đã cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng một Việt Nam phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Đặc biệt, phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp không chỉ là một lời kêu gọi mà còn là sự khẳng định cho tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và khát vọng chung tay hành động của mỗi người dân Việt Nam đối với tương lai của đất nước. Và quý vị thân mến, từ những việc làm nhỏ nhất như hạn chế rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh, làm sạch môi trường sống hay bảo vệ nguồn nước, giữ gìn biển và đảo quê hương, đến sáng kiến phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Tất cả đều góp phần tạo nên sức mạnh cộng hưởng để xây dựng một môi trường sống an toàn, trong lành, bền vững cho hôm nay và mai sau. Đây là những hoạt động rất ý nghĩa để tất cả chúng ta sẽ cùng chung tay bảo vệ cho môi trường sống của hôm nay và mai sau. Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với khoảnh khắc được chờ đợi nhất trong buổi lễ ngày hôm nay, đó chính là nghi thức phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp trên toàn quốc. Và ngay sau đây, đến với khoảnh khắc quan trọng này, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trân trọng kính mời đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Trân trọng kính mời đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trân trọng kính mời đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An. Và ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu sẽ bước lên vị trí danh dự trên sân khấu để cùng chuẩn bị chính thức phát động cho chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Và đến với khoảnh khắc đặc biệt này, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu, khách quý và nhân dân hãy cùng chứng kiến và chúc mừng cũng như hưởng ứng nhiệt liệt phong trào của chúng ta ngày hôm nay. Ngay sau đây, thay mặt ban tổ chức, tôi xin phép sẽ đếm ngược từ 5 tới 1 để kính mời các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu trên sân khấu sẽ cùng đồng loạt ấn nút phát động. Xin được kính mời các đồng chí cùng sẵn sàng. Và ngay bây giờ, tôi xin được bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời!

với môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức thì anh Duy xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu đã vừa cùng thực hiện nghi thức chính thức phát động cho phong trào. Xin được trân trọng cảm ơn và kính mời các đồng chí trở lại vị trí của mình. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa quý vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân, nghi thức vừa được thực hiện không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp mà còn thể hiện quyết tâm của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn biển, đảo và xây dựng đất nước phát triển bền vững. Lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường, Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 xin được khép lại tại đây. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đã tham dự, theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Và thưa quý vị, tiếp sau buổi lễ thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ban ngành trung ương cùng lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp đồng hành và đại biểu khách mời di chuyển sang khu vực phía bên tay trái của khán đài theo sự hướng dẫn của ban tổ chức để chúng ta cùng tham gia các hoạt động hưởng ứng phong trào rất ý nghĩa ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức thì anh Duy xin phép được trân trọng cảm ơn, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin được trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt.

yêu tôi thì nghĩ điều. Tập 4. Chuyện cần làm bây giờ là phải nói thẳng với anh ta, để anh ta từ bỏ hoàn toàn. Nhất định phải nói. Hiểu chưa hả? Có ngon không? Ngon, cậu mau thử đi. Đã quá, thèm chết đi. Bùi Hồng, cậu bảo tôi có nên đi không? Hay là cậu đi với tôi? Tôi không đi đâu, tôi không làm kỳ đà cản mũi. Alo, Khả Khả, cô đến chưa vậy? Lão Lý, xin lỗi nhé, hôm nay tôi có chút việc không đến được rồi. Vậy hả? Không sao đâu, hay là chúng ta để bữa khác? Bữa khác cũng không được. Tôi... ngày mai tôi phải về quê rồi. Tôi tìm được một việc làm ở dưới quê. Sau này tôi sẽ không quay lại đây nữa. Không quay lại đây nữa. Đúng, không quay lại nữa. Chủ yếu là người nhà không muốn tôi đi quá xa. Với lại mấy năm qua cứ lăn lộn ở bên ngoài, tôi cũng mệt rồi, muốn về nhà lâu rồi. Chuyện này đột ngột quá. Đúng là đột ngột. Chủ yếu là ở dưới quê đang có một việc làm thích hợp. Bên đó cũng gọi điện đến rồi, nên tôi cũng quyết đoán luôn. Vậy cô đi máy bay hay đi tàu hỏa? Mai tôi tiễn cô. Anh không cần tiễn tôi đâu. Ngày mai có đồng nghiệp đưa tôi đi. Lão Lý, tôi còn có chút việc, tôi nói ngắn gọn thôi. Chúc anh sau này mọi việc suôn sẻ. Tiệm bánh bao của anh làm ăn ngày càng phát đạt, còn cả chuyện lớn đời anh cũng sớm ngày giải quyết. Chúc anh sớm tìm được một cô vợ tốt. Ngày mai cứ để tôi tiễn cô đi. Không cần thật mà. Lão Lý, chúng ta tạm biệt luôn ở đây nhé. Tạm biệt. Tạm biệt Lão Lý. Tạm biệt. Lừa đảo. Còn nói là về quê nữa chứ. Cậu biết cái gì? Tôi chỉ muốn thâm tâm anh ta dễ chịu hơn thôi. Như vậy dứt khoát. Người đi chả nguội, kiểu trong lòng anh ta cứ canh cánh với tôi. Đi thôi. Thưa anh có gọi món luôn không? Không cần đâu, cảm ơn cô.

Lão Lý, ngày mai tôi phải đi rồi. Anh đừng quên những lời đội trưởng đội cổ vũ này nói với anh nhé. Anh phải tự tin. Trong thành phố này sẽ luôn có một cô gái đang chờ đợi anh. Cố lên, cố lên. Cảm ơn đội trưởng Hạ. Cô hãy bảo trọng. Sau này nếu cô còn quay về đây thì nhớ liên lạc với tôi.

Sao vậy Hiểu Hiểu? Con không vui hả? Không có gì, dì Khả Khả. Con chắc chắn có chuyện, nói cho dì biết đi. Con bị làm sao? Dì Khả Khả, không sao thật mà. Con không nói phải không? Con không cho dì biết. Vậy thì dì sẽ hỏi cô giáo. Dì Khả Khả, cô giáo của con muốn con đăng ký học lớp violon. Tốt lắm mà. Vậy con đăng ký chưa? Con không muốn đi. Tại sao lại không muốn đi vậy? Có phải vì chuyện học phí không?

Hồng Hải, anh xem qua hợp đồng này, nếu không có vấn đề gì thì mà chúng ta ký với họ luôn. Hồng Hải, không cần xem đâu, cậu duyệt là được. Có chuyện gì vậy? Than ngắn thở dài. Con nói cậu cũng không hiểu. Cao siêu tới mức nào, đến tôi cũng không hiểu hả? Tâm trạng của tôi lúc này cậu không hiểu được đâu. Buồn phiền. Cậu có hiểu không? Anh vẫn canh cánh với cô gái đó hả? Không phải đã đi rồi sao? Nhớ cũng vô ích. Mãi mới gặp được một người coi tôi là thằng bán bánh bao. Sao lại bỏ đi chứ? Có phải anh làm thằng nghèo làm đến nghiện rồi không? Nói thật nhé, tôi rất biết ơn cô Hạ Khả Khả đó. Cô ấy cho tôi hiểu ra một đạo lý. Nếu sau này tôi có hẹn hò, ai biết thân phận của tôi đều không thể xem xét. Nếu tôi còn hẹn hò thì tôi không thể là chủ tịch của tập đoàn Ái Tiên. Nếu không, tình cảm của tôi cả đời này cũng không có hy vọng. Tôi thấy anh làm ông chủ bán bánh bao vẫn chưa đủ đã đúng không? Chưa đã. Nếu sau này tôi còn hẹn hò, tôi sẽ là một thằng bán bánh bao. Người phụ nữ nào để mắt đến tôi, dĩ nhiên sẽ để mắt. Còn không lọt mắt thì tự động tạm biệt. Khỏi phải thật thật giả giả, giả giả thật thật. Mệt lắm. Hồng Hải, anh đi đâu vậy? Đi bán bánh bao.

Sao đẹp tình yêu mà lão Lý của tiệm bánh bao tặng cho cậu ngon lắm. Ngon thì cậu ăn nhiều đi. Phải rồi, hai ngày này tôi phải ra ngoài làm một chút việc riêng. Tôi phải sớm nộp học phí cho Hiểu Hiểu. Trong lúc tôi đi vắng, phía công ty cậu nhớ giúp tôi yểm hộ nhé. Chỉ là bánh chiên cuộn miễn phí một tháng thôi mà. Cần báo đáp cũng đã báo đáp hết cả rồi. Bùi Hồng, cậu đã nghe câu nói này chưa? Là nhận một giọt nước nên dùng suối đền đáp. Tất nhiên là nghe nói rồi. Nhưng cậu là suối sao? Giúp người thì cũng phải lượng sức mà làm. Cậu như vậy là sao phải ta đây có năng lực? Cứ chờ đó. Đợi tương lai tôi có tiền rồi, các chị em, anh em của tôi, ai mà gặp khó khăn, chỉ cần thiếu tiền thì nói với tôi một tiếng. Cậu thiếu tiền phải không? Cái gì? Thiếu có 10 ngàn thôi hả? Cho cậu 1 triệu. Cậu thiếu bao nhiêu? 1 triệu hả? Thêm cho cậu một số không? 10 triệu, cầm lấy đi. Chị hai, tôi thấy cậu thèm tiền đến phát điên rồi. Cậu làm ơn chú ý thái độ nói chuyện của cậu. Coi chừng sau này tôi không cho cậu lên máy bay riêng. Đừng mà khả khả. Đợi đến ngày cậu phát lên rồi, tôi sẽ là đứa đầu tiên vay tiền. Cho tôi đến Sầu Giang là một hạng mục phun mặt, biến hình hoa lệ, lên đến đỉnh cao cuộc đời. Cho cậu xem này. Cậu xem cái này. Ảnh so sánh trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ, da như da em bé vậy. Bùi Hồng, tôi thấy cậu muốn làm đẹp đến phát điên rồi.

Chào cô, tôi là phóng viên của tạp chí thời trang Hải Châu. Chào anh. Khí chất của cô rất ổn. Chúng tôi muốn mời cô chụp mấy bộ ảnh làm trang bìa cho tạp chí của chúng tôi. Không biết có được không? Được chứ. Lão Mục, sao bây giờ? Kỳ này chả được cặp nào. Lượt xem còn giảm một nửa so với kỳ trước. Tôi cũng đang suy nghĩ chuyện này. Rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở đâu? Tiếng sét ái tình của chúng ta từ khi phát sóng tới giờ cũng khá lâu rồi. Đối tượng xem cũng tương đối cố định. Kỳ hot nhất là một lần thành công tận 10 cặp. Phải đấy. Nhưng gần đây không hiểu làm sao, số cặp đôi thành công càng ngày càng ít. Kỳ sau ít hơn kỳ trước. Cứ tiếp tục như vậy, sâu của chúng ta ngòm. Bây giờ ánh mắt tổng giám đốc nhìn tôi đã sai sai rồi. Anh nói xem, chất lượng khách mời của chúng ta sao lại càng ngày càng kém chứ? Sao toàn đợt sau kém hơn đợt trước? Cô nói cái gì cơ? Càng ngày càng dở. Câu trước nữa, khách mời, đúng, chính là khách mời. Chất lượng khách mời có vấn đề. Chào cô. Chào anh. Đi một mình hả? Phải, một mình. Cô mới tốt nghiệp đại học phải không? Tốt nghiệp được mấy năm rồi. Cô nhìn xem tôi sống làm nghề gì? Bán hàng. Không phải anh định quảng cáo thứ gì đó với tôi chứ? Tôi không phải dân bán hàng. Không ra bán hàng, không lẽ tự ra bán mình à? Vậy mà cô cũng nhìn xa nữa. Không cần hàm xúc vậy đâu. Muốn nói gì thì nói đi. Cô đừng lo, tôi không phải là người xấu. Là người xấu cũng có sao đâu. Biết đâu tôi còn xấu hơn anh. Tôi hỏi cô, lần đầu tiên cô nhìn thấy một người như tôi, cô có muốn làm quen với tôi hay không? Tại sao lại không muốn? Nhìn anh cũng tận mắt lắm mà. Nhưng tôi bán bánh bao, làm gì đâu quan trọng. Nhìn tôi không làm người ta thấy ghét sao? Không có, nếu không thì tại sao tôi phải tiếp lời anh? Phải rồi, lát nữa tôi muốn đi xem phim. Anh có muốn đi với tôi không? Được thôi, tôi mời cô. Được, đi nào. Sao vậy? Buộc phải đổi mới. Kể từ kỳ sau, chương trình của chúng ta buộc phải cho ra sự thay đổi. Mấu chốt chính là phải bắt tay từ chất lượng khách mời. Khách mời của chúng ta đang có vấn đề về chất lượng. Vấn đề gì chứ? Kể từ kỳ sau đi. Nữ buộc phải xinh đẹp, buộc phải nổi bật, ít ra phải đẹp hơn cô. Khách mời nam hoặc là đẹp trai, không thì phải giàu, ít nhất phải đẹp hơn anh. Không vấn đề. Chất lượng khách mời tốt lên, tôi không tin là tỷ lệ và tỷ lệ thành đôi lại không lên được. Đến lúc đó thì... Anh bình tĩnh đi. Anh tự nhìn mình đi. Chất lượng khách mời kỳ này trông như thế nào? Có khác gì trước kia đâu. Người đăng ký không ổn thì loại thẳng. Thôi thì chúng ta tự tìm khách mời luôn. Tìm người quen, tìm bạn bè. Chỉ cần còn độc thân, cứ rủ hết lên. Vậy đi. Tôi phụ trách tìm nữ, cô phụ trách tìm nam. Được thôi, không được. Tôi phụ trách tìm nam, cô phụ trách tìm nữ. Vụ này cứ quyết định như vậy đi. Thời kỳ đặc biệt, cách làm đặc biệt. Thời kỳ đầu tiên sau khi chúng ta cải tiến, buộc phải gây tiếng vang lớn. Tiểu vị, bao chia nhau ra tìm khách mời chất lượng. Xe của tôi ở đằng kia. Xe tôi ở đây này. Được. Đứng yên. Làm gì vậy hả? Đi. Làm gì vậy? Biết điều một chút. Chúng tôi là người của cục công an. Đi theo chúng tôi một lát. Tôi làm sao chứ? Cứ về đồn rồi nói. Đưa đi. Đi. Xe đạp của tôi. Có bạn học cũ nào thực dụng như cậu không? Đến đây không nói mời tôi ăn một bữa thì uống ly cà phê đã muốn mời tôi đến chương trình của cậu làm tay sai. Tôi cần gấp khách mời nam chất lượng. Tôi cảm thấy cậu thích hợp, khôi ngô tuấn tú, thu nhập khá. Còn độc thân, tôi không tìm cậu thì tìm ai? Người anh em. Tới đi, giúp anh em một tay. Giúp tôi nâng tỷ lệ thành đôi lên đi. Cậu đúng là bị tâm thần rồi. Vì tỷ lệ thành đôi mà đã bắt đầu đi bắt trai tráng rồi. Đừng nói nhiều. Cậu cũng đang độc thân còn gì. Khách mời nữ lần này khá đấy.
biết đâu lại hốt được một người mà cậu thích. Bạn học cũ với nhau, phải giúp đỡ lẫn nhau. Dù cậu không muốn giúp tôi, giúp đỡ bản thân cậu không được sao? Cậu vừa nói gì? Cậu nói khách mời nữ của các cậu chất lượng đều khá tốt hả? Đúng vậy. Cậu đừng có mà lừa tôi. Tôi có thể lừa cậu sao? Chúng ta quan hệ gì nào? Người anh em ngủ giường trên tôi. Nói thật với cậu nhé, khách mời nữ kỳ này đều là ban tổ chức của chúng tôi chọn lựa kỹ lưỡng. Cần ngoại hình có ngoại hình, cần nội tâm có nội tâm. Thế nào hả? Vậy đi. Đằng nào cậu cũng biết, tôi chỉ muốn tìm một người ăn phận có thể kết hôn chung sống. Nếu tham gia chương trình của cậu có thể nâng cao xác suất, vậy thì tôi cũng bớt phải mò kim đáy bể. Quá ăn ý rồi. À đúng rồi, phía cậu có nam giới nào điều kiện khá khá không? Độc thân nhé. Rủ luôn đi, càng đông càng tốt. Tôi đang thiếu trai chất lượng. Nhắc mới nhớ, tôi có thật đấy. Lát nữa tôi nói với cậu sau. Alo. Anh nói cái gì? Ở đâu? Anh ta là chủ tịch thật sao? Là người lọt bảng xếp hạng Forbes đó hả? Chính là anh ấy. Ôi anh xem, chỉ là hiểu lầm thôi. Gần đây ở khu vực chúng tôi xuất hiện một tên háo sắc, đã liên tục phạm tội vài lần rồi. Hắn thường xuyên đi ở các con đường gần công viên. Trước tiên thì bắt chuyện với con gái, sau đó dụ con gái đến một nơi tiến hành phạm tội. Đặc điểm ngoại hình của chủ tịch các anh gần giống với những gì nạn nhân phản ánh. Đã vậy, anh ấy còn bắt chuyện với con gái. Chúng tôi đoán có nhiều khả năng nên bắt anh ấy về. Thành thật xin lỗi, cũng không thể trách các anh. Nhưng chủ tịch của anh cũng hơi dị thật đấy. Nhìn bộ đồ anh ấy mặc, đi xe đạp, còn mặt dày bắt chuyện với phụ nữ. Anh xem đâu có giống chủ tịch tập đoàn lớn chứ. Anh đừng thấy lạ, gần đây anh ấy đang chịu cú sốc nhỏ, đang hơi bất thường. Là như vậy sao? Bây giờ làm rõ mọi chuyện rồi, anh đưa anh ấy về đi. Có chuyện gì chúng tôi liên lạc sau. Được, cảm ơn anh. Không có gì. Nói xong rồi, về thôi. Đầu óc của anh có vấn đề thật đấy. Tôi phải đưa anh đến bệnh viện kiểm tra.

Alo, xin chào. Chào cô. Cô là Dương Lệ Nhã phải không? Tôi là ban tổ chức của Tiếng Sắt Ái Tình. Chào anh. Cô đã đăng ký trong chương trình chúng tôi. Tôi muốn hỏi cô mấy vấn đề. Được, anh nói đi. Cô có kỳ vọng thông qua chương trình của chúng tôi bắt đầu một cuộc tình mới không? Có. Vậy tình trạng quan hệ của cô bây giờ là độc thân phải không? Phải, tôi độc thân. Làm gì hả? Tham gia chương trình tìm đối tượng. Đúng. Đùa nhau hả? Kiểu chương trình này bây giờ đều giải trí hóa hết rồi. Lên đó chỉ nói chọc cười, mặt mày nhăn nhở, có thể tìm vợ sao? Cũng còn tốt hơn anh già làm thằng nghèo, lấm là lấm lét đạp xe chạy dọc đường tán gái, bị người ta tưởng là lưu manh bắt lại mà vẫn chưa nhớ đời hả? Trước khi cái cục cảnh sát đó xuất hiện, mọi chuyện đều rất ổn. Tôi đã dặn cậu rồi, sau này trước mặt phụ nữ

0: thân phận của tôi là ông chủ tiệm bánh bao. Những ai biết thân phận thật của tôi đều không cân nhắc. Hồng Hải, chúng ta đừng so đo nữa được không? Anh xem anh đã hơn 40 rồi, còn không đẹp trai như tôi. Anh còn giả làm thằng nghèo, không phải muốn dọa phụ nữ chạy mất dép à? Ai bỏ chạy đều không phải người tôi muốn. Hễ là nhắm vào tiền của tôi đấy không thèm. Alo, anh Hồng Hải, tôi đến sảnh khách sạn rồi, đồ cũng mang tới rồi. Vậy cậu lên đây đi, tôi chờ anh dưới đại sảnh luôn. Ngắm gái xinh một chút. Được, tùy cậu. Được, được. Được thôi. Lệ Nhã. Lệ Nhã. Lệ Nhã. Lệ Nhã. Lệ Nhã. Tôi đã nói với anh rồi, sau này tránh xa tôi ra. Em xem, có chuyện gì mà không thể bình tĩnh nói với nhau được chứ? Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. Anh xin hứa với em, anh sẽ ly hôn với vợ liền. Anh xin em cho anh thêm một chút thời gian. Ai ép anh phải ly hôn? Tôi sao? Lúc anh tán tôi nói mình còn độc thân mà. Lúc đó anh nói thế nào nhỉ? Sở dĩ anh luôn độc thân là để theo đuổi một tình yêu hoàn hảo. Cho đến khi gặp được tôi, anh mới kết thúc cuộc sống độc thân. Nghe thử những lời anh nói đi. Anh lừa tôi hơn 2 năm. Anh có nỗi khổ riêng. Em phải hiểu cho anh. Lệ Nhã, em nghe anh nói, tôi không muốn nghe. Biết anh thốt ra câu nào thật lòng đâu. Đúng rồi, nói cho anh biết, tôi đăng ký tham gia chương trình xem mắt rồi. Tôi phải tìm đối tượng. Anh đừng có làm bừa. Ở đó làm gì có ai đáng tin. Là ai thì cũng đáng tin hơn anh. Lệ Nhã. Quốc Cường, anh Hồng Hải, anh Hoành, cậu tới gửi đồ cho tôi hay đến để ngắm gái hả? Đương nhiên là gửi đồ cho anh rồi. Tiện thể ngắm gái luôn. Gái đẹp thì tốt, nhưng không thể mang về nhà làm vợ được. Đồ đâu? Đây. Anh xem. Ngọc cổ mỡ xê hòa điền, láng mịn chưa? Với thân phận như anh, là người phải mang theo một miếng ngọc. Đồ tốt, màu sắc đẹp đấy. Bao nhiêu tiền? Tiền đồng gì ở đây? Anh mà thích thì cứ cầm lấy để tính sau. Được, tối nay cùng nhau đi ăn nhé. Anh Hồng Hải, lần nào đi ăn cũng là anh mời, tôi thấy ái ngại lắm. Anh Hoành thấy sao? Hay chúng ta đừng bắt anh Hồng Hải mời nữa. Phải, anh mời cho xong. Cút. Giỡn mà. Hôm nay thằng em này mời, nhưng hôm nay không ăn ở chỗ anh, chúng ta đổi chỗ khác. Được. Anh Hoành, anh định dẫn anh Hồng Hải đi tham gia tiếng sét ái tình à? Tôi từng xem chương trình đó rồi. Thực sự lần nào cũng mời rất nhiều khách mời nữ xinh đẹp lên đó. Ngoại hình của người, rồi dáng vóc người ta, 3 chữ thôi không chê được. Anh Hồng Hải của cậu còn đang do dự, chưa thể quyết tâm. Cậu giúp tôi khuyên đi. Anh à, chuyện này còn cần tôi khuyên hả? Bây giờ anh đang độc thân, sao lại không đi? Chương trình tính xét ái tình, một lần có thể gặp rất nhiều khách mời nữ. Ai nấy đều được sàng lọc kỹ lưỡng. Anh tới đó rồi, đồng nghĩa với việc anh đã đến. Cửa hàng xa xỉ. Anh nghĩ xem, đã có thể trưng bày thì chắc chắn phải được sàng lọc kỹ lưỡng. Nếu anh cứ quyết tâm tiếp tục tìm kiếm giữa biển người mênh mông, thì đồng nghĩa với việc đi dạo ở chợ đồ Thanh Hải. Chạy lên chạy xuống đau lưng mỏi chân không nói, chưa chắc đã gặp được món nào anh muốn trả tiền. Không so với nhau được. Hồng Hải, vô lý mà rất thuyết phục, chính là ý này. Tìm đối tượng vốn dĩ là một chuyện rất riêng tư. Đứng trước bàn dân thiên hạ thổ lộ nỗi lòng mặn nồng ân ái, tôi làm không được. Kỳ cục lắm. Có gì mà không làm được. Như vậy đi. Anh mà đi, tôi đi cùng. Nghĩa khí. Tôi và anh Hoành cùng anh tham gia chương trình. Phen này anh an tâm rồi chứ? Đáng tin. Cứ quyết định như vậy đi. Cái gì mà quyết định như vậy? Hồng Hải, anh nghe tôi đi. Anh muốn che giấu thân phận còn gì? Đại ẩn là ẩn giữa thành thị. Đây là cách tốt nhất để che giấu. Anh định nói anh là thằng bán bánh bao. Tới đó anh cứ nói mình là thằng cọ toilet, cũng không ai nhận ra. Anh Hoàng, Phụ đăng ký thì làm nhanh đi, càng nhanh càng tốt. Được. Quốc Cường, cậu có bạn gái rồi mà. Có bạn gái rồi, cậu còn xen vào làm gì? Tôi cũng chỉ muốn giúp anh thôi mà. Hy sinh nhan sắc một chút. Hơn nữa, tôi mà lên đó cũng chưa chắc có người để ý đến tôi. Cùng ly nào. Khả Khả, quản lý, lần này văn phòng chúng ta sẽ hợp tác với một công ty Pháp. Cô mau đi tìm người bạn đó của cô, dịch PPT của công ty chúng ta sang tiếng Pháp đi. Sao lại tìm người ta nữa vậy? Cô ta dịch vừa nhanh vừa tốt mà. Quản lý, có trả tiền không?
1: Tiền,
0: có mấy trang đó thôi, trả tiền gì chứ? Vậy chị cũng không thể bắt người ta làm không công mãi được. Dù sao thì chị cũng phải bày tỏ một chút chứ. Được. Vậy thì mời cô ta đi ăn, rồi về công ty thanh toán. Nhớ nhanh lên đấy, tranh thủ thời gian. Vâng. Bùi Hồng, đi với tôi đi. Chúng ta lâu lắm không tụ tập rồi. Không được, tối nay tôi còn có việc. Không đi thật hả? Không đi thật. Không có khẩu phúc.

Lệ Nhã, mà ông ngồi đi. Cậu xem cậu kìa, chuyện nhỏ như vậy gọi điện là được rồi, có cần phải đi một chuyến không? Tư liệu sáng mai tôi sẽ gửi cậu, có kịp không? Kịp chứ. Hôm nay tôi đến đây chủ yếu là muốn mời cậu ăn một bữa. Cậu muốn ăn gì cứ chọn thoải mái. Cậu phát tài rồi à? Nhưng đúng là cậu phải mời tôi đi ăn. Tôi giúp công ty cậu bao nhiêu lần rồi. Cậu nói đúng, bữa cơm này chính là công ty mời. Vậy thì được, tôi biết đi ăn gì rồi. Phiền phức, Triệu Văn Ba phải không? Gần đây hai người sao rồi? Không muốn nhắc đến anh ta nữa. Lệ Nhã, không phải tôi nói cậu đâu. Nhiều khi cậu cứ chần chừ thiếu quyết đoán. Cái thể loại này thì cậu nên dứt khoát với anh ta liền. Tôi cũng muốn lắm, nhưng không dứt được. Anh ta cứ bám giết lấy tôi, làm tôi khổ sở quá. Cậu khổ sở gì chứ? Vụ này mà là vụ của tôi, người phải khổ sẽ là anh ta. Thế nào? Có cần tôi giúp không? Tôi có hơn 100 cách đảm bảo anh ta không còn thiết sống. Cậu nói xem, nếu tôi bắt đầu một cuộc tình mới, có phải sẽ thoát khỏi ám ảnh này không? Chuyện này cũng không nói trước được. Yêu đương không phải là cậu muốn là được đâu. Tôi chuẩn bị tham gia chương trình hẹn hò rồi, cậu thấy thế nào? Tôi thấy ổn đấy. Vậy cậu đi với tôi đi. Tôi á? Tôi không đi đâu. Cậu cảm thấy có thể có người lọt vào mắt Hạ Khả Khả này không? Phải không nào? Kiểu hẹn hò đó chả lãng mạn gì hết. Ăn cơm thôi. Đây là món em đặt này. Làm theo yêu cầu của em. Ăn đi. Văn Văn, làm việc vất vả vậy, ăn ngó sen đi. Ăn ngó sen là hết mệt. Ngon lắm. Ngon đúng không? Quốc Cường, em muốn nói với anh chuyện này. Sao vậy? Em không muốn làm việc ở đó nữa. Em muốn xin thôi việc. Tại sao? Giám đốc tạm bắt em đi công tác, chụp trộm minh tinh. Em không muốn làm nữa. Vậy em muốn làm gì? Em nghĩ kỹ lại rồi, em cảm thấy đi làm thực sự không hợp với em. Em muốn mở một tiệm hoa. Dừng lại. Anh đã mở một tiệm đồ cổ rồi, em còn mở một tiệm hoa. Không phải cả nhà mình đều đi mở tiệm sao? Văn Văn, anh nói em nghe, mở tiệm vất vả lắm, có bao nhiêu chuyện phải lo. Em thích công việc này thì sẽ không cảm thấy khổ. Văn Văn, nghe anh nói đi, đừng vội xin thôi việc.

có thành tựu lớn thế nào trong sự nghiệp của em. Anh cũng không kỳ vọng em kiếm được bao nhiêu tiền cho căn nhà này. Anh sẵn sàng nuôi em. Em cứ yên thân, yên phận là anh mãn nguyện rồi. Thật đấy. Ăn ngó sen đi. Ăn ngó sen không xấu, ăn đi.

Thu nhập tháng dưới 5.000 à? Phải. Hiện giờ đang mùa vắng khách, bình thường không chỉ con số này đâu, ít nhất cũng phải gấp đôi. Làm gì nhiều như vậy? Theo cậu nói như vậy thì tiệm bánh bao của tôi trong vòng một năm phải có khoảng 9 tháng là mùa vắng khách. Anh thấy kiểu người như tôi có tìm được cô nào thích hợp không? Quá được ấy chứ. Kiểu như cậu, cần ngoại hình có ngoại hình, cần nội tâm có nội tâm. Ở chỗ chúng tôi, thuộc hàng khách mời có chất lượng. Tôi cảm thấy phải có một nửa khách mời nữ để mắt đến cậu. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Không giấu gì anh, thực ra tôi là một người rất đơn thuần. Cho tới giờ mới chỉ hẹn hò đúng một lần. Kinh nghiệm yêu đương của tôi thì còn rất ít. Vậy thì cậu đến đúng chỗ rồi. Cậu Mạc Hoành kia nghĩa khí lắm đấy, tự mình đến giúp đã đành, còn dẫn theo một khách mời nam chất lượng đến vậy. Sao thế? Anh Lý phải không? Tư liệu của anh chúng tôi xin giữ lại, anh có thể về được rồi. Vậy là có thể về rồi hả? Phải rồi, truyền hình trực tiếp là 3 giờ chiều thứ bảy phải không? Tôi còn một vấn đề nữa. Tôi không thích trang điểm. Trong lúc chúng ta ghi hình thì không trang điểm có được không? Không cần đâu. Không cần thì tốt. Ý tôi không phải là như vậy. Ý tôi là anh Lý, anh không cần đến nữa. Không cần đến nữa? Không phải qua chương trình trực tiếp sao? Xin lỗi anh, anh chưa phù hợp với tiêu chuẩn của chúng tôi lắm, nên anh không cần phải đến nữa đâu. Xin lỗi nhé. Không sao. Anh Lý, Hồng Hải, Hồng Hải, Hồng Hải, Hồng Hải. Vốn dĩ tôi đã không muốn đến rồi, họ không nhận tôi càng tốt. Anh chờ một chút, để tôi lên hỏi lại với Mục Kiên. Không cho ai tham gia cũng phải cho anh tham gia. Tôi không muốn tham gia sẵn rồi, như vậy càng tốt. Anh đừng sốt ruột, chuyện này không thể trách người ta. Anh nghĩ xem, ông chủ tiệm bánh bao bây giờ làm gì có ai một tháng chỉ kiếm 5.000. Không tính khoản lớn cũng phải tính khoản nhỏ chứ. Anh mới là cái người xa rời thực tế. Chê tôi nói thấp hả? Nói thấp càng tốt. Không xu dính túi là một thằng nghèo, chỉ còn mỗi người, bọn họ không cần con người này, sao còn phải mặt dày bám riết? Đừng mà, chẳng phải đã nói ba chúng ta cùng tham gia sao? Chờ một chút để tôi hỏi lại. Chờ đấy, đừng có đi. Sao Lý Hồng Hải lại không thích hợp? Cậu bảo tôi dẫn hai khách mời nam đến còn gì. Đúng là tôi nhờ cậu giúp tôi tìm khách mời nam, nhưng là tìm khách mời nam chất lượng. Anh xem Lý Hồng Hải này có chất lượng không? Với điều kiện của Lý Hồng Hải, có đến cũng bằng thừa. Đến lúc đó không lọt vào mắt ai, người chịu cú sốc chính là anh ta. Vậy tôi mặc kệ, tóm lại Lý Hồng Hải nhất định phải tham gia. Người ta cung cấp bữa sáng cho công ty tôi lâu năm, là chỗ quen biết. Vụ này cậu phải nể mặt tôi. Người anh em, cậu làm tôi khó quá. Phía sau chương trình của chúng tôi còn có nhà quảng cáo, chúng tôi áp lực lớn lắm. Tóm lại, nếu cậu không cho Lý Hồng Hải tham gia thì tôi và Quốc Cường cũng không tham gia. Ấy đừng, điều kiện của hai người đủ tốt rồi. Tôi còn trông cậy vào hai người giúp tôi cân tim đấy. Không thể không đến. Cậu đã đi chợ mua rau bao giờ chưa? Nếu giống như cậu muốn mua hai trái đào ngon thì buộc phải dính một trái đào hư có sâu. Nếu cậu không mua trái đào hư đó thì hai trái đào ngon kia cũng không bán cho cậu. Cậu hiểu ý tôi không? Sao hả? Tôi còn thành trái đào hỏng. Thuộc kiểu mua hai tặng một à? Cái gì mà mua hai tặng một? Tôi tặng người ta còn không thèm. Đó là tôi dúi bằng được cho người ta mới nhận. Cái thứ gì vậy? Chỉ là chê tôi nghèo thôi mà. Mắt chó nhìn gì cũng thấp. Ai bảo anh giả nghèo? Đáng đời, tôi không tin đấy. Vốn dĩ tôi định đánh trống lui binh, nhưng họ làm như vậy, tôi lại phải tham gia chứ.

trình bằng được. Sao hả? Đàn ông không có tiền thì không phải đàn ông à? Sao nghe anh thốt ra câu này tôi thấy kỳ kỳ sao ấy? Tôi nói cậu nghe, Mạc Hoành, tiền rất quan trọng. Nhưng ở trước mặt tình yêu thì tiền không là gì hết. Được, Lý Hồng Hải, anh cứ nhất quyết làm đại diện cho Sân Trường phải không? Vậy cứ làm đi, dù sao anh cũng giàu bản lĩnh có thể làm trái trời. Đợi đến khi tham gia chương trình, anh cũng làm trái trời một lần cho tôi xem thử, cho tôi được mở mang tầm nhìn một lần. Cứ chống mắt lên mà xem. Tôi nói tại đây luôn, từ nay về sau trước mặt phụ nữ, tôi chỉ là thằng mở tiệm bán bánh bao. Nếu phụ nữ trên đời này đều che tôi, thì sẽ làm sao? Thì tôi sẽ độc thân suốt đời. Mục Kiên, nghe tôi khuyên một câu. Tiếng sét ái tình của cậu tạm thời dừng đi. Tỷ suất xem của nó bây giờ đã thấp tới nỗi không thể thấp hơn rồi. Nhà quảng cáo chạy hết luôn rồi. Giám đốc, anh nghe tôi nói, chương trình của chúng tôi vẫn ổn. Hơn nữa bây giờ chúng tôi đang tiến hành cải tiến. Tôi xin hứa sẽ dẫn dắt chương trình của chúng ta đánh một trận trở mình đẹp đẽ. Thôi đủ rồi, cậu đánh trận trở mình suốt mấy lần rồi, càng đánh càng tệ. Không trở mình được thì thôi. Không phải, giám đốc à, chương trình của chúng ta vẫn có nền tảng khán giả nhất định. Anh cho tôi thêm một cơ hội đi, cơ hội cuối cùng đi. Tôi xin anh đấy, cơ hội cuối cùng, lần cuối cùng, lần cuối cùng. Được, chỉ lần cuối cùng, lần này tôi nhất định phải thấy hiệu quả.

0: Happy Mind。
1: 转了一天好累啊。
2: đứng nguyên cả một ngày mệt quá, nhẹ thôi, đau đấy. Tôi nói cậu đúng là siêu thật đấy, xem chân cậu sưng lên rồi. Tiếc thật, top 10 bảng xếp hạng Forbes đều không nằm trong phạm vi xem xét của mình nữa. Sao rồi hả? Top 10 Forbes cũng không lọt mắt hả? Lớn tuổi quá, ai ai cũng lên mặt cụ non. Chỉ có mỗi số 6 với số 9 trông còn đỡ một chút. Nhưng người số 6 đó thì đã kết hôn rồi. Tôi đây không nhẫn tâm chia rẽ gia đình nhà người ta, đúng không? Người số 9 thì còn độc thân, nhưng lại là người Mỹ. Hạ Khả Khả này yêu nước lắm. Gen tốt như tôi phải để dành cho quốc gia của tôi chứ. Có đúng không?
3: Lão Lý,
2: ngày mai tôi phải đi rồi. Anh đừng quên những lời đội trưởng đội cổ vũ này nói với anh nhé. Anh phải tự tin. Trong thành phố này sẽ luôn có một cô gái đang chờ đợi anh. Cố lên, cố lên.

Trong những năm tháng rực lửa ấy, phong trào thi đua yêu nước bùng lên trên khắp mọi miền Tổ quốc, ba nhất trong quân đội. Gió đại phong trên đồng ruộng, sóng duyên hải trong công nghiệp, ba sẵn sàng năm sung phong của tuổi trẻ, ba đảm đang của phụ nữ. Từ Bắc tới Nam, lời thề thi đua hòa vào chiến trường, ấp Bắc giết giặc lập công, dũng sĩ diệt Mỹ, tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt. Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt. Những phong trào ấy cùng những tấm gương anh hùng sáng ngời đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần vô song, cổ vũ cả dân tộc tiến lên, làm nên đại thắng mùa xuân 1975 giải phóng miền Nam.

Biển đảo quê hương, nơi hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn khơi của tuổi trẻ Việt Nam. Vòng chung kết khu vực 5 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương dành cho học sinh trung học cơ sở chính thức diễn ra, hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu biển đảo của thế hệ trẻ. Ba đội thi đến từ Lâm Đồng, Khánh Hòa và Đắk Lắk sẽ cùng bước vào hành trình tranh tài qua 4 phần thi hấp dẫn: ra khơi, vượt sóng, cập bến, đặt mốc chủ quyền. Mỗi câu hỏi là một thử thách, mỗi phần thi là hành trình khơi dậy trách nhiệm, ý chí và khát vọng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình diễn ra vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 tại Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, được truyền hình trực tiếp trên KTV, KTV1 và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa, tiếp sóng trên truyền hình Quốc phòng Việt Nam cùng báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng, Đắk Lắk. Em yêu biển đảo quê hương, bồi đắp tình yêu Tổ quốc, vững bước tương lai.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

xanh là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương lớn, thể hiện tư duy cải cách mạnh mẽ, nhất quán của Đảng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Thực tiễn triển khai tại tỉnh Đắk Lắk thời gian qua cho thấy việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng tình hình mới là một nhiệm vụ cấp thiết. Khi vai trò hạt nhân lãnh đạo được phát huy, có định hướng đúng đắn, kịp thời, khối đoàn kết được củng cố, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao, bộ máy chính quyền sẽ vận hành linh hoạt, hiệu quả hơn. Các cán bộ gần dân hơn đã giúp việc xử lý công việc nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại. Chương mục Đảng và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Chiến dịch 30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển được phát động từ đầu tháng 5 năm 2026. Ngay sau lễ phát động chiến dịch, các địa phương có dự án đi qua đã khẩn trương vào cuộc với tinh thần quyết liệt. Tại khu phố Xuân Sục, phường Bình Kiến, sau khi được địa phương thông báo giải thích về việc triển khai dự án, gia đình anh Trần Anh Tư đã tự nguyện tháo dỡ nhà, bàn giao sớm mặt bằng cho đơn vị thi công.
2: Lúc đầu thì cũng rất là lo lắng, bởi vì cái nơi ăn chống ở của mình mà tôi cũng trông là sau khi cái dự án hoàn thành thì tuyến đường du lịch thì mong cho các nơi người ta biết vừa cái thành phố biển của chúng ta rồi đỡ các con đường thông thường cho nó rất là ok, cũng phát triển.
1: Không riêng anh Tư, tinh thần đồng thuận đang lan tỏa mạnh mẽ tại Bình Kiến, địa phương có đoạn tuyến dài 2,27 km đi qua. Điều đáng ghi nhận là nhiều hộ dân đã tự nguyện ký bàn giao mặt bằng ngay trong buổi làm việc đầu tiên. Nhiều cán bộ, đảng viên tiên phong chấp hành chủ trương, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.
3: Bây giờ là di dời với chỗ mới thì phải đập nhà đi rồi phải di dời tất cả. Nhưng mà với sự quan tâm lãnh đạo của đảng, từ sự hỗ trợ và cái sự vào cuộc quyết liệt của các cái ban ngành, thì bà con cũng rất là đồng tình ủng hộ. Mai mốt thì mình nó khang trang, nó lên sạch đẹp, vì khu phố khang trang thì rất là phấn khởi, bà con rất là đồng tình.
1: Tính đến đầu tháng 6, phường Bình Kiến đã vận động thu hồi hơn 1,73 km, đạt tỷ lệ 76,62% tổng chiều dài toàn tuyến qua địa bàn, vượt mục tiêu đề ra của chiến dịch. Kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị phường Bình Kiến. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên toàn bộ cán bộ, công chức, lực lượng ở cơ sở đều tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng. Không kể ngày nghỉ hay ngoài giờ hành chính, các tổ công tác thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với các hộ bị ảnh hưởng để tuyên truyền, vận động, tháo gỡ khó khăn phát sinh, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân. Mục tiêu của phường là tạo sự đồng thuận cao nhất để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, góp phần đẩy nhanh thi công tuyến đường ven biển, một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương và toàn tỉnh.
4: Hàng ngày thì chúng tôi dành khoảng từ nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ vào buổi đầu giờ buổi sáng để chúng tôi giao ban để phân công công việc cho nó rõ người rõ việc. Đặc biệt hiện nay trách nhiệm của chúng tôi là xác định lại cái thời điểm sử dụng đất và thời điểm tạo lập tài sản của bà con nhân dân. Cái việc này thì mới phát sinh từ khi các quyết định 26 nó ra đời. Hiện việc này thì đối với phường cũng là một công việc theo tôi đánh giá rất là vất vả. Hiện nay chúng tôi huy động tất cả mọi lực lượng anh em từ các khu các cái bộ phận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, như bộ phận quản lý trật tự đô thị để tập trung nhân lực cho cái giải phóng mặt bằng.
1: Thành công trong giải phóng mặt bằng của dự án tuyến đường bộ ven biển ở các địa phương là minh chứng điển hình khi bộ máy được tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, trao quyền chủ động nhiều hơn cho cơ sở, tạo điều kiện cho các cán bộ cơ sở được thể hiện năng lực sở trường của mình. Không riêng công tác giải phóng mặt bằng, thực tiễn triển khai nhiều nhiệm vụ lớn thời gian qua đã khẳng định vai trò then chốt của chính quyền cơ sở trong mô hình mới. Các xã phường hiện nay không chỉ thực hiện nhiệm vụ hành chính đơn thuần mà đang hướng đến một trung tâm điều hành tại cơ sở. Việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ giúp rút ngắn quy trình xử lý công việc, giảm bớt các tầng nấc trung gian, đồng thời nâng cao tính chủ động, linh hoạt của địa phương trong việc giải quyết các vấn đề nóng phát sinh từ thực tiễn.
5: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì được nhân dân đánh giá đồng tình rất cao, và bộ máy hoạt động đến cơ bản đến hiện giờ thì cơ bản là trơn tru và đáp ứng được yêu cầu của phục vụ cho nhân dân và đặc biệt là các cái doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Theo đánh giá của tỉnh, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đội ngũ cán bộ cơ sở cơ bản được củng cố kiện toàn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình vận hành vẫn bộc lộ hạn chế như tổ chức bộ máy chưa thật sự đồng bộ, chất lượng cán bộ chưa đồng đều, hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở vật chất ở nhiều địa bàn còn thiếu hụt. Đặc biệt, hiện Ban Thường vụ cấp ủy cấp xã còn khuyết 41 đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã khuyết 607 đồng chí. Nhiều chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng cán bộ chuyên môn vẫn thiếu. Trước yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành nghị quyết số 08 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Nghị quyết thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của tỉnh trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhất là cán bộ chủ chốt cấp xã, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng thời gian, địa bàn, lấy hiệu quả công việc, sản phẩm cụ thể và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo. Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, những thuyền trưởng tại cơ sở được tỉnh đặc biệt chú trọng thời gian qua. Các lớp bồi dưỡng chuyên đề dành riêng cho bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường tập trung sâu vào năng lực hoạch định chiến lược phát triển kinh tế địa phương, kỹ năng lãnh đạo, quản trị phát triển, kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ hạt nhân này chính là chìa khóa để giữ vững ổn định chính trị, tạo bệ phóng thúc đẩy các phong trào thi đua tại địa phương.
6: Gần một năm thực hiện chương trình chính quyền địa phương hai cấp thì hiện nay thì được qua cái ý kiến tiếp xúc cử tri cũng như của người dân trên địa bàn thì cơ bản ghi nhận được cái hiệu quả. Thứ nhất là được đầu tư cơ sở vật chất, đường khang trang hơn và cái công việc mà giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn được xử lý nhanh hơn, đảm bảo cái sự hài lòng của người dân trên địa bàn trong thời gian vừa qua. Và trong thời gian đến thì về cái tiếp tục để thực hiện cái hiệu quả của mô hình hai cấp thì cũng mong muốn tỉnh cũng như trung ương sẽ có những cái lớp bồi dưỡng để nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn xã để thực hiện trong cái công tác xử lý công việc cũng như thực hiện các nội dung có liên quan.
1: Cùng với đội ngũ cán bộ chủ chốt, các chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ cũng thường xuyên được tổ chức tại cơ sở. Kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đã tổ chức đào tạo bồi dưỡng hơn 15.000 lượt cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình mới. Các chương trình tập huấn chú trọng vào bồi dưỡng theo tình huống thực tiễn, không chỉ học để biết mà học để làm, tăng cường thảo luận, làm việc nhóm và tọa đàm trực tiếp với chuyên gia. Điều này giúp các cán bộ cơ sở không chỉ nắm vững lý luận mà còn được rèn luyện kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại địa bàn. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ số, thời gian qua, tỉnh chú trọng các chương trình hướng dẫn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, dịch vụ công trực tuyến đối với cán bộ cơ sở. Thực tiễn, thời gian qua, việc làm chủ các công nghệ AI, ứng dụng trợ lý ảo trong xử lý văn bản, phân tích dữ liệu và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến không chỉ giúp giảm áp lực công việc cho cán bộ cơ sở mà còn nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân, hướng tới một nền hành chính thông minh hiện đại.
7: Cũng như nhiều bạn đồng nghiệp khác ở phường thì chương trình tập huấn hôm nay rất là bổ ích và rất là thiết thực với để phục vụ cho hỗ trợ cho công việc của tụi em.
1: Từ các chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực, Đắk Lắk đang từng bước định hình rõ nét chân dung người cán bộ cơ sở thế hệ mới, nhạy bén với công nghệ, vững vàng về nghiệp vụ và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo giá trị công việc. Đây là bước chuẩn bị chiến lược tạo bàn đạp vững chắc để tỉnh tự tin hiện thực hóa các mục tiêu mang tính đột phá trong những năm tiếp theo.
8: Không chỉ dừng ở học tập mà phải chuyển hóa thành hành động, thành kết quả. Đề nghị các đồng chí lưu ý với một cái tinh thần là nghĩ lớn trong phát triển, làm chắc hơn trong thực thi và gần dân hơn trong phục vụ, quyết liệt hơn trong tháo gỡ khó khăn và trách nhiệm hơn trước đảng bộ và nhân dân mình.
1: Xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 42 tuổi tham gia ban chấp hành đảng bộ cấp xã đạt từ 15% trở lên, cán bộ nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ cấp xã đạt từ 20 đến 25%, khoảng 5% cán bộ lãnh đạo quản lý có trình độ khoa học công nghệ. 100% cán bộ công chức viên chức được bồi dưỡng kiến thức kỹ năng số, 100% cán bộ công chức cấp xã được bổ sung kỹ năng nghiệp vụ mới phù hợp yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh đề ra nhiều giải pháp đồng bộ như hoàn thiện quy chế, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường luân chuyển, điều động cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác cán bộ. Đặc biệt, tỉnh sẽ triển khai các chính sách thu hút nhân tài, ưu tiên sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, chuyên gia, nhà khoa học, người có kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài chính, nông nghiệp, xây dựng, chuyển đổi số về công tác tại cơ sở. Tỉnh cũng đang hướng đến việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng định lượng bằng KPI, sản phẩm đầu ra và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Thực tiễn cho thấy, khi công tác cán bộ cơ sở được chú trọng, đội ngũ cán bộ không ngừng được chuẩn hóa, chính quyền vận hành hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, thì công cuộc cải cách tổ chức bộ máy sẽ không chỉ dừng lại ở tinh gọn, mà trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững.
0: Chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 1.200 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó nổi bật nhiều nhất là các hợp tác xã nông nghiệp với hơn 700 đơn vị. Bắt nhịp theo xu thế 4.0, các hợp tác xã không còn sản xuất nông sản thô mà đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa các máy móc thiết bị để tham gia chế biến sâu và đẩy mạnh thương mại điện tử để tiếp cận thị trường. Chính sự mạnh dạn đổi thay này đã giúp các hợp tác xã ăn nên làm ra, định hình được thương hiệu trên thị trường vốn nhiều cạnh tranh. Chương trình Khoa học và đời sống kỳ này chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị hành trình chuyển mình của hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng, một trong những hợp tác xã vừa nhận được giải thưởng Mai An Tim 2026 cho sản phẩm bột sen Hòa Đồng do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh.
1: Nhiều năm trước, đây là những vùng trũng thấp thường xuyên ngập nước vào mùa mưa. Năm nay, nông dân chỉ sản xuất được một vụ lúa hè thu, thu nhập thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, năm 2018, nông dân thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng cũ, nay là xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, đã tiên phong chuyển đổi hơn 3,2 hectare đất trũng thấp sang trồng sen. Nhờ hợp thổ nhưỡng và khí hậu, cây sen phát triển rất tốt, năng suất hạt cao, mang lại thu nhập ổn định và cao hơn gấp 3 lần so với cây lúa. Từ một hai vụ đầu tiên, nhìn thấy lợi nhuận từ sen, nhiều nông dân khác cũng đã chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả tại các vùng trũng thấp sang trồng sen.
2: Đây cũng niềm tự hào và cái niềm khích lệ cho tập thể anh em hợp tác xã cũng như là bà con xã Hòa Thịnh mình. Thì vừa cái thuận lợi, thì riêng cái sản phẩm dừa sen, thì hiện nay á, thì sen thì nó có cái thuận lợi là giá cả ổn định hơn là hạt lúa. Điều như cây lúa trong mà thì hiện giờ là giá nó thấp cho nên là cây sen là nó ổn định hơn. Giờ cái diện tích trong sen thì theo cái quy mô diện tích thì có tầm 18 đến 19 hectare. Thì cái diện tích này là hợp tác xã hợp đồng với các cái hộ bà con trong cái địa phương họ xã mình. Thì trong cái diện tích này là đảm bảo ổn định cung cấp cho hợp tác xã mình sản xuất cái sen để buôn bán ra thị trường.
1: Đồng hành cùng nông dân chuyển đổi cây trồng, hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng hỗ trợ giống, thuốc diệt ốc, khoan giếng và hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho các nông dân. Cây sen dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và ít sâu bệnh, lại thích hợp trên diện tích đất bầu, ruộng ngập úng. Vì vậy, nông dân nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật để sản xuất. Sau khi chuyển đổi thành công, hợp tác xã còn ký hợp đồng với nông dân để sản xuất sen theo mô hình Việt Gáp, xây dựng tư duy sản xuất nông nghiệp xanh cho bà con. Theo đó, nông dân tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật từ khâu chọn giống, làm đất đến quản lý dịch hại, hạn chế tối đa sử dụng phân bón.

0: phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo nông sản sạch, an toàn và thân thiện với môi trường.
1: Trồng một lần rồi giờ mình nghĩ công vậy, người ta mùa mưa nó rụt xuống, mùa nắng nó lên, ăn Tết với thứ hai dương bắt đầu nó mọc lần lên nhiều phân nó lên. Để thôi cho đeo cái nhập cũng như đeo lên, bắt đầu mình gieo phân nữa, nó lên mình đeo mình thu hoạch, mình ít tốn cây công của mình hơn. Mình tám mình gieo nắng làm, rồi đeo mình bỏ, mình đi trâu, rồi đeo đi lớn lên, mình đeo mình thu, ra bông mình đeo mình thu thôi. Quy nguyên hướng như này, là 18.000 ký mà mình giờ mình lạc ra, mình lấy cái trái nó không ấy, là 30.000 ký. Còn ở nhà có ngư ấy, lọt cái gió đấy ra là nó bán là 120-130 gì một ký.
0: Tinh thần đổi mới, dám phá bỏ cái cũ để đưa những giống cây mới phù hợp về sản xuất đã thay đổi cả đời sống kinh tế lẫn diện mạo nông thôn của xã Hòa Thịnh. Từ đầu tháng 2 âm lịch, trên nhiều thôn xóm của xã Hòa Thịnh, những đồng sen nở rộ khiến làng quê bừng lên sức sống mới. Thương mại dịch vụ cũng hình thành với các mô hình du lịch canh nông từ cây sen. Đến nay, xã Hòa Thịnh đã mở rộng diện tích sen lên đến 18 hectare và đang có kế hoạch mở rộng trong giai đoạn tới. Thôn Vinh Ba, địa điểm đầu tiên thực hiện mô hình trồng sen này, đã trở thành thôn kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới.
2: Mình rất muốn mà chỗ trong vườn đã cũng tính là nuôi kiêu xe múc, táo nó múc, rồi mình ca sen, mình tha sen. Thì cái sen là nó ca bông rồi, nó ca hương rồi dài nổi hái, giờ đâu có thấy làm gì đâu. Trồng sen xuống là mình ít ca công, mình ít ca lo hơn, còn làm ruộng là mình phải phân thuốc đồ ạ, cái công kén đồ mình nhiều hơn.
0: Không dừng lại ở việc vận động bà con chuyển đổi cây trồng, hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng còn bao tiêu đầu ra đối với những nông dân đã ký kết sản xuất theo mô hình Việt Gáp. Nhiều năm qua, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện và các nguồn vốn khác, hợp tác xã đã đầu tư hệ thống máy móc công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu đồng, đồng thời xây dựng công trình nhà xưởng, kho nguyên liệu, quầy trưng bày và bán sản phẩm. Hợp tác xã đang thu mua gương sen với giá 18.000 đồng trên 1 kg, hạt sen tách vỏ với giá 120.000 đồng trên 1 kg. Sau khi thu mua, nguyên liệu được sấy, rang và xay theo đúng các trình tự công nghệ, đảm bảo từ nguồn gốc, nguyên liệu đến quy trình sản xuất để sản phẩm đạt chất lượng cao nhất. Ứng dụng công nghệ, hợp tác xã đã tham gia chế biến sâu nông sản, để từ những hạt sen thô trở thành những sản phẩm trà tim sen, bột sen có chất lượng cao được bán tại các quầy hàng siêu thị và trên các nền tảng thương mại điện tử.
3: Vừa cái chất lượng để đăng ký thì hợp tác xã cũng hợp đồng rồi làm cam kết với bà con ngay từ khi cái lúc mà trồng cho đến lúc là thành phẩm. Ví dụ như từ lúc trồng thì cũng bà con cũng cam kết với bà con ký cái hợp đồng với bà con là đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, là hạn chế là không phun thuốc bảo vệ thực vật rồi ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Thực hiện cái sản phẩm OCOP ấy, thứ nhất là mình có cái thương hiệu, thứ hai là được cái người tiêu dùng là họ tin tưởng, bởi vì cái sản phẩm mà đạt được được chứng nhận 3 sao 4 sao OCOP, sản phẩm OCOP 3 sao 4 sao thì rất là khó. Thì khi mà được công nhận như vậy thì bà con thấy như thế thì sẽ tin dùng hơn, sẽ đảm bảo về cái chất lượng, xây dựng kênh bán hàng trên điện tử, kênh các kênh truyền thông, qua truyền thông quảng bá rồi các cái hội chợ rồi các cái tỉnh khác rồi mình tham gia rồi mình quảng bá ra các cái tỉnh ngoài.
0: Ngay từ khi có ý tưởng xây dựng nhãn hiệu tập thể sen Hòa Đồng dùng cho sản phẩm bột sen, hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng nghiên cứu thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ lên ý tưởng thiết kế nhãn hiệu với biểu tượng hai cánh sen hai bên và củ sen ở chính giữa. Đến năm 2019, nhãn hiệu tập thể sen Hòa Đồng đã được bảo hộ như minh chứng cho chất lượng và hiệu quả của bột sen Hòa Đồng với người tiêu dùng. Phát triển nhãn hiệu cộng đồng cho các sản phẩm đặc thù, đặc trưng và sản phẩm OCOP đã góp phần giúp các sản phẩm này nâng sức cạnh tranh, tạo chỗ đứng trên thị trường.
4: Đơn vị nhãn hiệu tập thể mình thì trong thời gian qua thì được sự hỗ trợ của cấp trên, hỗ trợ hợp tác xã là nhãn hiệu tập thể sen Hòa Đồng. À, từ đó hợp tác xã đã có cái lợi nhuận trên thị trường, cho tiếp cận những thị trường theo tin tưởng của nhãn hiệu tập thể.
0: từ một hợp tác xã chuyên thực hiện các dịch vụ nông nghiệp phục vụ sản xuất lúa có doanh thu, lợi nhuận thấp, hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng đã vươn mình trở thành đơn vị sản xuất, bán hàng với nhiều sản phẩm từ sen, trong đó có những sản phẩm giữ vững thương hiệu OCOP 3 sao, 4 sao trong nhiều năm liền. Năm 2025, lĩnh vực sản xuất chế biến từ sen đã có lợi nhuận hơn 380 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm của lĩnh vực này từ 10 đến 15%. Đưa cây sen vào sản xuất, chế biến thành công không chỉ mang lại sự phát triển của hợp tác xã, được tính bằng doanh thu, lợi nhuận mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất nông nghiệp, cải thiện sinh kế của hàng trăm nông dân địa phương và thay đổi diện mạo nông thôn mới của xã Hòa Thịnh.
5: Đối với phát triển kinh tế xã hội của xã thì hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Xã Đồng đã đóng góp một vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Hợp tác xã đã có nhiều mô hình để cùng với hợp tác xã nâng cao đời sống sản xuất cho bà con, đặc biệt là diện tích sản xuất hai lúa thì luôn đạt năng suất cao. Trong nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp thì hợp tác xã Xã Đồng đã có cái mô hình về sản xuất ô cớp từ sen. Trong đó trên địa bàn xã hiện giờ có 9 cái sản phẩm OCOP. Đối hợp tác xã Hòa Đồng là có 3 sản phẩm OCOP, có 2 sản phẩm 3 sao và 1 sản phẩm 4 sao. Thì từ những cái sản phẩm OCOP này đã tạo công ăn việc làm cho bà con dân tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con và giới thiệu hình ảnh về mô hình sen đến các địa phương khác và cùng với nhân rộng mô hình sản xuất sen của tại địa phương. Hiện tại thì diện tích trồng sen khoảng là 18 hơn 18 hecta. Thì sắp tới thì sẽ thì nhân rộng lên còn tầm 23 hecta và sẽ phát triển thêm các sản phẩm OCOP từ sen.
0: Từ những vùng đất trũng thấp chỉ trồng được một vụ lúa trên một năm, phần lớn thời gian đều ngập trắng nước, nay trở thành những đầm sen bát bát trên những miền quê. Từ một hợp tác xã chỉ phục vụ dịch vụ nông nghiệp, nay nhờ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiệu quả đã đưa hạt sen về xưởng chế biến trên dây chuyền hiện đại, khép kín và cho ra đời nhiều sản phẩm đa dạng như bột hạt sen, trà tim sen, hạt sen sấy khô. Cây sen Hòa Đồng này đã vượt xa khỏi ao đầm, vươn mình trở thành sản phẩm mang giá trị đa tầng và trở thành nguồn động lực mạnh mẽ mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp xanh và bền vững trên những vùng đất khó.
6: Thưa quý vị, với những thành công đang có, Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Hòa Đồng xã Hòa Thịnh còn là điển hình của hợp tác xã kiểu mới của tỉnh Đắk Lắk khi thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị hướng đến nền nông nghiệp hiện đại hiệu quả và bền vững. Năm 2026, sản phẩm bột sen Hòa Đồng của hợp tác xã được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao giải thưởng Mai An Tim. Đây là vinh dự xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của đơn vị và cũng là bước đệm quan trọng giúp hợp tác xã tiếp cận thị trường rộng lớn hơn và nâng tầm giá trị nông sản địa phương. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

Biển đảo quê hương, nơi hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn khơi của tuổi trẻ Việt Nam. Vòng chung kết khu vực 5 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương dành cho học sinh trung học cơ sở chính thức diễn ra. Hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu biển đảo của thế hệ trẻ. Ba đội thi đến từ Lâm Đồng, Khánh Hòa và Đắk Lắk sẽ cùng bước vào hành trình tranh tài qua 4 phần thi hấp dẫn. Ra khơi, vượt sóng, cập bến, đặt mốc chủ quyền. Mỗi câu hỏi là một thử thách. Mỗi phần thi là hành trình khơi dậy trách nhiệm, ý chí và khát vọng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình diễn ra vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 tại khu văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Được truyền hình trực tiếp trên KTV, KTV1 và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa. Tiếp sóng trên truyền hình Quốc phòng Việt Nam cùng báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng, Đắk Lắk. Em yêu biển đảo quê hương, bồi đắp tình yêu Tổ quốc, vững bước tương lai.

Trương Tấn Vinh, Trần Nhung Huy. Biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ. Với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Thiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Nữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Không được sợ hãi. Bây giờ không được sợ hãi.
1: Cô có biết những điệp viên giỏi nhất trên thế gian, họ đều có bí mật gì không?

0: Ta muốn gặp em.
1: Em cũng muốn gặp anh. Nhưng mà tại sao giờ đây mỗi lần nghĩ tới anh, em chỉ thấy đau đớn và sợ hãi. Anh còn muốn theo tôi tới lúc nào nữa?
2: À, thật ra chỉ là tôi tình cờ đi qua chỗ này nên tính tới chào em một tiếng thôi. Tôi chỉ muốn quan tâm em sao mà thôi. Nhưng mà em yên tâm đi, tôi chỉ nhìn em từ xa thôi mà, đâu có làm phiền em đâu.
1: Anh đi chơi với tôi nha.
2: Hả? Nè, vô đây đủ chưa?
1: Đủ rồi.
2: Ráng lên nha.
3: Có tin nhắn thoại từ giáo sư Lương.
2: Ấy, được rồi kìa. Ấy trời ơi, thử lại.
1: Thử lần nữa.
2: Ấy da, trời ơi, được rồi.
3: Có tin nhắn thoại từ giáo sư Lương.
2: Ấy, sắp được rồi, ấy, được rồi nè. Thử lại. Nè, thấy tôi có giỏi không vậy?
3: Có tin nhắn thoại từ giáo sư Lương.

0: Anh thật sự thích tôi.
1: Tôi...
0: Đây là câu khẳng định. Anh không cần trả lời.
1: Thì...
0: Tại sao đã lâu vậy rồi anh không tìm tôi?
1: Nói vậy, cái này là câu hỏi hả?
0: Không thì sao?
1: Mỗi lần mà tôi nghĩ tới em á, thì tôi nhắc nhở bản thân.
0: Anh nhắc bản thân điều gì?
1: Nếu như em muốn gặp tôi thì sẽ tới tìm tôi mà.

0: Ân Hy, ta muốn gặp em.
1: Ân Hy à, có chuyện gì với em vậy? Ân Hy, em sao vậy? Tại sao em lại sợ hãi như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì?
2: Cứu tôi, cứu tôi.
1: Ân Hy, em sao vậy? Em nói đi.
0: Ta muốn gặp em.
1: Ân Hy, em sao vậy? Ân Hy à, Ân Hy, em sao vậy đây?

0: Sắp hết thời gian đối phó rồi, anh vẫn ngồi đây chơi cờ dây với tôi sao?
1: Không thì tôi có thể làm gì?
0: Anh có thể tìm hiểu thông tin rồi hẹn Lưu Kỷ ra quyết đấu một trận tới cùng với hắn. Trong phim đều như vậy mà.
1: Có cần kết thúc hoành tráng vậy không? Anh thực sự nghĩ là người chơi cờ là tôi sao? Tôi chỉ là một con cờ thôi. Tôi không phải là người quyết định ván này sẽ ra sao, mà là Thượng Đế.
0: Anh gặp tư mệnh rồi hả?
1: Anh cứ đánh tiếp đi. Tôi biết bước tiếp theo đi thế nào rồi.
0: Ơi, không chơi nữa.
1: Anh sắp thua cho nên dở trò như vậy sao?
0: Tư mệnh nói sao hả? Chỗ này của anh sao lại có người tới vậy?
1: Ra liền.
2: Lão đại, cô sắp chết rồi, cô cứu cổ đi.
1: Có chuyện gì vậy?
2: Đó là thứ gì? Sao lại có bàn tay ở đây?
1: Hắn dám dùng loại yêu thuật này. Cô ấy bị yểm bùa rồi.
2: Lão đại, đây là bùa gì? Anh giải giúp tôi đi.

0: quấy rối người thứ gì. Bây giờ nguyên khí trong người cô ấy càng lúc càng nặng.
1: Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Anh nói rõ chút được không? Nói rõ hơn đi.
0: Anh làm gì? Dù kiếp trước của ấy là em của anh, nhưng bây giờ là người phàm. Tôi đã nói không được dùng thần khí của cô ấy đâu mà.
1: Cái gì? Ân Hy là em gái của lão đại. Bây giờ tôi không nghĩ nhiều được như vậy. Lão đại à,
0: cô thấy chưa? Anh bị chính thần khí của mình làm tổn thương rồi.
1: Tránh ra. Ân Hy, em đừng sợ. Có anh hai đi. Em đừng sợ.
0: Chuyện này liên quan tới ân oán giữa anh và Lưu Kiển, cho nên anh dùng thần khí cũng vô dụng, chỉ tự hại mình mà thôi. Đồng ý à? Tránh ra đi.

0: Tỉnh rồi à? Thấy đỡ hơn chưa?
1: Mặt lạnh.
2: Lão đệ, vậy tôi đi rót nước cho cổ nghe. Ân Hi à, em cứ từ từ nói chuyện với lão đại nha.
0: Em còn chỗ nào không khỏe không? Ân Hi, đừng sợ, có anh hai đây. Em đừng sợ.
1: Sao hôm qua anh nói anh là anh hai của tôi?
0: Tôi... Ân Hi, tuyệt đối đừng nghe.
3: Ta muốn gặp em.
0: Ân Hi, tại sao vậy?
3: Ân Hi, ta muốn gặp em.
0: Ân Hi, kiếp, hắn lại dùng triệu hồn chú. Ân Hi,
1: không phải chuyện của anh, không có liên quan tới em.
0: Ân Hi,
3: Ân Hi, ta muốn gặp em.
0: Ân Hi,
3: không được, ta muốn gặp em.
0: Anh đừng để em đi, Ân Hi.
1: Thả tôi ra.
0: Ân Hi, đừng như vậy mà.
1: Thả ra. Tôi sẽ chết, con thả tôi ra. Tôi sẽ chết.
4: Đây rõ ràng là ân oán giữa anh và Lưu Kiển, nên thần khí của anh cũng vô dụng thôi, chỉ tự làm hại mình mà thôi.
1: Để tôi đi.
0: Nè, có chuyện gì nữa vậy?
5: Dương Đại, đừng đuổi theo.
2: Lão đại à,
5: tôi không đùa với cậu đâu, rất nguy hiểm.
2: Nhưng mà
5: cậu yên tâm, nó là em gái tôi sẽ đưa nó trở về an toàn, để tôi lo.

Ta gửi tổng cộng 369 cái tin nhắn, ngươi mới chịu gặp ta. Ngươi đi gặp chung chính nam sao? Hắn lại muốn dùng thần khí để giải chú cho ngươi à? Hắn bị thương chưa? Người dám trốn ta là vì muốn phản bội ta sao? Đừng tưởng linh hồn được thanh tẩy bởi các vị thần thì có thể thoát khỏi bàn tay của ta.

0: Càng ngày mình càng bắt đầu thấy sợ anh ta.
1: Các người đều là ma xui xẻo, đã bàn chuyện mà còn cãi nhau như vậy nữa.
2: Cô mới là ma xui xẻo à?
1: Bạn bè cái kiểu gì vậy? Anh cảnh sát ơi, đợi tôi với.
0: Nếu như mình không nhớ là những chuyện của quá khứ, chắc là bây giờ chỉ còn đang tám chuyện với đám bạn ma kia rồi.

0: Đây rốt cuộc là kết giới gì? Cả thần lực của mình mà cũng không thể phá giải được.
1: Kính Nam,

0: sao anh lại tới đây?
1: Anh tới đi đưa Ân Hy đi.
0: Ân Hy? Trước kia đi tôi không thấy cô ấy.
1: Lưu Kỷ yểm Triệu Hồng Chú lên người của cô ấy. Anh phải đi cứu cô ấy ngay.

Tôi đã nói với anh rồi mà, chuyện của tôi và Lưu Kỷ anh đừng xen vào. Tại sao anh cứ dây dưa hoài như vậy? Anh đừng hòng lấy Ân Hy ra ly gián tôi và thừa tướng có được không? Tôi không tin anh đâu. Đi giùm cho.

0: Hôm nay ngoài trời nóng quá, tối nay chúng ta đi. Anh đang làm cái gì vậy?
1: Em về đúng lúc lắm. Chúng ta bắt đầu được rồi.
0: Anh đừng làm vậy mà. Anh làm cái gì vậy? Sao anh lại làm vậy cho Ân Hy hả?
1: Đây là cách yêu của anh đối với Ân Hy. Chỉ cần Ân Hy hát quá thành công, mọi chuyện sẽ thành công mỹ mãn.
0: Tại sao anh lại phải làm vậy cho Ân Hy hả? Tại sao vậy? Tại sao?
2: Tiểu Văn,
1: anh không cho phép em nhắm mắt. Đây là bước cần thiết để có cuộc sống vĩnh hằng. Nếu như em nhắm mắt, anh sẽ hành hạ cô ấy nhiều hơn.
0: Tôi sẽ không nhắm mắt nữa. Anh đừng hành hạ cô ấy. Xin anh đừng hành hạ cô ấy mà. Đừng như vậy nữa, làm ơn đi.
1: Ngoan lắm. Hôm nay ngươi làm rất tốt. Một bước nữa thôi. Chỉ cần một bước nữa thôi, chúng ta sẽ thành công.
3: Ân Hy à?
1: Ân Hy. Chắc là ngươi nhớ mẹ lắm, có phải không? Đã tới lúc đi thăm mẹ của ngươi rồi. Đi thôi.

0: viện dưỡng lão tư nhân Trúc Lâm.
1: Đã tới lúc đi gặp mẹ của ngươi rồi.
2: Tại sao Ân Hy lại tới đây?
0: Viện dưỡng lão tư nhân Trúc Lâm, viện dưỡng lão cho người khuyết tật thể chất và tinh thần.
2: Ân Hy, tại sao em lại tới đây?
3: Mẹ tôi mất rồi.
2: Tại sao lại như vậy? Em có ổn không? Đưa đây tôi cầm cho.
3: Đây là di vật của mẹ tôi.
2: Ân Hy à, nếu như em muốn khóc, em cứ khóc đi, không có sao hết.
3: Đây là anh ta trừng phạt tôi.
2: Trừng phạt hả? Là có ý gì chứ?

0: Sao vậy? Sao không trả lời tin nhắn của ta?
1: Không có. Không có.
0: Xem ra ngươi vẫn chưa hắc quá đủ.

0: Quán cà phê ngưng hoạt động. Tại sao vậy chứ? Alo, phòng giáo vụ hả? Xem giùm tôi thông tin sinh viên năm 2 ngành truyền thông. Người đó tên là Lý Ân Hy. Đã thôi học rồi.
1: Ê, anh tìm ai?
0: Tôi tìm Lý Ân Hy đang sống ở đây.
1: Lý Ân Hy dọn đi rồi. Hôm nay tôi đến lấy nhà, cô ấy nói chỉ ở tới hôm nay thôi.
0: Hả?
1: Thật đúng lúc, cậu là bạn của cổ hả? Đem đồ của cổ đi giùm tôi đi. Nó dọn là dọn, cũng không biết gom đồ đạc để đem theo nữa, thiệt tình.
2: Ân Hy yêu dấu của mẹ.
3: Đây là di vật của mẹ tôi.
0: Cái đồ quan trọng vậy làm sao có thể quên được? Không được rồi, mình phải báo lão đại thôi. Anh thử nghĩ đi, Ân Hy có gấp tới đâu cũng sẽ không bỏ di vật của mẹ cổ ở đó chứ. Lão đại, anh có nghe tôi nói không vậy?
4: Tôi nghe rồi.
0: Nghe mà vậy hả?
4: Quán cà phê tạm ngưng hoạt động. Ân Hy thôi học, với lại còn chuyển nhà nữa.
0: Nếu anh biết rồi tại sao không phản ứng cái gì hết?
4: Nếu vậy cũng muốn tôi phản ứng thế nào đi?
0: Anh nói Ân Hy là em gái kiếp trước của anh mà, bây giờ nên lo mới phải chứ. Sau đó anh dùng pháp thuật gì đó, tiên thuật dịch chuyển của anh đi tìm cổ.
4: Không có phải là chuyện gì thần tiên cũng có cách giải quyết đâu.
0: Trời đất ơi, thôi được rồi. Nếu như anh không xử lý được, ít ra cũng nên nghĩ cách giùm tôi đi.
4: Tôi có một cách nè.
0: Là cách gì?
4: Đợi.
0: Tôi có nghe lộn không vậy? Anh vừa nói đợi là sao?
4: Đúng.
0: Đợi tới bao giờ đây? Tôi nói với anh nhiều như vậy anh kêu tôi đợi là sao? Thần tiên gì mà kỳ vậy? Hả? Các thần tiên khác đều rất toàn năng, anh là thần tiên mà kém cỏi quá trời à? Hả?

0: cậu... cậu thật lòng với Ân Hy sao?
1: Anh đừng có giả bộ, hỏi vậy để lái qua chuyện khác. Anh muốn làm gì vậy?
0: Cậu yên tâm, tôi chỉ muốn nói với cậu, Ân Hy là em gái tôi. Tôi còn lo lắng hơn cậu nhiều. Nhưng mà những điều tôi nói là thật. Nếu chúng ta muốn cứu Ân Hy, giờ điều có thể làm chính là phải đợi.
1: Trời đất ơi, lão đại, rốt cuộc anh đợi cái gì?
0: Đêm vĩnh hằng.
1: Hả?
2: Đủ rồi nha. Thần tiên mà mượn rượu giải sầu, đồn ra ngoài thành trò cười luôn bây giờ.
0: Cười thì cười, dù gì tôi làm thần tiên cũng chẳng ra gì rồi. Anh biết không, hôm nay cả Âu Dương Khải cũng mắng chửi vô mặt tôi. Cậu ấy nói tôi làm thần tiên kiểu gì? Anh nói đi, có phải tôi là thần tiên ngu xuẩn nhất thần giới không?
2: Đó là vì cậu ta không hiểu anh. Anh giấu được tôi sao? Nói đi, anh dự tính làm gì?
0: Lưu Bát Nhã chính là Lưu Kỷ.
3: Sao lại lấy của anh chứ?
0: Ngay tâm ngữ nhớ lại, cô ấy đã kể hết mọi chuyện lại cho tôi nghe. Chúng tôi đoán là Lưu Kỷ chắc chắn sẽ bám theo sau, nên đã cùng diễn một vở kịch chia tay để cho hắn nhìn thấy.
2: Vở kịch chia tay?
0: Con người của Lưu Kỷ vô cùng cẩn trọng, nếu không làm vậy khó mà lừa được hắn. Dù sao thì từ đầu tới cuối chúng tôi cũng không biết hắn muốn gì.

0: Hắn đi rồi. Cho nên Tâm Ngữ đề nghị để cô ấy làm gián điệp.
1: Đồ quỷ, đó có phải là ý hay không?
0: Dĩ nhiên tôi không đồng ý. Em tìm Lão Tần rồi à? Nói như vậy, em đã khôi phục toàn bộ ký ức.
2: Thì ra em chính là Tiểu Băng.
0: Hắn thực sự chính là Lư Kỷ.
2: Xin lỗi.
0: Em đừng nói xin lỗi. Đừng để quá khứ dằn vặt chúng ta ở hiện tại. Cho dù có ra sao, anh cũng luôn ở bên em. Nhưng mà Tiểu Băng à, nếu như em có dự định gì thì em có thể nào nói với anh?
2: Nếu lý do Lư Kỷ tới là vì em, em nên là người giải quyết hết tất cả mới đúng.
0: Không được, anh không thể để cho em gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ cần là chuyện về Lư Kỷ, em đừng can thiệp vào nữa. Anh không muốn em bị thương. Hơn nữa Lão Tần cũng bởi vì chuyện này đã bị cấm túc. Chúng ta đi tới bước này chính là vì muốn tìm ra được mục đích thực sự phía sau Lư Kỷ. Hắn đã hại chết biết bao nhiêu người. Một khi chúng ta hành động thì phải tiêu diệt hắn thật triệt để.

0: nhưng tôi phản đối có ích gì chứ? Tâm nữ là một người khi đã quyết định chuyện gì cô ấy nhất định sẽ làm, cho nên cuối cùng tôi đành phải nghe theo cô ấy.
1: Nhưng mà tôi nghĩ mạnh bà làm vậy là đùa với lửa rồi. Cô ấy là nhân vật mấu chốt của kiếp số này. Hơn nữa chấp niệm của Lưu Kỷ với mạnh bà lớn vô cùng. Có khi chưa tìm được mục đích thật sự của Lưu Kỷ. Ngược lại...
0: Anh yên tâm đi, tôi và Tiểu Băng có làm chuyện gì không chắc chắn không? Mọi chuyện chúng tôi đã có kế hoạch hết rồi.
1: Được rồi, kế hoạch của hai người ổn là được. Đã lên kế hoạch rồi mà còn thở dài cái gì nữa.
0: Thật ra thì người mà tôi lo lắng nhất là Ân Hi. Anh có biết không, lần trước nó hỏi tôi sao lại nói tôi là anh trai nó, suýt nữa tôi không kìm được nói cho nó biết tất cả. Nếu như nó biết được tôi là anh kiếp trước của nó, có lẽ nó sẽ nghe lời của tôi hơn.

0: Mị Nhi, sau đêm hôm nay muội được gả vào Đỗ gia, từ nay về sau đã có người thay ta chăm sóc muội, ta có thể yên tâm được rồi. Chỉ là Quỷ Dương Chung Quỳ gả muội muội chỉ làm vào lúc nửa đêm, khiến muội phải thiệt thòi.
1: Muội không sao.

0: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thật sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
1: Cái gì vậy?
2: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
1: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 26 ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm mỗi xã một sản phẩm. Quyết định quy định sản phẩm OCOP là sản phẩm đặc sản, đặc sắc, có nguồn gốc và mang đặc trưng của địa phương, được sản xuất theo tiêu chuẩn gắn với các giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, hướng đến phát triển xanh, bền vững và được cơ quan quản lý nhà nước công nhận theo bộ tiêu chí được quy định tại quyết định này. Sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP bao gồm 6 nhóm thuộc sản phẩm, thực phẩm, đồ uống, dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh, dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Danh mục phân loại sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tại phụ lục 1 ban hành kèm theo quyết định này. Tổ chức cá nhân tham gia đăng ký đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP bao gồm hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại, hộ sản xuất, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh. Đối với nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch, bao gồm thêm hội, hiệp hội, trung tâm điều hành hoặc tổ chức tương đương. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh ít nhất 2 đợt mỗi năm. Đợt 1 trước ngày 30 tháng 6 đối với các hồ sơ được Ủy ban Nhân dân cấp xã đề nghị trước ngày 30 tháng 4. Đợt 2 trước ngày 30 tháng 12 đối với các hồ sơ được Ủy ban Nhân dân cấp xã đề nghị trước ngày 30 tháng 10. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia ít nhất 2 đợt trong năm. Đợt 1 trước ngày 30 tháng 9 đối với các hồ sơ được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đề nghị trước ngày 30 tháng 7. Đợt 2 trước ngày 30 tháng 3 đối với các hồ sơ được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đề nghị trước ngày 30 tháng 1. Căn cứ số lượng hồ sơ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường có thể tổ chức thêm các đợt đánh giá trong năm. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 188 ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Theo quy định, đối tượng áp dụng gồm học sinh học tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Về hỗ trợ tiền ăn, nghị định quy định mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi tháng là 450.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng một năm học. Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng là 1.170.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng một năm học. Về hỗ trợ gạo, mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ mỗi tháng 8kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng một năm học. Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ mỗi tháng 15kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng một năm học. Về hỗ trợ trang cấp đồ dùng cá nhân và học phẩm, mỗi năm học, học sinh trường phổ thông nội trú được hỗ trợ tiền mua 2 bộ quần áo đồng phục và học phẩm gồm vở, giấy, bút và các dụng cụ học tập khác với mức kinh phí là 2.050.000 đồng một học sinh. Mỗi cấp học, học sinh nội trú được cấp một lần bằng hiện vật gồm chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác với mức kinh phí là 2.050.000 đồng mỗi học sinh. Học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1 thì được hưởng thêm một tháng hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ gạo nêu trên.
0: Thưa quý vị và các bạn, tận dụng lợi thế từ các nông sản, sản vật, bản địa, xã Madarak đang từng bước khơi dậy tiềm năng của vùng đất còn nhiều khó khăn thông qua chương trình Mỗi xã một sản phẩm, hay còn gọi là sản phẩm OCOP. Từ chương trình này, xã không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, các sản phẩm OCOP còn trở thành hạt nhân quan trọng trong xây dựng thương hiệu địa phương, nâng tầm giá trị nông sản và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.
1: Năm 2022, gia đình anh Đoàn Văn Hoài ở thôn 15 xã Madarak đầu tư 600 triệu đồng xây dựng 2.000m2 nhà màng để trồng dưa lưới. Theo anh Hoàng, dưa lưới mà anh đưa vào trồng là giống VA74. Đây là giống rất hợp với khí hậu của Madarak nên tỷ lệ cây sống cao, quả to từ 1,7 đến 2kg. Năng suất đạt tới 7 tấn một lứa, một năm cho trên 20 tấn, với chất lượng thơm, ngon, ngọt, mát hơn so với một số vùng lân cận, nên đến vụ thu hoạch thương lái đều đến thu mua hết. Nhờ chất lượng vượt trội nên giá thành cũng cao hơn. Hiện nay, hai sào trồng dưa lưới doanh thu lên đến trên 500 triệu đồng một năm. Sau khi trừ chi phí, gia đình anh còn lãi trên 300 triệu đồng. Năm 2024, sản phẩm dưa lưới của gia đình anh được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh và đã được khách hàng của các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng biết đến, nên sản phẩm tiêu thụ nhanh mà giá cũng cao hơn bán tại địa phương.
2: Sản phẩm em là đạt OCOP 3 sao của huyện nhưng mà mong được đưa vào được ví dụ như của siêu thị hoặc là Bách Hóa Xanh. Tại vì cái hàng sản phẩm của em đấy là hàng sạch 100%, không thuốc, không men gì hết. Nên là chỉ có mong được nhà nước quan tâm này, vào được ở các cái Bách Hóa Xanh rồi các cái sản phẩm sạch để bán thì là sẽ tốt cho người dân hơn.
1: Năm 2018, gia đình bà Hoàng Thị Hồng đưa giống ổi lê vào trồng thử nghiệm ở thôn 5 xã Mà Đợt Rắc. Nhờ khí hậu thổ nhưỡng phù hợp nên cây ổi phát triển tốt, cho quả ngọt và năng suất cao. Giá bán cũng ổn định từ 15 đến 25.000 đồng một kg,
2: đưa vàng đưa vào
1: nên thu nhập mang lại cao hơn dọc những cây điều, cây mì trồng trước đó. Thấy được giá trị cao từ cây ổi mang lại, gia đình bà đã vay vốn đầu tư mở rộng diện tích lên 1,5 hectare ổi lê và trồng thêm ổi ruby. Đây là cây trồng cho thu hoạch quanh năm nên không sợ dồn vụ. Năm 2022, gia đình bà thu được trên 400 triệu đồng. Thấy được chất lượng và giá trị từ cây ổi, xã Mà Đợt Rắc đang làm thủ tục đề nghị xét công nhận quả ổi của xã Mà Đợt Rắc là sản phẩm OCOP.
3: Thì gia đình cũng muốn là vào OCOP thì là để cho nó có một cái sản phẩm của mình là sạch ngon, thì là muốn là đầu ra nó đảm bảo hơn, chứ bây giờ nếu như bán theo thị trường này nó vẫn còn ít lắm, đất thì nhiều mà muốn trồng nhiều không có đầu ra. Thì muốn gia đình muốn làm sao mà đã thành lập cái OCOP rồi thì muốn cái đầu ra cho nó thuận lợi.
4: Trên địa bàn xã thì đối với những cái cây trồng chủ lực thì cũng đã mang lại những cái hiệu quả kinh tế cao và góp phần ổn định đời sống của người dân. Nhưng mà ngoài những cái diện tích cây trồng chủ lực đó thì một số hộ dân cũng đã phát triển cái mô hình trồng xen các loại cây trồng ngắn ngày, cũng như là các cây trồng công nghiệp nhưng mà mang lại cái mùa vụ, theo mùa vụ thì cũng trồng xen vào trong cái diện tích cây chủ lực. Ngoài cái vụ của cái cây chủ lực thì những cái cây trồng xen sẽ đem lại những cái nguồn thu phụ cho các cái hộ dân trong cái thời gian mà cây trồng chính chưa cho thu hoạch. Thì cái nội dung đối với cái cây trồng sen thì người dân cũng đã rất chủ động và linh hoạt sử dụng những cái cây trồng mà nó phù hợp với cái điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng.
1: OCOP không chỉ là chương trình phát triển sản phẩm mà còn là chiến lược nâng cao giá trị nông sản gắn với xây dựng thương hiệu địa phương. Kết quả đạt được tại xã Mà Đợt Rắc cho thấy khi có sự đồng hành từ chính quyền và nỗ lực của người sản xuất, nông sản địa phương hoàn toàn có thể vươn tới thị trường lớn, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp bền vững vào kinh tế nông thôn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cả hệ thống chính trị của xã Vụ Bổn đã bắt tay vào xây dựng nông thôn mới. Với phương châm, đường giao thông đi đến đâu, ở đó bộ mặt nông thôn sẽ phát triển nhanh hơn. Chính vì thế, địa phương đã nhanh chóng ra soát, lên kế hoạch và có tính toán cụ thể để triển khai đến đâu, chắc đến đó, được người dân đồng tình và ủng hộ. Nhờ đó, chỉ một thời gian ngắn, nhiều tuyến đường trước đây vài chục năm chưa làm được thì nay đã được làm mới, khang trang. Người dân rất phấn khởi và đánh giá cao cách điều hành của chính quyền địa phương hai cấp.
5: Năm nay đã ngoài 80 tuổi và có thời gian sinh sống tại thôn 13, xã Vụ Bổn 45 năm. Ông Nguyễn Đức Thiệp thấy phấn khởi từ khi làm xong con đường nối xã Vụ Bổn đến xã Tân Tiến. Ông Thiệp cho biết, con đường liên xã này dài hơn 3 km là con đường huyết mạch để nông dân vận chuyển nông sản và đi lại giao thương giữa hai xã. Trước đây, cử tri đã nhiều lần ý kiến với đại biểu các cấp nhưng mãi không được làm. Ông Thiệp thầm nghĩ, bây giờ chính quyền địa phương hai cấp mới đi vào hoạt động thì chắc đến khi ông nhắm mắt xuôi tay cũng chưa làm được. Nên khi họp dân triển khai làm đường, ông vẫn ngỡ như mình đang mơ. Thi công khá nhanh với sự đồng thuận ủng hộ cao của người dân. Phấn khởi có đường bê tông của nhà nước làm, người dân sống hai bên đường làm thêm phòng lề đường cho đường rộng sạch sẽ, khang trang hơn.
6: Dân phấn khởi thì đời sống nâng lên, đi lại là có như thuận tiện, rồi là đường xá nó đẹp đẽ thì dân cũng phấn khởi. Cấp trên quan tâm đến đâu thì là dân mừng đến đó thôi.
5: Với ông Nguyễn Chí Thanh, mong muốn con đường đất trước nhà được cứng hóa hơn 40 năm nay cũng thành hiện thực. Chính vì thế, khi có thông tin làm đường, ông đã bàn với gia đình phá tường rào, lùi vào gần 1 mét để con đường trước nhà được thoáng hơn. Ngoài phần diện tích của nhà nước làm theo quy định, ông tự bỏ tiền ra láng thêm phần diện tích trước nhà để con đường trở nên rộng và đẹp hơn. Theo ông Thanh, kinh tế bây giờ đã khá hơn, có của ăn, của để là nhờ chủ trương của đảng và nhà nước. Bây giờ mình có bỏ thêm tiền làm cũng không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, mà đường đẹp hơn thì gia đình mình cũng được thụ hưởng.
7: Nói chung là cái đường này trước khi chưa làm thì là giao thông đi lại rất khó khăn, là rất vất vả khó khăn. Bây giờ từ năm ngoài trở lại đây là có con đường mới này thì có bà con nhân dân phấn khởi, giao thông rất thuận tiện. Nói chung là rất thuận tiện về mọi mặt kinh tế, văn hóa, đời sống của bà con nhân dân.
5: Nếu hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, xã Vụ Bổn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, từ đó tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân. Qua đó, nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất làm đường, tích cực đóng góp kinh phí, vật tư, ngày công để nâng cấp, mở rộng và cứng hóa các tuyến đường liên thôn, liên xã và đường dân sinh. Dự kiến đến năm 2026, nhu cầu vốn để thực hiện trên 15 tỷ đồng và giai đoạn 2026-2030 là gần 74 tỷ đồng.
8: Toàn xã sau khi rà soát mới theo 10 cái tiêu chí, thì hiện nay xã chỉ có đạt là 4 trên 10 tiêu chí. Trong đó là tiêu chí số 3, tiêu chí số 4, tiêu chí số 6 và tiêu chí số 9 là cơ bản đạt, còn lại là 6 tiêu chí là chưa đạt. Trong năm 2026 thì Đảng ủy cũng như là Ủy ban sẽ có cái triển khai thực hiện, cố gắng sẽ đạt được trong 2 tiêu chí. Vì thật sự thì xã là một xã vùng 3, rất đặc biệt, rất là khó khăn, cho nên trong cái cuộc huy động vận động của nhân dân thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tổng nguồn vốn nếu mà triển khai thực hiện đảm bảo theo cái tiêu chí 10 cái tiêu chí thì từ nay đến năm 2027 phải có được ít nhất là 73 tỷ trên dưới 37 tỷ. Và trong đó năm 2025 đã đề xuất Ủy ban dân tỉnh cũng như các sở ngành có sự hỗ trợ trong thời gian tới khoảng 15 tỷ để cho đạt 2 cái tiêu chí. Và trong những cái tiêu chí tiếp theo thì sẽ cố gắng trong năm 2027 là sẽ cơ bản đạt.
5: Đến nay, xã Vụ Bổn đã đạt 4 trên 10 tiêu chí nông thôn mới. Xã phấn đấu đến cuối năm 2026 sẽ đạt thêm tiêu chí nữa và phấn đấu đến cuối năm 2027 sẽ về đích nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Vụ Bổn tiếp tục tuyên truyền cho người dân trong các ngõ nhánh, các thôn hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã sẽ hỗ trợ về xi măng để bà con nhân dân thực hiện mở rộng các tuyến đường giao thông,

0: xây dựng nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

tanh là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, tại các chợ truyền thống thời gian gần đây, việc ứng dụng số hóa đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người bán lẫn người mua. Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cũng như khai thác thế mạnh online để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh bằng việc bán hàng qua sàn thương mại điện tử. Mạng xã hội đã đưa chợ truyền thống trở nên hiện đại, tiện lợi hơn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với những đổi thay tại các khu chợ truyền thống khi chuyển đổi số được áp dụng rộng rãi. Cũng trong chương trình có ghi nhận về hình thức bán hàng livestream, một trong những kênh chủ lực của thương mại điện tử hiện nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Công Thương, giai đoạn 2015-2025, hệ thống chợ truyền thống đã đối mặt không ít thách thức. Với nhận định, chợ truyền thống vẫn có giá trị riêng và khó có thể biến mất. Để thích ứng, nhiều tiểu thương đã tự tìm cách nâng cao kỹ năng công nghệ nhằm tăng khả năng tiếp cận và kết nối với khách hàng từ khắp vùng miền.
1: Một ngày mới tại kiosk của anh Cường tại chợ Tuy Hòa. Ngoài việc dọn hàng hóa ra, mời khách đến mua như thường lệ, thì anh có thêm công việc đó là soạn bài để đăng trên fanpage bán hàng. Mỗi ngày, anh Cường sẽ lựa chọn một sản phẩm phù hợp để giới thiệu đến khách hàng của mình. Hôm thì loại sữa mới ra mắt, hôm khác là hương vị syrup đang hot. Mỗi ngày ít nhất là một bài đăng. Ngày nhiều thì 2 đến 3 bài để giữ sự tương tác với khách hàng quen và thu hút khách hàng mới. Mỗi bài đăng dù lượt thích chưa cao nhưng lượt khách hàng nhắn tin đặt hàng ngày càng tăng. Cũng nhờ đó, anh có thể mở rộng nhiều khách hàng ở khắp mọi nơi.
2: Trực tuyến thì giờ nó tăng hơn năm ngoái, giờ đang dần là phổ biến hơn là tới đây, người ta vẫn thích là đặt hơn. Thường là ở em là cả số điện thoại là đặt hàng hết, nhiều khách hàng đâu có biết mặt người ta. Người ta em chạy bài trên trang, người ta hỏi giá tốt, ok, gọi xe hoặc là đi giao tận nơi trong thành phố. Thì cái hình thức đó là giờ là ở chợ thì chiếm phải 80-90% á, còn mà tới đây thì giờ là càng ngày càng giảm dần.
1: Những năm gần đây, khi lượng khách hàng đến chợ truyền thống giảm hơn so với trước, nhiều tiểu thương bắt đầu dọn hàng lên mạng để bán. Với ưu điểm là hàng hóa có sẵn, nhiều khách hàng quen nên việc tiểu thương bán hàng qua mạng có nhiều thuận lợi. Trong đó, đa số khách hàng không cần đến xem hàng trực tiếp tại chợ mà chỉ tương tác với chủ hàng trên mạng, sau đó đặt hàng và sẽ nhận hàng tại nhà. Với những tiểu thương trẻ tuổi, việc học hỏi để đăng bài sao cho thu hút, tăng lượt tương tác trên mạng cũng nhanh chóng và dễ dàng hơn, giúp mở rộng được đối tượng khách hàng thay vì ngồi đợi khách hàng tự tìm đến chợ.
3: Chụp hình gửi xong một cái nhiều cái thì mình ấy thì mình quay, không có mới thì mình quay thử cái mới luôn mình ấy chị ha, chứ không có đi này là không đi nè chị, là tiện hơn. Còn hồi xưa thì như thím em đồ bán thì nó kiểu như mình phải đi tới trực tiếp rồi vậy mình mua mình khó khăn, còn này về mạng thì nó sẽ ok hơn.
1: Nhằm trang bị kiến thức chuyển đổi số cho tiểu thương, chia sẻ kinh nghiệm mẹo hay bán hàng trực tuyến và các kỹ năng bán hàng hiện đại tăng doanh số, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương đã công bố cuốn sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số tiểu thương chợ truyền thống, được thiết kế với nội dung đơn giản, dễ tiếp cận, sát thực tế hoạt động kinh doanh của tiểu thương, đồng thời cung cấp các bước hướng dẫn cụ thể trong hành trình chuyển đổi số. Đây được kỳ vọng là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại chợ truyền thống trong quá trình phát triển của nền kinh tế số.
2: Giờ là AI phát triển là em AI nó hỗ trợ, hồi trước là mình phải vừa suy nghĩ để viết bài vừa phải chỉnh ảnh, giờ cứ dục lên AI, cái mặt hàng đó dục lên AI là nó làm cho mình hết, mình đăng lên mình chạy bài thôi, rất là tiện. Vậy em vẫn đưa hình ảnh thật thì nó sẽ dựa trên hình thật đó, nó thiết kế ra những cái background xung quanh thôi. Vậy cái đó thì giờ mặt hàng nào cũng làm được hết, chủ yếu là giờ nó hỗ trợ mình khỏe. Dạ. Nói chung là mình xuyên rồi mình chụp lại mình đăng lên là nó gợi ý cho mình tư duy một xíu rồi từ đó mình đăng lên.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những khu chợ truyền thống quen thuộc với hình thức mua bán bằng tiền mặt, nay nhiều người dân và tiểu thương dần thay đổi thói quen để thích ứng với thanh toán số. Sự xuất hiện ngày càng phổ biến của mã QR tại các chợ quê cho thấy chuyển đổi số đang từng bước đi vào đời sống theo cách gần gũi và thiết thực hơn.
1: Nhiều quầy hàng tại chợ Trà Kê, xã miền núi Tây Sơn, các chủ cửa hàng đã trang bị nhiều mã QR của các ngân hàng khác nhau để khách hàng thuận tiện trong thanh toán. Theo chủ quầy, hiện khoảng một nửa khách hàng mua hàng sẽ chuyển khoản, còn một nửa vẫn sử dụng tiền mặt. Trong cơ chế thị trường, nhu cầu người mua luôn tác động trực tiếp đến cách thức kinh doanh của người bán. Khi thanh toán bằng chuyển khoản, quét mã QR ngày càng trở nên phổ biến, các tiểu thương tại chợ truyền thống cũng buộc phải thay đổi để thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới.
4: Có nghĩa là họ quầy cá là anh phải thối tiền liên tục, có nghĩa là anh cần phải thối cái đồng tiền lại cho người ta. Còn như buôn bán bên mấy cái sạp vải hay là linh kiện điện tử hay là trang điểm đó thì có thể cái đồng tiền đó họ để vô trong cái tài khoản của họ nó an toàn hơn. Nói chung là khoảng ở trong chợ đây hiện tại là khoảng 65% là chuyển khoản đó. Thì mình lại mình nói à bây giờ bán cho tôi một cái áo thì tầm giá là khoảng 100.000 nhưng mà giờ tôi không có mang tiền mặt. Mình quét mã QR để mình chuyển khoản. Họ rất là thích. Thì cái đó nó nhanh gọn lại, không có sợ tiền giả hay tiền rách hay là này kia nữa, nó cụ thể hơn. Mình có tuyên truyền về cái tiện lợi chứ. Ví dụ như mình cũng báo với họ là trong cái thuế thì cái số tiền nó như thế nào mới có tính tới thuế. Còn giao dịch dân sự thì bình thường trong 50.000 hay 100.000 thì ai đến thuế mình bây giờ. Nói chung là những cái tiện ích là không dùng tiền mặt đó, thì nó cũng mang lại hiệu quả cao lắm đó.
1: Hiện nay không chỉ người trẻ mà nhiều người lớn tuổi nội trợ ở nông thôn cũng dần hình thành thói quen chuyển khoản khi đi chợ. Nếu người bán không có mã thanh toán và các app ứng dụng của ngân hàng thì có thể mất cơ hội bán hàng. Thanh toán không dùng tiền mặt cũng góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử tại chợ truyền thống.
5: Chuyển khoản nó tiện hơn chứ, còn tiền mặt mình phải tính. Mình đưa tiền mặt giờ đưa ra cọc, nhiều lúc khách hàng nữa mua nó đưa luôn, mình phải mất công thời gian mình đếm tiền. Cô là cô thích chuyển khoản mà khách hàng lại không muốn, có người muốn có người không.
1: Tuy nhiên, hiện nay người tiêu dùng vẫn còn tâm lý lo ngại mất an toàn trong môi trường thanh toán số do có nhiều thông tin về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Dù chuyển khoản thì tiện lợi nhưng dễ bị lộ thông tin hoặc nguy cơ mất tiền qua điện thoại. Cũng có không ít trường hợp người kinh doanh cố tình chỉ nhận tiền mặt hoặc hạn chế thanh toán điện tử nhằm né thuế.
6: Nhà quê là cô thì cũng không có tài khoản, rồi họ nói chi chuyển khoản là nó cô đâu có biết đâu mà chuyển khoản thôi. Bây giờ đi tới những cái chỗ mà họ có chuyển khoản ở đó rồi rút tiền đem vô đây đưa chứ còn mất tiền. Cái thứ nhất là mình không có biết cái chuyển khoản đó rồi họ chuyển qua rồi biết nó có qua hay không. Là mình cho nên là không thích chơi chuyển khoản. Với lại ít quá rồi mà họ mua cái vài ba ngàn, có nhiều người họ muốn chuyển rồi họ nói thôi bây giờ thay vì đồ ăn có 50.000 là họ chuyển, nói là con chuyển cho cô luôn 100.000 hoặc 200.000 họ lấy luôn. Thì cô nói thôi cô không chuyển như vậy rồi. Nó khó, cô không muốn. Để có tiền mặt ra đưa vô để mình thối vậy á.
7: Cứ tiền mặt để mình mua. Không, ý không lên một phần, nhưng một phần không thích nữa. Nói chung là không thích. Chứ còn mình muốn biết là mình hỏi con cho cái gì đâu.
1: Thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là một phương thức giao dịch tiện lợi mà đang trở thành nền tảng quan trọng để phát triển tài chính số, kinh tế số và xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, bên cạnh các hình thức trực tuyến, nâng cao nhận thức cho người sử dụng thì việc xử lý triệt đề các hình thức lừa đảo, giải quyết những bất cập khi thanh toán không dùng tiền mặt sẽ góp phần tăng độ tin cậy, giúp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong các hình thức kinh doanh thường ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ vài năm trước, livestream bán hàng vẫn được xem là hình thức phụ trợ dành cho những người kinh doanh nhỏ lẻ muốn tiết kiệm chi phí quảng cáo. Nhưng đến nay, theo số liệu từ Bộ Công Thương, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam ước đạt khoảng 37 tỷ đô la Mỹ cho năm 2026 và mô hình livestream tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ.
1: Tại một hội nghị tập huấn mới đây do Sở Công Thương phối hợp TikTok Shop tổ chức, phiên livestream kéo dài khoảng 30 phút đã giúp hộ kinh doanh này bán được hơn 10 đơn hàng, một tín hiệu tích cực với cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Con số này có được xuất phát từ bản chất tương tác trực tiếp của livestream. Người xem được hỏi, được giải thích, được thấy sản phẩm trong thời gian thực, đặc biệt do tâm lý thôi thúc phải đặt hàng ngay trong thời gian livestream để được hưởng khuyến mãi.
8: Một thời gian vừa rồi thì bán online thấy nó hiệu quả hơn. Thời gian thì chiếm cũng không có nhiều lắm. Thay vì mình không đi giới thiệu ở các cửa hàng thì mình bán online thì nó chất lượng hơn, tốt hơn, sản phẩm ra thị trường nhiều người biết đến sản phẩm của mình hơn, thì nói chung là bán online thì bán sẽ được nhiều hàng hơn bình thường bán offline. Thực ra mình cũng là người mới dùng công nghệ cho nên là mình cũng không rành về công nghệ lắm, mình chỉ sản phẩm của bên mình thì nói chung thì nó sản phẩm của địa phương, nó cũng thu hút một số ít khách hàng. Bên mình là chủ yếu là sản xuất sản phẩm đặc sản của địa phương. Một số sản phẩm của địa phương là mình sẽ đầu tư cơ sở vật chất, đầu tư cơ sở ví dụ như trang bị máy móc thiết bị để mà mình làm cho sản phẩm mình nó tốt hơn, nó chất lượng hơn để giới thiệu cho tới người dùng.
1: Theo một số khảo sát, người Việt dành trung bình 13 giờ mỗi tuần để xem livestream bán hàng, gần bằng một ngày rưỡi làm việc. Khoảng 95% người tiêu dùng trực tuyến cho biết đã từng mua sản phẩm qua livestream và 76% trong số đó quyết định mua hàng dựa trên gợi ý từ những người đã mua trước. Hạ tầng 5G phủ sóng ngày càng rộng cũng giúp chất lượng phát sóng được nâng lên từ video sắc nét đến độ trễ gần như bằng không.
7: Nói chung là từ ngày sử dụng điện thoại mạng đồ mình cũng mua nhiều. Còn bình thường là đa số mình tới mấy cái tạp hóa mỹ phẩm gần ở vô mình mua thôi. Chứ mình không có mua, mà từ ngày có mạng đây thành ra cho mình mua được vài sản phẩm đâm ra mình lời. Cứ nem ránh lối bằng đêm, bằng ngày, trưa đồ vậy. Khi mình chấp chọt cái thấy cái mình ưa, mà vô tình hình như mua nhiều không có lần. Giờ có thời gian ránh nên vô rẹt rẹt là giờ liền đấy.
1: Luật Thương mại Điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã đặt ra nhiều quy định mới. Trong đó, người muốn livestream bán hàng phải cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa. Các KOL, người nổi tiếng bắt buộc phải định danh, công khai thông tin và chịu trách nhiệm nếu quảng cáo sai lệch. Vi phạm có thể dẫn đến đình chỉ hoạt động hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn. Điều này được đánh giá là tin tốt cho những đơn vị làm ăn bài bản. Khi thị trường được đặt trong sự quản lý chặt chẽ, thương hiệu uy tín sẽ được bảo vệ và người tiêu dùng sẽ dần đặt niềm tin cao hơn vào kênh mua sắm online.
9: Không ai có công thức hay là có gói dịch vụ để có thể viral được, mà cái nội dung hay là nền tảng thì nó yêu thích cái việc đó, mình trao đi những cái giá trị, mình chia sẻ những cái chân thực nhất, những cái giá trị nhất có thể xem hoặc là chúng ta học hỏi từ những kênh đang thành công, thì đấy cũng là một cái mà có thể hỗ trợ được mọi người. TikTok Shop thì phải nói đến ba cái đặc điểm chính. Thứ nhất đó là số lượng người dùng hiện nay đang cực kỳ lớn, số lượng người dùng và tăng trưởng mỗi ngày đang rất là lớn, nên là số lượng mà mình có thể tiếp cận được số lượng người dùng. Thứ hai đó là cái rào cản mua sắm, nghĩa là họ đang ứng dụng cái việc đó là gắn link trực tiếp vào video cũng như livestream, dẫn đến việc đó là khách hàng có thể chủ động mua hàng một cách dễ dàng hơn, thuận tiện hơn rất nhiều. Và cái thứ ba nữa đó là cái tính minh bạch của sản phẩm, cũng như là cái việc nền tảng TikTok đang áp dụng rất nhiều những cái chính sách để bảo vệ người tiêu dùng, dẫn đến việc là người mua sản phẩm trên đấy thì thường sẽ mua được các sản phẩm khá là chất lượng. Cho nên đấy là cũng là một cái kênh mà các doanh nghiệp cũng như là các chủ thể đang sử dụng để có thể quảng bá cũng như là bán sản phẩm.
1: Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt khi livestream bán hàng không còn là thử nghiệm mà là một phần không thể thiếu trong thị trường bán lẻ. Từ thiếu tương bán đặc sản vùng miền đến tập đoàn Dakusa, từ thanh niên đến bà nội trợ đều đang tham gia vào cùng một thị trường số khổng lồ.
0: Đến đây, chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk kỳ này xin được

Biển đảo quê hương, nơi hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn khơi của tuổi trẻ Việt Nam. Vòng chung kết khu vực 5 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương dành cho học sinh trung học cơ sở chính thức diễn ra, hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu biển đảo của thế hệ trẻ. Ba đội thi đến từ Lâm Đồng, Khánh Hòa và Đắk Lắk sẽ cùng bước vào hành trình tranh tài qua 4 phần thi hấp dẫn: ra khơi, vượt sóng, cập bến, đặt mốc chủ quyền. Mỗi câu hỏi là một thử thách, mỗi phần thi là hành trình khơi dậy trách nhiệm, ý chí và khát vọng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình diễn ra vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 tại Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Được truyền hình trực tiếp trên KTV, KTV1 và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa. Tiếp sóng trên truyền hình Quốc phòng Việt Nam cùng báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng, Đắk Lắk. Em yêu biển đảo quê hương, bồi đắp tình yêu Tổ quốc, vững bước tương lai.

0: Thưa quý vị, thưa chị em và các bạn, ở những vùng biên giới xa xôi của tỉnh Đắk Lắk có những người phụ nữ vẫn đang ngày ngày lặng thầm góp sức bằng những việc làm rất đỗi bình dị. Có người cùng lực lượng biên phòng giữ gìn bình yên đường biên cột mốc, có người bền bỉ lưu nét văn hóa truyền thống nơi vùng đất mới, và cũng có những người phụ nữ vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, vun đắp cuộc sống nơi biên cương. Trong chương trình Phụ nữ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị chị em và các bạn cùng đến với vùng biên cương Tổ quốc, hòa vào những câu chuyện giản dị nhưng đầy nghị lực nơi đây.
1: Trên tuyến biên giới của tỉnh Đắk Lắk, nơi những cột mốc chủ quyền đứng giữa đại ngàn, ngày ngày vẫn có những bước chân tuần tra bền bỉ. Không chỉ có lực lượng bộ đội biên phòng, ở nhiều thôn buôn giáp biên, những người phụ nữ cũng đang âm thầm góp sức mình để giữ gìn sự bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Với nhiều người phụ nữ nơi đây, đường biên cột mốc không còn là những khái niệm xa lạ. Qua những lần được tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuần tra cùng bộ đội biên phòng, họ hiểu rằng sự bình yên biên giới không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần có sự chung tay của mỗi người dân sống nơi vùng biên.
2: Cá nhân tôi thì rất chi là hãnh diện và vinh dự là mình nằm trong câu lạc bộ và được đi tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới. Thì tất cả các thành viên thì ai cũng hưởng ứng, nếu mà lúc nào mà bộ đội cần mình trong công tác phối kết hợp và đi tuần tra thì chúng tôi luôn sẵn sàng. Và có những cái đoạn đường mà khó đi thì mình cũng cố gắng để mà vượt qua thôi, đi thôi. Có những cái đoạn đường là rất khó đi, vào mùa mưa thì mình đường lầy lội nên là tôi cũng cố gắng để mà đi. Để đó là trách nhiệm của thành viên ở trong câu lạc bộ không chống vượt biên trái phép.
1: Tại thôn Đường Nhạp, xã Ia Lốp, địa bàn giáp biên giới nước Campuchia, câu lạc bộ phụ nữ không vượt biên trái phép được thành lập từ năm 2018. Mỗi buổi sinh hoạt, chị em lại cùng nhau tìm hiểu thêm về pháp luật, về đường biên cột mốc, về những quy định trong xuất nhập cảnh, cách nhận biết những hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra ở khu vực biên giới.
3: Từ khi em được tham gia vào câu lạc bộ thì được biết thêm về cái đường biên là không được vượt biên trái phép, được biết nhiều hơn về pháp luật, hiểu biết được nhiều hơn những cái vùng kinh tế để cho mình học hỏi.
1: Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền pháp luật, câu lạc bộ còn trở thành nơi để chị em chia sẻ với nhau chuyện làm ăn, phát triển kinh tế, cách nuôi dạy con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình và hỗ trợ nhau trong cuộc sống hàng ngày. Chính sự gần gũi ấy đã giúp việc tuyên truyền trở nên nhẹ nhàng, dễ tiếp cận hơn với bà con vùng biên. Trước đây, do thiếu hiểu biết pháp luật, một số người dân từng có lúc sang khu vực biên giới làm ăn sản xuất mà không nắm rõ quy định. Nhưng qua những buổi tuyên truyền như thế này, nhận thức của bà con cũng dần thay đổi.
2: Từ khi mà thành lập câu lạc bộ phụ nữ không vượt biên trái phép thì chị em, tư tưởng của chị em ổn định hơn, là mình tập trung vào công việc kinh tế, sản xuất gia đình, chăn nuôi, rồi không có tư tưởng là vượt biên trái phép. Rồi mình biết được là cái vành đai mà biên giới của mình tới đâu là mình không được vượt quá cái vi phạm cái luật biên giới quốc gia ấy.
1: Không chỉ tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ, nhiều hội viên còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng. Từ buổi cùng làm ruộng, làm rẫy, những buổi trò chuyện bên hiên nhà, chị em lại nhẹ nhàng nhắc nhở chấp hành tốt quy định của pháp luật, không nghe theo lời dụ dỗ, vượt biên trái phép, không tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Cùng với đó, sự phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương cùng lực lượng biên phòng cũng ngày càng chặt chẽ hơn để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.
4: Câu lạc bộ Phụ nữ phòng chống vượt biên xâm nhập tại thôn Đực Nhạp, xã Châu Lốp đã tạo được sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân, tuyên truyền vận động bà con nhận thức rõ hơn về các cái quy định của pháp luật liên quan đến biên giới, và góp phần giúp cho bộ đội biên phòng quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới cũng như là giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
1: Bằng sự trách nhiệm và tinh thần gắn bó với từng tấc đất của Tổ quốc, những người phụ nữ nơi vùng biên đang góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, cùng giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.
0: Thưa quý vị, thưa chị em và các bạn, không chỉ đồng hành cùng các ngành lực lượng chức năng, nhiều phụ nữ vùng biên còn đang lặng lẽ giữ gìn những nét văn hóa của dân tộc mình. Từ những nhịp khua luống, những điệu hò, câu hát, những tiếng trống, tiếng chiêng vẫn đang được trao truyền từ đời này sang đời khác.
1: Vào những ngày cuối tuần hay mỗi khi nắng chiều dần dịu xuống tại nhà văn hóa thôn Triềng, xã vùng biên Gia Lốp, những nhịp khua luống lại vang lên rộn ràng. Không cần sân khấu, không cần lời mời, chỉ cần có thời gian là chị em nơi đây lại tìm đến nhau. Với chị Vi Thị Hương, những buổi tập như thế này đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Hơn 20 năm rời quê hương Thanh Hóa và lập nghiệp nơi vùng biên Đắk Lắk, chị vẫn giữ cho mình thói quen ấy.
5: Chị em thường xuyên đến tập luyện ở đây rồi, những ngày rảnh rỗi thì chị em cũng cứ thường xuyên đến tập. Truyền thống từ lâu tới giờ rồi thì chị bắt đầu là sinh ra và lớn lên là cũng được các cô, các bác dạy cho rồi, nên là chị cũng cứ đi theo các cô, các bác để tập.
1: Không chỉ riêng chị Hương, nhiều phụ nữ trong thôn Triềng cũng xem đây là nơi để gặp gỡ, sẻ chia và cùng nhau giữ lại những giá trị truyền thống.
6: Biết khua luống từ năm lớp 5, bắt đầu đi học là cứ xem các bà, các bác là cứ có nhạc. Thời xưa, thời ở quê thì nghèo khổ là chỉ có cái bản nhạc đó là truyền thống của dân tộc, là rất yêu âm nhạc đó.
1: Những buổi tập không chỉ dành cho người lớn mà còn là nơi để những đứa trẻ làm quen với văn hóa dân tộc mình.
7: Hôm nay em được thực hiện đến để học cách khua luống. Em cảm thấy khua luống này rất là hay và thú vị.
8: Con rất thích bộ môn này. Con mong con sẽ học được bộ môn này để làm khua luống với các cô, các bác.
9: Cái khua luống là nó có 3 cái.
1: Theo những người dân nơi đây, khua luống không chỉ là một hình thức sinh hoạt văn hóa mà còn là nhịp điệu gắn với lao động, với cộng đồng của người Thái đen. Dù lập nghiệp trên vùng đất mới Gia Lốp, những nhịp điệu ấy vẫn đang tiếp tục được duy trì theo một cách rất tự nhiên như chính hơi thở của mình.
10: Thì chúng tôi thành lập cái câu lạc bộ để rồi chúng tôi chỉ dạy lại cho các con, các cháu để sau này nó bị mai một, để cho các cháu nó học lại được, để nó giữ lại được cái bản sắc văn hóa của mình.
11: Cái bộ môn này là bản sắc của người Thái, là cần phải bảo tồn, giữ gìn và phát huy lại. Thì tôi cũng và cùng với anh em trong thôn thì cũng đã có sang bên đồn của đồn 735 bây giờ là xin được một cây về để làm được cái luống để dựng lại cái bản sắc văn hóa của dân tộc Thái, đó là cái bộ môn khua luống.
1: Từ những buổi tập giản dị, những nhịp khua được mang vào các dịp lễ hội của thôn, của xã, trở thành điểm nhấn trong đời sống văn hóa cộng đồng và tiếp tục được trao truyền cho thế hệ trẻ. Và cứ thế, giữa vùng đất biên cương nhiều đổi thay, tiếng khua luống vẫn rộn ràng vang như một cách để người phụ nữ nơi đây

0: giữ lại những ký ức quê hương, giữ gìn bản sắc dân tộc, làm phong phú thêm bức tranh văn hóa nơi vùng biên Đắk Lắk.
1: Quý vị, thưa chị em và các bạn, không chỉ góp phần giữ gìn bình yên và lưu giữ bản sắc văn hóa, nhiều phụ nữ nơi vùng biên còn nỗ lực vượt khó để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định nơi biên giới, nắng gió. Và từ sự đồng hành của các cấp ngành cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất khô cằn ngày nào cũng đang dần đơm hoa kết trái.
0: Giữa xa biên giới Buôn Đôn, nhiều nắng gió, này trải rộng màu xanh của những vườn bưởi da xanh chiếu quả. Thành quả ấy là kết tinh của nhiều năm bền bỉ vượt khó của người dân nơi đây. Trong đó có gia đình chị Hoàng Thị Nội, một trong những người tiên phong đưa cây bưởi về trồng trên vùng đất khó Buôn Ema. Trước đây, gia đình chị từng nhiều lần chuyển đổi cây trồng nhưng thất bại, vốn liếng gần như cạn kiệt. Bước ngoặt đến khi gia đình chị được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ nông dân vào năm 2019 cùng với sự đồng hành của lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương.
2: Vay dùm tôi được vốn đầu tiên là tôi vay 30 triệu. Tôi làm được mấy năm, năm thứ tư là bắt đầu bưởi cho thu hoạch. Đó, vườn tôi đã được 7 năm rồi. Không bao có thời điểm đó là cũng đã hết hợp đồng 3 năm thì nhà nước hỗ trợ tôi cho vay thêm là 50 triệu nữa. Là tôi đầu tư vào cái vốn này. Thì từ cái nguồn thu nhập của cái bưởi da xanh thì gia đình tôi thì trước kia rất là khó khăn. Nhưng mà từ khi mà tôi lại biết đến cây bưởi da xanh và tôi được người nông dân bên hội nông dân tập thể ở xã Lộc Na cho tôi với gia đình tôi với vốn. Thì tôi làm tôi thấy là kinh tế nhà tôi gia đình nó lại phát triển.
0: Từ nguồn vốn ưu đãi cùng với sự hướng dẫn tận tình, hơn 400 gốc bưởi da xanh của gia đình chị phát triển xanh tốt, cho trái quanh năm, mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.
2: Và một năm tôi cho thu hoạch chi phí thì nhà năm tôi cũng theo từng vườn. Có năm thì 300, năm thì 200. Nhưng vừa rồi đầu mùa tới giờ tôi cũng cắt tới hơn 100 rồi. Bây giờ tôi vẫn đang thì thu hoạch cái loại bưởi như là trái mùa. Nó đang thì thần thời điểm. Thời điểm này là nếu như bưởi đẹp là đến tới 25k.
0: Đồng hành cùng người dân vùng biên không chỉ là hỗ trợ về nguồn vốn hay kỹ thuật sản xuất, mà còn là sự sẻ chia, động viên để bà con thêm niềm tin gắn bó với đất đai, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phát triển kinh tế. Trong quá trình ấy, lực lượng biên phòng đã trở thành điểm tựa gần gũi, sát cánh từ những ngày đầu xây dựng mô hình đến khi cây trái trong mùa thu hoạch ổn định.
3: Trong quá trình thực hiện các mô hình để giúp các hội viên, thì đối với lực lượng bộ đội biên phòng, đội biên phòng Sinapok với các ban ngành đoàn thể xã Đông Na, đặc biệt là hội nông dân cũng đã thường xuyên qua gặp gỡ, thăm hỏi, động viên cũng như hướng dẫn các chăm sóc mô hình để cho các hội viên để phát triển thêm các trong các mô hình xây dựng kinh tế của các hội viên.
0: Những trái bưởi ngọt hôm nay không chỉ là thành quả lao động mà còn là minh chứng cho nghị lực vươn lên của người dân nơi vùng biên. Từ những mô hình sinh kế như thế này đã góp phần đưa cuộc sống người dân nơi phên dậu Tổ quốc từng ngày đổi thay theo hướng ổn định và bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, dù ở bất cứ nơi đâu, những người phụ nữ vẫn luôn âm thầm góp sức bằng sự bền bỉ, trách nhiệm và tình yêu với mảnh đất mình đã và đang gắn bó. Ở vùng biên giới Đắk Lắk hôm nay, họ không chỉ giữ gìn mái ấm gia đình mà còn chung tay giữ bình yên, đường biên cột mốc, lưu giữ bản sắc văn hóa và vun đắp cuộc sống nơi biên cương ngày một khởi sắc. Chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị, chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Trong mỗi gia đình Việt Nam, người cao tuổi luôn giữ một vị trí đặc biệt. Đó không chỉ là những người đã dành cả cuộc đời để vun đắp hy sinh cho gia đình và xã hội, mà còn là điểm tựa tinh thần, là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ. Với truyền thống kính lão trọng thọ tốt đẹp của dân tộc, những năm qua, công tác chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi luôn nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành và toàn xã hội.

0: Ở tuổi 102, cụ Hà Trọng Châu, tổ dân phố 7A, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk vẫn là niềm tự hào và là điểm tựa tinh thần của cả gia đình. Dưới mái nhà có bốn thế hệ cùng chung sống, hình ảnh người ông với mái tóc bạc trắng đã trở nên thân thuộc trong mỗi bữa cơm sum họp, mỗi dịp lễ Tết hay những sự kiện quan trọng của gia đình. Hơn một thế kỷ đi qua, cụ không chỉ chứng kiến biết bao đổi thay của quê hương, đất nước mà còn chứng kiến sự trưởng thành của nhiều thế hệ con cháu trong gia đình.
1: Thị trường trong người gia đình nông dân nghèo, thì thời đó là lao động là vất vả lắm, nên làm ruộng rồi làm nương làm đất thì vất vả. Thế thì trải qua một cái thời khi năm 1950 á, tôi gia nhập bộ đội trong Pháp, được sự rèn luyện của quân đội thì luôn luôn là cái thực hiện cái anh bộ đội của cụ Hồ, nó chịu khó để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi được sống một cái tuổi thọ như là đến ngày hôm nay thì là nhờ sự là dấu hiền rể thảo, con cháu là thảo hiếu.
0: Cuộc sống hiện đại khiến nhiều gia đình ít có thời gian dành cho nhau, nhưng trong ngôi nhà này, sự kính trọng dành cho người cao tuổi vẫn được gìn giữ bằng những điều rất đổi bình dị. Một lời hỏi han, một cuộc trò chuyện hay những phút giây quây quần bên nhau sau một ngày làm việc. Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại chính là niềm vui lớn lao đối với tuổi già.
2: Vào những lần họp mặt gia đình thì ông rất là vui, và bọn em cũng vậy, bọn em cũng rất là vui mà khi thấy ông hàng ngày mà càng ngày càng khỏe mạnh. Ông mỗi lần họp mặt thì ông thường cho bọn em những lời khuyên, giúp bọn em có thêm động lực, có thêm kiến thức và để cống hiến cho xã hội nhiều hơn. Và ông là một tấm gương sáng để cả nhà cùng noi theo ạ.
0: Đối với con cháu, cụ không chỉ là người ông, người cha đáng kính, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức của gia đình, là người kể lại những câu chuyện về một thời gian khó, là người truyền cho con cháu những bài học về sự yêu thương, đoàn kết và nghĩa tình. Những lời dạy mộc mạc ấy qua năm tháng đã trở thành nền nếp của gia đình và được các thế hệ gìn giữ, tiếp nối.
3: Con thấy tự hào khi được sống trong một gia đình bốn thế hệ như này. Con được tìm hiểu, học hỏi lịch sử theo một cách riêng qua những câu chuyện đổi bình thường của cụ. Điều con tự hào nhất về cụ là một người có đức tính nhân hậu, chăm chỉ, yêu thương con cháu. Cụ là tấm gương sáng để mọi người trong gia đình con noi theo ạ.
4: Bao giờ tâm niệm bố cũng thế, cả con cả cháu phải đoàn kết, học tập và đùm bọc thương yêu lẫn nhau, giúp nhau và tạo điều kiện và chia sẻ trong cuộc sống để có một gia đình hòa thuận.
0: Không chỉ là niềm tự hào của con cháu trong gia đình, cụ Châu còn nhận được sự quan tâm và tình cảm của cộng đồng nơi mình sinh sống. Nhân dịp Ngày Người Cao Tuổi Việt Nam, đại diện chính quyền địa phương, hội người cao tuổi và các đoàn thể đã đến thăm hỏi, chúc thọ và gửi

0: những lời tốt đẹp đến cụ. Ở tuổi 102, sự quan tâm ấy không chỉ là niềm vui đối với riêng cụ mà còn là niềm hạnh phúc của cả gia đình.
1: Cao tuổi là chúng ta đều hiểu một cái điều là vốn quý của gia đình, của toàn xã hội. Đấy, cái việc mà quan tâm chăm sóc đấy đến các cụ là một cái nó còn là cái niềm vui của con, của cháu, của mọi người, và mình lan tỏa được cái điều này thì nó là cái truyền thống của dân tộc Việt Nam ta.
0: Sự quan tâm, yêu thương dành cho người cao tuổi hôm nay cũng chính là cách để các thế hệ con cháu bày tỏ lòng biết ơn đối với lớp người đi trước.
2: Cái hoài bão của tôi bây giờ thì hoài bão thứ nhất là mong cho con cháu là luôn luôn là chấp hành, thực hiện theo pháp luật, chính sách của nhà nước, đóng góp đầy đủ, luôn luôn là gương mẫu để con cháu học theo, và giáo dục con cháu là phải cố gắng làm việc, học hành để sau trở thành là con người có ích cho đất nước, cho xã hội.
0: Không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng một gia đình, câu chuyện của cụ Châu còn là hình ảnh đẹp về truyền thống kính lão trọng thọ được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Và từ những mái ấm như thế, sự quan tâm đối với người cao tuổi đang tiếp tục được lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Cách đây 85 năm, vào ngày 6 tháng 6 năm 1941, trong bài Kính cáo đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn người cao tuổi là cụ quý vô giá của dân tộc, của nhà nước. Theo lời dạy của người, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Bên cạnh hưởng ứng ngay từ đầu Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi ngày 1 tháng 10 do Liên Hợp Quốc khởi xướng, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định chọn ngày 6 tháng 6 hàng năm là ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Tại Đắk Lắk, phát huy truyền thống kính lão trọng thọ, phần lớn trong các gia đình đều có ý thức tôn trọng, lắng nghe, phụng dưỡng, chăm lo cho ông bà cha mẹ. Các cấp các ngành cũng luôn quan tâm chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Nhân ngày Người Cao Tuổi Việt Nam, ngày 6 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện các sở ngành đã đến thăm tặng quà Hội Người Cao Tuổi tỉnh và chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Đến thăm tặng quà và chúc thọ cụ Nguyễn Văn Tựa, 100 tuổi tại phường Buôn Ma Thuột, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc đến toàn thể người cao tuổi, đồng thời nhấn mạnh người cao tuổi chính là vốn quý, là hồng phúc của dân tộc, đề nghị các cấp ủy chính quyền và đoàn thể địa phương cần quan tâm thực hiện nhiều hoạt động thiết thực tạo điều kiện thuận lợi nhất để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống có ích, trở thành tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Cùng chung mục tiêu quan tâm chăm lo, động viên người cao tuổi, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành cũng đã đến thăm tặng quà chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn phường Đông Hòa, xã Hòa Xuân. Tại các nơi đến thăm, không khí gặp gỡ diễn ra trong sự gần gũi, ấm áp và chân tình. Những câu chuyện về cuộc sống, về những năm tháng lao động, cống hiến của các cụ được nhắc lại như một sự trân trọng đối với những đóng góp của lớp người đi trước cho sự phát triển của quê hương đất nước. Những bó hoa tươi thắm, những phần quà nghĩa tình cùng những lời thăm hỏi ân cần không chỉ mang đến niềm vui cho người cao tuổi mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về sự kính trọng biết ơn đối với thế hệ đi trước. Qua đó tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp kính lão trọng thọ của dân tộc Việt Nam. Năm 2026, toàn tỉnh có 1.575 người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi. Trong đó có 260 người cao tuổi thọ 100 tuổi sinh năm 1926 và 2.292 người cao tuổi thọ 90 tuổi sinh năm 1936. Tại lễ mừng thọ người cao tuổi được tổ chức tại tổ dân phố 6, phường Thành Nhất, hàng chục cụ ông cụ bà từ 70 tuổi, 75 tuổi, 80 tuổi, 85 tuổi, 90 tuổi và trên 100 tuổi đã cùng hội tụ trong niềm vui và sự xúc động. Nhiều cụ không giấu được niềm hạnh phúc khi nhận những lời chúc tốt đẹp, những tấm thiếp mừng thọ cùng sự tri ân từ chính quyền địa phương và người thân.
3: Giờ kia ngày là hội truyền thống của hội người cao tuổi hôm nay, tôi thấy là chính quyền địa phương đã tổ chức phải nói rất là long trọng để là cái ngày

0: là truyền thống của hội á, càng thêm được á, là nâng cao cái sự hoạt động. Tôi không biết là gì hơn. Tôi xin gửi lời cảm ơn và rất là cảm xúc.
1: Hơn 21.000 người cao tuổi trong tỉnh đã được tổ chức chúc thọ, mừng thọ trang trọng trong dịp này, thể hiện sự tri ân và lòng kính trọng đối với những người đã đi qua gần cả cuộc đời để đóng góp cho gia đình và xã hội. Không chỉ là một nghi thức mang ý nghĩa chúc phúc mừng thọ, mà còn là nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam, thể hiện truyền thống kính già yêu trẻ và lòng biết ơn đối với những người đã dành cả cuộc đời để xây dựng gia đình, quê hương. Trong niềm vui của ngày đặc biệt, nhiều cụ được gặp lại bạn bè đồng niên cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ đã qua, đã tạo nên một không khí đầm ấm nghĩa tình.
2: Thì mỗi khi mà đến cái dịp mà kỷ niệm cái ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam mà, thì bản thân tôi cũng rất là hân hoan, tự hào và vui mừng được đến dự cái buổi lễ này. Thế mà được gặp tất cả các anh em, bạn bè, các người cùng thế hệ người cao tuổi.
1: Sự chăm lo dành cho người cao tuổi không chỉ được thể hiện qua những lời thăm hỏi hay các hoạt động mừng thọ, chúc thọ, mà còn được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động cụ thể quan tâm đến người cao tuổi neo đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 tháng đầu năm 2026, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức doanh nghiệp và nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Đắk Lắk, người cao tuổi bên cạnh các hoạt động thường niên như các ngày kỷ niệm, ngày lễ Tết, các ông, các bà cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và các mạnh thường quân từ nhiều nơi đến thăm động viên chia sẻ.
3: Hôm qua cái lễ của mừng thọ là thấy giám đốc và các cô các chú tổ chức đình đạt vui mà khóc, khóc vì sao từ nhỏ đến lớn mình không có ai tổ chức, vì ngày hôm nay người ta không quen biết gì về mình, người ta làm một cuộc tổ chức như vậy rất là mừng.
4: Người cao tuổi ở trung tâm đã rất được trung tâm quan tâm, đặc biệt ngoài cái việc mà quan tâm đến nơi ăn chỗ ở thì trung tâm đặc biệt quan tâm đến vấn đề sức khỏe của các cụ. Thì nhân kỷ niệm ngày 6 tháng 6 là ngày người cao tuổi Việt Nam thì trung tâm đã tổ chức rất nhiều cái hoạt động liên quan đến kỷ niệm những ngày này, cụ thể như là về tinh thần thì tổ chức cho các cụ xem các cái chương trình phim về văn nghệ, rồi là về vật chất thì tổ chức tặng quà cho các cụ, để tổ chức các cái bữa ăn tươi cho các cụ. Thì đồng thời ngày hôm qua tức là trung tâm là tổ chức mừng thọ cho ba cụ thường thọ trên 80 tuổi.
1: Không chỉ được quan tâm về vật chất, người cao tuổi còn có thêm nhiều điều kiện để nâng cao đời sống tinh thần thông qua các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh và nhiều hoạt động giao lưu cộng đồng. Những sân chơi bổ ích ấy đang góp phần giúp người cao tuổi sống vui hơn, khỏe hơn và tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày, qua đó tiếp tục phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội, trở thành những tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
5: Để đảm bảo cái sức khỏe đẩy lùi bệnh tật là của bản thân tôi và cũng như tất cả cộng đồng, như theo lời là bác Hồ dạy là làm gì đi đâu hoặc là công việc gì bận rộn cũng là bớt thời gian để là luyện tập, là rèn luyện sức khỏe của chúng ta.
1: Những hoạt động ấy không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.
6: Thì phong trào hoạt động của hội cho đến giờ phút này là vẫn duy trì hoạt động tốt và thực hiện cái việc chăm lo cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn cũng như là người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, làm sao để không một người cao tuổi nào bị bỏ lại phía sau.
1: Mỗi nếp nhăn là dấu ấn của thời gian, mỗi mái đầu bạc là một kho tàng kinh nghiệm sống. Người cao tuổi đã dành cả cuộc đời để vun đắp cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Và hôm nay, sự yêu thương kính trọng cùng những hành động chăm sóc thiết thực chính là cách để các thế hệ con cháu bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp ấy. Bởi một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng sự phát triển kinh tế mà còn được thể hiện qua cách mỗi người trân trọng, yêu thương và chăm sóc những người đã đi qua gần

cần chọn một đời cống hiến. Tuổi già là một giai đoạn quan trọng trong cuộc sống của con người. Tuy quá trình lão hóa có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng những năm tháng trải qua trong đời đã cho người cao tuổi tích lũy được kinh nghiệm quý báu. Sự động viên, quan tâm của con cháu là động lực để người cao tuổi Đắk Lắk phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, sống tích cực, sống vui, sống khỏe, tích cực đóng góp cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên có lẽ thực tế vẫn còn nhiều người cao tuổi neo đơn, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục cần sự sẻ chia của cả cộng đồng, cùng chăm lo và phát huy vai trò người cao tuổi.

0: Bộ. Bực mình thật đấy. Cái bọn trẻ rảnh bây giờ suốt ngày cứ cắm mặt vào cái điện thoại. À, gặp cả cái bậc trái chủ là không biết ngẩng cái mặt lên mà chào một câu. Lão thật.
1: Dạ thưa cán bộ. Cán bộ nói ai hay là nói não nhà này ấy nhỉ?
0: Ê bố, bố đừng hiểu nhầm. Con nói ấy, là nói mấy cái thanh niên choai choai ở trong làng mình thế này. Hai tai ấy, cắm tai nghe, à, cắm mặt vào điện thoại, gặp người lớn nó không biết mở miệng mà chào một câu. Chứ đời nào mà con này dám nói người bố đáng kính trọng của con như vậy được.
1: Nói thế thì còn được.
0: Dạ.
1: Ừ. Nhà là phải có nóc.
0: Dạ. Thế bố làm gì mà suốt ngày cứ cắm mặt vào cái điện thoại như vậy?
1: Ừ. Thế tôi là bố anh hay là anh là bố tôi ấy hả?
0: Thì con nhưng mà con hỏi thật chứ sao bố cứ chúi vào cái điện thoại là có cái gì hay đâu nhỉ?
1: Đây.
0: Dạ.
1: Anh xem này. Không phải bỗng nhiên mà ai người ta cũng thích cái này nhé.
0: Cái gì?
1: Anh xem. Bố mới vừa lên được 2 phút.
0: Ừ.
1: Mà được những hai nai.
0: Hả? Ừ. Bố
1: thấy không?
0: Là chim à?
1: Nai chim.
0: Trời ơi. Thế là bố nghiện Facebook rồi.
1: Nghiện gì?
0: Trời đất ơi. Bác Thang lên hỏi ông trời. Bố tôi nghiện Facebook có rời được không?
1: Ông trời ông nói rằng không. Phây là để nghiện. Đừng hòng cá buông.
0: Đúng rồi. Rần. Mất hết quan điểm.
2: Cách tạo tài khoản Facebook. 1. Truy cập facebook.com. 2. Nhập tên thường gọi. 3. Nhập ngày sinh. 4. Nhập số điện thoại di động để sử dụng email, hãy nhấn vào đăng ký email. 5. Nhấn vào nữ, nam hoặc tùy chỉnh để giới tính. 6. Chọn mật khẩu.
1: Nhúng.
0: Ôi trời đất ơi. Bố. Nhà có hai cha con mà suốt ngày cứ nhặt má nhau. Nhặt hết cả mình.
1: Này. Con đang học chơi Facebook
0: à? Thì về cơ bản ấy, quan điểm ấy, tư tưởng và đường lối

0: thì con đang bắt kịp xu thế và cho đúng cái thời đại 4.0 mà bố.
1: Đấy. No.
0: Suốt ngày tự làm đau mình thì kêu.
1: Bố đã nói với anh rồi. Anh là anh không thoát khỏi cái thằng phây này đâu nhá. Thôi, để bố dậy.
0: Thôi, con cũng đang tìm hiểu để lập cho mình một cái trang cá nhân ở Facebook đấy rồi.
1: Thôi khỏi lập đi. Hả? Bố đã lập cho anh rồi.
0: Cái gì?
1: Bố lập cho anh từ lâu rồi. Ồ. Này, anh đến đây này, anh xem này.
0: Dạ.
1: Này, đây, trang của anh đây. Đây. Bố sẽ đưa lên một cái status mới nhá.
0: Sao lại đưa ớt lên là răng?
1: Anh không biết
0: ớt.
1: Từ từ anh sẽ hiểu nhá. Này. Nên phải tìm kiếm lòng vòng nhá. À, khối người tiền nam vợ tiền chồng rất vui.
0: Răng bốn nói rần răng để tuyển vợ chuyển chồng là răng.
1: Ấn này
0: đắng luôn à?
1: Đang nói.
0: Nhưng mà tuyển vợ tuyển chồng là răng.
1: Anh bố là bố của anh, bố biết tổng anh gì rồi, bố đi guốc cho bụng anh đấy.
0: Bố có đi mà từ này giờ bố cứ đạp trong dạ dày của con này. Trách chí mà cái bùng con thì đâu đóng.
1: Yeah, anh cứ đùa dai. Thôi, đi ngủ.
0: Hả?
1: Ngày mai dậy đếm like. Đi ngủ.
0: Ok.

0: Đang lên phẩy, đang lên phẩy. Dạng đừng bồ tôi, cháu ơi, tuyệt vời. Cặp chân thấy à rượm.
1: Từ ngày cái thằng này nó chơi phây đến giờ như là nhờ người, lúc thì miệng cười cười, lúc thì mặt đần độn ra, mà bây giờ đang cười đấy. À này.
2: Dạ.
1: Từ ngày anh chơi phây đến giờ đấy.
2: Vâng.
1: Nhà cửa là anh không có bao giờ anh để tâm đến. Cơm nước nhà cửa một mình bố ấy, một tay bố không á.
2: Ơ bố ơi, đây con bảo này. Con vừa chụp trộm cái dạng mà bố đừng tê cấy á, rồi con đăng lên Facebook của con. Bao nhiêu người á, người ta like này, rồi người ta vào bình luận âm âm luôn. Từ trước đến giờ á, là con đăng rất nhiều ảnh, nhưng mà chưa bao giờ có một cái bức ảnh mà nhiều like, nhiều comment như thế này.
1: Thiệt. Anh chụp hình đăng lên mà không nói với bố để bố điều chỉnh.
2: Hả?
1: Thế thì hỏng hết hình ảnh của bố.
2: Ôi, cán chí bố, phải để rửa, hắn mới độc, hắn mới lạ. Và có nhiều người vào người ta gạch đá. Ồ đây, có một cái comment đây. Người ta khen bố này. Người ta khen bố của anh có cặp mông thật là tròn trìa.
1: Ôi
2: trời. Ôi đây chưa hết. Dạng đứng này xứng đáng có 10 người yêu.
1: Thiệt. Này.
2: Dạ.
1: Anh dỡ xuống cho tôi nhờ cái.
2: Răng bố.
1: Mà anh chơi Facebook bấy lâu nay ấy.
2: Dạ.
1: Đã có cô nào ngó ngàng thì đến anh chưa?
2: Có rồi bố ạ.
1: Có rồi hả?
2: Dạ.
1: Thật đấy hả?
2: Dạ.
1: Thế cô ấy sinh hay xấu, nhà ở đâu, thấu mấy đường nào, hiện đang đi học trường nào, lớp mấy, tuổi bao nhiêu, bạn ít hay nhiều, bố mẹ ra sao, nhà có cơ bản hay không, nhà có nóc hay không có nóc.
2: Thôi, khiếp. Hỏi như là dập mây khấu rồi thì mình răng mà con trả lời kịp được. Bố ơi, con quen cái bạn đi ở trên mạng á. Bọn con nói chuyện rất là tấm đầu ý hợp. Nhưng mà chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời cả.
1: Đấy, dạ. Anh thấy không?
2: Dạ.
1: Trên mạng là có ích lợi đấy.
2: Dạ.
1: Mà tôi nói anh mấy lâu nay bây giờ anh mới chịu chơi. Thôi bây giờ anh cứ chơi tối ngày.
2: Dạ.
1: Còn nhà, cửa, này, cơm, nước, các thứ ấy, cứ nể bố.
2: Dạ.
1: Bố làm được hết.
2: Là con chơi tiếp nhá.
1: Cứ dạ. Chơi. Thấy không? Nó mê rồi.
0: Facebook lặng lẽ, nick vắng teo. Vài nick người dưng vẫn còn treo. Lâu lâu mới gặp người quen sáng. Chưa gặp thì đã áo cài vèo.
1: Ôi dào ơi, đã gặp bao giờ đâu mà biết mồm ngang mũi dọc như thế nào.

0: anh cứ gặp người ta đi rồi tính. Bố ấy là bố già dơ cái vụ này lắm, cho nên rất nhiều kinh nghiệm.
1: Ờ, bố ơi, đây, cái người bạn gái mà con đang tán tỉnh ấy, con lái rồi, sáng đen rồi. Để con hẹn nhá, con hẹn.
2: À, em có rảnh không? Tối mai mình gặp nhau nhé.
1: Bố ơi, cô trả lời rồi. Cô bảo rằng là, vâng anh, tối mai 7 giờ mình gặp nhau. Ở đâu cũng được.
0: What?
1: Hẹn gặp tối mai 7 giờ ở mô cũng được.
0: Tình yêu như một đống rơm, gặp mồi nửa cháy hương thơm ngọt ngào. Được của nó đấy con ạ.
1: Bố.
0: Ồ, Dũng nó về đấy con. Mà bố thốt ruột thật đấy, nhưng bố có gọi đâu mà đã về. Mà hẹn hò cái kiểu gì chưa đi đã về. Thế anh hẹn hò người ta có thành công không?
1: Không như ý.
0: Không như ý.
1: Bố có biết không, ở trên Facebook á, thì nhìn người ta như gái 18, đẹp long lanh, xinh thì thối rồi lườm. Đến khi á, gặp ngoài đời á, ủa trời đất ơi, không thể tưởng tượng nổi. Cái khủng tởm khả phình nhổ.
0: Thế, thế anh gặp người ta như thế nào? Anh có thể nói cho bố nghe rõ ràng được không?
1: Thì cái người con gái mà con nói với bố rằng là con quen ở trên Facebook á, con nói chuyện rất là tâm đầu ý hợp ấy. Đến khi mà hôm nay con vừa gặp này, U50, quá bá đây chồng rồi. Ôi trời.
0: Ờ, thế à? Không hợp cũng không sao con ạ.
1: Hả?
0: Ừ. Con thấy không hợp thì con có thể giới thiệu cho bố. Biết đâu bố.
1: Thôi bố thôi đi. Cái bà U50 kia mà về mà làm mẹ kế của con á, thì con không ở cái nhà này nữa. Rần. Không có đường lối, sai hết tư tưởng rồi. Trời, phay về chả bụng.
3: Lặng lặng nhịp với những đổi thay,
4: những đổi thay
3: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày.
4: Từng khó

0: Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
1: Anh không ngờ được đâu. Tiết anh, nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện, tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng Tiết Anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do Tiết Anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
0: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
1: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao.

0: nói không phải chứ. Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
1: Mới quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
0: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tại Đắk Lắk, Bảo tàng Đắk Lắk luôn nằm trong danh sách những điểm đến du lịch nổi tiếng không thể bỏ qua, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa độc đáo hấp dẫn thu hút du khách gần xa đến tham quan. Bảo tàng Đắk Lắk là một trung tâm bảo tồn và trưng bày về lịch sử và văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Du khách đến đây không chỉ để tham quan giải trí mà còn có thể tìm hiểu khám phá về lĩnh vực văn hóa dân tộc và các lĩnh vực khác ở Đắk Lắk. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá những nét độc đáo của Bảo tàng Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Bảo tàng Đắk Lắk là một trong những bảo tàng có quy mô lớn và hiện đại nhất tại Việt Nam. Không gian văn hóa cùng chiên Tây Nguyên và các tập quán sinh hoạt làm việc cùng các vấn đề liên quan đến bản sắc văn hóa dân tộc được thể hiện rõ nét bên trong bảo tàng. Trong hành trình trải nghiệm không gian văn hóa dân tộc của Bảo tàng Đắk Lắk, hướng dẫn viên hành trình đã dẫn chúng tôi khám phá những nét đặc trưng trong văn hóa của dân tộc bản địa, những điều thường chỉ được thấy qua sách vở.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay hành trình sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến một điểm đến mà khi đến với Đắk Lắk thì chắc hẳn ai ai cũng sẽ muốn đến một lần. Đó chính là Bảo tàng Đắk Lắk, nơi lưu giữ rất là nhiều hiện vật về đa dạng sinh học, văn hóa dân tộc cũng như là lịch sử kể về quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành với hai bạn trẻ Thảo Nguyên và Phương Nhi để vào tham quan Bảo tàng Đắk Lắk. Xin mời quý vị cùng theo chân chúng tôi. Mình đang đứng dưới một cái gốc cây nêu ha. Cái cây này là cây cột lễ mà trong cái văn hóa của người đồng bào Tây Nguyên ở đây á thì mọi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng á thì nó sẽ xoay quanh một cái cây cột lễ như thế này. Cái tính văn hóa cộng đồng rất là cao. Và các bạn biết không, ở đây á là cái ghế nè. Ghế này á là được làm từ cái thân cây, những cái cành cây của một cái cây long não. Cây long não rất là to, hơn 100 tuổi đó, là cây di sản nằm ở phía khuôn viên của phía trước á, đường Y Ngông của biệt thự Bảo Đại á. Đó, vì là có hai cây thì một cây thì đã chết rồi, thì cái cây mà chết rồi á thì cái thân và cái gốc á thì hiện tại ở phía dưới bảo tàng á là đang trong cái nhà kính á. Đó, còn cái phần còn lại thì sẽ là làm lên những cái cây, những cái ghế ngồi để đặt xung quanh một cái cây cột lễ rất là đẹp, mà khi mà du khách đến với bảo tàng thì sẽ ngồi ở cái khu vực này. Và Bảo tàng Đắk Lắk á, là một trong năm bảo tàng của Việt Nam là thuộc cái dự án phát huy di sản á. Chính vì vậy mà các bạn thấy ở trên tường á, tí nữa mình lên coi á, thì mình sẽ thấy có các ngôn ngữ. Đầu tiên là tiếng Việt, thứ hai là tiếng Pháp, rồi tiếng Anh, đó là tiếng phổ thông ha. Và cuối cùng còn một ngôn ngữ, đó chính là cái ngôn ngữ của đồng bào dân tộc tại chỗ nơi đây, đó chính là tiếng Ede. Và ở trên này thì sẽ có ba không gian trưng bày là đa dạng sinh học, văn hóa dân tộc và lịch sử. Có tự nhiên, có con người thì tạo nên lịch sử. Đó là một cái vòng tròn khép kín trong cái quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lên trên để tham quan nhé.
1: Ở khu bên trái của bảo tàng Đắk Lắk được mô phỏng theo không gian văn hóa gần gũi, mộc mạc của các dân tộc trên dải đất hình chữ S, điển hình làng của người Ede, Mơ Nông và Gia Rai. Khu văn hóa dân tộc với không gian 700m² cùng hơn 450 hiện vật thể hiện rõ ràng về đời sống hàng ngày cũng như các nét văn hóa độc đáo của người dân bản địa. Ngoài ra, Bảo tàng Đắk Lắk còn chia thành các chủ đề rõ rệt theo từng không gian và cung cấp cả những bài viết lớn nhỏ, các dòng chú thích, hình ảnh hay các cuốn phim giúp du khách tiếp nhận thông tin một cách trực quan hơn.
2: Thì ở đây á là khu vực ở trên này á là sẽ là khu vực trưng bày thường xuyên, thì bao gồm đa dạng sinh học, văn hóa dân tộc và lịch sử. Thì một vòng tròn tự nhiên có con người tạo nên lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Đắk Lắk.

0: Và chúng ta đang đứng ở khu vực không gian trưng bày về văn hóa dân tộc. Văn hóa dân tộc sẽ giới thiệu về những dân tộc ở Đắk Lắk. Thì hiện nay các bạn biết ở Đắk Lắk có bao nhiêu dân tộc không à? 49 dân tộc, có nghĩa là một vùng đất đa sắc màu văn hóa ha. 49 dân tộc cùng cộng cư và sinh sống. Thì trong đó ba dân tộc sinh sống từ lâu đời á, đó chính là người Ede, người Mơ Nông và người Gia Rai. Còn tất cả là sẽ là những cái dân tộc sau này là dân tộc nhập cư mà đông nhất, đó chính là người Kinh. Tuy nhiên dù là Ede, Mơ Nông, Gia Rai hay là người Kinh hay là Tày Nùng, Giao Thái thì đều chung sống rất là hòa bình trên mảnh đất Tây Nguyên này. Ha. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phía bên trong để mình xem về những dân tộc bản địa trước ha. Đời sống, văn hóa của những dân tộc bản địa Ede, Mơ Nông và Gia Rai. Rồi xin mời các bạn. Ở bên này á, là những cái bộ dụng cụ dùng trong quá trình canh tác nông nghiệp của người đồng bào tại chỗ ở nơi đây. Là những năm tháng ngày trước á. Thì các bạn thấy không, ở bên này á, đó chính là những cái gậy ha. Cái gậy này á, là nam giới sẽ đi trước để chọc lỗ, còn phụ nữ đi sau sẽ bỏ hạt vô những cái lỗ đấy và lấp đất lại, từ đấy gieo trồng lên cây cối. Đó. Ví dụ như là mùa này đang là mùa mưa nè, sẽ là bắt đầu của cái mùa gieo hạt. Ví dụ như là bắp, ngô đó, đó khoai sắn là bắt đầu được trồng từ mùa này. Và tiếp theo đó thì gùi là một cái vật dụng mà không thể thiếu được trong cái đời sống sinh hoạt lao động sản xuất của người đồng bào ở nơi đây. Gùi có rất là nhiều hình dáng ha, từ gùi có đế hoặc là gùi không có đế, hoặc là gùi chân thấp hoặc là gùi chân cao. Ví dụ như cái gùi mà chân cao á là ở trên những cái triền dốc á, thì đó thì khi mà người ta gùi nặng á là người ta sẽ hạ xuống một chút là có thể đặt được cái gùi xuống hoặc là nâng lên một cách dễ dàng. Đó là trong cái quá trình canh tác nương rẫy nông nghiệp của người đồng bào tại chỗ ở nơi đây. Và ở bên này các bạn thấy có một cái dụng cụ rất là đẹp đúng không? Đó là một cái mõ để đuổi chim. Trên những cái cánh đồng lúa đó thì sẽ đuổi chim để không đến phá hoa màu. Rồi, ở bên này á là một cái phương tiện mà dùng để đi lại trên sông nước. Đó chính là chiếc thuyền độc mộc. Độc mộc có nghĩa là đúng rồi, là một mộc là cây đúng không? Độc là một, có nghĩa là cái thuyền này là được làm từ một cái cây gỗ nguyên khối, từ một cái thân cây gỗ nguyên khối á. Và cái thuyền này á thường á là người ta sẽ dùng cái gỗ sao đen, có nghĩa là nó cũng to cao thẳng bền và chắc ha. Đó thì từ một cái thân cây gỗ đó là sẽ đẽo lên đó, lấy cái phần ở trong đó để làm lấy cái thuyền này đi lại trên sông nước và để đánh bắt cá. Ở trên này là những cái dụng cụ ha, ví dụ như là sẽ để đi đánh bắt cá, mà đặc biệt nó sẽ ở cái vùng Hồ Lắk á. Các bạn đã đi Hồ Lắk chưa? Hồ Lắk là một cái hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất ở Tây Nguyên, khoảng 500 hecta, và cắt ở đây khoảng từng 600 buôn ma thuột, từ đây đi xuống nó khoảng gần 660 km á, là trên hướng quốc lộ 27 đi Đà Lạt Lâm Đồng. Nơi đó thì là nơi sinh sống của người đồng bào Mơ Nông. Đó. Cái thuyền này sẽ để đi lại và đánh bắt cá ở trên Hồ Lắk. Và đặc biệt ở Hồ Lắk á thì có một cái đặc sản rất là ngon, đó chính là chả cá Thác Lắk ở trên hồ. Nếu mà có dịp thì các bạn hãy đến trải nghiệm và thưởng thức. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với không gian trưng bày về những cái dụng cụ dùng trong quá trình săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Và Buôn Đôn á, thì vốn là quê hương của nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Buôn Đôn thì sẽ có 3 khu vực. Khu vực đầu tiên là thác Bảy Nhánh đúng không? Khu vực thứ hai là khu vực cầu treo trung tâm. Và khu vực thứ ba là khu vực hồ sinh thái Chư Min. Ở bên này á, là bàn voi. Đó. Nhìn thấy giống như là trên cái lưng voi á, thì người ta sẽ đặt cái ghế như vậy ha, để chở người, để thô hàng. Và ở dưới đây ấy là cái cuộn dây để dùng trong quá trình đi săn bắt voi. Da này rất là bền và chắc, được làm từ da của 3, 5 hoặc là 7 con trâu đực á, thì sẽ bện lên một cái cuộn dây da này dùng được cả trăm năm vậy, rất là bền và chắc. Mà tại vì voi thì rất là to và khỏe đúng không? Thì khi mà đi săn voi á thì một đoàn thợ săn sẽ dẫn dụ theo những cái chú voi nhà ha, để mà khi vào rừng á, từ ngày này sang tháng khác á, khi mà đã phát hiện ra được cái mục tiêu của mình rồi á, thì sẽ săn ai? Săn là săn cái chú voi con. Cái sự khi mà đoàn vì sao là vậy, mang theo cả voi nhà, là voi nhà dùng để dẫn dụ đó. Có nghĩa là muốn săn được thì sẽ tách cái chú voi con đó ra đi sau cùng đúng không? Người đó hoặc là tách ra khỏi bầy luôn thì nó sẽ dễ dàng săn bắt chú voi đó. Và sau khi mà săn được cái chú voi rồi á, thì sẽ mang về buôn làng đó, gọi là để thuần dưỡng, giống như trẻ con cũng vậy đó. Thì voi ở rừng thì đương nhiên là sẽ sống trong cái môi trường tự nhiên hoang dã, nhưng mà khi mà thuần dưỡng rồi á thì voi sẽ trở thành một cái người bạn lớn của buôn làng, biết giúp đỡ nè rất là nhiều cái việc lớn trong của buôn làng, ví dụ như là kéo gỗ ha để làm nhà, hoặc là những cái công việc lớn nặng. Voi là một cái gọi là một thành viên rất là yêu quý của buôn làng.
1: Dạ chị ơi, thì chị có thể giới thiệu giúp em thêm một số dụng cụ ở đây á, cụ thể là nó làm cái gì, ví dụ như là cái này.
0: Ở bên này á là những cái bộ dụng cụ dùng trong quá trình đi săn voi cũng như là thuần dưỡng voi. Săn voi thì sao ha? Săn voi thì sẽ có một cái cuộn dây bằng da trâu đực đó, để dùng trong quá trình đi bắt voi. Rồi, và cái này là gọi là cái bàn voi. Bàn voi thì sẽ đặt trên lưng voi để thồm người và chở hàng. Rồi ở bên này là có những cái là sẽ làm bằng từ cái vỏ cây, đập dập ra đó bằng vỏ cây rừng. Và ở bên kia ha, em thấy là có một cái cuộn nó giống như hình số 8 không? Đó, ý rằng á là bên này á, là sẽ những cái dụng cụ dùng trong quá trình thuần dưỡng. Tại vì khi mà bắt được voi rồi á thì sẽ mang cái chú voi con đó về cạnh một bãi đất trống ở buôn làng, gần buôn làng để dạy dỗ thuần dưỡng voi đó. Thế thì khi mà cái cùng đó thì có nghĩa là đặt vào chân voi á, số 8 á, để cho giữ voi lại. Rồi. Và còn có một cái gậy nữa kìa. Cái gậy kia có một cái đinh nhọn á. Đó, ở phía trước á thì cái đó là gọi là cái gậy điều khiển. Thì ví dụ như là voi thì sẽ chưa có thể nào mà hiểu được giống như là ngôn ngữ của chúng ta đúng không? Thì sẽ sử dụng bằng cái gậy đó. Ví dụ như là muốn voi đi bên nào thì sẽ dùng cái gậy đó để điều khiển, để trái để phải đi tới. Đó là bằng những cái gọi là tín hiệu đó. Đó, thì đây là những cái hiện vật dùng trong quá trình đi săn bắt và thuần dưỡng voi rừng.
2: Trong xu thế du lịch nhân văn hiện nay, du lịch thân thiện với voi tại Buôn Đôn đảm bảo được lợi ích sức khỏe cho voi và sinh kế cho người dân đang ngày càng nhận được sự đón nhận và hưởng ứng tích cực từ du khách lẫn chủ voi. Việc dừng cưỡi voi giúp bảo tồn sức khỏe và tăng khả năng sinh sản của đàn voi. Theo vào đó, du khách sẽ tham gia các tour tham quan vào rừng để ngắm nhìn voi sinh hoạt thuận tự nhiên.
0: Khi mà các bạn vô trong Buôn Đôn á tham quan á thì các bạn có thấy voi không?
1: Dạ không ạ.
0: Không thấy voi hả? Ngày trước á thì thường á mà du lịch á, người ta đi lên với Đắk Lắk á, người ta sẽ rất là thích để được thấy voi, tại vì voi là biểu tượng hùng tráng của Tây Nguyên mà. Nhưng mà bây giờ á thì để mà giữ được những chú voi, gọi là bảo tồn voi đó, thì để làm du lịch á thì bây giờ du lịch đã chuyển sang một cái hướng khác, có nghĩa là không có phải là cưỡi voi nữa. Tại vì các bạn biết không, du khách thì rất là nhiều, và nếu mà mỗi ngày chúng ta cứ cưỡi như vậy mà số lượng voi thì chỉ khoảng 50 con thôi, sẽ rất là ít, thì voi sẽ kiệt sức và làm việc liên tục và không thể sinh sản được. Chính vì vậy mà cái quá trình bảo tồn voi bây giờ sẽ là làm du lịch thân thiện với lại môi trường. Có nghĩa là sao? Để cho voi được sống trong rừng ha, được trở về với cái môi trường tự nhiên, thiên nhiên, thì như vậy voi mới được bảo tồn sức khỏe, mới có thể sinh sản, sinh sôi nảy nở ra được ha. Đó, ví dụ như là bây giờ này có sẽ những cái tour mà chúng ta check in trong rừng đó. Đó, chúng ta đi rừng nè, và chúng ta sẽ ngắm nhìn voi đang sinh hoạt thuận tự nhiên. Đó, đó là cái hướng mà phát triển du lịch bền vững bây giờ.
2: Bảo tàng Đắk Lắk là nơi bảo tồn, lưu giữ, trưng bày, khai thác và phát huy giá trị những di sản tự nhiên, văn hóa và lịch sử của các dân tộc thiểu số đang sinh sống ở Tây Nguyên, là điểm tham quan không thể bỏ qua khi bạn có dịp đến với Đắk Lắk. Cùng đón chờ hành trình tiếp theo để khám phá không gian văn hóa dân tộc độc đáo tại Bảo tàng Đắk Lắk nhé.
3: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái chào tạm biệt.

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 21. Đắk Lắk phát động tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Lãnh đạo tỉnh thăm chúc thọ người cao tuổi nhân ngày người cao tuổi Việt Nam. Đắk Lắk tập trung khắc phục các khuyến nghị để gỡ thẻ vàng IUU. Nổi bật ở phần thời sự trong nước và thế giới, Công đoàn Việt Nam đặt mục tiêu xây hơn 10.700 nhà ở cho công nhân thuê. Tiềm năng bán tín chỉ carbon của ngành lâm nghiệp. Tổng thống Nga tự tin nền kinh tế đang đi đúng hướng là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 5 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 21 để xem xét cho ý kiến các nội dung Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị trình, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Isang Grenier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thảo luận cho ý kiến và cơ bản thống nhất các tờ trình quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, kiện toàn công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể xem xét chủ trương đầu tư dự án cụm liên hợp nhà máy sản xuất muối tinh và sản phẩm từ nước biển tại khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, khu vực 2. Xem xét chủ trương và bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án sửa chữa cải tạo sân vận động Buôn Ma Thuột. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 để thực hiện nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phân tách các khu đất khu vực phía đông tỉnh dọc các tuyến đường Độc Lập, đường Lê Duẩn để thực hiện công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư. Dự án bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với chính quyền tỉnh Monukuri, Vương quốc Campuchia. Hội nghị cũng xem xét cho ý kiến một số nội dung về chủ trương triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh, dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua, ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, kế hoạch quản lý khai thác nhà đất năm 2026 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương liên quan tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khẩn trương hoàn thiện các nội dung để tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đúng quy định tiến độ và chất lượng. Đối với các dự án chương trình phát triển kinh tế xã hội, cần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, góp phần hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
0: Sáng ngày 5 tháng 6 tại phường Tân An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ

0: phát động tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Dự buổi lễ có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết việc triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân không chỉ thực hiện chủ trương của Trung ương mà còn là yêu cầu xuất phát từ thực tiễn chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Đắk Lắk là địa bàn rộng, nhiều vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc đưa dịch vụ y tế đến gần người dân có ý nghĩa quan trọng, giúp phát hiện sớm bệnh tật, điều trị kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí điều trị. Hưởng ứng chủ trương của Trung ương, trong ngày 5 tháng 6, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai tháng cao điểm tại 4 địa phương, gồm phường Tân An, phường Tuy Hòa, xã Krông Bông và Đồng Xuân, với chủ đề khám sức khỏe định kỳ, chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tháng cao điểm năm nay không chỉ hướng đến việc tổ chức các hoạt động khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của chăm sóc sức khỏe chủ động, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, bệnh tật và xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc phát động tháng cao điểm triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị của tỉnh trong chăm lo, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Mục tiêu lớn nhất xuyên suốt của tỉnh khi triển khai chương trình này là mọi người dân không phân biệt giàu nghèo, địa giới hành chính đều phải được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu các cấp ngành cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm mọi người dân, nhất là các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận và tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ.
2: Ngành y tế từ cấp tỉnh đến các xã phường, các trung tâm, các cơ sở y tế trên toàn tỉnh phải tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị, tổ chức các đoàn khám lưu động một cách khoa học, chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng chuyên môn cao nhất, và khám đến đâu thì cập nhật ngay dữ liệu vào hồ sơ điện tử của công dân đến đó để quản lý lâu dài, liên tục theo vòng đời của người dân.
1: Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết cũng kêu gọi người dân tích cực tham gia khám sức khỏe định kỳ, chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
0: Sáng ngày 5 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm tặng quà Hội người cao tuổi tỉnh và chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhân Ngày Người cao tuổi Việt Nam ngày 6 tháng 6.
1: Đến thăm và chúc mừng Hội người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ hội viên, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của người cao tuổi trên mọi lĩnh vực đời sống. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết khẳng định, người cao tuổi là chỗ dựa tinh thần vững chắc, lực lượng nòng cốt trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn thời gian tới, Hội người cao tuổi tỉnh tiếp tục phát huy uy tín, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Cùng ngày, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết đã đến thăm tặng quà và chúc thọ cụ Nguyễn Văn Tựa, 100 tuổi ở tổ dân phố 9, Thành Công, phường Buôn Ma Thuột. Ân cần thăm hỏi sức khỏe cụ Nguyễn Văn Tựa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, người cao tuổi chính là vốn quý, là hồng phúc của dân tộc. Mong các con cháu dành nhiều thời gian, tình cảm, sự quan tâm, chăm lo, động viên cụ sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe và trở thành tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
0: Nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, sáng ngày 5 tháng 6, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà, chúc thọ các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
1: Đoàn đã đến thăm chúc thọ và tặng quà các đồng chí Lê Chí Quyết, Tô Tấn Tài tức Ama Hờ Oanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Hữu Huy đã hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các đồng chí, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, lão thành cách mạng cho sự phát triển của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời đề nghị các cấp ngành địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
0: Hôm qua ngày 5 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 115 điểm cầu tại các điểm thi và trụ sở chính quyền cấp xã nơi có điểm thi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
3: Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt quy chế hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức thi, tập huấn công tác kiểm tra, phổ biến các giải pháp bảo đảm an ninh an toàn kỳ thi và phòng ngừa phát hiện xử lý các hành vi vi phạm quy chế thi. Giới thiệu hướng dẫn nhận diện các thiết bị công nghệ cao có khả năng bị lợi dụng để gian lận trong thi cử. Các đại biểu cũng trao đổi làm rõ những nội dung cần lưu ý trong công tác coi thi, quy trình quản lý đề thi, bài thi và thảo luận các tình huống có thể phát sinh tại điểm thi, thống nhất phương án xử lý nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
0: Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Sơn vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Bầu Ba tại thôn 8. Công trình được đầu tư theo quy mô cầu giao thông đường bộ cấp 4, dài 9,5m, rộng 2,5m với tổng kinh phí 260 triệu đồng. Trong đó hơn 150 triệu đồng do Hội chữ thập đỏ Việt Nam vận động hỗ trợ, phần còn lại từ ngân sách địa phương. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 60 ngày thi công. Khi đưa vào sử dụng, cầu Bầu Ba sẽ tạo thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản trên hơn 20 hectare lúa nước của các thôn 6, 8 và 9, đồng thời bảo đảm đi lại an toàn cho 144 hộ dân trong khu vực. Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường phối hợp với các địa phương đơn vị chủ rừng, đẩy mạnh tuần tra kiểm tra tại các khu vực trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp.
3: Trong tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh phát hiện và xử lý 85 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, tăng 5 vụ so với tháng trước nhưng giảm 26 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện 352 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, tịch thu hơn 116 mét khối gỗ, 278 xe củi cùng 107 phương tiện công cụ vi phạm. Tổng số tiền xử lý vi phạm hơn 672 triệu đồng. Thời gian tới, ngành lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 và Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 năm 2026, sáng ngày 5 tháng 6 tại bãi biển Long Thủy, phường Bình Kiến, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ phát động ra quân làm sạch biển và chuỗi hoạt động chung tay làm sạch môi trường. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên và đông đảo người dân phường Bình Kiến. Sự kiện mở đầu cho chiến dịch cao điểm hành động vì khí hậu và phát triển kinh tế biển xanh, bền vững, ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Ngay từ sáng sớm, bầu không khí tại khu vực Lăng Ông Nam Hải, phường Bình Kiến đã trở nên vô cùng sôi động. Tỉnh Đắk Lắk tự hào sở hữu 189 km đường bờ biển cùng hệ sinh thái vô giá như đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài, vịnh Vũng Rô. Để cụ thể hóa kế hoạch số 165 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lễ phát động lần này kêu gọi toàn dân phân loại rác tại nguồn, bảo vệ môi trường biển. Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ là việc công bố quyết định số 1707 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tôn vinh 3 tổ chức và 4 cá nhân xuất sắc đạt giải thưởng môi trường tỉnh lần thứ nhất năm 2026. Đây cũng là những biểu tượng xanh lan tỏa mạnh mẽ tinh thần kinh tế tuần hoàn và các sáng kiến bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
4: Tích cực hưởng ứng bằng những hành động cụ thể, thiết thực diễn ra hàng ngày. Hãy để phong trào chung tay làm sạch môi trường không chỉ là một hoạt động hưởng ứng mà trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và nét đẹp văn hóa trong đời sống của mỗi người dân, để những giá trị xanh hôm nay được gìn giữ và trao lại cho thế hệ tương lai.
1: Ngay sau khi phát động, ngọn lửa của chiến dịch đã nhanh chóng lan tỏa. Hàng trăm tình nguyện viên, học sinh, sinh viên và người dân hai phường Bình Kiến, phường Tuy Hòa đã đồng loạt ra quân làm sạch bãi biển Lồng Thủy. Không chỉ dọn rác, các mô hình chuyển đổi xanh phát động giải thưởng môi trường tỉnh lần thứ hai cũng được triển khai, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
5: Qua đó, bà con nhận thức được rằng là từ cỡ tới giờ phút này, họ sẽ chung tay làm sạch biển và bảo vệ môi trường biển bền vững cho tương lai.
1: Chiến dịch ra quân làm sạch biển tại Đắk Lắk không chỉ là một sự kiện mang tính phong trào mà đang từng bước trở thành nếp sống văn minh hàng ngày của mỗi người dân nơi đây. Đúng như khẩu hiệu hành động của chương trình chung tay làm sạch môi trường, hãy hành động hôm nay vì tương lai tươi sáng của thế hệ mai sau.
0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang là thách thức toàn cầu. Tại Đắk Lắk, nhiều cách làm mới trong bảo vệ môi trường cùng nỗ lực phát triển kinh tế xanh tuần hoàn đã được triển khai tích cực. Những nỗ lực này bước đầu làm thay đổi nhận thức về việc giữ gìn môi trường xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây

0: dựng một Đắk Lắk xanh và phát triển bền vững.
1: Hơn 2 năm qua, nhóm bạn trẻ tình nguyện ở vùng biển Làng Lò 3, phường Hòa Hiệp đã thường xuyên có mặt mỗi buổi sáng, chia nhau từng nhóm nhỏ, gom rác

0: quen của các bạn ở trong làng chài, từ các anh chị lớn luôn.
1: Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh của Ring Hub đã triển khai nhiều dự án nhằm đưa Đắk Lắk tiến tới mô hình không rác. Không dừng lại ở các chiến dịch thu gom, Ring Hub tập trung mạnh mẽ vào giáo dục cộng đồng, đặc biệt là nâng cao năng lực cho phụ nữ thông qua các câu lạc bộ thu gom rác tái chế, đồng thời phối hợp cùng hội phụ nữ địa phương tổ chức đào tạo chuyên sâu về kỹ năng giám sát, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Với phương châm người dân bảo vệ môi trường nơi mình sống, các hoạt động này đã tạo chuyển biến tích cực trong cách nghĩ và ý thức tự giác của cư dân.
2: Các cái giải pháp thực hiện trên địa bàn đều có sự phối hợp, tham vấn, thảo luận và tham gia chặt chẽ của các bên liên quan và cộng đồng người dân. Chính điều đó đã tạo niềm tin cho các đối tác, các nhà tài trợ quốc tế và giúp cho chúng tôi huy động thêm các nguồn lực bên ngoài để đồng hành cùng địa phương trong công tác bảo vệ môi trường.
1: Tại các vùng nguyên liệu cà phê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9, Simeco Đắk Lắk đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh và bền vững. Thông qua việc chuyển đổi số vùng trồng, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên, Simeco đã kết nối đồng hành cùng hàng chục ngàn hộ nông dân thay đổi phương thức sản xuất. Những mô hình này nâng cao giá trị nông sản, góp phần bảo vệ đất, nước, rừng cùng đa dạng sinh học. Mỗi vùng nguyên liệu được quản lý bền vững đã tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đồng thời đảm bảo sinh kế ổn định cho người dân địa phương.
3: Đưa ra các bộ tiêu chuẩn canh tác bền vững, làm sao mà chúng ta có thể đảm bảo được năng suất, bảo vệ môi trường bằng cách là đo lường được lượng nước và đo lường được phân bón và bón phân hóa học một cách phù hợp. Bên cạnh đó là tăng cường cái phân gọi là vi sinh để làm sao tạo cái không những cây khỏe mà quan trọng với phân vi sinh là đất nó khỏe.
1: Chủ đề toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu của Ngày Môi trường Thế giới năm nay khẳng định bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp. Tại Đắk Lắk, nỗ lực làm sạch môi trường biển, cải thiện không gian sống và không ngừng nâng cao giá trị nông sản xanh từ các tổ chức doanh nghiệp tạo nên thông điệp mạnh mẽ. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hành trình nỗ lực xây dựng một Đắk Lắk xanh hướng tới phát triển bền vững.
4: Thưa quý khán giả, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU đang được tỉnh Đắk Lắk cụ thể hóa bằng hành động với quyết tâm cao nhất. Ngay sau đợt thanh tra lần thứ 5 của EC, tỉnh Đắk Lắk đã liên tục chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án đón đoàn thanh tra tiếp theo với kết quả tốt nhất.
1: Tại cảng cá Dân Phước, phường Xuân Đài, trước giờ xuất bến, các chiến sĩ đồn biên phòng Xuân Đài đã có mặt tại tàu của bà con ngư dân để tuyên truyền, nhắc nhở chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Đặc biệt, bắt buộc bà con ngư dân phải duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ trên biển, tuyệt đối không tự tháo gỡ hay làm mất kết nối.
5: Bà con cũng chấp hành theo luật lệ để không có vi phạm, cũng như anh em biên phòng cũng khích lệ tinh thần, động viên bà con để đám đất không có vi phạm về nước ngoài, để gỡ cái thị trấn của EC.
1: Đến nay, toàn tỉnh có gần 2.600 tàu cá đăng ký, 100% tàu cá dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tỷ lệ tàu còn hạn giấy phép khai thác đạt gần 100%. Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu EC về công tác IUU, EC đã ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong việc triển khai các khuyến nghị.
6: Tiếp tục theo dõi, quản lý cái số tàu thuyền đã được đăng ký, đảm bảo chấp hành tốt cái quy định trong việc đánh bắt thủy sản, đặc biệt là cái chống khai thác thủy sản IUU.
1: Nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng phục vụ đợt đón đoàn thanh tra lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu, 15 xã phường ven biển cùng tiến hành đợt cao điểm tổng kiểm kê, lập danh sách quản lý chặt chẽ 100% tàu cá và ngư dân trên địa bàn. Trọng tâm của đợt cao điểm này là tập trung xử lý dứt điểm nhóm tàu 30 không đăng ký, không đăng kiểm và không có giấy phép khai thác.
7: Chúng tôi tăng cường cái công tác phối kết hợp giữa trạm kiểm soát biên phòng, giữa cảng cá, giữa đội liên ngành và với các địa phương ở trong khắc phục các cái tồn tại đã chỉ ra, là tập trung mà đẩy mạnh cái công tác thực thi pháp luật, đặc biệt là kiên quyết xử lý các cái trường hợp sai phạm liên quan đến khai thác bất hợp pháp.
1: Có thể nói sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của bà con ngư dân là động lực quan trọng để ngành thủy sản tỉnh Đắk Lắk chung tay cùng cả nước gỡ bỏ thẻ vàng trong thời gian sớm nhất.

0: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Ngày 5 tháng 6, sau khi Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam bế mạc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức họp báo thông tin kết quả đại hội và làm rõ các nhóm vấn đề về chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết và đổi mới, đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp. Tại cuộc họp báo liên quan đến việc triển khai các dự án nhà ở xã hội cho thuê dành cho công nhân, người lao động và người thu nhập thấp trong giai đoạn 2023-2030, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt mục tiêu xây hơn 10.700 nhà ở cho công nhân thuê. Việc phát triển các dự án này không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu nhà ở xã hội của chính phủ, mà còn giúp người lao động ổn định chỗ ở, giảm áp lực chi phí sinh hoạt, từ đó yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Ngành lâm nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình khai thác gỗ truyền thống sang nền kinh tế carbon đầy tiềm năng. Những cánh rừng giờ đây đóng vai trò là các bể hấp thụ khí nhà kính, tạo ra hàng triệu tín chỉ carbon để bán cho các tổ chức quốc tế hoặc doanh nghiệp có nhu cầu bù đắp phát thải. Tín chỉ carbon lâm nghiệp là chứng nhận quyền phát thải 1 tấn CO2 hoặc khí nhà kính tương đương, được tạo ra từ việc giảm phát thải hoặc hấp thụ carbon thông qua các hoạt động bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng bền vững. Đây là đòn bẩy tài chính quan trọng biến rừng đứng thành tài sản kinh tế. Nhờ đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ và trồng rừng bền vững, Việt Nam đã trở thành quốc gia điểm sáng khi chuyển nhượng thành công 10,3 triệu tấn CO2 tại vùng Bắc Trung Bộ, thu về 51,5 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới. Nguồn tài chính xanh này mang lại lợi ích kép bền vững, một mặt tạo ra dòng doanh thu mới trực tiếp chi trả cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng và người dân địa phương, nâng cao sinh kế và giúp họ gắn bó hơn với rừng. Mặt khác, nguồn vốn này tái đầu tư vào việc nâng cao chất lượng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Trong cuộc gặp với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế hàng đầu thế giới bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg ngày 4 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế nước Nga đang đi đúng hướng.
1: Người đứng đầu nước Nga cho rằng hiện nền kinh tế đang đạt kết quả bất chấp cuộc tranh luận về lãi suất chủ chốt. Theo ông Putin, nợ quốc gia của Nga chỉ ở mức 15,6%, và dù lạm phát gia tăng là vấn đề chính, nhưng Ngân hàng Trung ương nước này đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để kiềm chế lạm phát gia tăng và cải thiện các chỉ số kinh tế vĩ mô, trong đó có biện pháp chủ động hạ nhiệt để tránh siêu lạm phát. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm nước này đã đạt được mục tiêu giảm số người sống dưới mức nghèo khổ trước thời hạn, đạt mức 6,7% vào năm 2025. Sản xuất công nghiệp ở Nga cũng như thu nhập và tiền lương thực tế tiếp tục tăng trưởng.
0: Ngày 4 tháng 6, Tổng thống Donald Trump khẳng định ưu thế năng lượng là điều kiện then chốt để Mỹ duy trì năng lực cạnh tranh kinh tế và công nghệ, đặc biệt trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo AI.
2: Phát biểu tại Nhà Trắng sau khi công bố các biện pháp hỗ trợ ngành năng lượng, Tổng thống Trump cho rằng AI đang trở thành một trong những lĩnh vực chiến lược quan trọng nhất của thế kỷ 21 và đòi hỏi nguồn cung điện để vận hành các trung tâm dữ liệu cũng như hệ thống tính toán hiệu năng cao. Ông nhấn mạnh, Mỹ hiện vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thế giới về AI. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng đánh giá cao những nỗ lực của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA trong việc đẩy nhanh quá trình thẩm định và phê duyệt các dự án năng lượng, công nghiệp và hạ tầng.
0: Ngày 5 tháng 6 tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6 của nhà lãnh đạo Lào.
1: Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 4 điểm để thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Lào hướng tới tiêu chuẩn, chất lượng và trình độ cao. Đó là kiên trì phương hướng xã hội chủ nghĩa, củng cố nền tảng hợp tác cùng có lợi, củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và tăng cường phối hợp chính sách đối ngoại. Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thonglun Sisulit cho biết sự phát triển của Trung Quốc mang lại kinh nghiệm quý báu cho các nước đang phát triển, trong đó có Lào. Hiện nay, quan hệ Lào-Trung Quốc đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử.
0: Ngày 5 tháng 6, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua gói ngân sách bổ sung trị giá 3.110 tỷ yên, tức khoảng 19 tỷ đô la Mỹ, cho năm tài khóa hiện tại nhằm giảm bớt tác động của giá năng lượng tăng cao. Dự luật được thông qua với đa số phiếu tán thành từ Liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Duy tân Nhật Bản cùng Đảng Đối lập Dân chủ Quốc dân.
2: Theo đó, Quỹ dự trữ ứng phó với tình hình Trung Đông sẽ được thành lập với quy mô 2.500 tỷ yên để giảm thiểu tác động của các biến động tại khu vực đang bất ổn này với người dân Nhật Bản.

0: bản. Quỹ này sẽ được phân bổ để giải quyết các vấn đề như tăng trợ cấp xăng dầu, hỗ trợ người sử dụng khí hóa lỏng hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng điện siêu cao áp. Ngoài ra, 100 tỷ yên sẽ được phân bổ để ưu tiên hỗ trợ các khoản trợ cấp cho chính quyền địa phương và 513,5 tỷ yên sẽ được sử dụng để bổ sung cho quỹ dự phòng chung, dùng để hỗ trợ giá điện và khí đốt trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Toàn bộ các khoản ngân sách này sẽ được tài trợ bằng nguồn trái phiếu chính phủ. Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch chiều ngày 5 tháng 6 sau khi phía Oman khẳng định cảng chiến lược Mina Al-Fahan vẫn hoạt động bình thường. Tuyên bố này đã xoa dịu lo ngại của giới đầu tư về thông tin bốc rỡ dầu bị gián đoạn sau một vụ nổ gần khu vực neo đậu.
1: Vào lúc 14 giờ 4 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 0,25% xuống 94,79 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng giảm 0,6% xuống 92,48 đô la Mỹ mỗi thùng. Dù vậy, cả hai loại dầu vẫn đang hướng tới tuần tăng giá đầu tiên sau 3 tuần giảm liên tiếp. Giới phân tích cảnh báo lượng tồn kho dầu mỏ toàn cầu đang giảm, có thể khiến giá dầu tăng mạnh trong quý 3 năm 2026. Về phía tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, Tổng thư ký Haitham Al-Gais khẳng định tổ chức này giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu mỏ tăng thêm 1,2 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 6 tháng 6 năm 2026, trong không khí tưng bừng và hào hứng, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhằm cổ vũ phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 6 và 7 tháng 6 năm 2026 với sự góp mặt của 500 vận động viên đại diện cho 33 đơn vị cơ sở trên toàn địa bàn phường, bao gồm 29 tổ dân phố và 4 buôn. Theo đó, các vận động viên tranh tài ở 8 môn gồm cầu lông, bóng bàn, pickleball, bóng chuyền, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co và nhảy bao bố. Đại hội thể dục thể thao phường Tân Lập lần thứ nhất là dịp để đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các đơn vị buôn làng, tổ dân phố giao lưu thắt chặt tình đoàn kết, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ngay sau tiếng trống khai hội và ngọn đuốc truyền thống được thắp sáng, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở các môn thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Đại hội thể dục thể thao phường Tân Lập lần thứ nhất năm 2026 sẽ tiếp tục diễn ra các loạt trận chung kết và bế mạc trao giải vào ngày mai ngày 7 tháng 6 năm 2026. Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân Mỹ Đình trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026 sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã đạt được thỏa thuận thuê sân với Ban quản lý khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Thông tin này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý so với ASEAN Cup 2024, thời điểm thầy trò huấn luyện viên Kim San-sik lựa chọn sân Việt Trì Phú Thọ làm sân nhà và sau đó lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Việc trở lại sân Mỹ Đình được xem là cú hích quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam trước chiến dịch bảo vệ danh hiệu số 1 Đông Nam Á. Với sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi, sân vận động quốc gia mang đến lợi thế lớn về mặt khán giả khi số lượng người hâm mộ có thể vào sân cổ vũ gấp đôi so với sân Việt Trì. Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm tại bảng A cùng với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu play-off giữa Đông Timor và Brunei. Giải đấu năm nay tiếp tục áp dụng thể thức vòng tròn một lượt sân nhà sân khách ở vòng bảng diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8. Tuyển U19 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối của bảng A, chỉ cần không thua đội tuyển U19 Indonesia là chắc chắn giành vé vòng bán kết U19 Đông Nam Á 2026.
1: Sau hai lượt trận bảng A giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam đang nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết. Thầy trò huấn luyện viên Yutaka Iokeuchi toàn thắng cả hai trận, ghi được 8 bàn, chưa để thủng lưới.

có 6 điểm và hiệu số là dương 8. U19 Indonesia cũng có 6 điểm nhưng xếp sau do hiệu số kém hơn là dương 6. Theo điều lệ giải, ba đội nhất bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên do bảng C chỉ có 3 đội nên khi so sánh thành tích các đội nhì bảng, kết quả của đội nhì bảng A và B trước đội cuối bảng sẽ không được tính. Với cục diện hiện tại, U19 Việt Nam có quyền tự quyết trước lượt trận cuối gặp U19 Indonesia. Chỉ cần hòa hoặc thắng, U19 Việt Nam chắc chắn đứng nhất bảng A và giành vé trực tiếp vào vòng bán kết. Đây là kịch bản đẹp nhất bởi đội bóng áo đỏ không phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu. Trong trường hợp thua Indonesia, U19 Việt Nam sẽ rơi xuống vị trí nhì bảng với 6 điểm. Khi đó, cơ hội đi tiếp vẫn còn khá sáng nhưng phải xét thành tích với các đội nhì bảng khác. Ở trận bán kết 2, tay vợt Alexander Pratt đã tương đối vất vả mới có thể vượt qua Jacob Mensik. Với tinh thần và phong độ lên cao, Jacob Mensik nhập cuộc đầy hứng khởi trước Pratt, thậm chí tạo nên những game giằng co ở set 1. Tưởng chừng set đấu phải bước vào thẻ Pratt thì đúng game 12, Pratt tận dụng sai lầm từ Mensik để đoạt Press Point qua đó thắng 7-5. Bước sang set 2, Pratt hoàn toàn áp đảo trước Mensik và không cho đàn em bất kỳ cơ hội nào vùng lên. Hạt giống số 2 đoạt Press Point, đồng thời khép lại set đấu với tỷ số 6-2 chỉ sau 3 phút. Đến lúc này, Mensik mới thực sự bình tĩnh, tay vợt người Cộng hòa set hoàn toàn lột xác trong set 3, thậm chí thắng thuyết phục số 4 sau khi bẻ được game giao bóng của Zebret. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà Mensik làm được trong trận đấu này. Trận đấu thứ 4, Zebret bẻ game cầm giao bóng đầu tiên của Mensik, đồng thời duy trì lợi thế này cho tới trận đấu cuối set để thắng số 3. Chung cuộc, Zebret đánh bại Mensik 3-1 sau 3 giờ 1 phút, qua đó ghi danh vào chung kết Roland Garros lần thứ 2 trong sự nghiệp và cũng là chung kết Grand Slam thứ 4. Đối thủ của Zebret ở trận đấu cuối cùng là Flavio Cobolli. Trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 7 tháng 6. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cố thêm chút nữa thôi, mai thuyết trình rồi. Cuối cùng cũng xong rồi. Chắc là lướt thêm 5 phút nữa rồi đi ngủ. Chắc là xem nốt video này nữa thôi rồi mình sẽ đi ngủ. Trời ơi, 3 giờ rồi hả?
1: Ê, trông cậu cứ như thức trắng đêm vậy.
0: Cũng gần là như vậy.
1: Lại học khuya nữa đúng không?
0: Không như mọi ngày thôi, nhưng mà học xong còn chơi điện thoại một xíu nữa.
1: Xíu á? Xíu là mấy giờ?
0: Thì cũng đến tầm 3 giờ sáng như mọi hôm thôi.
1: 3 giờ sáng? Nè, cậu duy trì cái kiểu đó bao lâu rồi? Nguy hiểm lắm đấy.
0: Trời ơi, mình còn trẻ mà, cậu lo gì lo xa quá vậy?
1: Nè, người trẻ vẫn có thể gặp nhiều vấn đề về sức khỏe đấy.
0: Tớ vẫn thấy bình thường mà.
1: Nếu mà cậu cứ làm việc liên tục, thức khuya kéo dài, căng thẳng như vậy, tim sẽ phải làm việc liên tục.
0: Thôi, chắc cũng không đến mức đó đâu.
1: Sao thế? Cậu bị gì vậy?
0: Không biết vì sao nhưng mà tớ đây hơi chóng mặt, tim cũng đập nhanh nữa.
1: Nguyên, sao? Alo, cho tôi một xe cấp cứu, bạn tôi vừa bị ngất. Địa chỉ là...
2: Tập của em vào buổi sáng, buổi chiều khá là căng thẳng á, nên ban đêm em sẽ thường hay thức khuya, nhất là để làm bài tập. Với thứ hai là em hay thường điện thoại, mà cứ điện thoại thì sẽ hay gặp mấy video TikTok hay ngắn hay cuốn á, em sẽ thường lướt quá giờ, là sẽ thường thức tới tầm 1-2 giờ sáng.
3: Tại vì do công việc cho nên là mình thường hay thức khuya để làm việc.
2: Dạ không, em ít khi lắm, chủ yếu chỉ có đi bộ, đi học thì có thôi.
3: Mình cũng có thường xuyên đi tập thể dục nhưng mà chưa có đều lắm. Tại vì những lúc mình bận thì mình không thể tập thể dục được.
2: Em chưa đi khám tim mạch nhưng mà em nghĩ là khá là ổn. Bởi vì là em không có các triệu chứng như là tim đập nhanh này hoặc là khó thở hay tức ngực. Nhưng mà em nghĩ là với cái tình trạng mà thức khuya như vậy nó sẽ cũng ảnh hưởng. Nên em cũng sẽ cố gắng là để ngủ sớm hơn lại để duy trì được sống lành mạnh.
3: Bây giờ mình nghĩ thì sức khỏe tim mạch của mình đang rất là ổn định. Nhưng mà mình vẫn là dành thời gian để đi khám sức khỏe định kỳ để biết được là những cái gì trong người của mình nó không tốt á, thì mình sẽ cố gắng thay đổi nhiều hơn.
4: Thúy Minh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp Sống Trẻ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trước đây các bệnh lý về tim mạch thường được xem là vấn đề của người lớn tuổi. Thế nhưng hiện nay, thực trạng đáng lo ngại đó là nhiều người trẻ cũng đang đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch nguy hiểm, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim hay là nhồi máu cơ tim và thậm chí là có thể ngừng tim đột ngột. Như vậy, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? Những dấu hiệu nào cảnh báo sớm về vấn đề tim mạch ở người trẻ và làm như thế nào để có một trái tim khỏe mạnh? Đây cũng sẽ là vấn đề mà chúng ta sẽ trao đổi trong chương trình ngày hôm nay cùng với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Văn Hùng, trưởng khoa nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
5: Xin chào.
4: Cùng với bạn trẻ Idoni Buôn Giá, sinh viên trường Đại học Phù Tết.
6: À, xin chào mọi người.
4: Và câu hỏi đầu tiên thì Thúy Minh xin được dành cho bác sĩ Hùng. Thưa bác sĩ, về bệnh tim mạch ở người trẻ thì đang gia tăng đáng báo động. Bác sĩ có thể cung cấp một số thông tin hiện nay liên quan đến vấn đề này được không ạ?
5: Bệnh tim mạch hiện nay đó là một trong những cái bệnh đưa vào trong cái bệnh không lây nhiễm hiện nay. Tỷ lệ cái bệnh không lây nhiễm hiện nay của chúng ta chiếm đến gần tới 80%. Trong đó cái tỷ lệ tử vong rất cao. Trong đó đặc biệt là cái bệnh tỷ lệ tử vong cho cái bệnh lý không lây nhiễm này là bệnh tim mạch, chiếm đến 31%. Đó là cái tính tỷ lệ của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế Việt Nam chúng ta đã công bố. Đặc biệt là bệnh lý tim mạch hiện nay nó trẻ hóa càng ngày càng nhiều, và tỷ lệ nhồi máu cơ tim tại các bệnh viện và tại Việt Nam chúng ta thì nó khoảng cỡ tầm 10-15%. Đặc biệt là những bệnh nhân đột quỵ não cũng chiếm tỷ lệ khoảng cỡ tầm 10%.
4: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Còn đối với bạn Donny thì là một người trẻ thì bạn có thể chia sẻ về thời gian biểu và sinh hoạt hàng ngày của mình như thế nào được không?
6: Ở mỗi cái thời điểm khác nhau thì em cũng có một cái lịch trình sinh hoạt khác nhau để thuận tiện cho công việc cũng như là học tập của em. Ở thời điểm hiện tại thì em đang duy trì cái thời gian ngủ là từ 11 đến 12 giờ. Và em sẽ cố định giờ dậy của mình là từ 6 đến 7 giờ. Có những lúc là em sẽ thức khuya rất là lâu, nhưng mà em vẫn cố gắng duy trì giờ dậy đúng, bởi vì em muốn cái đồng hồ sinh học của mình nó được ổn định.
4: Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Vâng, thưa bác sĩ Hùng, bác sĩ có thể cho biết về các bệnh về tim mạch thường gặp là những bệnh nào, và trong đó thì người trẻ phần lớn là thanh niên hay gặp nhất là về vấn đề tim mạch nào ạ?
5: Cái bệnh lý mà tim mạch đối với trẻ thì chúng ta thấy rằng là cái mô hình bệnh tật nó rất là thay đổi rất nhiều. Độ tuổi từ 18 đến 40 thì chúng ta gọi là trẻ, là bệnh nhân tăng huyết áp. Bệnh nhân tăng huyết áp thường thường là các nước trên thế giới đã nghiên cứu tỷ lệ tăng huyết áp nó đến 14%. Nguyên nhân chủ yếu để gây bệnh đó là xơ vữa động mạch, tất cả các động mạch để nuôi cơ quan. Nó làm tổn thương tùy theo mức độ của cơ quan như thận, não, tim và các động mạch ngoài biên. Nó gây biến chủng một cách rất là âm thầm. Mà nếu mà chúng ta không điều trị cho giới trẻ và giới trẻ không có thay đổi lối sống thì bệnh tăng huyết áp nó sẽ tiến triển và càng ngày càng nặng. Thứ hai đó là bệnh rối loạn lipid máu. Giới trẻ thường thường không quan tâm về vấn đề chế độ ăn, ăn những thức ăn là như bánh hamburger chẳng hạn, uống lon coca, bò húc, những cái thức ăn đó là thức ăn cực kỳ nguy hiểm. Khi chúng ta uống đường nhiều quá, là đường nó đi đâu? Đường nó sẽ gì? Nó sẽ chuyển hóa vào mỡ nó nằm, vào gan nó nằm. Nó gây là gì? Gan nhiễm mỡ là một cái loại bệnh hiện nay rất là hot. Nó gây viêm gan và sau đó là gì? Nó sẽ xơ hóa gan và sau đó là ung thư gan. Nếu lipid máu mà càng cao thì xơ vữa động mạch nó càng lớn. Cái thứ ba nữa, chúng ta có những cái hội chứng gọi là hội chứng holiday, là hội chứng kỳ nghỉ hè. Là những người mà nghỉ hè hoặc là những giới trẻ thường thường đi chơi và uống bia rượu rất nhiều, uống một số lượng rất là kinh khủng, làm quả tim mình nó căng thẳng, nó giãn ra và những cái tế bào của tim nó tổn thương, nó gây rối loạn nhịp như là rung nhị, nó tạo những cục máu đông, nó trôi đi, nó gây tắc tất cả các mạch, đặc biệt là động mạch não, nó gây liệt nửa người tại giới trẻ rất nguy hiểm. Tiếp theo đó là cái bệnh nhồi máu cơ tim. Tại Việt Nam có 2 ca đã tới 20 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim, đó là tắc cái động mạch vành ở tim này. Bởi vì chúng ta dùng một số thức ăn nó gây tạo những cái huyết khối trong lòng mạch, nó làm ăn những chất béo rất là nhiều, nó làm cô đặc máu, làm những cái lòng mạch hẹp lại, nó gây nhồi máu cơ tim ở lứa trẻ rất nhiều. Ngoài ra chúng ta còn một số bệnh như suy tim, bởi vì nó gây gì? Chúng ta có lối sống vô bổ, chúng ta hút thuốc lá rất nhiều, làm xơ vữa động mạch, nó làm gì? Bệnh cơ tim nó thiếu máu. Nó thiếu máu liên tục như vậy hàng ngày và do đó nó dẫn đến suy tim. Giới trẻ hiện nay là một cái nguồn nhân lực dồi dào của xã hội, mà chúng ta bị những cái bệnh tim mạch như vậy sớm thì xã hội của chúng ta rất là thiếu nguồn nhân lực cao. Giới trẻ chúng ta phải cẩn thận chú ý về vấn đề tim mạch. Những cái dấu hiệu mà cảnh báo của bệnh lý tim mạch, chúng ta chú ý những cái triệu chứng như sau. Khi mà chúng ta thấy rằng có hiện tượng đau ngực trái, đau tức ngực bên trái nè, đè nặng và ép ngực bên trái, hoặc là đau khi gắng sức, hoặc là chúng ta thấy rằng là khó thở khi gắng sức, hoặc là khó thở thường xuyên, hoặc là chúng ta thấy rằng là trong ngày tự nhiên chúng ta mệt mỏi tụt cân mà hạn chế hoạt động, chúng ta hay ho, hay phù chân, hay choáng váng, hay ngất và hay đau đầu liên tục, mà chúng ta đo huyết áp cho thấy rằng là huyết áp nó cao và nó kéo dài, những dấu hiệu đó là chúng ta phải cẩn thận, quá chừng đó là bệnh lý tim mạch. Chúng ta cần phải đi khám sớm để cho ta cảnh báo, để cho ta nhận biết trước, để chúng ta điều trị.
4: Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Sau khi mà nghe bác sĩ nói về những cái thông tin của bệnh tim mạch ở người trẻ, thì bạn nghĩ là mình phải cần phải thay đổi những cái gì ở trong lối sống để có thể bảo vệ sức khỏe tim mạch của mình?
6: Bản thân em thì trước đây cũng đã từng rất là bị stress về cái việc là mình không thể nào ngủ được. Em đã dành rất là nhiều thời gian để tìm hiểu làm sao để mình có một cái kết quả tốt hơn, là em đã bắt đầu là thay đổi đồng hồ sinh học của mình. Bởi vì em biết rằng là khi mà chúng ta cứ thức khuya như vậy á, và chúng ta sử dụng cái điện thoại, thì ánh sáng xanh nó sẽ chiếu vô chúng ta. Và cái giờ quan trọng để mà một người bình thường ngủ đó chính là, em nghĩ rằng là từ 11 đến 1 giờ sáng, thì đó là cái thời gian mà melatonin nó sẽ tiết ra nhiều nhất, thì nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta cũng dễ dàng buồn ngủ nhất. Và khi mà chúng ta ngủ đủ giấc thì cơ thể của chúng ta buổi sáng hôm sau mới có thể khỏe mạnh và tỉnh táo được. Còn cái thứ hai đó chính là cái việc mà chúng ta cần phải thay đổi lối sống sinh hoạt trong việc ăn uống. Chúng ta cần phải tăng cường nhiều rau xanh để bổ sung chất xơ, cũng hạn chế những cái tinh bột xấu như là mì ăn liền nè. Mì ăn liền bởi vì qua cái quá trình họ chiên thì nó sẽ có rất là nhiều dầu. Ngoài ra là chúng ta cần phải hạn chế sử dụng những cái loại nước uống kích thích như là nước ngọt đóng chai nè. Thay vì đó là chúng ta sẽ ăn trái cây, bởi vì trong trái cây thì cũng có những cái chất ngọt tự nhiên. Điều quan trọng cuối cùng nữa đó chính là cần phải tập luyện thể dục, và duy trì cái việc tập thể dục này là hàng ngày luôn. Mỗi ngày bận một xíu cũng không sao, nhưng mà chúng ta cứ dành thời gian để đi bộ, hoặc là ăn xong thì chúng ta có thể dành thời gian để rửa chén này kia. Đó cũng là một cách vận động trong nhà bình thường. Bản thân em ngày trước cũng từng là một người có một cái cân nặng là 67kg. Sau khi mà em đã áp dụng những cái điều mà em vừa kể hồi nãy thì hiện tại cân nặng của em ở mức là 59kg, là đã giảm được 8kg trong 6 tháng. Nên là em nghĩ rằng là đây là những cái kinh nghiệm mà em đã có được, và em muốn truyền cảm hứng tới tất cả các bạn trẻ. Bởi vì những gì mà chúng ta làm ngày hôm nay chính là kết quả của tương lai, mà nguồn lực của đất nước cần vào thế hệ trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Nên là chúng ta hãy cố gắng duy trì một lối sống, một tinh thần khỏe mạnh, để chúng ta có sức để chúng ta làm được những việc tốt, sau này sẽ phụng sự lại cho chính bản thân của chúng ta, cho gia đình, cho xã hội và cho đất nước.
4: Xin được cảm ơn những chia sẻ của bạn. Vâng, thưa quý vị, các bệnh lý về tim mạch thì đang ngày càng trẻ hóa và trở thành vấn đề sức khỏe không thể chủ quan. Tuy nhiên, những cái vấn đề này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể phòng tránh khi mà chúng ta có thể duy trì một cái lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, thường xuyên vận động và quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân. Hy vọng rằng qua những chia sẻ của chương trình thì quý vị khán giả, và đặc biệt là những người trẻ, sẽ nâng cao hơn nữa về ý thức bảo vệ sức khỏe tim mạch của mình, để bảo vệ bản thân cũng như là những người thân yêu của mình. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Hùng cùng với bạn Doni đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc bác sĩ sẽ có thật nhiều sức khỏe để mà đồng hành cùng với các bệnh nhân, và chúc cho bạn Doni sẽ luôn duy trì được cái lối sống tích cực, năng động và có một cái trái tim khỏe mạnh. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình lần sau. We'll be right back.

0: này á hả? Ê, đợi với coi.
1: Chỗ này đó.
0: Ôi, hôm ấy mình đi về rồi bữa sau mình cúng được không?
2: Ông về mình đi. Nếu ông điểm thấp ông về mình đi.
0: Chứ tự nhiên tôi thấy lạnh xương sống quá.
1: Tôi nói cho mà nghe, bữa trước á tôi bị điểm thấp, tôi muốn điểm cao á, tôi ra tôi xin chị cho tôi 9 điểm. Lần này không chừng á chị cho tôi vào 10 điểm luôn đó.
0: Trời ơi. Ủa, chuột.
2: Cái gì vậy? Có thấy cái gì đâu?
0: Sợ quá.
2: Tao nói đâu mà chuột cũng là làng nữa. Bây giờ rồi
0: 9:05.
2: 9:05?
0: Ừ. Sao vậy?
1: Đúng 9:05. Gió sẽ thổi.

0: 쌀죠.
1: Gì vậy?
2: Tôi mới thấy. Ấy.
1: Thấy gì? Có gì đâu?
2: Ấy.
1: Nhìn đi, có gì đâu?
2: Mới thấy rõ ràng. Đâu mất tiêu rồi?
1: Ai biết cái gì mất tiêu? Cái gì vậy ông?
2: Mà.
1: Mà đâu? Tôi thấy ai đâu?
2: Thôi đi về đi.
1: Ông về đi. Ông muốn kiểm tra ông về đi. Giờ mình đi. Đây.
2: Về chung chứ sao tôi dám về được.
1: Vậy thôi đi vô. Nhanh lên. Nhanh lên. Cái bịch trái cây đâu ra, lấy cái bịch trái cây.
0: Chuyện kể rằng trong cái ngôi nhà này nè, hồi đó có một cái chị kia 12 năm liền chỉ được học sinh giỏi, mà bây giờ chỉ thi ngành y mà bị rớt, sợ gia đình la. Không dám nhà, chỉ muốn định tự. Chị nhảy từ trên đầu rồi.
1: Rắn. Cái gì vậy? Thấy rồi mà không nổi.
2: Đừng có kể nữa, cúng đại đi.
0: Thì đó, nói gì bây giờ, ai mà là học sinh sinh viên tới đây á, chị đều phù hộ cho học giỏi, chị đều cho điểm cao luôn. Lần trước tôi xin được điểm cao á, bây giờ tôi mới kêu lại đây cầu cho chị cho điểm cao nè.
3: Cầu cúng liền đi.
1: Ê, bây giờ đó.
3: Sao?
1: Bây giờ làm theo tôi nè.

0: Dion.
1: Dion về.
2: Thấy chưa? Tôi nói rồi mà. Tôi chắc mất ca tiếng rồi đi.
1: Tạm.
3: Hai người ở đây vậy?
1: Cái chuyện này tôi phải hỏi hai người mới đúng á. Tự nhiên đêm hôm khuya khoắt làm gì ở đây một cặp luôn nè.
4: Thì cũng
1: cũng ai?
4: Chị ấy.
3: Chị nào?
1: Chị ấy là ai?
4: Chị ấy.
1: Ấy nào?
0: Thì truyền thuyết kể rằng á, ai á mà điểm thấp á, tới đây xin điểm á là chị sẽ cho điểm cao. Thì
3: không.
1: Có ai đâu mà thiệt tình luôn á.
3: Làm gì có.
4: Hồi nãy chính mắt tôi thấy ấy.
3: Ấy nào?
4: Ấy bay vòng.
1: Không biết từ lúc nào mà hai bạn mê tín ghê gớm luôn á.
0: Thiệt luôn á. Thì ở trển á, người ta xuống á, mỗi lần mà cúng hạ trái cây hay cái gì, tất cả mọi cái gì á đều lấy hết luôn á. Là người ta sẽ trả ơn mình, là người ta sẽ cho mình điểm cao á, không tin thôi.
4: Đúng rồi đó.
1: Rồi điểm có thiệt là cao không?
4: Hên xui, ăn thua dâm mình.
0: Thôi bây giờ đứa này nói một hồi là mắt lên á, đi về ông đi lấy về cho nó.
4: Ê. Sao? Có cúng không cho mượn cái bàn chứ
1: bây giờ? Thôi khỏi đi ha. Đâu không à?
0: Đi cái bình mông ơi.
1: Ôi.
4: Về trước nha.
0: Về trước cho anh nha.
4: Ấy đang nhiều lắm á.
1: Mà thiếu chuyện nó đâu không à?
3: Không biết từ khi nào mà mê tín vậy nữa. Hay là bày trò gì không biết nữa. Đây, làm gì có ma. Ma đâu mà ma không biết nữa.
1: Cái gì mà kiếm tôi dữ vậy?
3: Tự nhiên đang đứng đây cái đâu mất tiêu rồi, làm tôi hết hồn à.
1: Thì tôi đi kiếm dấu vết xung quanh coi có cái gì đáng khả nghi không. Nhưng mà nãy giờ theo tôi quan sát á, thì tràn đầy nghi vấn. Quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu.
3: Nghi vấn cái gì nói tôi nghe coi.
1: Thứ nhất, ở đây có lửa và có khói. Như vậy, chắc chắn là do có người đốt. Thứ hai, đó là những đồ cúng đều biến mất tất cả. Chỉ có con người mới ăn những đồ vật đó. Còn quỷ thần không bao giờ ăn những cái thứ đồ cúng đó. Nếu như vậy thì sao?
3: Như vậy thì chúng ta sắp có một phi vụ mới.
1: Phi vụ mới hả? Vậy chúng ta sẽ làm cái gì đây?
3: Phi vụ mới này chúng ta phải bắt đầu tiến hành điều tra ở khu này.

0: Tụi nó đi hết chưa?
1: Đi rồi.
0: Ôi, quá trời nó mệt.
1: Dễ sợ luôn.
0: Này, chiến lập phẩm là gì vậy?
2: Nè, trái cây không nè.
0: Cái gì?
2: Coi nè, toàn là lê lết á.
0: Vậy là cái vụ này chưa áp phê rồi. Tao thấy là như vậy. Cái nơi này nè, chưa được linh thiêng lắm. Bây giờ tao với mày phải đồn thổi như thế nào nó thêm huyền bí hơn. Phải nói là đồn tài được tài, đồn lộc được lộc. Đặc biệt là số đề. Mấy bà số đề rất là thích.
1: Hay mày, trời ơi, mày gì cao kiến luôn á.
2: Được, vậy thì ngày mai tao sẽ đi đồn thổi cho mấy đứa học sinh biết là trong này là mình sẽ cầu cho nó cầu điểm. Còn mày sẽ ra xuống trên đồn cho mấy bà đó là ở đây mà sẽ mình cầu là số đề cho số. Lúc đó người ta sẽ cúng. Lúc đó người ta sẽ cúng heo, cúng gà. Anh để mình tha hồ ăn đồ cúng luôn. Chưa tính chuyện là mình có bán nữa. Mình đem mình bán có tiền nữa đúng không?
3: Đúng rồi.
2: Mày hay quá à. Thôi
0: tao mà. Thôi đi về đi. Cứ theo kế hoạch mà làm nghe chưa?
2: Cho mày trái cây luôn á.
0: Cảm ơn.
2: Mày ăn hết luôn đi.
0: Ok.
3: Đi về đừng có dắt tôi vô đây ghê lắm.
4: Cái gì vậy trời? Tôi nói mấy người nghe nè, đi chơi thì mình kiếm chỗ nào đẹp đẽ mình đi chơi, tiện đi chơi mà dưỡng cái chỗ này.
5: Đi chơi cái gì? Chuyện nó không hẹn mọi người ra đây. Còn ông Văn Lâm đi đâu mà đem một đống tỏi đây bộ ăn nem ché hay gì vậy?
6: Đem tỏi là còn sợ cái gì, nó không biết nữa.
7: Điên hả? Nem ché gì đâu đây?
5: Nem ché mà không sợ.
7: Tại vì ở cái chỗ này nè, rất là linh thiêng, hiểu không?
6: Đúng.
7: Hôm bữa nè, tôi với lại Diệu Nhi đi ra đây nè, đem trái cây ra cúng cầu được điểm cao. Qua ngày hôm sau hả, tôi làm bài, tôi cố tình tôi không học bài luôn. Vậy á mà bài kiểm tra của tôi được 8 điểm.
6: Đúng chưa? Rồi, nhờ tôi nè, tôi chỉ vào ông chỗ này đó. Hôm bữa tôi được 9 điểm, ổng á nha, ông được 8 điểm, nhỏ hơn tôi 1 điểm.
5: Ghê quá, đi về đi. Hỏi về cái gì, nhưng mà ông có chắc là ông không có gian lận gì trong cái bài thi đó không?
7: Thì chắc sao ông chắc tôi làm lụi không á?
5: Chắc không đó?
7: Chắc,
5: tôi nghi lắm nè.
6: Tôi nhớ hả, là tôi có thấy ổng hả dùng phao á.
0: Đó, hay chưa?
5: Ừ. Linh lớp trưởng đã tố cáo rồi.
7: Nhưng mà ý tôi đây á, dùng phao nhưng mà thầy không bắt gặp được thì do chị ấy chứ phù hộ cho tôi.
6: À, đúng rồi. Thấy không? Tự nhiên mới thưởng cái lộ ra luôn chứ thiệt ra tôi đâu thấy gì đâu.
7: Thưởng cái gì tôi mà lộ hả?
5: Mệt mọi người quá. Tôi nói rằng mình nghe, ở đây á, không hề có ma cỏ gì.
7: Nè,
5: vậy
7: đừng có nhắc cái chữ đó được không?
5: Chữ đó là chữ gì?
7: Chữ ma.
5: Ông mới nhắc đó. Chứ sao? Giờ nhắc bằng chữ gì đây? Muốn tôi nhắc chữ gì?
7: Ấy.
5: Ấy
7: ok.
5: Rồi, ở đây không hề có ấy. Mà ấy gì mà ấy tham lam vậy? Ấy.
7: Cái gì mà ấy hoài vậy?
5: Ông kêu tôi không được nó ma.
7: Nói nhiều quá người ta ra.
5: Thôi mệt. Tôi nói hẳn luôn nè. Bây giờ không có ma nào tham lam mà ăn luôn được cả đồ cúng, đồ kiến hạn như là gà hay là trái cây gì người ta cúng kiến tùm lum hết
6: không,
5: trơn.
6: Cái này là tôi thấy á, nhiều khi ma có ăn á, có ăn.
5: Có ăn gì trên bàn thờ đó, bình thường để có thấy mất mắt gì không? Toàn mấy người ăn không à.
7: Thôi đi.
6: Sao
7: về
6: không?
7: Đi.
6: Tôi nghĩ là có chứ làm không. Thì người ta kiếm cái gì người ta ăn được người ta sẽ ăn, còn mấy cái dĩa mấy cái bàn người ta để lại đúng không?
5: Cái vấn đề ở đây á là cái sự việc này xảy ra rất nhiều lần và nhiều năm trôi qua rồi. Tôi nghĩ chắc chắn ở đây á có một số người tính kiếm ăn quanh đây. Và đây là một điều chúng ta đang thắc mắc, cực kỳ thắc mắc và muốn được giải đáp. Làm sao đây? Ai có ý kiến gì không?
7: Tôi đi về thiệt luôn á.
5: Linh, bây giờ bà lớp trưởng nè, bà có ý kiến gì không?
6: Theo tôi á thì thật sự ra là không có ma cỏ gì đây đâu.
7: Rất hoài luôn.
5: Sao?
6: Tôi có cách rồi.
5: Cách gì? Tí.
0: Ê, xa
5: đấy.
0: Có khói.
5: Heo quay đúng không?
0: Cái mùi này là của dịch quay nè.
5: Heo mà.
0: Trời
5: ơi.
0: Gì vậy? Rồi.
5: Nhìn vô trái cây nè.
0: Lừa đảo không à? Thúi nó kìa. Ê ơi,
5: thiệt tình. Thấy cái người này keo dễ sợ keo luôn á. Mày đồn thổi làm sao mà để về còn toàn trái cây.

0: chuối không nhở?
1: Nhiệm vụ của tao là đồn sớm chơi đúng không? Từ 3 năm đến 38 tao đồn quá trời đồn luôn, đặc biệt là vụ số đề đó. Mày nè, mày là trong trường đám học sinh đó.
2: Ủa ta, tao nhớ là tao vô trường tao đồn với đám học sinh đó là nó tin sấy cổ luôn mà ta.
1: Thì sao giờ coi, giờ có trái cây kìa.
2: Thiệt tình đúng là công cốc luôn rồi. Sáng giờ làm tao đồn thổi muốn chết vậy đó.
0: Ê, mày thấy gì không vậy?
1: Thấy gì đâu. Mày tự nhét mày thôi.
0: Ta
1: suy nghĩ hoài. Giờ tao thấy chỗ này có ma nè mày ơi.
2: Mày bậy quá à, chỗ này làm chỉ có ma. Ma là chỉ có anh em mình đồn thổi là mới có ma thôi chứ làm gì có ma.
1: Tao thấy cũng lạnh lạnh vậy.
2: Lạnh là do mày cảm lạnh đó chứ không có đâu. Làm gì có chuyện là tự nhiên.
1: Chắc ở đây cũng không có ma cỏ gì đâu.
2: Ma cỏ gì mà ma cỏ. Chuyện ma cỏ là chuyện anh em mình thử dệt nên, hiểu không? Tao không phải để mày sao mày càng này dính giá tao mày.
1: Mày cầm tay tao thì có.
2: Cầm tay tao gì, cầm tay mày nào.
1: Tao tao nè.
3: Bình tĩnh đi Giang Lam. Thấy chưa?
4: Thì ra ha, là hai cái người này giảm ma giả quỷ vậy mà tôi cứ tưởng là có người phù hộ thiệt luôn chứ.
3: Thấy chưa? Tôi nói mà hai người không tin.
5: Thôi,
3: trói họ lại.
5: Đúng rồi.
4: Cầm.
3: Tôi đỡ họ lên.
5: Má tôi á.
3: Như nhận gì trói họ lại đi.
4: Ủa mà hai người này xỉu rồi hả? Xỉu thiệt đó hả?
3: Nhìn em hiểu giả.
4: Châu
3: lưng lại.
4: Ê, bày trò nè.
3: Bày
5: trò. Ê, sao em.
4: Hai anh có biết là hả tội của hai anh nặng lắm không?
3: Hai anh đã gây rối trật tự nè, hù dọa mọi người nè, gây cho mọi người sự mê tín dị đoan.
1: Mình phải có cái gì trừng trị hai người này mới được.
2: Tha.
1: Tha cái gì mà tha? Ăn tỏi không?
6: Ê, có đem ké không?
1: Giờ sao?
4: Giờ này còn giỡn được nữa.
3: Thôi bây giờ lại còn nói sao chăng gì nữa. Dắt họ lên phường chứ sao.
4: Thiệt đúng là mấy người xấu xí thường hay gây sự chú ý mà.
7: Ủa bà đang nói ai vậy?
4: Thì còn ai trồng khoai đất này nữa?
8: Ủa? Ý Linh nói vũ á hả?
4: Linh không có nói vũ. Linh nói cái người mà hả hay vắng mặt á.
8: Vắng mặt thì có Diệu Nhi, Mắt Nai với anh Khang. Linh nói ba người luôn à.
4: Linh nói cái người á mà tự xưng mình là hot boy á, lúc nào học nhóm cũng vắng mặt hết trơn á.
8: Là anh Khang hả?
7: Trời, hôm nay mắt bà bị làm sao đúng không? Chứ tôi thấy anh Khang đẹp trai thiệt mà.
4: Ê, sao bà cứ binh vực ông Khang hoài vậy? Bộ có tình ý với anh Khang hả?
8: Ờ.
7: Trời, làm gì có. Thì tôi chỉ nói sự thật thôi.
8: Ừ, mà tôi thấy á, hợp nhóm 3 người học được rồi. Cái gì đâu mà vắng mặt anh Khang chút xíu. Cái hả là bà lo lắng lên, mình gói lên liền à. Ủa, bộ bà nhớ anh Khang hả?
4: Nè nha, ít ra hả mấy người kia vắng mặt lúc nào cũng có lý do. Gọi điện thì còn bắt máy. Còn anh Khang thì sao? Vắng mặt á, đã không có lý do rồi. Gọi điện cũng không thèm bắt máy. Phải coi thường tụi mình quá không?
7: Thì lỡ không có việc gì đột xuất làm sao, sao đâu.
8: Thôi đi đi.
1: Đại ca tao đi tính. Đi mà.
7: Ê, anh Khang kìa đúng không?
1: Đi vô đâu mày?
7: Ê, như đang... Ê, chuẩn bị đánh nhau rồi kìa. Ông ra cứu, ông ra cứu.
3: Bà để tôi.
7: Khoan. Bà nhanh quá à.
3: Nhanh lên.
1: Đi nhanh mày.
3: Rồi sao anh Khang để cho hai người đó đánh gì ta?
7: Tôi biết rồi.
4: Sao?
7: Chắc chắn là đánh ghen.
3: Ghen là sao?
4: Không hiểu lắm.
7: Ông đẹp trai vậy đúng không? Thì sẽ có rất là nhiều cô gái theo đuổi. Nên hai người đó là bạn trai của những cô gái đó.
4: Bây giờ đánh cho ông bớt đẹp trai lại.
3: Trời ơi, cái lý do gì mà vô lý quá. Tôi cũng đẹp trai, có ai đánh ghen tôi đâu. Tôi nghĩ ông này chắc lén lút đi chơi bạc. Xong rồi, không có tiền trả, bị người ta dí đánh.
4: Ông chắc không?
3: Chắc.
7: Ông tào lao quá à.
3: Bây giờ mà muốn biết sự thật á, tôi gọi điện thoại cho bác Mỹ. Tôi gọi điện thoại cho bác Mỹ là biết liền.
4: Ê, nói nè, nhớ là dò hỏi thôi nha. Đừng có làm bác Mỹ lo lắng nha.
3: Bà yên tâm để tôi. Alo, bác Mỹ hả bác Mỹ? Con Vũ. Dạ, bạn của Khang đây ạ. Dạ, dạo này Khang có hay xin tiền bác không bác? Không rồi bác. Ủa, cho con hỏi là nhà mình dạo này có hay mất đồ không bác? Cũng không. Dạ, không.

0: con gọi con hỏi thăm con hỏi thăm thôi à. Dạ vậy thôi nha bác, con chào bác.
1: Đó, thấy chưa, của ông là tào lao, lý do của tôi là hợp lý nhất.
0: Bà lấy lý do, bà lấy cái bằng chứng đâu mà nói về lý do bà chính xác nhất.
1: Bây giờ để tôi gọi cho bác Mỹ tôi hỏi được không?
0: Bà thích bà gọi đi.
1: Bà định hỏi sao? Cứ đó, để đó cho tôi biết cách giải quyết. Dạ alo, con chào bác. Con là Thủy Tiên ạ. Dạ cho con hỏi là dạ này anh Khang có biểu hiện gì lạ không bác? Dạ không hả? Dạ vậy con hỏi là bác có thấy anh Khang dắt bạn gái về nhà không? Cũng không luôn. Ô dạ không có chuyện gì đâu, con chỉ hỏi vậy thôi à. Dạ con chào bác. Vậy không phải là hai lý do đó rồi. Vậy chỉ còn một lý do cuối cùng thôi, đó là bắt cóc tống tiền.
2: Gì?
3: Vậy là sắp có chuyện bất bình, cần phải ra tay giải quyết.
1: Đúng vậy, tụi mình phải lập tức hành động.
2: Vậy là biệt đội nhan hại của chúng ta sắp có việc để làm.
3: Tôi sẽ đi thông báo với những người còn lại. Không, chúng ta không còn thời gian, anh Khang sẽ gặp nguy hiểm mất.
2: Được rồi, tôi sẽ theo dõi hai người đó và anh Khang và thông báo địa điểm chính xác cho hai người.
1: Tôi sẽ chuẩn bị vũ khí.
2: Đi thôi.
3: Ok, hành động.
4: Sẵn sàng chưa?
5: Sẵn sàng.
4: Đi lên.
5: Được không? Ổn không?
4: Tôi nhảy nha. Tôi nhảy đó.
5: Ổn không vậy ông?
4: Tôi nhảy đây. 2, 3.
5: Trời ơi, nhỏ nhỏ tiếng thôi.
4: Nhưng mà trên đây cao lắm rồi.
5: Nó ráng chạy lên.
3: Tiến lên.
4: Được rồi.
5: Được rồi.
3: Bây giờ Vũ ở trên đó yểm trợ tôi. Thủy Tiên, đúng cái này nha. Thì khi nào tôi kêu chim sẻ gọi lại bàn thì bà xông vào. Còn khi nào tôi kêu chim sẻ gãy cánh là phải đi báo công an liền nha.
5: Hiểu rồi.
4: Ok, bà vô trước đi.
3: Ok.
5: Ừ, rồi sao ông chưa đi?
4: Bà đi đi.
5: Ông ở trên đây chừng nào mà có gì vậy phải nhảy xuống liền. Bây giờ tôi chạy ra ngoài kia, tôi sẽ cảnh giới nghe chưa?
4: Ok. Ê, phải ra. Giờ sao tôi xuống? Bà lấy cho tôi cái thang đi.
5: Cái thang kiếm tôi ra ông nội.
4: Chứ giờ sao tôi xuống?
5: Giờ sao ta? Rồi đứng đây đi, tôi sẽ đi kiếm cái thang không? Chờ chút nha.
4: Ok. Chuyện gì mà cao quá vậy nè? Chị ngu rồi con ơi. Vũ ơi là Vũ. Mẹ ơi, cứu con. Tiên, bà đâu rồi?
5: Tôi nè, chờ chút. Nặng quá chứ.
4: Ôi mày quá.
5: Mà ông xuống đi.
4: Ok.
5: Mày đặt leo lên chi không biết nữa.
4: Nhớ đời luôn rồi bà ơi. Đi.
6: Cái giam trong ngực tàu hả mày?
4: Đứng dậy.
6: Một thằng ranh con như mày, mày dám tránh với tụi tao?
7: Rơi vào tay bọn tao thì chỉ có chết thôi. Tao không muốn tao lấy bộ phận nào tên cơ thể mày.
4: Đi nha. Đi. Đi. Anh Khang đâu?
5: Mấy người. Anh Khang kìa.
4: Bỏ bạn tôi ra, không tôi bắn.
5: Trời ơi, súng giả sao bắn?
4: Đứng đây làm cái gì vậy?
8: Ê vậy?
4: Nè.
8: Ai?
4: Mình đưa đánh nhầm rồi.
8: Lộn người rồi.
4: Khoan đã. Tôi. Anh Khang nè.
8: Người chọn tôi đánh nhầm còn hơn bỏ sát.
4: Đánh chứ đừng có đánh vô đầu nha.
5: Cảnh tiền dũng anh Khang nha.
4: Lộn người rồi.
8: Mấy người hiểu lầm rồi. Ai nói mấy người này làm hại tôi?
5: Tôi không thấy nó làm bị hại đâu gì nữa.
8: Đã vậy vậy còn nói cho tôi như vậy nữa.
9: Không, không người rồi. Mấy người hiểu lầm hết rồi. Chuyện này không có mấy người nghĩ đâu. Thả tụi tôi ra trước đây, tụi tôi sẽ nói cho.
8: Đúng rồi, bình tĩnh đi.
9: Bình tĩnh.
8: Anh Khang nói như vậy rồi, mình thả ra đi. Đi qua đây.
9: Trời đất ơi.
8: Chuyện là thế nào?
5: Cuối cùng mọi chuyện là sao?
8: Qua đây Linh.
9: Hai anh có sao không? Hai anh có sao không? Là đây là đây tụi em coi sao nè.
7: Trời ơi, bầm dập hết rồi.
6: Thế này nè. Chú nghĩ coi có sao hay không chứ.
5: Ủa rồi cuối cùng hai anh này là ai?
9: Từ từ nghe tôi phân giải cái đã. Hai anh này chính là sinh viên năm cuối của trường sân khấu điện ảnh. Hai ảnh tính làm một cái bộ phim ngắn do chính hai ảnh đạo diễn nè, biên kịch với làm diễn viên luôn. Hai ảnh thấy tôi đẹp trai quá cho nên là mời tôi làm diễn viên.
5: Cái gì? Ông làm diễn viên á hả?
3: Ông cho tụi tôi biết.
9: Trời ơi, cái chuyện là tôi chưa bao giờ tôi làm diễn viên đâu. Cho nên là cái này chỉ là diễn tập thôi. Diễn tập coi sao cái đã, ai nói trước điều gì mà đang tự nhiên diễn nhập tâm vậy mấy người vô.
8: Ông có biết là ông làm cho tụi tôi lo lắm không?
5: Thấy ông gặp nguy hiểm gì thì tôi phải theo dõi xuống luôn đó.
7: Bọn anh chỉ là bạn thôi mà.
6: Anh nhìn đi, hai anh bị vậy á, coi có sao không chứ.
7: Bầm dập hết rồi.
9: Được rồi, cái phim của mình hai sao hai anh?
8: Còn hai anh có sao không? Bữa sau có làm phim á, anh cho em đóng vai quần chúng nha.
3: Vậy thôi, em xin thay mặt nhóm biệt đội của em á. Chắc em xin lỗi hai anh. Tại vì hiểu lầm thôi, em tưởng đâu là anh Khang bị bắt cóc.
6: Lần sau có tập á, chắc tụi anh phải treo bảng đang diễn, cấm làm phiền với mọi hình thức quá à.
7: Đúng rồi đó.
3: Lần sau mà mấy anh tập á, em sẵn sàng tình nguyện cầm bảng giùm cho mấy anh. Ủa anh, mà sao tập diễn tập thôi mà phải vào cái nơi nguy hiểm như thế này anh?
6: Thì anh thấy Khang không có học trường lớp diễn viên vậy đó. Anh muốn đưa Khang vô cái không gian đầy nguy hiểm như vậy để Khang nhập tâm, làm cho bộ phim hay hơn nữa. Đúng rồi.
9: Còn mấy người đó, mai mốt có chuyện gì á thì nhớ tìm hiểu cho kỹ. Không ấy thì hỏi tôi cho kỹ. Chứ hành động hỏi cái thành hành động lỗ mãn luôn. Đúng là cái biệt đội nha.
10: Em thích lắm hả?
5: Thích lắm.
10: Vậy là anh mua trúng ý của em rồi. Thôi anh đem rồi cho em nha.
6: Ba của Văn Lâm đó.
3: Cảm ơn anh đi nha.

0: Cái này á là nghi án, ba Giang Lâm bị lừa tin nè.
1: Ờ, mát ghê á. Lại có trăng có sao nữa.
2: Ờ.
1: Hay thiệt.
2: À, mình qua bên kia chụp hình đi.

0: 또 와라형 집 방금 또 오냐?
1: 아신이야.
2: Anh Khang.
3: Mày
2: đi đâu vậy?
3: Anh Khang. Diệu Nhi.
2: Anh Khang. Diệu Nhi.
3: Không. Diệu Nhi. Không. Anh Khang. Diệu Nhi.
4: Ông làm gì mà ông ngồi đây mà sao cái mặt ông như con gấu panda vậy?
2: Panda.
3: Mẹ chụp tắt kỷ niệm nè. Đó, quá đẹp luôn. Sao? Sao tự nhiên ngồi đây một mình vậy? Sao? Buồn chuyện gì phải không?
2: Buồn.
3: Buồn. Buồn.
4: Buồn.
2: Ê, anh Khang, nói nghe nè.
3: Hả?
2: Khi mà người ta buồn á, người ta thường hay làm gì không biết không?
3: Khi mà người ta buồn á hả? Theo tôi thấy á, khi người ta buồn trong phim, người ta thường hay nhảy xuống dưới đây nè, để người ta tự vẫn á.
2: Đúng rồi. Vậy thôi đi nha.
3: Cái gì
4: đây? Ông đi vô.
3: Tôi nói giỡn ông làm cái gì vậy?
2: Nhảy xuống hết buồn.
3: Thiệt luôn á, ông bị sao á? Tự nhiên hôm nay tôi thấy ông cà giật. Nó vẫn
2: ông mới là cà giật á.

0: Đúng rồi, đúng rồi. Khi mà người ta buồn, người ta sẽ đi nhậu cho bớt buồn. Vui cũng đi nhậu, buồn cũng đi nhậu, không vui không buồn cũng đi nhậu.
1: Bây giờ ông phải nói rõ cho tụi tôi biết là tại sao ông lại thay đổi như vậy.
0: Thay đổi như vậy thì buồn rồi đi nhậu cho nó hết buồn, cái gì thay đổi.
2: Buồn lắm. Ông nói thật cho tôi biết đi. Thật ra ông đang buồn cái chuyện gia đình đúng không?
0: Buồn vậy? Tôi đâu có buồn gì đâu. Làm gì có buồn. Khùng hả?
3: Ông đang buồn chuyện ba ông đúng không?
0: Đã nói không có mà. Tôi nói tôi không có buồn gì hết á. Đừng có hỏi tôi không nói tôi buồn ba tôi đâu.
3: Giờ tôi xác định rồi đó. Tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng mà cái gì cũng từ từ chứ. Có gì đâu mà phải buồn, phải ngồi thất thần vậy. Mà còn đi nhậu nhẹt.
0: Đi nhậu
2: không?
0: Không đi, tôi đi một mình. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Tình cha ấm áp như vòng
2: tay. Ủa, cái xe đạp của tôi mà.
0: Còn rào như dòng nước trôi đầu buồn.
3: Thôi kệ đi, dù sao ổng đang buồn, cho ổng mượn xe đạp đi, lát hồi dịu nhiên với tôi đi chung về cũng được.
1: Thấy chưa, tôi đoán đâu có sai đâu. Vậy là ổng buồn về ba ổng á.
3: Đó, giờ biết sự thật rồi, phải làm sao đây?
1: Thì bây giờ mình phải nghĩ cách giúp ổng quay trở lại thôi, biết sao giờ.
3: Chỉ vậy thôi chứ biết sao.
1: Nhưng mà bây giờ mình phải đi ngang ổng lại chứ để ổng say nữa bây giờ. Ổng đi nhậu rồi đó.
3: Quên.
4: Đây là thằng Lâm đây hả?
3: Dạ đúng rồi.
4: Nó đi sao?
3: Dạ, con chụp lúc Lâm đang cô đơn, lẻ loi và vô vọng. Dạ bác ơi, con đã tới đây rồi thì con cũng xin nói thật với bác luôn. Thật ra mấy bữa nay Lâm thay đổi lắm. Mà Lâm như vậy á là cũng là do bác đó bác.
4: Tại sao lại do tôi?
3: Dạ tại vì bác đã hỏi á thì con cũng xin nói luôn. Mấy bữa trước á con thấy bác tới một nơi đó để tặng quà cho cô gái lạ. Cô gái đó đó, bác có nhớ không? Cái hôm mà bác tặng quà cho cô gái đó đó, bác đi ra ngoài rồi xong có một chàng trai lạ khác vào gặp cô gái, mà hai người á rất là thân mật với nhau. Dạ mọi chuyện là như vậy đó.
0: Ê, đừng, dạ đừng có đẩy nó được không? Làm gì kéo tôi vô đây làm chi? Ba,
4: Lâm, tại sao mấy bữa nay con bỏ học? Tại sao? Hả?
0: Con buồn, con muốn đi học. Con chỉ muốn biết tại sao ba lại đối xử với mẹ con vậy. Nếu ba hết thương mẹ con thì ba nói một tiếng chứ ba đừng có làm gì ba.
4: Cái chuyện này là chuyện của người lớn. Con không có được nói chuyện này. Con lo học đi.
0: Ba quá đáng lắm. Con ghét ba. Con ghét ba luôn.
4: Lâm. Tụi con quá đáng lắm nha.
3: Dạ.
4: Bác ghét tụi con.
1: Hả?
3: Bác.
1: Bác ơi, con thấy cô gái đó không phải là người tốt đâu. Bây giờ chỉ có bác mới giúp cho Giang Nam trở lại ngày xưa thôi.
3: Dạ, tụi con sẽ chứng minh cho bác thấy những lời tụi con nói là đúng. Alo, ok, rồi, được hết á.
1: Làm gì á?
3: Rồi, cái xe của con bị hư rồi. Con tính đổi chiếc Audi A8 đó. Má nói cái gì? Rẻ hả? Trời ơi, tính con bình dân vậy thì quen rồi, nào giờ rồi. Sao mà ba nói gì được? Thôi, rẻ nhưng mà ba cứ mua cho con đi. À, còn cái chuyến đi Úc mẹ nói con hôm bữa đó, thì giờ mình hồi lại đi, sang tháng 9.

0: Dạ dạ dạ, tại vì con bận đi Nhật Bản rồi. Dạ quyết định vậy nha. Rồi cảm ơn ba nhiều. Ủa? Xin chào.
1: Xin chào.
0: Xin lỗi nãy giờ lo nghe điện thoại quá cho nên không có biết gì hết trơn á.
1: Không có sao hết.
0: Bạn tên gì?
1: Mình tên Vi.
0: Vi hả? Mình tên Khang. Trời ơi, có lỗi quá. Thôi thì bây giờ á, để Khang chuộc lỗi với Vi nha. Khang sẽ mời Vi đi uống nước được không? Được không?
2: Trời ơi, ảnh vừa đẹp trai mà con nhà giàu nữa, mời mình uống nước nữa, làm sao mình từ chối được.
1: Vi đồng ý.
0: Đồng ý hả? Ok được rồi, bây giờ á, ba bấm số điện thoại vô cho Khang đi. Đó, bấm số điện thoại vô cho Khang đi rồi. Rồi có gì Khang gọi lại.
1: Nè, số điện thoại của Vi nè.
0: Rồi, ok. Hôm nay á, Khang bận rồi nhưng mà bữa khác chắc chắn là Khang sẽ mời Vi đi uống nước nha.
2: Nhớ rồi Vi nha.
0: Giờ về trước nha.
1: Vi đỡ đó. Nhớ rồi nha.
0: Biết rồi.
1: Vi đỡ đó. Vi đỡ.
0: Khang biết rồi.
1: Vi đỡ đó.
0: Đi cẩn thận nha.
1: Vi đỡ Khang đó nha.
0: Khang biết rồi. Đi nha.
1: Wow. Dễ thương. Khang ơi, Khang con gấu nãy đâu vậy?
0: Mua ở chợ.
1: Khang nói nhà Khang giàu nhưng mà tại sao Khang tặng Vi hàng chợ vậy?
0: Không phải, ý Khang nói là chợ ở Thụy Điển. Thụy Điển.
1: Chắc là con gấu là mất tiền lắm đây, vậy là mình sẽ cất kỹ.
0: Đúng rồi. Bây giờ á, mình mới quen nhau vậy á, thì mình gọi tên nhau vậy có được không?
1: Khang đang kỹ quá à. Trời ơi, Vi không ngại, mắc mối gì Khang phải ngại. Khang cứ xưng hô bình thường nha.
3: Bây giờ á, ba tin con chưa?
0: Khang không có ngại. Nhưng mà hả, mình mới quen nhau á, cho nên là Khang muốn hỏi thẳng Vi nè. Thật ra Khang thấy á, là Khang đẹp như vậy nè.
1: Gì?
0: Không, ý đó là Vi đẹp như vậy nè. Rồi, hình như là Vi có rất nhiều chàng trai theo đuổi đúng không?
1: Khang chỉ được cái nói đúng không à?
0: Vậy luôn á hả?
1: Nhưng mà Khang đừng có lo.
0: Sao không lo được, lo chứ.
1: Mà tại sao Khang lo?
0: Tại vì có nhiều đối thủ quá.
1: Khang kỳ quá à. Khang á, Vi nói cho Khang nghe nè. Khang có biết là Vi á, Vi chỉ có một mình Khang thôi. Khang là người đầu tiên của Vi đó.
0: Sao nãy á, Vi nói là Vi có nhiều người thay đổi lắm mà.
1: Nhưng mà Vi không có thương ai, Vi không có yêu ai hết. Vi chỉ có một mình Khang thôi.
0: Vậy hả? Vậy là tụi mình thấy rất là hạnh phúc đúng không?
1: Đúng rồi, rất là hạnh phúc.
0: Khang không có ngại đâu. Vậy thì tụi mình á, quyết định đi đâu chơi đây. Buổi hẹn hò đầu tiên của Khang.
1: Cho Khang suy nghĩ đó.
3: Ba gọi điện thoại cho cổ thử đi.
1: Dạ, gọi đi chú.
0: Đi đâu
1: nhưng
0: ta?
1: Mà Khang suy nghĩ nha. Đi có điện thoại.
0: Nghe đi.
4: Alo. Ở Vi hả?
1: Dạ, em nè.
4: Em đang đâu vậy?
1: Dạ, em đang ở nhà. Em chuẩn bị chở mẹ em đi khám bệnh.
5: Em bận công chuyện chở mẹ đi khám bệnh hả?
1: Dạ đúng.
5: Ủa,
1: rồi
5: vậy còn cuộc hẹn của mình sao em?
1: Anh ơi, chắc mình dời lại tối nay hoặc sáng mai hoặc ngày mốt đi anh ơi.
4: Vậy hả?
1: Dạ.
4: Vậy làm sao anh gặp được em đây?
1: Thì đợi lúc em rảnh đi anh, tại vì em dạo này em bận quá.
4: Trời đất ơi, tao chết rồi. Bây giờ em đang ở đâu vậy?
1: Dạ thì em đang ở nhà, em nói là em đang ở nhà mà.
4: Em đang ở nhà.
1: Dạ
4: đây, anh đang ở đây nè.
1: Ông nội.
3: Đây là ông nội hả? Thì ăn chào ông nội.
4: Ông nội cái đầu cô đó.
1: Trời ơi, mấy ngày gặp em á, tại sao ông trở nên già cằn xấu xí như vậy hả?
4: Thì ra hôm nay ha, nhờ tôi hóa trang như vậy nè, tôi mới bắt gặp được cô. Nói là đi chở mẹ đi khám bệnh, ra đây hẹn hò với tay con.
3: Con bên theo bác, con bên theo bác.
4: Có như vậy tôi mới thấy được mọi chuyện bây giờ đã rõ rồi. Thôi, kể từ nay anh đi đường anh, em đi đường em, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Biết.
1: Khang, nhìn biệt Khang.
0: Thôi, tiêu đi bà chị.
6: Long.
7: Dạ.
6: Ba xin lỗi. Ba sai rồi.
7: Dạ.
6: Ba,
7: con xin lỗi. Con sai rồi.
6: Ba sai. Ba sai rồi.
7: Con sai. Con sai rồi.
6: Ba sai.
7: Con sai.
6: Ba sai.
7: Con sai. Hai cha con mình.

0: Bảo là một đứa cháu lười học, luôn tìm mọi cách để lấy tiền của ông nội và đối phó với cả nhà về việc học, thì nay thể hiện sự quyết tâm học tiếng Anh đến lạ. Ông chú trẻ Hoàng Tú thể hiện là một diễn viên điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn.
1: Ráng thông cảm cho tôi vài bữa đi.
2: Con có thông cảm cái gì á, giờ muốn sao?
3: Bình tĩnh vậy đó.
4: Bây giờ để tôi nói cho cậu nghe, chuyện giữa tôi và cậu mình cứ từ từ giải quyết nha. Thông cảm cho tôi đi, chậm cho tôi ít hơn nữa nha.
3: Không có chậm được gì hết á.
0: Trong khi đi tìm việc làm thì Nghĩa, con trai út của ông Trọng lại hiểu lầm khi nhìn thấy bản thân của mình đang bị bắt nạt ở chốn đông người. Có thật sự Bảo hiểu và thay đổi suy nghĩ, muốn học hay đang bị ám ảnh, sự kỳ vọng của mọi người về mình?
5: Cái gì nữa đây? Đi khẽ, nói nhỏ. Cô sao ăn sữa đi, ăn một miếng sữa đi. Cô giáo cố gắng, cháu ăn hết đĩa dưa này nhé. Ừ, đúng là cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Từ ngày có cô giáo về đây ấy, nó thông minh, lại còn siêng năng học hành. Dạ.
0: Ông chú trẻ Hoàng Tú là ai? Nghĩa có tìm được việc làm để phụ giúp gia đình không?
6: Làm cái lời hứa như vậy là khi con đã công việc làm ổn định rồi, con sẽ dành dụm tiền, có nhiều thật nhiều tiền, con sẽ bắt dắt bà, con sẽ dắt bà đi du lịch, du lịch ở Hawaii, bà sẽ mặc một bộ bikini và tắm nắng rồi đó.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT. Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
7: Anh không ngờ được đâu, tiết anh nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện, tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng tiết anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do tiết anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
0: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế giấu giàu, một người vô tư yêu ghét. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
7: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ? Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
7: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.

0: quý vị và các bạn, trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nâng cao nhận thức để trẻ chủ động phòng tránh nguy cơ đuối nước và bệnh dại. Tầm soát định kỳ để phát hiện và điều trị sớm bệnh tim mạch. Thông điệp phòng chống bệnh dại. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn. Trong các loại tai nạn thương tích thì đuối nước và bệnh dại do bị động vật cắn cào là những loại tai nạn thường gặp ở trẻ em. Đặc biệt trong thời tiết nắng nóng và sắp vào hè, nguy cơ này càng gia tăng. Do đó, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh trong việc phòng tránh đuối nước và phòng bệnh dại là hết sức cần thiết.
1: Theo thống kê của ngành y tế, mỗi năm cả nước có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Riêng tại Đắk Lắk, tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, đã xảy ra 15 vụ, làm 19 người thiệt mạng. Đa số các vụ việc xảy ra tại ao hồ, sông suối gần nhà, những khu vực quen thuộc nhưng thiếu sự giám sát của người lớn. Phần lớn các vụ đuối nước đều diễn ra trong những hoàn cảnh quen thuộc, trẻ rủ nhau đi tắm sông hồ hoặc theo người thân ra khu vực ao hồ, sông suối để bắt cá hoặc lấy nước tưới cà phê. Điển hình là vụ việc tại xã Tân Tiến vào trung tuần tháng 4 vừa qua khiến hai học sinh tử vong do đuối nước khi tắm hồ nước, hoặc cùng thời điểm tại xã E Ninh đã có hai trẻ tử vong do đuối nước khi ra đập nước bắt cá. Những vụ việc xảy ra liên tục trong thời gian ngắn ở nhiều địa bàn khác nhau cho thấy đuối nước không còn là tai nạn đơn lẻ mà là nguy cơ hiện hữu rõ ràng trong đời sống. Không dừng lại ở nguy cơ đuối nước, bệnh dại cũng đang là mối đe dọa âm thầm nhưng đặc biệt nguy hiểm. Theo Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận từ 70 đến 90 trường hợp tử vong do bệnh dại và khoảng 400.000 người phải điều trị dự phòng sau khi bị chó mèo cắn. Trẻ em chiếm gần 40% số ca, trong khi phần lớn trường hợp tử vong đều không được tiêm vaccine sau phơi nhiễm. Tại Đắk Lắk, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026 đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do bệnh dại và gần 30 trường hợp nghi bị chó dại tấn công. Điểm chung của cả hai nguy cơ đuối nước và bệnh dại là đều là những tai nạn rủi ro khi trẻ em vui chơi, thiếu sự giám sát của người lớn. Trước thực trạng đó, ngành y tế Đắk Lắk đã chủ động phối hợp với ngành giáo dục, tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về phòng chống đuối nước và phòng chống bệnh dại cho học sinh. Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động đưa nội dung phòng chống dịch bệnh và đuối nước vào hoạt động ngoại khóa. Tại trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, phường Buôn Ma Thuột, nội dung này đã được triển khai theo hướng trực quan, tăng tính tương tác. Trong các buổi sinh hoạt, học sinh liên tục được đặt vào tình huống giả định như bị chó mèo cắn phải xử lý ra sao, phát hiện người đuối nước cần làm gì, hay cách tự bảo vệ mình trước nguy cơ dịch bệnh. Các buổi tuyên truyền dưới cờ đã giúp các em có thêm kiến thức về phòng tránh bệnh tật, giúp các em không chỉ nhớ mà còn hình dung được cách hành động khi sự việc xảy ra.
2: Sau buổi truyền thông, em đã nhận ra việc phòng bệnh rất quan trọng, nên em đã chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt. Em đã giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ hơn, lau dọn nhà cửa sạch sẽ và đặc biệt không để nước đọng để tránh bị muỗi phát triển. Em thường nhắc nhở gia đình để kiếm các dụng cụ chứa nước, thay nước định kỳ, ngủ bên trong màn để tránh bị muỗi đốt. Theo em, khi cả gia đình cùng thực hiện việc phòng bệnh thì sẽ hiệu quả hơn.
1: Các phương pháp truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh cũng lan tỏa rộng rãi đến nhiều đơn vị, trường học khác, bước đầu tạo sự chuyển biến.

0: trong nhận thức và kỹ năng của học sinh.
1: Sau khi được nghe cô chú tuyên truyền, em cảm thấy buổi tuyên truyền rất là bổ ích và ý nghĩa. Nhờ đó em hiểu ra được sự nguy hiểm khi ở gần ao hồ sông suối và biết cách bảo vệ bản thân, không được tắm ao hồ sông suối.

0: tìm cách bám vào vật nổi ạ.
1: Tại trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, phường Thành Nhất, nội dung phòng chống đuối nước và dịch bệnh được lồng ghép vào các buổi treo cờ đầu tuần thông qua những câu chuyện gần gũi với đời sống, giúp học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ. Từ những hoạt động cụ thể, dễ hiểu và sát thực tế, nhận thức của học sinh đang từng bước chuyển hóa thành hành động. Đây cũng là mục tiêu mà các nhà trường hướng tới, không chỉ cung cấp kiến thức mà giúp học sinh hình thành kỹ năng tự bảo vệ mình trong những tình huống có thể xảy ra trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phần lớn các vụ tai nạn thường diễn ra tại gia đình và cộng đồng. Điều này đặt ra yêu cầu cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong công tác phòng ngừa.
2: Cái công tác tuyên truyền là vô cùng là quan trọng. Tại vì nó có thể là gây ảnh hưởng trực tiếp đến, nếu như mà các em mà không có được những cái kỹ năng, những cái kiến thức thì các em sẽ rất là dễ gặp những cái tình huống nguy hiểm xảy ra, có thể là ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là tính mạng của các em. Chính vì vậy thì nhà trường luôn cho là cái công tác tuyên truyền không chỉ là một cái nhiệm vụ thường xuyên mà nó còn được xem như là một cái công tác trọng tâm để đóng góp phần để xây dựng một cái môi trường học đường an toàn hạnh phúc.
1: Việc nâng cao nhận thức cho trẻ để các em chủ động phòng tránh các nguy cơ của đuối nước và bệnh dại cần phải được tuyên truyền thường xuyên, dành nhiều thời gian để các em ghi nhớ.
3: Để học sinh tiếp thu tốt hơn thì nhà trường đã áp dụng về những hình thức trực tiếp như là về hình ảnh, video trong các buổi sinh hoạt, và học sinh đã hưởng ứng một rất là tốt cũng như là giúp cho các em nắm rõ về kiến thức.
1: Bên cạnh các hoạt động truyền thông, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành liên quan và sự triển khai đồng bộ từ nhiều phía. Quản lý vật nuôi chặt chẽ, tiêm phòng đầy đủ, hướng dẫn xử trí đúng khi bị chó, mèo cắn. Không để trẻ em vui chơi, tắm ở khu vực nguy hiểm khi thiếu sự giám sát, đồng thời tăng cường dạy bơi và kỹ năng an toàn cho trẻ. Đặc biệt là gia đình, nơi trực tiếp hình thành thói quen và ý thức cho trẻ mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, các bệnh lý tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người cao tuổi. Bệnh chuyển biến nhanh hoặc để lại nhiều biến chứng nặng nề, khó hồi phục như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim cấp, rối loạn nhịp tim và ngưng tim đột ngột. Mặc dù bệnh nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn còn chủ quan, không chủ động khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn.
1: Bệnh tim mạch là tên gọi chung cho nhiều bệnh liên quan đến tim và hệ mạch máu. Các nhóm bệnh chính gồm bệnh mạch vành, tăng huyết áp, suy tim, rối loạn nhịp tim, bệnh van tim, bệnh tim bẩm sinh, bệnh cơ tim, bệnh mạch máu não, bệnh động mạch ngoại biên. Mỗi nhóm bệnh có nguyên nhân và mức độ nguy hiểm khác nhau, nhưng đa số đều liên quan đến lối sống, tuổi tác và các yếu tố nguy cơ như hút thuốc, tiểu đường, mỡ máu cao và ít vận động. Nguy hiểm nhất của bệnh lý tim mạch là bệnh này diễn biến âm thầm. Khi bùng phát thì có nguy cơ đột tử. Do đó tầm soát sớm để phát hiện bệnh vẫn là cách kiểm soát hiệu quả nhất đối với các bệnh lý tim mạch. Trường hợp bà VTL, 91 tuổi ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Đây là trường hợp có tiền sử bị nhồi máu cơ tim cấp và đã đặt stent động mạch vành.
5: Bữa hôm mà đến đây thì cái bụng nó hơi khó chịu, nó cứng. Thế với này cái chân nó sưng, rồi người thì nó cũng không được khỏe lắm. Mà rồi cái nay lên đây đó thì đỡ rồi. Cái bụng thì nó cũng mềm rồi. Rồi thì người thì đỡ.
1: Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, năm 2025, bệnh viện khám khoảng trên 28.000 lượt bệnh, điều trị nội trú khoảng 2.800 ca. Đây là một con số về bệnh tim mạch khá lớn, là gánh nặng và áp lực lên hệ thống y tế.
6: Tâm lý chung chung của bệnh nhân khi người ta có triệu chứng thì người ta mới đi khám. Mình thấy rất là khá là ít. Hiện tại thì có rất là nhiều người ta quan tâm, vì trong gia đình người ta có bệnh tim thì người ta cũng đến để thăm khám sức khỏe. Tuy nhiên tỷ lệ đó nó không nhiều, mà đa số là bệnh nhân đến với mình là khi đã có triệu chứng rồi. Có thể là bệnh nhân đến với vấn đề là đau ngực, khó thở, khi mà cảm thấy là cái sinh hoạt hàng ngày người ta đã có triệu chứng, người ta không sinh hoạt được như thường ngày nữa, là người ta gặp vấn đề trở ngại đó nên người ta đi khám. Hoặc là những bệnh nhân đến với tình trạng cực kỳ nặng, là khi rồi những lúc đó là bệnh lý đã diễn tiến đến tình trạng rất là nặng và để lại được quá nhiều biến chứng rồi. Ví dụ bệnh nhân có thể đến với trong tình trạng suy hô hấp, suy tụt huyết áp và đe dọa tính mạng, cần phải có nhiều cái can thiệp cấp cứu để mà cứu sống bệnh nhân.
1: Các triệu chứng của bệnh tim mạch thường không đặc trưng và rất khó nhận thấy ở giai đoạn đầu. Cho đến khi dấu hiệu trở nên rõ ràng thì bệnh đã bước sang giai đoạn nguy hiểm. Lúc này việc điều trị đã trở nên phức tạp và mang nhiều rủi ro. Chất lượng cuộc sống bệnh nhân sẽ giảm, bệnh nhân không thể sinh hoạt bình thường, khả năng gắng sức bị giảm xuống, sức lao động bệnh nhân giảm. Về lâu về dài, bệnh nhân sẽ bị suy tim và sẽ phải nhập viện nhiều lần để điều trị suy tim do khó thở, tức ngực. Nhiều lần như vậy, tim bệnh nhân sẽ giảm chức năng, hậu quả là bệnh nhân có thể tử vong.
6: Cái vấn đề này thì bệnh nhân phải tuân thủ điều trị của bác sĩ. Thứ hai là phải thay đổi lối sống, có một lối sống lành mạnh hơn và không được sử dụng các chất kích thích như là thuốc lá, rượu bia. Thuốc lá là tuyệt đối là không sử dụng. Thứ hai nữa là hạn chế các cái chất kích thích như rượu bia. Và cái thứ ba nữa là như là mình biết là các yếu tố nguy cơ, các nguyên nhân có thể gây ra bệnh lý tim mạch thì mình phải phòng tránh những yếu tố nguy cơ đó. Ví dụ là bệnh nhân có tăng huyết áp thì mình điều chỉnh huyết áp, hoặc là bệnh nhân có mỡ máu mình điều chỉnh mỡ máu. Bệnh nhân có những các bệnh lý mạng tính khác thì phải kiểm soát bệnh tính khác.
1: Bất kỳ ai cũng nên chủ động tầm soát các bệnh lý về tim mạch, đặc biệt đối với những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người mắc bệnh lý di truyền trong gia đình, người thừa cân, hút thuốc lá, người mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, những người mắc bệnh rối loạn chuyển hóa thì cần kiểm tra và tầm soát để phát hiện kịp thời các bệnh lý tim mạch. Nên tầm soát 1 đến 2 lần một năm để kiểm soát bệnh một cách hiệu quả nhất. Với trường hợp khi có những dấu hiệu khó thở, cảm giác nặng trong ngực hoặc tức ngực, đau thắt ngực ở khu vực dưới xương ức phía trước, cơn đau thường kéo dài 10 phút và hay lặp lại, xuất hiện hiện tượng phù khi ngủ dậy, phù mí mắt nặng hoặc phù bàn chân, mệt mỏi, kiệt sức khi làm việc, ho dai dẳng, chán ăn, buồn nôn, đi tiểu đêm, nhịp tim nhanh, chóng mặt, ngất xỉu thì cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết để có biện pháp can thiệp kịp thời.

vật mang virus dại. Nếu không điều trị dự phòng kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao. Để chủ động phòng chống bệnh dại, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Tránh xa chó mèo lạ, chạy rông hoặc có những biểu hiện của bệnh dại, không đùa nghịch, trêu chọc chó mèo. Không thả rông chó mèo, chó ra đường phải được đeo rọ mõm. Khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm trên da chảy xước, cần rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng liên tục trong 15 phút. Nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch. Đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả để giảm thiểu lượng virus dại tại vết thương, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh dại khi

0: Phòng dại là cách duy nhất để tránh khỏi bệnh dại. Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Tuyệt đối không dùng thuốc nam, thuốc tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại.
1: Chuyên mục sức khỏe cho mọi người của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống cho cán bộ cơ sở. Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030. Đưa ca kịch Khát vọng Đam San đến gần hơn với công chúng. Tiếp đến là các phóng sự, lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người. Điện ảnh thắp sáng ước mơ tuổi thơ. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026. Hơn 270 học viên là công chức, viên chức Phòng Văn hóa Xã hội, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công các xã, phường, trưởng thôn, buôn và người có uy tín đến từ 60 xã phường trên địa bàn tỉnh đã tham gia lớp tập huấn về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Trong 3 ngày tập huấn, các học viên được phổ biến những chủ trương, chính sách, quy định liên quan đến công tác bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời được chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên cơ sở khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa đặc trưng của từng địa phương. Bên cạnh lý thuyết, học viên được thực hành lập hồ sơ kiểm kê di sản, đánh giá thực trạng bảo tồn tại địa phương và đề xuất các giải pháp phù hợp. Hoạt động góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, từng bước xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch kinh tế của địa phương. Đây cũng là nhiệm vụ thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá tiềm năng, lợi thế cũng như những hạn chế của ngành du lịch hiện nay, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm xây dựng ngành du lịch phát triển theo hướng xanh, bền vững, gắn với chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhiều ý kiến cho rằng cần khai thác hiệu quả lợi thế đặc trưng, rừng biển gắn liền với văn hóa, phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và nghỉ dưỡng chất lượng cao, đồng thời chú trọng giảm rác thải, bảo vệ môi trường và bảo tồn giá trị văn hóa của địa phương. Theo dự thảo của đề án, Đắk Lắk đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước xây dựng địa phương trở thành trung tâm du lịch đặc sắc của khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành. Sau hội thảo tại khu vực phía Tây Đắk Lắk, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục tổ chức hội thảo lấy ý kiến tại khu vực phía Đông nhằm tiếp tục ghi nhận các đề xuất giải pháp sát với thực tiễn, góp phần hoàn thiện định hướng phát triển du lịch toàn diện cho tỉnh trong giai đoạn mới. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có buổi làm việc với nhạc sĩ Nguyễn Cường và công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Thương Garden nhằm thống nhất phương án nâng cấp, hoàn thiện và đưa vở ca kịch Khát vọng Đam San vào phục vụ công chúng, hướng tới xây dựng sản phẩm văn hóa đặc trưng phục vụ người dân và du khách khi đến với Đắk Lắk. Được dàn dựng với thời lượng 75 phút, gồm 5 chương, 27 cảnh và sự tham gia của 65 diễn viên, vở ca kịch Khát vọng Đam San tái hiện những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Ede, ca ngợi vẻ đẹp vùng đất Đắk Lắk và khát vọng vươn lên của con người Tây Nguyên. Từ năm 2022 đến năm 2025, tác phẩm đã nhiều lần được biểu diễn tại Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, góp phần quảng bá văn hóa nghệ thuật Tây Nguyên đến đông đảo công chúng. Có hai phương án sẽ được triển khai. Phương án 1, vở diễn sẽ được biên tập rút ngắn thời lượng cho phù hợp với bối cảnh thực tại và dự kiến ra mắt vào tháng 11 năm 2026 tại khu vực Biệt Điện Bảo Đại thuộc Bảo tàng Đắk Lắk. Phương án 2 là phiên bản mới được thiết kế theo hình thức sân khấu bán thực cảnh, kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn, không gian văn hóa và công nghệ trình diễn hiện đại. Nội dung tác phẩm dự kiến được chia thành 2 tập để tạo điểm nhấn cho khán giả. Việc đưa khát vọng Đam San vào biểu diễn thường xuyên không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Ế Đê, mà còn mở ra cơ hội hình thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Đắk Lắk đến với du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống sâu rộng, thiết thực, hướng về cội nguồn, góp phần tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của người. Đồng thời tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là lễ dâng hương kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể tại Nhà thờ Bắc Hồ, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Đây là dịp để cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, ý chí độc lập tự chủ, tinh thần cách mạng kiên cường và đạo đức trong sáng. Người để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản vô giá là tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức và phong cách sống mẫu mực. Những giá trị ấy tiếp tục soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Cùng với lễ dâng hương, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức tại khu di tích Nhà thờ Bắc Hồ. Bên cạnh chương trình nghệ thuật phục vụ lễ dâng hương, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 năm 2026 còn diễn ra hoạt động trưng bày ảnh tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các hình ảnh, tư liệu được giới thiệu, cán bộ, nhân dân và du khách có thêm cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng, những cống hiến to lớn của người đối với dân tộc và nhân loại. Hoạt động trồng cây lưu niệm được tổ chức tại khu vực bên trong và bên ngoài di tích Nhà thờ Bắc Hồ, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, mang ý nghĩa thiết thực trong việc hưởng ứng phong trào trồng cây, bảo vệ môi trường theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hoạt động thể thao cũng được tổ chức sôi nổi. Đoàn viên thanh niên ngành văn hóa thể thao và du lịch giao lưu bóng chuyền với đoàn viên thanh niên xã Hòa Xuân và đồn biên phòng Vũng Rô. Đặc biệt, hoạt động chiếu phim phục vụ nhân dân tại xã Vân Hòa do Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng thực hiện đã góp phần đưa các giá trị điện ảnh đến gần hơn với người dân địa phương, tạo không khí sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa trong dịp kỷ niệm.
1: Việc học tập về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì rất là được địa phương quan tâm. Rất là may mắn thì ở địa phương có cái địa danh Nhà thờ Bác. Đây là một cái địa điểm mà hàng năm nhân cái ngày kỷ niệm sinh nhật Bác thì đều có tổ chức các cái hoạt động dâng hương kỷ niệm về ngày sinh của người. Qua đó thì cũng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
0: Song song với các hoạt động cấp tỉnh, Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Quản lý Di tích tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, hành trình theo chân Bác, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2026.
2: Thông qua các hoạt động này, đoàn sở mong muốn là có thể góp phần tạo nên những môi trường để giúp cho đoàn thanh niên có cơ hội được ôn lại kỷ niệm, ôn lại truyền thống về một thời hào hùng cũng như học tập về lịch sử, về thân thế Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Những hoạt động trên không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp cho thế hệ trẻ, mà còn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ cộng đồng và phát triển kinh tế tại địa phương.
3: Tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi nghĩ đây là cũng là một cái dịp để mà khi tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn cũng như là để giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu và nắm rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để các bạn luôn luôn có những cái hướng để mà phấn đấu để làm sao xây dựng cái quê hương của Đắk Lắk chúng ta ngày càng phát triển giàu mạnh hơn.
0: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại của người, từ đó tiếp tục khẳng định quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua chuỗi hoạt động được tổ chức đồng bộ, thiết thực và ý nghĩa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước vững bước trên con đường phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, tiếng trống của đội lân rộn rã, những giai điệu vui tươi của chương trình văn nghệ, tiếng cười giòn tan của các em nhỏ hòa cùng không khí náo nhiệt tại cụm rạp Đắk Lắk Cinema Center đã tạo nên một bức tranh đầy sắc màu trong dịp hè về. Ngay từ những giờ đầu của ngày khai mạc đợt phim hè năm 2026, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk đã trở thành điểm hẹn của tuổi thơ, nơi các em nhỏ được hòa mình vào những hoạt động trải nghiệm bổ ích và bước vào thế giới điện ảnh đầy hấp dẫn. Mở đầu chương trình là chuỗi hoạt động vui chơi, trải nghiệm dành cho thiếu nhi với nhiều trò chơi sôi động, những màn múa lân đặc sắc cùng chương trình giao lưu vui cùng chú hề hoạt náo. Những ánh mắt háo hức, những nụ cười hồn nhiên hiện rõ trên gương mặt các em khi được tham gia các hoạt động tập thể, được giao lưu, vui chơi cùng bạn bè và chờ đón những thước phim hoạt hình hấp dẫn trên màn ảnh rộng. Lễ khai mạc không chỉ mở đầu cho một chương trình văn hóa của mùa hè thường niên mà còn đánh dấu hành trình kéo dài gần 3 tháng với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Đợt phim hè năm 2026 được tổ chức với chủ đề Điện ảnh thắp sáng ước mơ tuổi thơ, gửi gắm mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi một mùa hè bổ ích, lành mạnh và giàu giá trị nhân văn. Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì và tổ chức đợt phim hè năm 2026 với nhiều nội dung phong phú. Chương trình diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh Đắk Lắk cùng các trường học, địa phương và đơn vị phối hợp trên địa bàn toàn tỉnh. Các suất chiếu phim miễn phí dành cho thiếu nhi được tổ chức vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trong suốt thời gian diễn ra đợt phim. Đối tượng phục vụ là thiếu nhi, học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các địa phương lân cận và các em nhỏ đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp hè. Nội dung phim được lựa chọn phù hợp với lứa tuổi, bao gồm phim hoạt hình, phim truyện, đề tài thiếu nhi, phim khoa học giáo dục kỹ năng sống, phim lịch sử, truyền thống cách mạng, phim về Bác Hồ và tình yêu quê hương đất nước. Đây là những thể loại phim không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn góp phần giáo dục, định hướng những giá trị sống tích cực cho thế hệ trẻ.
4: Con được nghỉ hè, bố mẹ cho con lên rạp chiếu phim, coi phim. Con được chơi rất nhiều trò chơi, được xem phim, được các cô, các chú tặng quà, còn được xem các anh chị biểu diễn. Con muốn là trong những ngày nghỉ hè tiếp theo, con sẽ được bố mẹ cho đi chơi như này nữa.
0: Trong bối cảnh trẻ em ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí trên các nền tảng số, việc duy trì những hoạt động điện ảnh, cộng đồng như đợt phim hè mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ tạo điều kiện để các em tiếp cận những tác phẩm điện ảnh phù hợp với lứa tuổi, chương trình còn góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, nơi trẻ em được gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những trải nghiệm cùng bạn bè.
5: Còn phụ huynh thì chúng tôi đánh giá rất là cao cái hoạt động của trung tâm, rất là ý nghĩa. Bởi vì là tạo ra một cái sân chơi bổ ích để cho các cháu có cơ hội được giao lưu, học hỏi và có cơ hội để được xem những cái bộ phim rất là vui nhộn, để sau một cái thời gian học tập căng thẳng thì các cháu được vui tươi, thoải mái. Và ngoài ra thì đây là một cái hoạt động mang tính giáo dục rất là cao.
0: Đợt phim hè năm 2026 cho thấy nỗ lực của đơn vị trong việc đưa điện ảnh đến gần hơn với trẻ em, đưa những buổi xem phim thành những giờ học sinh động về đạo đức, kỹ năng sống và tình yêu quê hương đất nước. Những giá trị tích cực được truyền tải qua từng bộ phim, từng hoạt động trải nghiệm sẽ góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của các em trong dịp hè.
6: Nhằm mang đến cho các em thanh thiếu nhi một sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích trong dịp hè. Trong khuôn khổ chương trình thì các em sẽ được thưởng thức gần 20 tác phẩm điện ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng phù hợp với lứa tuổi. Thông qua những cái bộ phim giàu tính giáo dục và nhân văn, các em không chỉ được giải trí mà còn được bồi dưỡng kỹ năng sống, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần sáng tạo và vun đắp những ước mơ.
0: Với chủ đề Điện ảnh thắp sáng ước mơ tuổi thơ, đợt phim hè năm 2026 không chỉ mang đến những giờ phút giải trí bổ ích mà còn mở ra một không gian văn hóa nơi các em được học tập, trải nghiệm và trưởng thành. Những tiếng cười hồn nhiên trong ngày khai mạc chính là tín hiệu cho một mùa hè sôi động, ý nghĩa và tràn đầy sắc màu tuổi thơ đang bắt đầu tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà điện ảnh và các hoạt động văn hóa mang lại cho thế hệ trẻ. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Nhắc đến các xã phía đông của tỉnh Đắk Lắk, nhiều người sẽ nhớ ngay đến biển xanh, gành đá hay những cung đường ven biển tuyệt đẹp. Nhưng bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, vùng đất này còn lưu giữ kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc thông qua các lễ hội truyền thống được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Hàng năm vào những dịp quan trọng, nơi này lại rộn ràng tổ chức những lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa như lễ hội đền thờ Lương Văn Chánh, một trong những lễ hội mang ý nghĩa lịch sử nhằm tưởng nhớ công lao vị tiền hiền khai khẩn vùng đất Phú Yên xưa. Không chỉ là dịp để người dân bày tỏ lòng tri ân đối với bậc tiền nhân, lễ hội còn tái hiện nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống thông qua các nghi thức dân hương, rước lễ cùng những hoạt động nghệ thuật dân gian đặc sắc.
1: Ông mình là gốc ở người Thanh Hóa, theo chủ nghĩa vào đây là mùng 6 tháng 2 năm 1597. Là ông mình ở lại Phú Yên không có gì ở Triều Đình, ở cùng với quân di dân lập làng là ở tại Phú Yên. Thì vùng đất của ông mình khai khẩn là từ ở đều Cổ Mông cho tới đều Đều Cả là vùng đất ông mình khai khẩn ở tỉnh Phú Yên, là tỉnh Yên cũ bây giờ. Rồi ông mình mất là ngày 19 tháng 9 năm 1611. Còn bữa nay ngày lễ hội đây thì là tỉnh với xã tổ chức là lấy cái ngày ông mình đón chức vô đây, là lấy ngày lễ mở ngày lễ rồi ngày hội luôn. Là mùng 6 tháng 2 năm 1597 lễ hội đấy một ngày truyền thống. Đó cũng là tỉnh mình lấy cái ngày đó là một cái mốc, là ông mình được khai khẩn đất Phú Yên là lấy một ngày đó lễ hội cho thành hòn của cụ Lương. Rồi cho nên cho con cháu sau này nó cũng được tìm hiểu và nó biết về cội nguồn của ông mình. Ta ngày lỡ như thế nào, ngày dỗ như thế nào. Thì hôm đó là vừa mặt nhà tỉnh, vừa là bên hội đồng tập lương Phú Yên tôi cùng tổ chức để mà có nghĩa mình lập lại một cách ngày xưa, trước đây cũng là một cũng có ngày lỡ ngày hội đàng hoàng, rồi ngày dỗ cũng có, rồi giờ mình cứ lấy cái ngày đó là một cái ngày truyền thống. Cái này thì nó cũng đã có truyền thống một giờ rồi, cho cũng mới đây thì mình là con cháu cái đời sau thì những gì ông mình đã khai khẩn đất Phú Yên, mình là con cháu của họ của ông thì cũng là con cháu một vinh dự, cũng mừng lắm, mừng đầu đến khi mà ông mình đã khai khẩn đất Phú Yên mình có cái gì là mình phải gìn giữ cái truyền thống văn hóa của tỉnh mình. Như đại khái như giờ hiện tại bây giờ có 14 sắc phong của các vị vua Ti Tàn Dân mình, là một cái có nó có một sắc lệnh của Trung Nguyễn, tổng cộng là 14 sắc. Thì giờ đương mình đương thờ với chính điện kia thì mình cũng là con cháu của ông thì mình

0: xưa đây là ông bà mình đã gìn giữ được rồi, thì giờ tới đầu mình phải ráng cố gắng gìn giữ và phát huy những cái gì nó đẹp hơn nữa, mà hay hơn nữa.
1: Trong không gian của lễ hội, tiếng trống hội vang lên hòa cùng làn điệu dân gian mộc mạc, đã tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm vừa đậm đà bản sắc văn hóa của vùng đất này. Thông qua nghệ thuật tuồng cổ, hình ảnh vị tiền hiền có công khai mở vùng đất được tái hiện sinh động với tinh thần kiên trung, nghĩa khí và ý chí mở cõi phương Nam. Từ lời ca, tiếng trống đến từng động tác biểu diễn đầy nội lực của các nghệ nhân, bài tuồng không chỉ tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn thể hiện niềm tự hào, lòng biết ơn của người dân đối với công lao của bậc tiền nhân. Những lớp diễn cao trào mang đậm chất tuồng cổ truyền thống đã góp phần tạo nên không gian lễ hội trang nghiêm và giàu cảm xúc.
2: Thực tình mà nói ra thì anh cũng là một cái thành phần, một nghệ nhân bài tròi của là ở dưới Phú Yên cũ, là ở Anh Trắng cũ. Nhưng mà sau một thời gian thì được coi như là cái câu lạc bộ 5 tháng 10 mời về đây để mà cộng tác với anh em để làm nghệ thuật tuồng cổ. Mình rất coi như là phấn khởi, tại vì lần đầu tiên mình được đóng một cụ Lương Văn Chánh tại đền thờ, mà trong cái ngày của cụ, phải nói mình rất coi như là trong nhà rất bồn chồn. Cho nên trước khi mình đóng một cái thủ vai của một người xưa mà đã có một thời nổi tiếng, thì trước mắt là mình phải khẩn vái để cho cụ có thể rằng là hỗ trợ cho mình thêm một sức mạnh nào đó để mà mình tròn cái vai diễn. Chứ không phải nói đầu tiên mình xuất phát lên mình đóng cái cụ Lương Văn Chánh, mình rất sợ, rất hồi hộp, không biết rồi coi như là có cái sự tâm linh như thế nào mình không hiểu nổi. Cho nên mình phải là thắp hương khẩn vái cụ rồi mới được xin phép cụ mới ra được trình diễn.
1: Không chỉ đơn thuần tham gia biểu diễn, mỗi nghệ nhân khi đến với sân khấu tuồng cổ đều mang theo sự trân trọng dành cho lịch sử và văn hóa dân tộc. Với họ, việc hóa thân vào những nhân vật xưa là cách để tái hiện tinh thần hào hùng của cha ông, đồng thời góp phần gìn giữ loại hình nghệ thuật truyền thống đang dần mai một.
3: Chị thấy cái môn nghệ thuật văn hóa này nó rất là giàu tính nhân văn, là nó đem lại những cái truyền đạt những cái thế hệ đi trước á. Cho nên khi mà chị rất là thích, mà chị khi mà được mời làm đóng những cái quay này á, chị háo hức lắm và chị cố gắng sắp xếp và đóng chỉnh chu từng cái trang phục của từng cái lời thoại để truyền bá lại cho thế hệ mai sau, hồi mai một. Tại vì những cái nhân vật này là toàn là anh hùng giữ nước và cứu nước, đưa cho chúng ta thế hệ sau được có cái một cái đất nước hòa bình. Cho nên chị cũng muốn là giữ cái nền văn hóa này. Khi mà chị đã qua hồn vô nhân vật này là lòng chị rất thích, dù cuộc sống bao nhiêu chị cũng sắp xếp mọi bờ để mà tham gia cái công việc này. Cái nghề này là chị biết cũng lâu rồi, nhưng mà nói chung thì cũng như nghiệp dư mà bình ngày thì lao động quá quá vậy đó. Còn khi có ai mời thì chị cũng tham gia, tại vì cái môn nghệ thuật này chị xét thấy nó mang tính nhân văn rất nhiều luôn á. Cho nên từ cái trang phục, từ cái lời thoại rồi nó truyền bá lại cho thế hệ sau á, chị thấy nó rất hay luôn, cho nên nó rất ý nghĩa.
1: Nếu lễ hội đền thờ Lương Văn Chánh mang đậm dấu ấn lịch sử với những tích tụ mộc mạc tái hiện công lao khai mở vùng đất của Lương Văn Chánh, thì lễ hội cầu ngư lại rộn ràng sắc màu văn hóa biển, phản ánh rõ nét đời sống văn hóa tín ngưỡng của cư dân miền biển Nam Trung Bộ. Được hình thành từ đời sống gắn bó với biển cả, lễ hội là dịp để ngư dân bày tỏ lòng biết ơn đối với thần Nam Hải, cầu mong mưa thuận gió hòa, những chuyến vươn khơi bình an và mùa đánh bắt thuận lợi. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ hội còn là không gian sinh hoạt cộng đồng đặc sắc, nơi người dân cùng gặp gỡ, gìn giữ phong tục truyền thống và trao truyền những giá trị văn hóa vùng biển qua nhiều thế hệ.
4: Với tinh thần bà con ngư dân hết sức là nhiệt tình bám biển, thì hôm nay là ngày lễ hội cầu ngư truyền thống để đánh giá về cái phong tục và con người lao động trên biển, thu nhập và kinh tế đời sống nhân dân. Vì lẽ đó cho nên bà con ngư dân chúng tôi là các gìn giữ và lâu đời gìn giữ để giữ ngày hôm nay, chúng tôi thế hệ trẻ cũng phải thực hiện cho nó tốt, vừa đánh bắt hải sản nhằm mục đích của đó là để bảo vệ cái nguồn lợi thủy sản và những người dân chúng tôi được hưởng thụ. Cái tâm linh của người dân đánh bắt thực tế hôm nay là bao lâu đời cũng là để bảo vệ con người là ông Nam Hải bây giờ ở Lăng Đông Tác này có bao nhiêu quách trong đó. Ông Nam Hải khi bão gió như vậy ông sẽ cứu nhiều người mạng sống, cho nên từ tâm linh đó kẻ hàng 400 năm nay vẫn giữ duy trì đó, cho cái tâm linh này, này phải tháng 3 này phải làm cái lễ hội cầu ngư truyền thống này. Đối với nghi thức thì chúng tôi các cụ hàng đứng tớ là từ cái lứa tuổi bao nhiêu đời cũng giữ gì được, và có đội đao hầu cúng tớ rất nghiêm túc ở trên vấn đề này. Thì bà con chúng tôi thực hiện cái duy trì cái văn hóa phi thế này là đỡ gìn giữ và lâu dài. Đầu tiên là cái nghi thức mà rước thần rước sát thì ở tại đình, cái đình làng của khu phố 4, mà cái lăng á, lăng anh là khu phố 6 phú đông, cho nên rước ngày về ngày hôm qua đi một hôm cúng, cho nên là vị sát thần này còn ở đây. Chiều này cái lễ thứ lễ cổ truyền đỡ trình bày qua những cái âm đức và những cái sự cống hiến những người lao động để dành lại cho cái quê hương chúng ta. Hôm nay chúng tôi là những người gìn giữ lại được cái sắc phong đó.
1: Không gian lễ hội, tiếng trống tuồng vang lên hòa cùng lời ca hào sảng của các nghệ nhân đã tái hiện sinh động đời sống tinh thần của ngư dân miền biển. Những vai diễn mang đậm tinh thần nghĩa tình, lòng quả cảm và khát vọng bình an trước biển khơi không chỉ làm phong phú phần hội mà còn góp phần gìn giữ loại hình nghệ thuật tuồng cổ truyền thống.
5: Hồi trước là mình là Đắk Lắk mà đam mê với cái nghề này. Nếu mà vô học là năm 1982 là vô nghề để học. Hồi nhà quê nó có những cái hợp tác xã đều có tuồng đất Bình Định gốc quê đó. Sau này lên Đắk Lắk như vậy là năm 90 thành lập đoàn. Mà thăng trầm khổ trong thời gian bao cấp rồi đi diễn chẳng qua đam mê. Chắc cũng mười mấy, hai chục năm nay thì ổn. Ổn với lý do là giải miền Trung của mình lễ hội diễn ra rất là nhiều, cho nên cái tuồng sống lại.
1: Với lối hóa trang cầu kỳ, từng động tác biểu diễn dứt khoát cùng những làn điệu mang âm hưởng hào hùng, tuồng cổ không chỉ là hình thức giải trí dân gian mà còn chứa đựng nhiều giá trị lịch sử văn hóa của vùng đất miền Trung.
6: Lễ hội cầu ngư các năm thì mình diễn theo cái phong tục trong một tuồng cổ là tuồng đỡ thờ ông là hàng năm, tại địa phương nào cũng vậy thôi. Trong cái ngày lòi là nó có một cái tuồng là hát dân cho ông nó nhất định. Rồi sau đó thì hát ngoài cái tuồng lễ rồi thì mình chọn những cái tuồng gọi là tiểu thuyết khán giả ưa chuộng là mình phục vụ cho bà con. Những cái nghề này thì chú làm trên 40 năm rồi. Hồi nhỏ là đang đi học vẫn là yêu thích cái nghề này. Sau này bắt đầu là lên cấp 2 rồi là nghỉ học. Lúc đó đam mê quá rồi là coi như là theo luôn cái nghề này. Nói chung là làm nghề hiện bây giờ nói như đi làm giàu thì tất cả các cái thanh niên phụ nữ bây giờ họ không theo cái nghề tuồng cổ này đâu. Nhưng đặc biệt nhất là chỉ có cha truyền con nói đó, là lúc đó là ví dụ người cha đã yếu đi rồi truyền lại những đứa con, sau này những đứa con này nó nối nghiệp. Còn những các cháu em nam nữ bên ngoài thì bây giờ hỏi theo cái tuồng cổ này lắm, tại vì nó làm là nó không có kinh tế mà có cái sự đam mê. Cái độc đáo của nghề tuồng cổ này là nó là một cái môn tuồng đặc sắc, nó đòi hỏi là có con người là phải thi triển tất cả mặt mày tay chân đều biểu diễn hết, chứ không thể là nói cái miệng không rồi cái tay lại bó không được. Nó phải đầy đủ hội tụ cả mắt mũi miệng tay chân thì nó mới ra được là cái tuồng cổ. Tập thì nói chung là bây giờ là nó từ 3 tháng cho tới 6 tháng là những cháu mà nó đã biết rồi đấy, chứ còn mới tập thì nó cũng hơi lâu.
1: Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều loại hình giải trí mới, những lễ hội truyền thống vẫn được người dân gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ như một phần không thể thiếu của đời sống văn hóa tinh thần. Từ không gian linh thiêng của lễ hội đền thờ Lương Văn Chánh, đến không khí rộn ràng của lễ hội

cầu ngư. Mỗi tiếng trống hội, câu hát tuồng hay lớp diễn cổ đều mang theo câu chuyện về lịch sử, về cội nguồn và tinh thần nghĩa tình của người dân miền.

thầm giữ lửa cho nghệ thuật dân gian giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, để hồn cốt văn hóa quê hương vẫn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa theo năm tháng.

0: Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng là ngành hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh Đắk Lắk, mang lại giá trị kinh tế hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, để chinh phục những thị trường lớn và khó tính, chất lượng sản phẩm thôi là chưa đủ. Trước yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe, mã số vùng trồng được xem là tấm hộ chiếu đối với trái sầu riêng xuất khẩu. Việc xây dựng và quản lý hiệu quả mã số vùng trồng sẽ mở thêm cơ hội thị trường, góp phần nâng cao giá trị, khẳng định thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế. Nội dung này sẽ được đề cập đến trong trình tạp chí Kinh tế hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, người trồng sầu riêng tại Đắk Lắk bước vào giai đoạn chăm sóc, giai đoạn nuôi quả, một trong những giai đoạn quan trọng nhất của vụ sản xuất, chuẩn bị đưa trái sầu riêng chinh phục các thị trường.
1: Không chỉ hướng tới một vụ mùa bội thu, nhiều hộ dân hiện nay còn đặt kỳ vọng lớn hơn, đó là tham gia vào các vùng trồng đạt chuẩn xuất khẩu, bởi trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe, việc được cấp mã số vùng trồng đang trở thành mục tiêu của nhiều nhà vườn.
2: Áp dụng cái khoa học kỹ thuật từ cái lúc trồng cho đến ngày hôm nay, có được cái mã vùng trồng thì để cho nó ổn định cái nền kinh tế của bà con, để nó phấn đấu càng ngày càng tiến lên.
1: Sầu riêng hiện đã trở thành ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Đắk Lắk. Toàn tỉnh hiện có hơn 41.800 hectare sầu riêng, sản lượng năm 2025 đạt trên 446.000 tấn. Riêng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng ước đạt khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 30% tổng giá trị xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam. Những con số này cho thấy tiềm năng rất lớn của ngành hàng sầu riêng, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và tổ chức sản xuất.
3: Hợp tác xã nó có cái hay là một cái tập thể, mà đã nói đây tập thể, cái sầu riêng là phải có tập thể làm theo quy hoạch, quy cách của người như thế là tiêu thụ, thì cái đó hợp tác xã sẽ hướng dẫn bà con làm đúng theo quy trình đó, mà làm đúng theo quy trình đó thì cái chất lượng nó mới tốt được, mà bán là nhiều người người ta mới chấp nhận được. Bây giờ làm hàng ra mà người tiêu thụ ta không chấp nhận là bán rất khó bán. Mà khi mình đã xác định mình cái ngành nghề của mình nó lâu dài thì mình nên làm chất lượng và cái hiệu quả của nó cao.
1: Nếu như trước đây nông sản chỉ cần bảo đảm chất lượng thì hiện nay thị trường nhập khẩu còn yêu cầu minh bạch toàn bộ quá trình sản xuất. Mỗi vùng trồng muốn xuất khẩu phải được quản lý chặt chẽ, có hồ sơ theo dõi đầy đủ, bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc. Chính vì vậy, mã số vùng trồng được xem là tấm hộ chiếu đối với trái sầu riêng. Thông qua mã số vùng trồng, cơ quan quản lý và đối tác nhập khẩu có thể biết được sản phẩm được sản xuất ở đâu, chăm sóc như thế nào và có đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hay không. Do vậy, người trồng sầu riêng không ngừng thay đổi phương pháp sản xuất, chú trọng đến chất lượng an toàn sản phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
4: Qua tổ hợp tác thì cũng thỉnh thoảng có mời kỹ sư, rồi các cái bên hội nông dân cũng mời các kỹ sư về để tập huấn cho bà con, thì phần nào thì anh em cũng là hiểu được về cái cây sầu riêng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp cùng sự đồng hành của người nông dân, thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk đang từng bước được khẳng định, đóng góp quan trọng vào mục tiêu đưa nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, hiện nay việc cung cấp mã vùng trồng, cơ sở sản xuất cũng gặp khá nhiều khó khăn.
1: Để được cấp mã số vùng trồng không phải là điều dễ dàng. Theo quy định, người sản xuất phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, thực hiện ghi chép nhật ký sản xuất và kiểm soát sinh vật gây hại. Trong khi đó, thực tế tại nhiều địa phương cho thấy sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún. Không ít hộ dân vẫn sản xuất theo thói quen, chưa quen với việc ghi chép hay quản lý đồng bộ

0: theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
1: Đối với mã số vùng trồng hiện nay thì song song với về quản lý nhà nước thì các cơ quan chức năng vào công tác tuyên truyền làm sao để hộ dân họ thấy rằng khi mà mình tham gia vào cái mã số vùng trồng như vậy thì mình được cái lợi gì, cũng như là cái vấn đề về liên kết với nhau để mà đủ cái diện tích đối với cái mã số vùng trồng hiện nay, thì đó là một trong những cái ngay cả bản thân người dân họ phải thay đổi về cái suy nghĩ và làm sao theo cái hướng tập thể, theo hướng hợp tác xã để mà chúng ta có một cái ngành hàng lớn mạnh và phát triển một cách bền vững, chứ không thể nào cứ tới vụ mùa là chúng ta phải lo về đơn giá, chúng ta phải lo về cái thị trường, nó không ổn định như vậy. Chứ còn một ngành hàng nó đã rõ ràng về cái thị trường nó đã có rồi, thì cái cách làm như thế nào đó là cái bài toán mà phải từ nông dân, hợp tác xã và cơ quan nhà nước ở địa phương phải vào cuộc cùng theo đúng theo nghĩa là một cái chuỗi liên kết toàn diện, và nó sẽ đi cái hướng bền vững cho tương lai cũng như là hiện nay mà chúng ta khắc phục những cái vấn đề mà đang khó khăn.
0: Để tháo gỡ những khó khăn đó, các địa phương, hội đoàn thể và hợp tác xã đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân. Thông qua các lớp tập huấn, người dân được hướng dẫn các phương thức canh tác hiệu quả, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng và thực hiện các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Từ chỗ sản xuất theo kinh nghiệm, nhiều hộ dân đang từng bước chuyển sang sản xuất theo quy trình, hướng tới xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn.
2: Mang lại hiệu quả kinh tế so với cây trồng khác thì hơn, nhưng mà kỹ thuật của nó đòi hỏi phải cao, phải có kỹ thuật chăm sóc để mà tăng năng suất cái kỹ thuật làm thôi. Chứ còn đất đai thì gần như ở đây thì người ta có rồi, có nguồn đất đai, có cái vị thế cũng đã biết trồng rồi, mà đa số trà trồng đồng trà là nhiều.
0: Cùng với xây dựng vùng trồng đạt chuẩn, việc kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng đang được ngành chức năng đặc biệt quan tâm. Mới đây, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về kết quả giám sát an toàn thực phẩm đối với sầu riêng xuất khẩu tại tỉnh Đắk Lắk. Kết quả trong tổng số 30 mẫu giám sát, có 27 mẫu chiếm 90% không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, 3 mẫu chiếm 10% dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không vượt mức giới hạn tối đa cho phép MRLS. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao uy tín của sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều nước nhập khẩu tăng cường kiểm soát các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm và kim loại nặng, áp lực đối với ngành hàng vẫn còn rất lớn.
3: Trước đây là bà con nông dân là làm là coi như mỗi ông mỗi quy trình, mỗi ông mỗi cách. Đấy, nhưng mà khi mà vào hợp tác xã thì bắt đầu là hợp tác xã phải chung một cái quy trình. Thì các anh nông dân là anh phải nhận thức được cái việc đấy và anh phải thay đổi những cái suy nghĩ của mình cùng làm cho chung với quy trình của hợp tác xã, thì lúc đó mình mới đưa được một cái sản lượng chung và đưa một cái chất lượng nó chung nhất có thể.
0: Đến nay, Đắk Lắk đã được phê duyệt 328 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích gần 9.700 ha, riêng sầu riêng chiếm 277 mã số với khoảng 7.500 ha. Toàn tỉnh cũng có 54 cơ sở đóng gói được cấp mã số xuất khẩu, trong đó 42 cơ sở phục vụ ngành hàng sầu riêng. Hiện địa phương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị phía Trung Quốc phê duyệt thêm 151 vùng trồng và 47 cơ sở đóng gói. Mỗi mã số vùng trồng được cấp thêm sẽ mở ra cơ hội xuất khẩu cho người nông dân, củng cố uy tín và thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế. Khi ngày càng nhiều hộ dân tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn, hành trình đưa trái sầu riêng của vùng đất Ba Gian vươn xa sẽ có thêm nền tảng vững chắc để phát triển bền vững trong những năm tới.
4: Đã tìm những cái nhà thu mua để làm sao mà có những nhà thu mua lớn để liên kết trực tiếp với lại tổ hợp tác để thu mua luôn, chứ không thông qua thương lái nữa. Đấy cũng là cái kỳ vọng của nông dân mà hội cũng đang tiến hành.
0: Tỉnh Đắk Lắk xác định phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng bài bản, bền vững và có khả năng cạnh tranh lâu dài, đồng thời cân đối cung cầu, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Cùng với đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất, tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu. Việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ cũng được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao tính minh bạch và tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
5: Hiện nay thì ban tỉnh đã thiết lập xong toàn bộ hồ sơ, thêm là 151 mã số vùng trồng và 47 cơ sở đóng gói sầu riêng đang chờ phía Trung Quốc phê duyệt. Nếu mà trong cái 151 mã số vùng trồng này á, mà được phê duyệt ấy, thì nâng cái diện tích mà được cấp mã số vùng trồng của tỉnh Đắk Lắk đối với sầu riêng ấy,

0: 10.200 hecta trên tổng số là 25.000 hecta đang cho thu hoạch. Như vậy đạt được khoảng từ tầm 40% cái diện tích sầu riêng được cấp mã số vùng trồng.
1: Bên cạnh việc mở rộng diện tích được cấp mã số, các cấp ngành cũng tập trung chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích đầu tư các giải pháp sau thu hoạch, bảo quản lạnh, chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị cho ngành hàng sầu riêng, đồng thời tiếp tục cơ cấu lại sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững, giữ vững vị thế của ngành hàng chủ lực trong chiến lược phát triển nông nghiệp của tỉnh.
0: Sau khi có nghị định số 38 thì Bộ Nông nghiệp Môi trường đã ban hành văn bản hướng dẫn cho địa phương về cấp mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để phục vụ cho xuất khẩu. Thì cái này thì Bộ cũng hết sức quyết liệt cũng như là hướng dẫn đối với địa phương. Và đặc biệt là Bộ Nông nghiệp Môi trường cũng đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến phát triển bền vững đối với ngành sầu riêng, như quy trình canh tác sầu riêng bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm. Thứ hai là sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác sầu riêng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Và thứ ba là quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm đối với quả sầu riêng tươi xuất khẩu và các văn bản có liên quan đến công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng, v.v. Ủy ban nhân tỉnh thì để quản lý tốt cái diện tích đã là cấp số mã số vùng trồng cũng như là cơ sở đóng gói và quản lý thương lái ở trên địa bàn đó, thì tỉnh cũng đã chủ động ngay ban hành quy chế quản lý hoạt động mua bán sầu riêng trên địa bàn tỉnh và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành địa phương triển khai thực hiện công tác thiết lập cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói cho nông sản trên địa bàn của tỉnh.
1: Những định hướng và giải pháp đang được triển khai nhằm mở rộng diện tích được cấp mã số vùng trồng cũng như hướng tới xây dựng một nền sản xuất hiện đại, minh bạch và có khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường. Đây được xem là nền tảng quan trọng để ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị trong chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với chương trình Giai điệu đam mê tuần này với chủ đề Giai điệu của những giấc mơ. Thưa quý vị, mỗi sớm mai thức dậy tại một nơi xa xôi và bình yên như tại camping Quyết Thạch, Triệu Vi có cảm giác như là mình vừa bước ra từ một giấc mơ thật đẹp. Và không gian nơi đây với mặt hồ phẳng lặng đang tan dần lớp sương mỏng khiến cho chúng ta dễ lòng mơ mộng hơn bao giờ hết. Có những giấc mơ đưa ta trở về với quá khứ, nhưng cũng có những giấc mơ mang đến ánh sáng hy vọng cho tương lai. Và ngày hôm nay, Triệu Vi mời quý vị cùng bước trong thế giới của những giai điệu bay bổng để thấy rằng mỗi giấc mơ đều mang trong mình một sức sống riêng. Và mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thả mình vào sự da diết nồng nàn của ca sĩ Hở Selanie qua ca khúc mang tên If Nếu.

Hai chữ nếu như thường mở ra một thế giới của những ước muốn, và trong âm nhạc đó là nơi ta được tự do vẽ nên những giấc mơ của riêng mình. Có những giấc mơ ngọt ngào đến mức ta muốn giữ mãi cho riêng mình, như một góc nhỏ bình yên ở trong tim. Và tiếp theo chương trình, kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe giọng hát tinh tế của ca sĩ Phương Linh qua một nhạc phẩm mang đậm sắc thái mộng mơ. Em sẽ là giấc mơ.

Xin được cảm ơn ca sĩ Phương Linh đã mang tới một giấc mơ thật đẹp. Thưa quý vị, giấc mơ dù đẹp đến đâu cũng sẽ trọn vẹn hơn khi ta không còn đơn độc, khi ta tìm thấy cho mình một nửa đồng điệu để cùng nắm tay đi qua những thăng trầm, những khúc quanh của cuộc đời. Và trong không gian tinh khôi của buổi sớm mai, khi mọi ồn ào dường như được dừng lại bên ngoài cánh cổng của thiên nhiên, lời hứa có nhau trọn đời bỗng trở nên thiêng liêng, chân thật và có sức nặng hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là lời yêu mà còn là cam kết của những tâm hồn biết lắng nghe và trân trọng nhau. Ngay bây giờ, kính mời quý vị hãy cùng thả hồn mình vào một không gian âm nhạc đầy tự sự và xúc cảm qua giọng hát của ca sĩ Nanie với bản mashup Giấc mơ có thật và có nhau trọn đời.

Quý vị thân mến, hạnh phúc thật sự vốn chẳng phải là mục đích đến cuối cùng, mà chính là toàn bộ hành trình mà chúng ta đã cùng nhau trải qua, với đủ đầy những dư vị, vui buồn, hân hoan và cả những thử thách. Thế nhưng cuộc đời đôi khi lại mang đến những ngã rẽ bất ngờ. Nếu một ngày nào đó những mảnh ghép mà chúng ta từng nâng niu không còn cùng chung một bầu trời, không còn cùng nhìn về một hướng, thì chúng ta hãy chọn cách cầu chúc cho nhau bằng tất cả sự chân thành và những điều tốt đẹp nhất, như một cách để trân trọng chính quá khứ của mình. Và hãy cứ tin rằng mỗi một sự rời đi đều là để nhường chỗ cho những cuộc gặp gỡ xứng đáng hơn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Ngay bây giờ, kính mời quý vị hãy cùng đón nhận một nguồn năng lượng thật tươi mới, một sự vỗ về dịu dàng cho tâm hồn từ giọng hát đầy nội lực của ca sĩ Hờ Sê La Nie với ca khúc Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác.

Thưa quý vị, hành trình âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay đang dần khép lại và mỗi một mảnh ghép cảm xúc đã tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy ý nghĩa phải không ạ? Và bài học lớn nhất mà thiên nhiên và âm nhạc đã dạy cho chúng ta có lẽ chính là sự trân trọng hiện tại. Hãy cứ sống và yêu như thể đây là khoảnh khắc quý giá nhất. Và để khép lại chương trình Giai điệu đam mê kỳ này với chủ đề Giai điệu của những giấc mơ, kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe tiếng hát của San Chun qua ca khúc Nếu ngày mai không đến.

Quý vị thân mến, nhạc phẩm vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình Giai điệu đam mê kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và những giai điệu về ước mơ, về tình yêu đã vang lên giữa không gian bình yên của camping Quyết Thạch. Hy vọng đã mang lại cho quý vị một chút dư vị ngọt ngào cho ngày mới. Hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn đẹp để thấy cuộc đời này luôn đáng yêu và đáng mơ ước, quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ Triệu Vi cũng như ekip thực hiện chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Biển đảo quê hương, nơi hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn khơi của tuổi trẻ Việt Nam. Vòng chung kết khu vực 5 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương dành cho học sinh trung học cơ sở chính thức diễn ra. Hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu biển đảo của thế hệ trẻ. Ba đội thi đến từ Lâm Đồng, Khánh Hòa và Đắk Lắk sẽ cùng bước vào hành trình tranh tài qua 4 phần thi hấp dẫn. Ra khơi, vượt sóng, cập bến, đặt mốc chủ quyền. Mỗi câu hỏi là một thử thách. Mỗi phần thi là hành trình khơi dậy trách nhiệm, ý chí và khát vọng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình diễn ra vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Được truyền hình trực tiếp trên KTV, KTV1 và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa. Tiếp sóng trên truyền hình Quốc phòng Việt Nam cùng báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng, Đắk Lắk. Em yêu biển đảo quê hương, bồi đắp tình yêu Tổ quốc, vững bước tương lai.
1: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng các hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 21. Đắk Lắk phát động tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Lãnh đạo tỉnh thăm chúc thọ người cao tuổi nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam. Đắk Lắk tập trung khắc phục các khuyến nghị để gỡ thẻ vàng IUU. Nổi bật ở phần thời sự trong nước và thế giới, Công đoàn Việt Nam đặt mục tiêu xây hơn 10.700 nhà ở cho công nhân thuê. Tiềm năng bán tín chỉ carbon của ngành lâm nghiệp. Tổng thống Nga tự tin nền kinh tế đang đi đúng hướng là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 5 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 21 để xem xét cho ý kiến các nội dung Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị trình, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ và một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk chủ

0: trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Isan Grenier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thảo luận cho ý kiến và cơ bản thống nhất các tờ trình quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, kiện toàn công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể xem xét chủ trương đầu tư dự án cụm liên hợp nhà máy sản xuất muối tinh và sản phẩm từ nước biển tại khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, khu vực 2. Xem xét chủ trương và bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án sửa chữa cải tạo sân vận động Buôn Ma Thuột. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 để thực hiện nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phân tách các khu đất khu vực phía đông tỉnh dọc các tuyến đường Độc Lập, đường Lê Duẩn để thực hiện công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư. Dự án bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với chính quyền tỉnh Monukuri, Vương quốc Campuchia. Hội nghị cũng xem xét cho ý kiến một số nội dung về chủ trương triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh, dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, kế hoạch quản lý khai thác nhà đất năm 2026 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương liên quan tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khẩn trương hoàn thiện các nội dung để tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm đúng quy định tiến độ và chất lượng. Đối với các dự án chương trình phát triển kinh tế xã hội, cần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, góp phần hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
0: Sáng ngày 5 tháng 6 tại phường Tân An, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Dự buổi lễ có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
2: Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết việc triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân không chỉ thực hiện chủ trương của Trung ương mà còn là yêu cầu xuất phát từ thực tiễn chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Đắk Lắk là địa bàn rộng, nhiều vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc đưa dịch vụ y tế đến gần người dân có ý nghĩa quan trọng, giúp phát hiện sớm bệnh tật, điều trị kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí điều trị. Hưởng ứng chủ trương của Trung ương, trong ngày 5 tháng 6, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai tháng cao điểm tại 4 địa phương, gồm phường Tân An, phường Tuy Hòa, xã Krông Bông và Đồng Xuân, với chủ đề khám sức khỏe định kỳ, chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tháng cao điểm năm nay không chỉ hướng đến việc tổ chức các hoạt động khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của chăm sóc sức khỏe chủ động, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, bệnh tật và xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc phát động tháng cao điểm triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân theo nghị quyết 72 của Bộ Chính trị là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị của tỉnh trong chăm lo, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Mục tiêu lớn nhất xuyên suốt của tỉnh khi triển khai chương trình này là mọi người dân không phân biệt giàu nghèo, địa giới hành chính đều phải được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cấp ngành cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm mọi người dân, nhất là các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận và tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ.
3: Ngành y tế từ cấp tỉnh đến các xã phường, các trung tâm, các cơ sở y tế trên toàn tỉnh phải tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị, tổ chức các đoàn khám lưu động một cách khoa học, chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng chuyên môn cao nhất, và khám đến đâu thì cập nhật ngay dữ liệu vào hồ sơ điện tử của công dân đến đó để quản lý lâu dài, liên tục theo vòng đời của người dân.
2: Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết cũng kêu gọi người dân tích cực tham gia khám sức khỏe định kỳ, chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
0: Sáng ngày 5 tháng 6, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm tặng quà Hội người cao tuổi tỉnh và chúc thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam ngày 6 tháng 6.
2: Đến thăm và chúc mừng Hội người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ hội viên, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của người cao tuổi trên mọi lĩnh vực đời sống. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết khẳng định, người cao tuổi là chỗ dựa tinh thần vững chắc, lực lượng nòng cốt trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn thời gian tới, Hội người cao tuổi tỉnh tiếp tục phát huy uy tín, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Cùng ngày, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết đã đến thăm tặng quà và chúc thọ cụ Nguyễn Văn Tựa, 100 tuổi ở tổ dân phố 9, Thành Công, phường Buôn Ma Thuột. Ân cần thăm hỏi sức khỏe cụ Nguyễn Văn Tựa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, người cao tuổi chính là vốn quý, là hồng phúc của dân tộc, mong các con cháu dành nhiều thời gian, tình cảm, sự quan tâm chăm lo, động viên cụ sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe và trở thành tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
0: Nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, sáng ngày 5 tháng 6, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà, chúc thọ các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
2: Đoàn đã đến thăm chúc thọ và tặng quà các đồng chí Lê Chí Quyết, Tô Tấn Tài tức Ama Hờ Oanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Hữu Huy đã hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các đồng chí, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, lão thành cách mạng cho sự phát triển của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo. Đồng thời đề nghị các cấp ngành địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
0: Hôm qua ngày 5 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 115 điểm cầu tại các điểm thi và trụ sở chính quyền cấp xã nơi có điểm thi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt quy chế hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức thi, tập huấn công tác kiểm tra, phổ biến các giải pháp bảo đảm an ninh an toàn kỳ thi và phòng ngừa phát hiện xử lý các hành vi vi phạm quy chế thi. Giới thiệu hướng dẫn nhận diện các thiết bị công nghệ cao có khả năng bị lợi dụng để gian lận trong thi cử. Các đại biểu cũng trao đổi làm rõ những nội dung cần lưu ý trong công tác coi thi, quy trình quản lý đề thi, bài thi và thảo luận các tình huống có thể phát sinh tại điểm thi, thống nhất phương án xử lý nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
0: Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Sơn vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Bầu Ba tại thôn 8. Công trình được đầu tư theo quy mô cầu giao thông đường bộ cấp 4, dài 9,5m, rộng 2,5m, với tổng kinh phí 260 triệu đồng. Trong đó, hơn 150 triệu đồng do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam vận động hỗ trợ, phần còn lại từ ngân sách địa phương. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành sau 60 ngày thi công. Khi đưa vào sử dụng, cầu Bầu Ba sẽ tạo thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản trên hơn 20 hectare lúa nước của các thôn 6, 8 và 9, đồng thời bảo đảm đi lại an toàn cho 144 hộ dân trong khu vực. Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường phối hợp với các địa phương đơn vị chủ rừng, đẩy mạnh tuần tra kiểm tra tại các khu vực trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp.
1: Trong tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh phát hiện và xử lý 85 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, tăng 5 vụ so với tháng trước nhưng giảm 26 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện 352 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, tịch thu hơn 116 mét khối gỗ, 278 xe củi cùng 107 phương tiện công cụ vi phạm. Tổng số tiền xử lý vi phạm hơn 672 triệu đồng. Thời gian tới, ngành lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 và Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6 năm 2026, sáng ngày 5 tháng 6 tại bãi biển Long Thủy, phường Bình Kiến, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ phát động ra quân làm sạch biển và chuỗi hoạt động chung tay làm sạch môi trường. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên và đông đảo người dân phường Bình Kiến. Sự kiện mở đầu cho chiến dịch cao điểm hành động vì khí hậu và phát triển kinh tế biển xanh, bền vững, ghi nhận của phóng viên thời sự.
2: Ngay từ sáng sớm, bầu không khí tại khu vực Lăng Ông Nam Hải, phường Bình Kiến đã trở nên vô cùng sôi động. Tỉnh Đắk Lắk tự hào sở hữu 189 km đường bờ biển cùng hệ sinh thái vô giá như đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài, vịnh Vũng Rô. Để cụ thể hóa kế hoạch số 165 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lễ phát động lần này kêu gọi toàn dân phân loại rác tại nguồn, bảo vệ môi trường biển. Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ là việc công bố quyết định số 1707 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tôn vinh 3 tổ chức và 4 cá nhân xuất sắc đạt giải thưởng môi trường tỉnh lần thứ nhất năm 2026. Đây cũng là những biểu tượng xanh lan tỏa mạnh mẽ tinh thần kinh tế tuần hoàn và các sáng kiến bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
4: Tích cực hưởng ứng bằng những hành động cụ thể, thiết thực diễn ra hàng ngày. Hãy để phong trào chung tay làm sạch môi trường không chỉ là một hoạt động hưởng ứng mà trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và nét đẹp văn hóa trong đời sống của mỗi người dân, để những giá trị xanh hôm nay được gìn giữ và trao lại cho thế hệ tương lai.
2: Ngay sau khi phát động, ngọn lửa của chiến dịch đã nhanh chóng lan tỏa. Hàng trăm tình nguyện viên, học sinh, sinh viên và người dân hai phường Bình Kiến, phường Tuy Hòa đã đồng loạt ra quân làm sạch bãi biển Long Thủy. Không chỉ dọn rác, các mô hình chuyển đổi xanh phát động giải thưởng môi trường tỉnh lần thứ hai cũng được triển khai, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
5: Qua đó, bà con nhận thức được rằng là từ cỡ tới giờ phút này, họ sẽ chung tay làm sạch biển và bảo vệ môi trường biển bền vững cho tương lai.
2: Chiến dịch ra quân làm sạch biển tại Đắk Lắk không chỉ là một sự kiện mang tính phong trào mà đang từng bước trở thành nếp sống văn minh hàng ngày của mỗi người dân nơi đây. Đúng như khẩu hiệu hành động của chương trình chung tay làm sạch môi trường, hãy hành động hôm nay vì tương lai tươi sáng của thế hệ mai sau.
0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang là thách thức toàn cầu. Tại Đắk Lắk, nhiều cách làm mới trong bảo vệ môi trường cùng nỗ lực phát triển kinh tế xanh tuần hoàn đã được triển khai tích cực. Những nỗ lực này bước đầu làm thay đổi nhận thức về việc giữ gìn môi trường xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Đắk Lắk xanh và phát triển bền vững.
1: Hơn 2 năm qua, nhóm bạn trẻ tình nguyện ở vùng biển Làng Lò Ba, phường Hòa Hiệp đã thường xuyên có mặt mỗi buổi sáng, chia nhau từng nhóm nhỏ, gom rác để làm biển sạch hơn, tạo dựng nếp sống xanh hơn cho làng biển.
6: Mong muốn mọi người hãy bảo vệ môi trường để giúp cho biển Lò Ba phát triển, để thu hút nhiều khách du lịch hơn đến đây tham quan.
7: Thì em chỉ muốn làm cho nơi này sạch hơn vậy thôi. Và em gọi là tự giác vào mỗi sáng chủ nhật là sẽ các bạn là cùng nhau rủ ra nhau ra nhặt rác. Em cũng muốn duy trì nó thành một thói quen của các bạn ở trong làng chài, từ các anh chị lớn luôn.
1: Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh của Ringhub đã triển khai nhiều dự án nhằm đưa Đắk Lắk tiến tới mô hình không rác. Không dừng lại ở các chiến dịch thu gom, Ringhub tập trung mạnh mẽ vào giáo dục cộng đồng, đặc biệt là nâng cao năng lực cho phụ nữ thông qua các câu lạc bộ thu gom rác tái chế, đồng thời phối hợp cùng hội phụ nữ địa phương tổ chức đào tạo chuyên sâu về kỹ năng giám sát, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Với phương châm người dân bảo vệ môi trường nơi mình sống, các hoạt động này đã tạo chuyển biến tích cực trong cách nghĩ và ý thức tự giác của cư dân.
8: Các cái giải pháp thực hiện trên địa bàn đều có sự phối hợp, tham vấn, thảo luận và tham gia chặt chẽ của các bên liên quan và cộng đồng người dân. Chính điều đó đã tạo niềm tin cho các đối tác, các nhà tài trợ quốc tế và giúp cho chúng tôi huy động thêm các nguồn lực bên ngoài để đồng hành cùng địa phương trong công tác bảo vệ môi trường.
1: Tại các vùng nguyên liệu cà phê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9, Simeco Đắk Lắk đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh và bền vững. Thông qua việc chuyển đổi số vùng trồng, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên, Simeco đã kết nối đồng hành cùng hàng chục ngàn hộ nông dân thay đổi phương thức sản xuất. Những mô hình này nâng cao giá trị nông sản, góp phần bảo vệ đất, nước, rừng cùng đa dạng sinh học. Mỗi vùng nguyên liệu được quản lý bền vững đã tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đồng thời đảm bảo sinh kế ổn định cho người dân địa phương.
9: đưa ra các bộ tiêu chuẩn canh tác bền vững, làm sao mà chúng ta có thể đảm bảo được năng suất, bảo vệ môi trường bằng cách là đo lường được lượng nước

0: Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hành trình nỗ lực xây dựng một Đắk Lắk xanh hướng tới phát triển bền vững.
1: Thưa quý khán giả, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU đang được tỉnh Đắk Lắk cụ thể hóa bằng hành động với quyết tâm cao nhất. Ngay sau đợt thanh tra lần thứ 5 của EC, tỉnh Đắk Lắk đã liên tục chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án đón đoàn thanh tra tiếp theo với kết quả tốt nhất.
0: Tại cảng cá Dân Phước, phường Xuân Đài, trước giờ xuất bến, các chiến sĩ đồn biên phòng Xuân Đài đã có mặt tại tàu của bà con ngư dân để tuyên truyền, nhắc nhở chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Đặc biệt, bắt buộc bà con ngư dân phải duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ trên biển, tuyệt đối không tự tháo gỡ hay làm mất kết nối.
2: Bà con cũng chấp hành theo luật lệ để không có vi phạm, cũng như cũng anh em biên phòng cũng khích lệ tinh thần động viên bà con để đám đất không có vi phạm về nước ngoài để gỡ cái thị trấn của EC.
0: Đến nay, toàn tỉnh có gần 2.600 tàu cá đăng ký, 100% tàu cá dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tỷ lệ tàu còn hạn giấy phép khai thác đạt gần 100%. Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu EC về công tác IUU, EC đã ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh Đắk Lắk trong việc triển khai các khuyến nghị.
3: Tiếp tục theo dõi, quản lý cái số tàu thuyền đã được đăng ký, đảm bảo chấp hành tốt cái quy định trong việc đánh bắt thủy sản, đặc biệt là cái chống khai thác thủy sản IUU.
0: Nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng phục vụ đợt đón đoàn thanh tra lần thứ 6 của Ủy ban châu Âu, 15 xã phường ven biển cùng tiến hành đợt cao điểm tổng kiểm kê, lập danh sách quản lý chặt chẽ 100% tàu cá và ngư dân trên địa bàn. Trọng tâm của đợt cao điểm này là tập trung xử lý dứt điểm nhóm tàu 30 không đăng ký, không đăng kiểm và không có giấy phép khai thác.
4: Chúng tôi tăng cường cái công tác phối kết hợp giữa trạm kiểm soát biên phòng, giữa cảng cá, giữa đội liên ngành và với các địa phương ở trong khắc phục các cái tồn tại đã chỉ ra, là tập trung mà đẩy mạnh cái công tác thực thi pháp luật, đặc biệt là kiên quyết xử lý các cái trường hợp sai phạm liên quan đến khai thác bất hợp pháp.
0: Có thể nói sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của bà con ngư dân là động lực quan trọng để ngành thủy sản tỉnh Đắk Lắk chung tay cùng cả nước gỡ bỏ thẻ vàng trong thời gian sớm nhất.
1: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Ngày 5 tháng 6, sau khi Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam bế mạc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức họp báo thông tin kết quả đại hội và làm rõ các nhóm vấn đề về chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
5: Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết và đổi mới, đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp. Tại cuộc họp báo liên quan đến việc triển khai các dự án nhà ở xã hội cho thuê dành cho công nhân, người lao động và người thu nhập thấp trong giai đoạn 2023-2030, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt mục tiêu xây hơn 10.700 nhà ở cho công nhân thuê. Việc phát triển các dự án này không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu nhà ở xã hội của chính phủ, mà còn giúp người lao động ổn định chỗ ở, giảm áp lực chi phí sinh hoạt, từ đó yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
1: Ngành lâm nghiệp Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình khai thác gỗ truyền thống sang nền kinh tế carbon đầy tiềm năng. Những cánh rừng giờ đây đóng vai trò là các bể hấp thụ khí nhà kính, tạo ra hàng triệu tín chỉ carbon để bán cho các tổ chức quốc tế hoặc doanh nghiệp có nhu cầu bù đắp phát thải.
5: Tín chỉ carbon lâm nghiệp là chứng nhận quyền phát thải 1 tấn CO2 hoặc khí nhà kính tương đương, được tạo ra từ việc giảm phát thải hoặc hấp thụ carbon thông qua các hoạt động bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng bền vững. Đây là đòn bẩy tài chính quan trọng biến rừng đứng thành tài sản kinh tế. Nhờ đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ và trồng rừng bền vững, Việt Nam đã trở thành quốc gia điểm sáng khi chuyển nhượng thành công 10,3 triệu tấn CO2 tại vùng Bắc Trung Bộ, thu về 51,5 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới. Nguồn tài chính xanh này mang lại lợi ích kép bền vững, một mặt tạo ra dòng doanh thu mới trực tiếp chi trả cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng và người dân địa phương, nâng cao sinh kế và giúp họ gắn bó hơn với rừng. Mặt khác, nguồn vốn này tái đầu tư vào việc nâng cao chất lượng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.
1: Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý, trong cuộc gặp với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế hàng đầu thế giới bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg ngày 4 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế nước Nga đang

0: đi đúng hướng.
1: Người đứng đầu nước Nga cho rằng hiện nền kinh tế đang đạt kết quả bất chấp cuộc tranh luận về lãi suất chủ chốt. Theo ông Putin, nợ quốc gia của Nga chỉ ở mức 15,6%, và dù lạm phát gia tăng là vấn đề chính, nhưng Ngân hàng Trung ương nước này đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để kiềm chế lạm phát gia tăng và cải thiện các chỉ số kinh tế vĩ mô, trong đó có biện pháp chủ động hạ nhiệt để tránh siêu lạm phát. Nhà lãnh đạo Nga cho biết thêm nước này đã đạt được mục tiêu giảm số người sống dưới mức nghèo khổ trước thời hạn, đạt mức 6,7% vào năm 2025. Sản xuất công nghiệp ở Nga cũng như thu nhập và tiền lương thực tế tiếp tục tăng trưởng.
0: Ngày 4 tháng 6, Tổng thống Donald Trump khẳng định ưu thế năng lượng là điều kiện then chốt để Mỹ duy trì năng lực cạnh tranh kinh tế và công nghệ, đặc biệt trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo AI.
2: Phát biểu tại Nhà Trắng sau khi công bố các biện pháp hỗ trợ ngành năng lượng, Tổng thống Trump cho rằng AI đang trở thành một trong những lĩnh vực chiến lược quan trọng nhất của thế kỷ 21 và đòi hỏi nguồn cung điện để vận hành các trung tâm dữ liệu cũng như hệ thống tính toán hiệu năng cao. Ông nhấn mạnh Mỹ hiện vẫn duy trì vị thế dẫn đầu thế giới về AI. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng đánh giá cao những nỗ lực của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA trong việc đẩy nhanh quá trình thẩm định và phê duyệt các dự án năng lượng, công nghiệp và hạ tầng.
0: Ngày 5 tháng 6 tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6 của nhà lãnh đạo Lào.
1: Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 4 điểm để thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Lào hướng tới tiêu chuẩn chất lượng và trình độ cao. Đó là kiên trì phương hướng xã hội chủ nghĩa, củng cố nền tảng hợp tác cùng có lợi, củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và tăng cường phối hợp chính sách đối ngoại. Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tom Lau Sisulit cho biết sự phát triển của Trung Quốc mang lại kinh nghiệm quý báu cho các nước đang phát triển, trong đó có Lào. Hiện nay, quan hệ Lào-Trung Quốc đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử.
0: Ngày 5 tháng 6, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua gói ngân sách bổ sung trị giá 3.110 tỷ yên, tức khoảng 19 tỷ đô la Mỹ, cho năm tài khóa hiện tại nhằm giảm bớt tác động của giá năng lượng tăng cao. Dự luật được thông qua với đa số phiếu tán thành từ liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Duy tân Nhật Bản cùng Đảng Đối lập Dân chủ Quốc dân.
2: Theo đó, Quỹ dự trữ ứng phó với tình hình Trung Đông sẽ được thành lập với quy mô 2.500 tỷ yên để giảm thiểu tác động của các biến động tại khu vực đang bất ổn này với người dân Nhật Bản. Quỹ này sẽ được phân bổ để giải quyết các vấn đề như tăng trợ cấp xăng dầu, hỗ trợ người sử dụng khí hóa lỏng hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng điện siêu cao áp. Ngoài ra, 100 tỷ yên sẽ được phân bổ để ưu tiên hỗ trợ các khoản trợ cấp cho chính quyền địa phương và 513,5 tỷ yên sẽ được sử dụng để bổ sung cho Quỹ dự phòng chung, dùng để hỗ trợ giá điện và khí đốt trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Toàn bộ các khoản, ngân sách này sẽ được tài trợ bằng nguồn trái phiếu chính phủ.
0: Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch chiều ngày 5 tháng 6 sau khi phía Oman khẳng định cảng chiến lược Mina Al-Fahan vẫn hoạt động bình thường. Tuyên bố này đã xoa dịu lo ngại của giới đầu tư về thông tin bốc rỡ dầu bị gián đoạn sau một vụ nổ gần khu vực neo đậu.
1: Vào lúc 14 giờ 4 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 0,25% xuống 94,79 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng giảm 0,6% xuống 92,48 đô la Mỹ mỗi thùng. Dù vậy, cả hai loại dầu vẫn đang hướng tới tuần tăng giá đầu tiên sau 3 tuần giảm liên tiếp. Giới phân tích cảnh báo lượng tồn kho dầu mỏ toàn cầu đang giảm, có thể khiến giá dầu tăng mạnh trong quý 3 năm 2026. Về phía tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, Tổng thư ký Haitham Al-Gais khẳng định tổ chức này giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu mỏ tăng thêm 1,2 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay.
0: Chương trình Thời sự buổi chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Biển đảo quê hương, nơi hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn khơi của tuổi trẻ Việt Nam. Vòng chung kết khu vực 5 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương dành cho học sinh trung học cơ sở chính thức diễn ra. Hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu biển đảo của thế hệ trẻ. Ba đội thi đến từ Lâm Đồng, Khánh Hòa và Đắk Lắk sẽ cùng bước vào hành trình tranh tài qua 4 phần thi hấp dẫn. Ra khơi, vượt sóng, cập bến, đặt mốc chủ quyền. Mỗi câu hỏi là một thử thách, Mỗi phần thi là hành trình khơi dậy trách nhiệm, ý chí và khát vọng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình diễn ra vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 tại khu văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Được truyền hình trực tiếp trên KTV, KTV1 và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa. Tiếp sóng trên truyền hình Quốc phòng Việt Nam cùng báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng, Đắk Lắk. Em yêu biển đảo quê hương, bồi đắp tình yêu Tổ quốc, vững bước tương lai.

0: Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
1: Anh không ngờ được đâu. Tiết anh, nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện, tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng Tiết Anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do Tiết Anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
0: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
1: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ. Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
1: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.

Biên kịch Đỗ Hân Di, Vương Ngọc Kỳ. Đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Khiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch K, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy,

0: bộ phim Ngày Gặp Lại Em.
1: Đừng nghĩ rằng tô cơm thịt kho này là biểu thị tôi nhường anh nha. Thực sự ngược lại, đây là cho anh lấp đầy bao tử để xuống ruộng làm việc thôi. Nếu như anh từ chối tập luyện thì tôi sẽ đến Đài Bắc nói cho viện trưởng phu nhân chân tướng sự thật là tôi được chồng cô ấy mua chuộc để diễn giả làm tiểu tam. Sợ chưa? Đừng ép tôi nha. Một bức thư uy hiếp mà cũng có thể viết tệ như vậy, muốn dọa ai chứ? An Hy, con người tổng thanh tra Hạ lợi hại như vậy sẽ không quan tâm đến bức thư uy hiếp của cô đâu. Người ta nhìn ra được cô không dám đi tố giác đâu. Ai nói tôi không dám đi chứ? An Hy, cô đừng tỏ ra cứng cỏi được không? Bây giờ homestay 4 người thì chỉ có một mình cô tin cô có thể mà thôi. Được, tôi sẽ làm cho các cô xem. Tôi không chỉ đem tất cả chân tướng nói rõ hết cho phu nhân viện trưởng, mà tôi còn muốn thêm mắm thêm muối, ba qua chít chòe, nói không kiêng dè, nói sạch sành sanh. Thật sao? Ai không làm được là con chó. Tôi biết chắc cô nói được làm được, nên tôi đã chuẩn bị xe cho cô luôn rồi đây. Động tác nhanh thiệt nha. Đương nhiên rồi, rèn sắt khi còn nóng mà. Cô không phải muốn rõ ràng kỹ lưỡng nói cho phu nhân viện trưởng là chồng cô ấy lừa cô ấy như thế nào mà? Đương nhiên, nhất định thế mà. Nào nhanh lên đi mau, xe chuẩn bị xong rồi. Sao vậy ta, kỳ lạ, cái này hình như hư rồi. Nào để tôi giúp cô, chắc cô chưa ăn cơm đó. Yếu như vậy, một đá là lên rồi nè. Không có hư nha, thật là không có hư, kỳ lạ. Một đá là lên liền, đi mau đi. Vậy tôi nghiên cứu chút chiếc xe này thế nào. Không cần nghiên cứu đâu, lần trước thắng xe bị hư mà. Không cần, cô không phải nói cô muốn thêm mắm thêm muối, bao qua chít chòe, nói không kiêng dè, nói sạch sành sanh sao? Không có thời gian rồi, xuất phát nhanh lên đi. Mau mau lên xe, nào nào, tự tôi làm được rồi, đừng khách sáo vậy mà. Nào nào, được rồi, hai cô cũng đủ rồi đó. Muốn đi cũng không phải đi bằng xe đạp chứ, chạy 2-3 ngày đêm cũng không đến được. Ai biểu cô thích ra vẻ như vậy? Cần tôi hát một bài của Nhậm Hiền Tề cho cô nghe không? Không cần đâu, tôi không phải mềm lòng quá. Tôi thật sự sẽ đi tố giác. Cô sẽ không đi đâu. Cho dù có đi thì kết quả chỉ là thua mà thôi. Ai xem thường tôi vậy? Tôi thấy trên phần cơm thịt kho ngon, còn không mau đi thay quần áo đi. Giao cho cô đó. Đương nhiên rồi. Tổng thanh tra Hạ, quan giả, phong cách chủ nghĩa tự nhiên loại này kết hợp với bút cao cổ, quả là dẫn đầu trào lưu mùa hè năm 2015. Đi thôi, sao mà đẹp quá vậy, đẹp trai quá. Đợi chút anh Hạ. Đừng đi, còn chưa bôi kem chống nắng. Anh Hạ, người thành phố các anh rất thích ngồi ở trong văn phòng thổi máy lạnh. Tôi sợ cây nắng ở đây quá độc, chút nữa phơi nắng thì anh sẽ bị lột da đó. Lọ này rất hữu dụng nha. Trước đây tôi bôi nó khi đi biển, phơi nắng 7 tiếng cũng không bị lột da.

Được rồi chứ. Chưa, còn có cái này. Nào,

0: Giúp anh chụp tấm hình nha.
1: Đợi
0: tôi chút. Không có tôi dẫn anh không biết đường đâu. Hành của thôn Phát Lãng chúng tôi có thể thu hoạch quanh năm. Do chất lượng đất và nước rất tốt nên hành tây rất nhiều nước, ngon. Đặc biệt là những phần trắng rất dài. Anh xem, dài gấp đôi so với những chỗ khác. Nơi này được rồi. Để bao tay vào đi. Bao tay của cô hình như đeo ngược rồi. Đâu có đâu. Từ nhỏ tôi đã đeo như vậy rồi. Được, tôi sẽ đeo theo ý kiến của anh.

Hình như thật sự nên đeo như vậy. Nào, dạy cho anh. Anh xem đi. Chỗ này là phần màu trắng. Sử dụng tay kia hỗ trợ. Nào, tay này. Giống như vậy nè. Vì chỗ đất này rất xốp, cho nên anh chỉ cần dịu dàng lắc tay phải thì có thể nhổ nó lên được. Đây là bí quyết, phải nhớ nha. Nào, anh xem. Nhổ lên rồi nè. Nếu như gặp đất cứng giống bên này, anh xem chỗ này nè. Đất chỗ này rất cứng. Lúc này phải dùng đến dụng cụ. Dùng cái này để làm xốp đất bên cạnh. Rồi mới theo các bước trước đó, rung lắc trái phải nhẹ nhàng. Nhớ nhất định phải nhổ cả rễ. Hay vậy. Anh lợi hại quá. Người không biết tưởng anh đã từng nhổ qua. Tôi đã từng nhổ qua. Không ngờ anh cũng hài hước ghê. Như vậy được rồi, tôi cùng nhổ với anh. Anh coi tôi như là Giang Hải Khoát đi. Bắt đầu nha. Chuẩn bị, nhổ.

Nói thật nha, anh thật có thiên phú đó. Mình chỉ là vì cô ấy là người quen, nhìn thấy cô ấy gặp chuyện đồng tình với cô ấy, mới giúp cô ấy mà thôi. Đúng không?

Lông mày ngang. Cậu làm gì vậy? Nhổ hành. Tôi biết. Sao cậu lại nhổ hành chứ? Ruộng hành này là của nhà cậu sao? Làm công. Trời nắng như vậy mà một mình cậu phải nhổ một ruộng hành lớn như vậy. Không ấy, cậu dạy tôi đi. Tôi cùng nhổ với cậu. Cậu học cái này làm gì chứ? Làm ơn đi, tôi đã từng hái dâu tây, đào khoai, còn có hái xoài, nhưng tôi chưa từng nhổ hành qua. Hơn nữa hành thôn Phát Lãng chúng tôi nổi tiếng như vậy, học một chút nói không chừng sau này có ích. Thôi được rồi, cậu dạy tôi đi, đừng keo kiệt như vậy chứ. Cẩn thận. Khi nhổ hành nhất định phải chú ý, tuyệt đối đừng gấp phần trắng. Nếu mà gấp sẽ mất đi sự tinh túy rồi. Kỹ xảo chính là khi nhổ lắc mấy cái rồi mới nhổ lên. Rất dễ nha. Cho cậu nè. Đợi chút.

0: Nào,
1: sao?
0: Bao tay. Cảm ơn. Để cảm ơn cậu dạy cho tôi nhổ hành. Hôm nay tôi quyết định giúp cậu nhổ thật nhiều hành, đột phá thành tích nhổ hành nhiều nhất trong lịch sử. Xông lên.

cây đó. Chỗ này của cô dính đất rồi. Chỗ này sao? Còn không? Hình như càng làm càng nhiều đó. Cậu làm giúp tôi đi. Cậu bôi giúp tôi đi.

Tim của mình sao lại đập nhanh vậy? Tôi đã khác giới trước đây rồi, sẽ không dễ dàng bị ai đó rung động rồi, đúng không?

0: 需要先生。
1: 安塔，
0: 夏先生。
1: 安塔，
0: 喂。
1: Nè。Phản ứng bình thường chút có được không? Hành bị trộm cũng không biết. Anh nhổ nhiều hành như vậy, chả trách anh im lặng vậy. Cô vừa nói khi nhổ hành, trước khi nhổ phải lắc vài cái trước. Nếu như dùng dụng cụ làm xốp đất, trực tiếp xuống tay giữa hai chỗ. Đợi chút, có thể lắc ít đi. Quả nhiên là phản ứng của người thông minh có khác. Cô bớt tân bốc tôi đi. Cách xa tôi ra chút đi. Anh làm gì vậy? Cuộc sống của tôi từ nào tới giờ chưa thua qua. Không thị phạm cho tốt. Còn muốn nghỉ ngơi sao? Dạ, anh Hạ xin lỗi nha. Xin lỗi. Nào, tôi thị phạm cách nhổ hành cho anh xem. Nhổ hành phải như vậy nè. Đây cũng gọi là thị phạm sao? Quá chậm lại không hiệu suất rồi. Thật là. Anh đừng đi, nè. Không lẽ anh muốn nhân cơ hội để bỏ đi sao? Anh đừng đi. Anh Hạ, tôi cầu xin anh đừng đi mà. Dừng tay. Đừng đụng vào An Đô Đô của tôi. Anh Hạ, anh đừng đi mà. Dừng lại. An Đô Đô, đứng lên đi. Sao anh ăn hiếp An Đô Đô như vậy chứ? Giang Hải Khoát, sao anh đột nhiên chạy ra vậy? Tôi nhớ cô mà, tôi làm sao? An Đô Đô, cô rõ ràng có thể có homestay và tôi. Sao cô lại làm cho mình trở nên như vậy chứ? Mồ hôi đầm đìa, tức chết mà. Nè, khăn lông đây. Nè, tôi lau cho. Không cần đâu, không sao mà. Không cần đâu, ngoan nào. Không nghe cô ấy nói không cần sao? Liên quan gì tới anh chứ? Tránh ra. Không cần đâu. Không thể thuyết phục được mà. Thật sự không cần mà. Đi. Anh làm gì vậy? Nè, có người làm gì vậy? Bỏ ra. Anh bỏ ra cho tôi. Giang Hải Khoát, đừng như vậy. An Hy, An Đô Đô, mau đứng lên. Nào, cô ngồi xuống đi. Chảy máu rồi. Máu. An Đô Đô chảy máu rồi. Dùng tay ấn chặt vết thương trước đi. Giúp cầm máu. Đại ca, mau giúp chị dâu tương lai cầm máu đi. Cộng điểm. Đại ca, sao anh không biểu hiện đi? Đại ca, anh làm sao vậy? Mau đi. Máu chảy càng lúc càng nhiều rồi. Không sao. Thôn Phát Lãng chúng ta có một cách có thể cầm được máu.

Đại ca, anh ta khá lợi hại nha. Đại ca, cái gì anh ấy cũng biết, ngay cả cái này cũng biết. Ráng chịu một chút nha.

Nào, tôi cõng cô. Nào, 1, 2, 3. Đại ca, cái tay Hạc Hữu Giang đó dám cõng An Đô Đô của anh trước mặt anh đi rồi. Như vậy không vấn đề gì sao? Sao vậy? Để cho tôi hộp thuốc và nước muối sinh lý. Xảy ra chuyện gì vậy? Chân bị thương sao? Không sao, chỉ là không cẩn thận đụng trúng thôi mà, không sao. Chân phải cô cẩn thận một chút. Cẩn thận một chút. Nào, tôi cởi giày ra nha. Từ từ thôi. Giúp tôi tháo bao tay áo. Tháo bao tay áo. Được, nào. Không đau chuyện nhỏ. Sao lại bị thương thành như thế này chứ? Tôi thấy muốn khóc luôn nè. Sao không cẩn thận vậy chứ? Đừng dùng hydroperoxid. Bị kích ứng đó. Được, còn một chai này. Không cần betadine. Sẽ để lại sẹo không đẹp đâu. Đau không? Là nói lần này An Hy thật thông minh. Cô ấy lại nghĩ ra cách nhà quê của chúng ta để giảm viêm. Đúng đó, là do anh Hạ nghĩ ra. Sao anh biết vậy? Đúng đó, sao anh biết vậy? Tôi còn tưởng bí quyết này chỉ có người của thôn Phát Lãng mới biết mà thôi. Đúng đó. Tôi đọc trên sách có viết. Tôi nhớ thời nhà Tùy có một nhà sư bác sĩ Mai Sư từng viết rằng sau khi dần nát hành đắp vào trên bề mặt vết thương thì có thể cầm máu. Nghe nói sau khi thêm đường còn có thể tiêu viêm. Anh lợi hại quá. Anh Hạ, chúng tôi không bao giờ dùng thuốc mỡ đắp. Chúng tôi cũng thêm chút đường cát. Thế nào? Mấy tuổi rồi? Bị thương còn đùa giỡn.

đều tại tay Giang Hải Khoát đó. Tôi nên lấy tiền thuốc của anh ta mới được, đúng không anh Hạ? Tại sao gọi anh ta là Giang Hải Khoát, còn mình là anh Hạ chứ? Sao? Không có gì,

Tôi biết cô ở chỗ này mà. Nào, đưa cho tôi. Cô biết chân mình bị thương rồi còn dọn dẹp nữa. Cô dọn dẹp cũng đã 10 năm rồi. Cái này, đây rốt cuộc là phòng của ai vậy? Bạn cũ. Bạn sao? Cô bao nhiêu tuổi mà còn bạn cũ? Tôi nợ ân huệ người ta. Cô đó. Chị Mỹ Văn tốt nhất rồi. Người bạn cũ này của cô có tốt hơn tôi không? Tôi nghĩ hình như kiếp trước chắc tôi nợ cô hay sao đó. Tại sao chuyện của cô tôi làm rất vui vẻ mà lại vui vẻ như vậy chứ? Vì tôi là bà chủ nha. Đúng rồi ha. Bà chủ, xin hỏi còn chỗ nào cần phải lau khô hay không? Chỗ này. Dạ.

Đồ ăn cũng đủ rồi. Nào, Tổng thanh tra Hạ, sao anh đến đúng lúc vậy? Ăn cơm tối thôi. Nào, cùng ăn cơm đi. An Hy đâu? Cô ấy không ăn sao? Cô ấy đến văn phòng trưởng thôn làm rồi. Mới bị thương còn chạy đi làm công. Tổng thanh tra, anh đừng lo. Công việc ở văn phòng trưởng thôn rất đơn giản. Chi phí homestay của chúng tôi tương đối cao, nên trước khi nghỉ hè đến, mọi người đều phải nghĩ cách kiếm tiền. Nào, ăn cơm đi. Cảm ơn. Nào, cảm ơn. Nào, đừng khách sáo nha. Nào, rau nè. Cảm ơn. Cho cô nè.

Dù sao cô cũng phải để tôi ăn xong bữa sáng rồi mới dẫn tôi đi tập luyện chứ. Tổng thanh tra, anh Hy đã ra ngoài rồi. Sau khi anh ăn xong bữa sáng thì Trí Lâm sẽ dẫn anh đi đến ruộng hành. Cô ấy lại đi làm rồi à? Đúng vậy, đi làm gì? Hôm nay đi hái rong biển. Hái rong biển? Các cô làm sao vậy? Chân cô ấy bị thương không thể đụng nước mà. Anh cho rằng tôi không khuyên cô ấy sao? Cô ấy mà muốn làm gì thì không ai cản được. Tôi cũng bó tay. Máng rượu, nhân viên văn thư hái rong biển. Tổng thanh tra, chút nữa ăn xong bữa sáng mới có sức.

Nước sâu như vậy, có khi nào đụng vào vết thương không đây? Cô bị ngốc sao? Đó không phải tổng thanh tra Hạ trong cuộc thi sản phẩm nổi tiếng sao? Sao anh ta lại đến nơi này? Dù cho đến nơi này thì trông anh ấy vẫn rất đẹp trai. Cô không có não sao? Có nghĩ đến vết thương của cô có thể đụng vào nước không? Nếu cô bị nhiễm trùng thì sao? Rất nguy hiểm. Nhưng hôm nay tôi đã sắp xếp làm công việc này rồi.

0: Hôm nay không làm nữa, về nhà nghỉ ngơi đi.
1: Không được, tôi còn chưa làm xong.
0: Cô không làm một ngày thì sẽ thiếu bao nhiêu tiền?
1: Không phải vấn đề tiền. Nơi này của chúng tôi rất nhỏ, điểm ấn tượng là quan trọng nhất. Lý do tại sao tôi có thể làm nhiều công việc như vậy trong một lúc, đó là vì tôi không chạy theo ca, tận tụy với công việc, tiếng lành đồn xa. Hôm nay tôi mang theo cái rổ bao lớn, thì tôi phải hái đủ bấy nhiêu rong biển về.
0: Thôi mà.
1: Được, bỏ đi.
0: Tôi làm cho.
1: Anh làm sao?
0: Anh lại không biết làm mà.
1: Kênh Discovery cũng có giới thiệu số đặc biệt về các cô gái biển Đài Loan.
0: Anh ngay cả kiến thức này cũng biết.
1: Anh giỏi thiệt đó.
0: Mau cởi giày ra đi.

0: 水和冰淇淋，
1: 等等，
0: 你又真的想，你想做什么？
1: anh Hạ, anh giỏi ghê đó, hái được nhiều ghê. Không tệ nha. Cẩn thận đó. Ở đó nhiều quá kìa. An Hi, cậu muốn đi đâu đó? Giúp anh giặt giày. Sao phải giúp tôi giặt giày chứ? Nếu vết thương đụng nước thì sao? Không đâu mà. An Hi, không cần làm đâu. Giày cứ để tôi tự mang về nhà giặt là được rồi. Đi sang một bên nghỉ đi. An Hi, tình cảm của cô và tổng thanh tra tốt thiệt đó. Đúng đó, tình cảm hai người thật sự tốt ghê. Quan hệ giữa tôi và anh Hạ không như hai cô tưởng tượng đâu. Hai cô làm gì vậy? Đi về. An Hi với tổng thanh tra còn có chuyện phải làm. Hai cô đừng quấy rầy người ta nữa. Đi thôi. Hai cô còn chưa lấy thùng nước kìa. Để tôi. Ông ơi, thật ngại quá, cảm ơn anh. Đi thôi.

Anh đang nhìn gì đó? Không có gì. Cầm giúp tôi. Tôi đi hái thêm rong biển. Được. Anh Hạ, tôi thấy trên thế giới này thực sự không có chuyện gì mà anh không biết làm cả. Nhiều rong biển lắm rồi. Chỉ là chuyện nhỏ không có gì cả. Tóm lại, có thể báo cáo kết quả rồi. Anh thật sự khiến người ta ngạc nhiên. Thật lòng mà nói, trước đây khi nhìn thấy anh lần đầu tiên, tôi thật sự cảm thấy anh là một người xấu. Không ngờ lần thứ hai, lần ba, tôi phát hiện thực ra anh căn bản không phải là người xấu. Anh chỉ là bề ngoài nhìn rất lạnh lùng, nhưng tâm địa rất tốt. Giống như tôi đỡ cho anh hai cái tát thì anh đã cảm thấy áy náy, muốn giúp tôi trả khoản nợ của homestay. Còn lo lắng tôi bị thương nữa, giúp tôi hái nhiều rong biển như vậy nữa chứ. Thực ra tôi không có tốt như cô tưởng tượng đâu. Trước đây tôi chửi anh trước mặt và cả sau lưng nữa. Tôi xin lỗi anh nha. Còn nữa, cảm ơn anh. Cô thích tiền như vậy sao? Ai lại không thích tiền chứ? Tôi có rất nhiều thứ phải mua. Nếu có một ngày tôi kiếm đủ tiền rồi, tôi nhất định sẽ mua nó. Thứ gì? Một căn nhà. Xin lỗi, ôm chặt đi cho an toàn. Anh Hạ, người đã đến rồi. Chia bằng lại chiếc xe sang trọng của anh đến đi. Làm người đừng quá tham lam. Hai người này xem ra tình cảm hình như rất tốt nha.

Không lẽ cố ý lừa đại ca? Mau về nói với đại ca thôi. Cứ như vậy Andoro của đại ca sẽ bị Hạc Hữu Giang cướp đi mất. Đi, lấy cho tôi hộp thuốc đi. Được. Ngồi xuống đi. Làm gì vậy? Ngồi xuống là được rồi. Đến rồi. Anh định làm gì vậy? Kiểm tra một chút. Nhẹ tay một chút. Chí Lâm, qua đây giúp tôi một chút. Không giúp được không? Không được. Mau qua đây đi. Cô xem, mưng mủ rồi nè.

0: Phải để như vậy bao lâu?
1: 20 phút.
0: 20 phút sao? Vậy anh có cần để chân tôi ở chỗ khác hay không, anh Hạ?

Tôi có thể hỏi, khi anh được người ra là đang nghĩ gì không? Không được.

Tôi có thể. Không được. Tôi còn chưa hỏi mà. Cô muốn chơi cờ nhàm chán dưới bàn sao? Nhưng tôi không muốn chơi cùng cô. Anh thấy ghét thiệt. Tôi thấy ghét. Vậy nên cô có thể yên tĩnh ngồi bên cạnh được không? Cô... Hả? Cô và Giang Hải Khoát quen biết rất lâu rồi sao? Quen rất lâu rồi. Đại khái... Từ rất lâu rồi. Có một lần anh ta bị một đám người bao vây. Vì tôi biết đó không phải là anh ta làm, nên tôi nói với đám người đó: các người đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Vì câu nói này, Giang Hải Khoát yêu tôi. Đâu có hỏi nhiều vậy đâu. Cái gì? Cho nên từ ngày cô quen anh ta thì cô gọi anh ta là Giang Hải Khoát sao? Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Tôi cũng có tên mà. Tôi biết. Anh Hạ, ý tôi là gọi tên thì sẽ thân thiết hơn. Thân như với Giang Hải Khoát sao? Ai thân với anh ta chứ? Không phải. Ý tôi là không thân thì không gọi tên, thân thiết thì có thể gọi tên. Như vậy càng kỳ nha. Tôi cũng gọi anh ta là Giang Hải Khoát rất nhiều năm rồi, đột nhiên gọi là anh Giang thì thấy kỳ quá. Ý tôi

0: Tôi nói, cô có thể gọi tôi Hạ Hữu Kim. Thật sao? Có thể gọi anh là Hữu Kim. Hạ Hữu Kim. Tôi từng nghĩ gọi anh là Hữu Kim rồi. Anh Hạ là gì chứ? Quá xa lạ rồi. Chúng ta lại không phải quen nhau một hai ngày đúng không? Trong thôn này cho dù bất kỳ con chó con mèo nào tôi cũng biết tên hết. Mỹ Văn, Trí Lâm, Hữu Kim nói sau này có thể gọi anh ấy là Hữu Kim đó. Thật sao? Vậy tôi không khách sáo. Hữu Kim, giúp tôi lấy vài quả trứng qua đây. Sao cô không tự lấy đi? Tôi đang bận. Tôi nói cô có thể. Hữu Kim à, tôi về phòng trước nha. Chân tôi. Đến giờ tôi sẽ xuống. Hữu Kim à, lạ thật. Sao cô ấy có thể như vậy chứ? Phá vỡ nhịp sống của mình. Đợi sau khi làm việc xong, tôi nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây. Hai người họ đi cùng nhau, vừa nói vừa cười như thế này. Đây căn bản là cặp tình nhân mà. Đúng đó, cậu đang nói gì? Đúng đó đại ca. Cho nên tôi cảm thấy An Hiên và Hạc Hữu Giang, tình cảm hai người họ không tốt là giả thôi. Sao có thể chứ? Cũng không phải là không có khả năng. Bữa đó đại ca nói muốn thi nhổ hành, An Hi không phải lập tức nói anh là tiểu nhân bị ổi sao? Bữa đó tôi nghi ngờ hai người họ chắc có gian tình. Hơn nữa khi ở ruộng hành, An Hi không phải còn bị thương vì Hạc Hữu Giang sao? Chính là An Đô Đô của anh trực tiếp được Hạc Hữu Giang cổng đi. Tôi thấy cô ấy từ đầu đến cuối đều không phải là An Đô Đô của anh. Tiểu Hổ, tôi không có nói sai. Tôi không có nói sai mà. Anh thấy đại ca không phải luôn thua cho tên họ Hạ đó. Điều anh nói có lý. Tay Hạc Hữu Giang đó lợi hại như thế, nếu lần này anh ta ra thủ đoạn gì khiến đại ca thua trong cuộc thi nhổ hành, vậy hai chúng ta sẽ không. Im miệng đi hai cậu. 8.9 triệu. Mất rồi. An Đô Đô mất rồi. Bắn tim. Lại bắn tim cho tôi. Ai? Tại sao An Đô Đô lại lừa tôi như thế chứ? Còn cho tôi đội nón xanh. Đại ca, đó là nón không phải nón xanh. Vậy bây giờ tôi làm sao đây? Tôi đã công chứng trước mặt Thần Linh rồi, nói tôi nhất định sẽ thi đấu. Tay họ Hạ đó sợ tôi hồi kèo nên bắt tôi đi công chứng. Thật ra là có gian kế. Có rồi.
1: Có gì?
0: Đại ca, sau khi anh đi công chứng trước Thần Linh thì biểu thị anh nhất định phải thi đấu. Phí lời, nhưng tay họ Hạ đó không nhất định phải tham gia mà. Không có gì không tốt. Nên ý các cậu là tôi có thể tham gia thi đấu. Tay họ Hạ đó không có cách nào đi tham gia thi đấu. Đúng vậy, nên tôi không có lỗi với Thần Linh. Đúng, cho nên tôi vẫn là người tốt. Đúng. Hoàng Mỹ. Perfect.

Homestay đã bị hạt hữu gian bao rồi, nên ngoại trừ phòng ăn Hy ra, duy chỉ có một phòng sáng đèn thì là phòng tay họ Hạ đó. Over. Nhận được rồi, over. Nhưng mà đại hổ, chúng ta gần như vậy sao còn phải dùng cái này? Đây gọi là chuyên nghiệp. Nhận được, over. Chính là căn đó. Anh Hạ, lạ thật, người đâu rồi? Được rồi. Thứ gì vậy?

Qua 10 năm rồi, cô còn có hồi ức nhiều như vậy. Tôi thì cái gì cũng không có. Căn phòng đó thực ra có lời nguyền. Có lẽ cô biết người trước đây sống ở nơi này chứ. Sao anh biết? Thôn nhỏ, không phải sao? Người khác tặng cô thì cô coi nó như bảo bối. Tôi tặng cô lại đập nó trên nền. 10 giờ rồi, người đại diện các cô nhổ hành đâu? Không lẽ không đến sao?

0: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thực sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta, đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
1: Cái gì vậy?
2: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
1: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Xã Quảng Phú đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp đó là phóng sự Đắk Lắk tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, xác định cải cách hành chính là một trong những động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.
1: Xã Quảng Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính gồm xã Chư Xuê, xã Quảng Tiến, thị trấn Epoch và thị trấn Quảng Phú. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay sau Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã Quảng Phú đã ban hành nghị quyết số 12 về đẩy mạnh công

công tác cải cách hành chính nhà nước, chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, hiệu quả cao, gắn với thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

0: chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, những người trực tiếp làm công tác cải cách hành chính. Thứ hai nữa là chúng tôi nâng cao các cái thiết bị, chất lượng các thiết bị máy móc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, kể cả trong đó kể cả là các dịch vụ cung cấp đầu vào như các đường truyền internet. Thứ ba nữa là chúng tôi tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu và triển khai tổ chức thực hiện một cách đồng bộ. Rồi chúng tôi cũng thành lập các cái tổ chuyển đổi số cộng đồng, rồi là phối hợp với mặt trận và các đoàn thể để tuyên truyền.
1: Trong tiến trình cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xã Quảng Phú đang từng bước chuẩn hóa, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Địa phương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ công chức, sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hệ thống tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến, ứng dụng trợ lý số hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật và giải đáp thủ tục hành chính. Tại trung tâm phục vụ hành chính, người dân và doanh nghiệp được hướng dẫn tận tình cách thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử. Mặc dù khối lượng công việc tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, nhưng đội ngũ cán bộ công chức luôn chủ động thích ứng, nâng cao tinh thần trách nhiệm từng bước đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại.
2: Mới bước đầu thì về cơ sở vật chất thì cũng còn những cái khó khăn. Tuy nhiên thì cũng được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban dân. Thì đến nay thì trung tâm đã được đầu tư cơ sở vật chất và cơ bản là đáp ứng được cái nhiệm vụ và cái hoạt động của trung tâm và phục vụ cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại trung tâm phục vụ hành chính công. Thì về đội ngũ của trung tâm thì hiện nay là có 7 đồng chí và được hỗ trợ là hợp đồng thêm 1 đồng chí ngoài cái biên chế. Thì cơ bản thì cũng đã đáp ứng được cái nhiệm vụ. Đối với địa phương xã Quảng Phú thì hàng ngày thì trung tâm phục vụ hành chính công là tiếp nhận khoảng gần là 100 hồ sơ từ các là người dân và các tổ chức doanh nghiệp đến để là liên hệ là giao dịch cái thủ tục hành chính.
3: Thực hiện các thủ tục hành chính tại trung tâm thì cũng là tương đối là đông. Một ngày hồ sơ được tổng hợp thì phải là trên 100 hồ sơ. Và ngay từ những giai đoạn đầu đó thì cán bộ anh em của trung tâm của tụi em thì cũng đã cố gắng để vừa hoàn thành được cái nhiệm vụ giao và cũng là nhằm mục đích là hài lòng của nhân dân.
1: Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 8 tháng 4 năm 2026, xã Quảng Phú đã tiếp nhận hơn 10.200 hồ sơ, trong đó tiếp nhận hồ sơ trực tuyến là 9.784 hồ sơ, hồ sơ toàn trình là 4.945 hồ sơ, hồ sơ một phần là 4.839 hồ sơ. Đáng chú ý, tỷ lệ giải quyết hồ sơ được xử lý trước thời hạn đạt trên 75%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp được ghi nhận đạt 100% trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 97%.
4: Hôm nay là em đi làm thủ tục hỗ trợ cho người khuyết tật ở nhà cho bà ngoại em chăm sóc ạ. Quá trình qua đây thì em làm trên trực tuyến cũng hơi khó, nhưng mà ở đây cán bộ rất là nhiệt tình làm cho em rất là hài lòng ạ. Và cũng là lần đầu tiên em lên đây làm nhưng mà em thấy cũng dễ, bởi vì cán bộ giới thiệu từng ly từng tí cho em cũng dễ hiểu hơn.
1: Việc nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp, trách nhiệm đã góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền xã Quảng Phú gần dân, vì dân phục vụ. Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, đẩy nhanh chuyển đổi số và cải cách hành chính toàn diện, Quảng Phú đang từng bước khẳng định mô hình chính quyền cơ sở năng động, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hài lòng của người dân đạt tối thiểu 98%, đồng thời siết chặt kỷ luật, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị.
1: Thời gian qua, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính và mang lại nhiều chuyển biến. Theo kết quả xếp loại chất lượng hoạt động gắn với kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2025, chỉ số trung bình của các cơ quan đơn vị là 80,9%, trong đó cấp sở ngành là 87,13%. Các đơn vị sự nghiệp

0: là 76,02%, Ủy ban nhân dân các xã phường là 80,53%. Tính đến ngày 23 tháng 4 năm 2026, bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đạt 94,84 trên tổng số 100 điểm, xếp thứ 26 trên 34 tỉnh, thành phố.
1: Theo cái văn bản chỉ đạo mới đây của tỉnh ủy thì không đợi có chờ công bố cái chỉ số PCI của VCI nữa mà phải chủ động triển khai ngay. Báo cáo ông chí là trong ngày 24 tháng này thì các đơn vị gửi về thì trong tháng này sở hành chính sẽ chủ động xây dựng, phối hợp các ngành đoàn xây dựng tham mưu ban tỉnh ban hành cái chỉ số cải thiện năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh tỉnh trong cái đầu tháng 5 2026 ạ.
0: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại một số đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên, dẫn đến chậm phát hiện và xử lý các văn bản không còn phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh mới sáp nhập. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành và địa phương chưa bảo đảm kết nối, đồng bộ, còn phát sinh một số vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thống kê, báo cáo, vân vân.
2: Cơ bản đã đáp ứng được cái yêu cầu quản lý nhà nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như là cái cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thì gồm có tự kiểm tra và kiểm tra theo thẩm quyền. Thì sở cũng đã kịp thời là tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị sau khi tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành văn bản này tổ chức tự kiểm tra văn bản. Sở cũng đã tiến hành kiểm tra văn bản theo thẩm quyền và kịp thời phát hiện chỉ ra những cái khiếm khuyết của văn bản để có cái xử lý.
0: Để cụ thể hóa các mục tiêu cải thiện chỉ số cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ giải pháp cải thiện nâng cao điểm số thứ hạng bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2026. Chỉ tiêu của năm nay là tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tối thiểu 98%, 100% hồ sơ trễ hạn phải có xin lỗi và nêu rõ lý do. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện trên cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Mức độ hài lòng trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp đạt tối thiểu 98%. Điểm chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp của các sở ban ngành đạt từ 95 điểm trở lên. Ủy ban nhân dân các xã phường đạt từ 96,5 điểm trở lên.
1: Để nâng cao cái công tác cải cách hành chính, phấn đấu cải thiện chỉ số quan đất của tỉnh, tháo gỡ điểm nghẽn về các thủ tục, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, giao trực tiếp cho người đứng đầu các đơn vị và triển khai thực hiện. Thứ nhất là giao cho đồng chí Tránh Văn phòng tỉnh trực tiếp chủ trì rà soát hướng dẫn chặt chẽ theo dõi tiến độ cắt giảm các thủ tục hành chính theo nghị quyết 66 và số 66.7 rồi 66.14 của chính phủ. Văn phòng là phải tổng hợp tham mưu lãnh đạo ủy ban nhắc nhở phê bình các đơn vị chậm trong việc cắt giảm đơn giản thủ tục, không để tình trạng cắt giảm trên giấy tờ, theo dõi chặt chẽ công tác giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao điểm số thứ hạng phục vụ người dân doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy mạnh số hóa hồ sơ, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đồng thời nâng cấp hạ tầng công nghệ, bảo đảm kết nối đồng bộ dữ liệu, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ trễ hạn. Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế luồng xanh để giải quyết quyết liệt thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư trọng điểm, dự án có tác động lan tỏa lớn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
3: Chuyên mục Cải cách hành chính của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để Trường Mãi Xanh hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
1: Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trong thời gian qua. Đến với nội dung Ông Vang Đại Ngàn, khán giả sẽ đến với xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, nơi chính quyền và lực lượng chức năng vừa tổ chức khảo sát đánh giá hiện trạng cây trà cổ có tuổi đời gần 100 năm. Xã Hòa Mỹ xem đây là tiền đề để phát triển du lịch trải nghiệm trong tương lai. Để Rừng Còn Mãi sẽ là câu chuyện giữ rừng ở Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Sông Hinh đối mặt với khó khăn về diện tích rừng giáp ranh rộng lớn, nhưng với quyết tâm và sự đồng lòng của tập thể, đến nay số lượng vi phạm luật lâm nghiệp trên lâm phần quản lý đã giảm hẳn. Tiếp đến là câu chuyện vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ nhân viên Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đèo Cả trong thời gian qua. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Việt Nam chính thức cho phép trao đổi chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng theo Nghị định 180 của Chính phủ vừa mới ban hành. Đây là bước đi quan trọng nhằm hình thành thị trường carbon rừng, tạo thêm nguồn lực cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời đặt ra cơ chế quản lý chặt chẽ để bảo đảm các cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Việc mua bán kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon rừng chỉ được thực hiện thông qua hợp đồng hoặc trên sàn giao dịch carbon trước khi chuyển nhượng. Lượng tín chỉ được bán phải được Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác nhận. Tỉnh Đắk Lắk hiện có trên 780.000 ha rừng, trong đó có các dự án quy hoạch hàng trăm nghìn ha đất để thực hiện mục tiêu giảm phát thải và quản lý carbon. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên khoảng 537.000 ha, rừng trồng đã thành rừng hơn 210.000 ha, rừng mới trồng chưa thành rừng khoảng 33.000 ha. Tỉnh Đắk Lắk có tiềm năng lợi thế rất lớn về phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết trong quý 1 năm 2026, các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 187 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm 95 vụ so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị chủ rừng và các ngành chức năng

0: phát hiện lập biên bản để xử lý 187 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, trong đó có 4 vụ khai thác rừng trái pháp luật, 7 vụ vi phạm các quy định chung của nhà nước về bảo vệ rừng, 124 vụ phá rừng, 1 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng, 25 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, 21 vụ tàn trữ mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, chế biến lâm sản trái pháp luật, 5 vụ vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản. Cơ quan chức năng đã xử lý 140 vụ, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 138 vụ, xử lý hình sự 2 vụ. Số tiền thu sau xử lý đã nộp ngân sách nhà nước là gần 282,7 triệu đồng. Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa cho biết đơn vị vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp năm 2026 tại các địa phương, xã Sông Hinh, Sơn Thành, E Ly, Hòa Thịnh, Hòa Xuân và phường Đông Hòa. Thời gian kéo dài đến 18 tháng 6. Các điểm tuyên truyền trực tiếp tại thôn, buôn, kết hợp chiếu phim các phóng sự liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng với các hộ dân, giải đáp những khó khăn vướng mắc, ý kiến, phản ánh của nhân dân. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền bằng âm thanh lưu động trên các tuyến đường giao thông trong thôn, buôn, khu phố tại 12 xã phường trên địa bàn hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa quản lý. Thưa quý vị và các bạn, xã Hòa Mỹ cùng với hạt kiểm lâm Tây Hòa, ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa phối hợp khảo sát đánh giá quần thể trà cổ do người Pháp trồng trên đỉnh núi Hòn Chảo, xã Hòa Mỹ. Kết quả mang đến những giá trị về bảo tồn, giúp địa phương tạo nền tảng để phát triển du lịch sinh thái. Vượt 3 km đường đồi dốc, rừng núi, đoàn kiểm tra khảo sát bắt đầu phát hiện cây trà cổ ở độ cao 625m so với mặt nước biển. Các cây trà càng lớn hơn, quần thể dày đặc hơn khi di chuyển đến độ cao hơn 700m. Lên đến đỉnh núi Hòn Chảo, các thành viên của đoàn ngạc nhiên khi ở đây có rừng trà cổ với quần thể khoảng 8.000 cây lớn nhỏ. Theo những người lớn tuổi ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, vườn trà này do người Pháp mang sang trồng tại khu vực này. Trước năm 1975, người dân ở làng Mỹ Thành đã từng tổ chức đoàn lên núi để hái trà khu vực này.
1: Khu vực đây là rất là rộng. Như người ta kể lại là thời kỳ Pháp, cho đến khi con chú đã lên đây hái là cách đây 30 năm. Chú mới trở lại đây đi cùng đò lên đây đỡ coi như là khảo sát cái cây trà trở lại.
0: Theo cơ quan chức năng, kết quả khảo sát thực địa của xã Hòa Mỹ đã xác định được quần thể vườn trà trăm tuổi này mọc ở độ cao từ 625m cho đến hơn 700m so với mực nước biển trên diện tích gần 4 hecta. Mỗi hecta có gần 2.000 cây, đường kính trên 20cm, mật độ khoảng 1.700 cây trên 1 hecta, phân bố chính tại lô 10, khoảnh 2, lô 4, khoảnh 5, tiểu khu 364 trên núi Hòn Chảo. Lâm phần này thuộc lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý.
1: Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân xã Hòa Mỹ, chúng tôi kiểm tra rừng và đồng thời kiểm tra số cây trà thực có trên khu vực Hòn Chảo đỡ bảo tồn cây trà. Thì qua cái công việc kiểm tra hôm nay thì đề nghị ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa phải bảo vệ khu vực này rất chặt chẽ và đỡ cái diện tích cây trà bảo tồn sau này.
2: Hôm nay đoàn của chúng tôi khảo sát để nắm lại cái số cái cây trà cổ thụ, cái diện tích, mật độ của cây trà để đánh dấu cái số cây, tọa độ và để phục vụ cho cái mục đích là bảo tồn cái vườn trà để hướng đến là khai thác du lịch trải nghiệm.
0: Hiện nay cơ quan chức năng đang phối hợp để lên phương án bảo tồn, gìn giữ quần thể cây trà cổ này, hạn chế sự can thiệp của người dân. Với những giá trị hiện có của rừng trà cổ thụ này, nếu được bảo tồn và khai thác hợp lý, khu vực núi Hòn Chảo hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến độc đáo, góp phần phát triển kinh tế du lịch cho địa phương trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý, bảo vệ gần 26.000 hecta rừng, lâm phần quản lý phức tạp bởi diện tích trồng giáp các xã Madarak, Chư Prong, Eli, Ê Bá và một phần của tỉnh Khánh Hòa. Nhưng nhiều năm qua, đơn vị vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng. Đây là thành tích đáng khích lệ. Quản lý lâm phần có địa hình phức tạp, đối mặt nhiều khó khăn. Thậm chí, để đến các tiểu khu 296, 299, 308, 309,

0: Các nhân viên ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh phải băng rừng vượt núi mượn đường của các đơn vị bạn để đi tuần tra. Khó khăn là vậy, nhưng nhiều năm qua ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh luôn hoàn thành nhiệm vụ giữ rừng. Từ đầu năm 2026 đến nay, tại lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh đảm trách không ghi nhận vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng hay tình huống cháy rừng nào. Đây là kết quả đáng ghi nhận với những người đang làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng tại sông Hinh.
1: Với vai trò là nhân viên của ban quản lý rừng, tôi có trách nhiệm giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các nhóm hộ tại khu vực trên địa bàn xã Sông Hinh. Thì tôi cố gắng gắn trách nhiệm của các hộ dân quản lý bảo vệ rừng. Thì qua công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ dân, tôi thấy công việc quản lý bảo vệ rừng của ban tích cực, có hiệu quả, được công tác bảo vệ rừng được cải thiện tốt.
0: Có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, nhưng theo ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh, đơn vị tập trung vào các giải pháp thực tiễn, tạo sự đồng lòng của đội ngũ nhân viên, giúp công việc triển khai thuận lợi, tạo mối quan hệ với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn làng, nắm bắt tâm lý vận động người dân không phá rừng, lấn đất rừng làm rẫy, lực lượng cùng người dân tuần tra rừng nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng.
2: Đầu bộ nhận khoan thường anh em cũng rất nhiệt tình. Thì người dân cũng có trách nhiệm là bảo vệ toàn dân bảo vệ rừng ấy. Thì nhận thức của người dân hiện tại thì nó đã hơn trước rồi, không có ai mà lên rừng phá rừng làm nương rẫy hết. Khi nhận khoan rừng giờ thì cũng tạo điều kiện, thì trong cuối năm thì anh em được có tiền thưởng của bên tổ, thì một năm để nhận được tiền đầu bộ nhận khoan.
0: Theo lãnh đạo ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh, mục tiêu sắp tới của đơn vị là quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững, hiệu quả rừng tự nhiên được giao quản lý, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái. Đơn vị sẽ kiên quyết xử lý kịp thời các vụ khai thác rừng tự nhiên trái phép, đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách khoán bảo vệ rừng cho người dân địa phương, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhằm cải thiện sinh kế, tăng thu nhập để không phải phá rừng làm rẫy.
3: Tạo điều kiện cho các đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, chúng tôi giao khoán, tự nhiên bây giờ là mức khoán bảo vệ rừng chúng tôi cũng áp dụng hết toàn bộ theo nghị định 58 trước đây và 142 sau này. Hàng tuần các trạm, các tổ bảo vệ rừng cùng huy động người dân, cùng đơn vị để mà thực hiện cái nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng. Đồng thời người dân rất là phấn khích, tại vì vấn đề sinh kế của người dân là cải thiện, nhiều lúc là vấn đề áp lực của cái rừng chúng tôi là càng ngày càng giảm đến cỡ.
0: Những tín hiệu tích cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh được xem là công thức để giữ màu xanh ở những cánh rừng giáp ranh sông Hinh hiện tại và mai sau. Thưa quý vị và các bạn, ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả đang đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng tinh thần, trách nhiệm cùng sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng liên quan, đơn vị đã và đang nỗ lực giữ vững màu xanh trên hơn 7,3 ngàn hecta rừng được giao quản lý. Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả được giao quản lý tổng diện tích hơn 7,3 ngàn hecta. Hiện nay, ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả chỉ có 7 cán bộ viên chức và người lao động, gồm 3 viên chức và 4 kiểm lâm biệt phái từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk. Với lực lượng mỏng, đơn vị phải đảm nhiệm khối lượng công việc rất lớn, từ quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đến theo dõi hoạt động của 25 nhà đầu tư thuê môi trường rừng và triển khai công tác giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư địa phương. Bình quân mỗi cán bộ phải phụ trách hơn 1.000 hecta rừng. Đây là áp lực không nhỏ trong điều kiện địa hình Đèo Cả hiểm trở, nhiều khu vực núi cao dốc đứng, giao thông khó khăn và xa khu dân cư. Đặc biệt vào mùa khô, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao, nhất là tại các khu vực rừng trồng.
4: Với tinh thần là một tổ quản lý bảo vệ rừng thì tôi cũng thường xuyên, còn anh em thì thường xuyên trực 24/24 và đi tới những nơi mà có nguy cơ, có khả năng bị tác động nhiều để kiểm tra, theo dõi phòng cháy chữa cháy. Nói chung là tình hình hiện giờ thì công tác phòng cháy chữa cháy là đảm bảo. Từ mấy năm qua thì không có cái sự cố cháy rừng nào lớn xảy ra, ảnh hưởng đến rừng và nguy hại đến tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Lâm Phần của ban quản lý.
0: Trước những khó khăn đó, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả chủ động xây dựng phương án quản lý phù hợp, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, viên chức. Công tác phân công nhiệm vụ được thực hiện khoa học, đảm bảo mọi lĩnh vực đều có người phụ trách, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm biệt phái, các tổ nhận khoán bảo vệ rừng và lực lượng bảo vệ rừng của các doanh nghiệp thuê môi trường rừng. Hiện nay, đơn vị đang phối hợp với 3 tổ nhận khoán bảo vệ rừng tại các thôn Hảo Sơn Bắc, Hảo Sơn Nam và Vũng Rô. Đây là lực lượng quan trọng, góp phần hỗ trợ công tác tuần tra kiểm soát trên toàn bộ lâm phần quản lý. Thông qua việc huy động sức dân tham gia bảo vệ rừng, nhiều khu vực trọng điểm được giám sát thường xuyên hơn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Ban quản lý cũng thường xuyên phối hợp với hạt kiểm lâm khu vực, lực lượng bảo vệ rừng của các doanh nghiệp thuê môi trường rừng tổ chức tuần tra lưu động, kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng và vi phạm lâm luật. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ đầu năm 2026 đến nay, trên toàn bộ diện tích rừng do Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả quản lý chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện hiệu quả của công tác phòng ngừa và sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng tham gia bảo vệ rừng.
5: Anh em mặc dù là khó khăn nhưng mà tất cả các anh em cũng đã rất là cố gắng trong công tác bảo vệ rừng. Chính điều đó thì cho nên là hiện nay là tình trạng đốt than và tất cả những về các vụ cháy thì không xảy ra. Và tình trạng đốt than hiện nay là giảm rất là đáng kể. Cho nên là Đèo Cả hiện nay là việc công tác bảo vệ rừng là rất tốt.
0: Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới, Ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả rất cần sự quan tâm hỗ trợ về nhân lực, trang thiết bị và kinh phí hoạt động từ các cấp ngành chức năng, đồng thời cần tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng địa phương trong bảo vệ rừng, xây dựng thế trận bảo vệ rừng toàn dân, góp phần giữ vững màu xanh của rừng đặc dụng Đèo Cả, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững cho khu vực. Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau vào lúc 20 giờ thứ ba, tuần đầu tiên và tuần thứ ba của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chuyên mục là phóng sự Luật hợp tác xã năm 2023 tạo đà cho hợp tác xã phát triển, ghi nhận những chuyển biến tích cực của khu vực kinh tế tập thể tại Đắk Lắk sau hơn một năm triển khai Luật hợp tác xã năm 2023. Tiếp đó là phóng sự Quản lý tài nguyên nước hướng tới phát triển xanh, đề cập những thách thức về an ninh nguồn nước tại khu vực miền Trung Tây Nguyên và giải pháp quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên nước gắn với phát triển bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau hơn một năm, Luật hợp tác xã năm 2023 đi vào cuộc sống, khu vực kinh tế tập thể tại tỉnh Đắk Lắk đang từng bước chuyển mình theo hướng năng động, hiệu quả hơn. Nhiều hợp tác xã đã đẩy mạnh liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và nâng cao thu nhập cho thành viên. Từ các mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị đến chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, kinh tế tập thể ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển nông nghiệp, nông thôn địa phương. Thực tiễn triển khai Luật hợp tác xã năm 2023 đang mở ra kỳ vọng tạo thêm động lực để kinh tế tập thể phát triển bền vững.
1: Đây là cánh đồng mẫu lớn xã Ea Lốp, tỉnh Đắk Lắk. Những chiếc máy bay không người lái đang trở thành người bạn đồng hành của nông dân trong sản xuất lúa. Chỉ với một thiết bị bay, khối lượng công việc trước đây cần hàng chục lao động thủ công trên diện tích 10 hectare, thì nay chỉ thực hiện trong một ngày. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp giảm nhân công, tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước thay đổi tư duy canh tác của người dân vùng biên.
2: Có máy bay nông nghiệp không người lái này thì rất là tiện cho chúng tôi để canh tác. Mình dùng máy bay thì bớt được nhân công thì thu hoạch nó sẽ đồng đều hơn, hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn, giảm bớt chi phí hơn.
1: Không chỉ ứng dụng cơ giới hóa, các hợp tác xã còn đẩy mạnh liên kết sản xuất theo hướng an toàn hữu cơ. Thông qua mô hình cánh đồng mẫu lớn, người dân được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật và từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng bền vững.
3: Hộ sản xuất mẫu lớn này thì mình học hỏi kinh nghiệm ở trong hợp tác xã. Mới thứ hai đó là mình được hỗ trợ về vấn đề giống hoặc là kỹ thuật. Bên cái hữu cơ mà có loại là làm gọi lúa sạch đấy, để nó bảo vệ sức khỏe cho con người, nó bảo vệ cả môi trường nữa.
1: Bằng việc tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp, một số hợp tác xã đã hướng dẫn bà con cách ủ phân vi sinh từ bắp, mía, sắn có sẵn tại địa phương. Giải pháp này không chỉ giúp cải tạo đất, giảm phụ thuộc vào phân bón hóa học mà còn góp phần giảm chi phí đầu vào trong sản xuất nông nghiệp.
4: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà. Quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra ấy, thì nó có chất lượng, nó cũng khá là tốt.
1: Hiện nay, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách trong liên kết sản xuất đối với các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng theo hướng bền vững. Từ canh tác hữu cơ, giảm phát thải đến áp dụng truy xuất nguồn gốc, các mô hình sản xuất mới đang góp phần nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đây cũng là hướng đi quan trọng nhằm gia tăng giá trị trong phát triển hợp tác xã và kinh tế nông thôn giai đoạn mới. Tham gia hợp tác xã thì chúng tôi yên tâm hơn về đầu ra cho sầu riêng. Bà con được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo quy trình, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nên sản phẩm bán được giá ổn định hơn. Khi liên kết với hợp tác xã thì nông dân cũng hạn chế được tình trạng bị thương lái ép giá như trước.
5: Cái mô hình mà khuyến nông cộng đồng này nó rất là quan trọng đối với hợp tác xã hiện nay. Tại vì khi thông qua cái mô hình này thì nó có được cái truy xuất nguồn gốc và có được cái cam kết được cái chất lượng, thì phía hợp tác xã thu mua, chế biến và cung cấp thị trường nó an toàn hơn. Và nhờ vào cái truy xuất nguồn gốc và nhờ vào cái cộng đồng nó có cam kết chặt chẽ này thì cái giá thành của cái sản phẩm bà con cũng được tăng lên rất là rõ rệt.
1: Từ thực tiễn triển khai Luật hợp tác xã 2023, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.200 hợp tác xã, 7 liên hiệp hợp tác xã và trên 5.500 tổ hợp tác, thu hút khoảng 183.000 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho gần 37.000 lao động. Hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã từng bước được nâng lên, với doanh thu bình quân đạt khoảng 2,7 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận bình quân khoảng 320 triệu đồng. Thu nhập của thành viên và người lao động đạt khoảng 68 triệu đồng một người trên một năm. Cùng với đó, hoạt động liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng khi đã có 156 hợp tác xã tham gia liên kết ổn định với doanh nghiệp. Nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cũng đang góp phần tạo thêm điều kiện để các hợp tác xã đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn tại địa phương.
6: Thì bây giờ muốn chuyển đổi xanh đó là một cái mà chúng ta phải nói rất là chúng ta muốn chuyển đổi xanh thì chúng ta phải giảm phát thải để chúng ta mới chuyển đổi xanh được. Mà chúng ta muốn giảm được phát thải thì chúng ta phải có một cái, có nói chung là một cái doanh nghiệp nào đó cùng với hợp tác xã. Cùng với hợp tác xã để làm cái công việc đó, để làm được những cái chứng nhận như vậy. Thứ nhất là chứng nhận thì hiệu quả thì chính bà con nông dân là người được hưởng, rồi chính doanh nghiệp nó cũng được hưởng.
7: Thì hiện tại tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch đó là đã ứng dụng được các cái đưa từng bước cái khoa học kỹ thuật vào trong cái vườn trồng sầu riêng của người nông dân. Cái thứ nhất đó là đầu tiên là công ty IGU là một cái đơn vị đã chế tạo ra một cái phòng thí nghiệm cho người nông dân, tức là từ người nông dân với cái thiết bị và cái điện thoại của mình thì sẽ biết trong vườn mình đang ở cái độ ẩm bao nhiêu. Phân gồm có N bao nhiêu, P bao nhiêu, K bao nhiêu. Và đồng thời là sẽ biết được cái độ pH của cái vườn của mình.
1: Tuy nhiên, quá trình triển khai luật hợp tác xã 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn tồn tại không ít khó khăn, vướng mắc. Phần lớn hợp tác xã có quy mô nhỏ, năng lực quản trị và khả năng cạnh tranh còn hạn chế. Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng vẫn gặp nhiều trở ngại do thiếu tài sản thế chấp và phương án sản xuất chưa đủ điều kiện vay vốn. Một số quy định liên quan đến chính sách thuế, hóa đơn, chứng từ trong lĩnh vực kinh doanh nông sản cũng đang tạo áp lực đối với các hợp tác xã, nhất là trong quá trình liên kết tiêu thụ và mở rộng thị trường. Về ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc dù đã được quan tâm nhưng chưa đồng đều, trong khi yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và có giải pháp hỗ trợ phù hợp để kinh tế tập thể phát triển bền vững hơn.
8: Nói đến vấn đề vay vốn không cần tín chấp thì cái khó khăn nhất của hợp tác xã chúng tôi là nói chung không có cái trụ sở cho riêng mình, cho nên là khi mà không có trụ sở cho riêng mình thì không có cái bìa đỏ thì mình kêu gọi cả cái sự đầu tư, thì nếu như không có bìa đỏ thì họ sẽ không đầu tư trên cái mảnh đất của riêng mình, cho nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc huy động vốn vốn đầu tư của các doanh nghiệp cũng như các cấp ạ.
1: Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động hợp tác xã, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ, chú trọng nhân rộng các mô hình

0: hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường. Cùng với đó là tăng cường kết nối giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, để luật hợp tác xã 2023 thực sự đi vào cuộc sống, tạo thêm động lực cho kinh tế tập thể phát triển trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài, suy giảm nguồn nước ngầm đang đặt ra những thách thức lớn đối với khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trong bối cảnh nhu cầu nước cho sản xuất sinh hoạt và phát triển năng lượng ngày càng gia tăng, bài toán quản lý tài nguyên nước không chỉ là vấn đề môi trường mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh nguồn nước và phát triển bền vững. Hội thảo quản lý sử dụng và xúc tiến đầu tư phát triển tài nguyên nước gắn với nông nghiệp, nông thôn mới và năng lượng xanh miền Trung Tây Nguyên tổ chức tại Đắk Lắk đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng hướng tới mục tiêu phát triển xanh cho toàn vùng.
0: Tỉnh Đắk Lắk nói riêng, miền Trung Tây Nguyên nói chung là khu vực có vai trò quan trọng về kinh tế, sinh thái và quốc phòng an ninh của cả nước. Với hệ thống sông suối, hồ thủy lợi, thủy điện phong phú cùng tổng lượng dòng chảy hàng chục tỷ mét khối mỗi năm, đây được xem là vùng giàu tiềm năng về tài nguyên nước. Thực tế cho thấy một nghịch lý đáng lo ngại, vào mùa mưa lượng nước lớn nhưng chưa được tích trữ hiệu quả, trong khi mùa khô lại thường xuyên xảy ra thiếu nước nghiêm trọng. Tại nhiều địa phương như Đắk Lắk, Gia Lai hay Lâm Đồng, tình trạng thâm canh cây công nghiệp và khai thác nước ngầm kéo dài đã khiến mực nước dưới đất suy giảm mạnh. Hệ quả là nhiều khu vực ở Tây Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Mùa khô năm nay, nắng hạn kéo dài, giếng khoan cạn nước nên sinh hoạt rất khó khăn. Cà phê thiếu nước tưới nên cây bị khô héo, nhiều diện tích giảm năng suất, có chỗ chết hẳn. Tôi và bà con trong buôn rất lo vì chi phí đầu tư lớn nhưng sản xuất ngày càng bấp bênh, thu nhập giảm sút. Thời gian qua, khu vực miền Trung Tây Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán thiếu nước vào mùa khô và ngập lụt trong mùa mưa, và tình trạng này diễn ra ngày càng cực đoan. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng mô hình quản trị tài nguyên nước theo hướng đồng bộ, từ nâng cao năng lực dự báo lượng mưa, kiểm soát ngập úng đến quản lý hiệu quả cả nguồn nước mặt và nước ngầm.
2: Đối với miền Trung Tây Nguyên là cần phải có những cái quy hoạch tổng thể, phân loại các cái nguồn nước khoáng có giá trị khác nhau để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là phải có đưa ra một cái chiến lược khai thác sử dụng một cách tích hợp các nguồn nước khoáng, đem lại cái giá trị cao cho địa phương. Vấn đề thứ ba là phải tiến hành công tác bảo vệ các cái nguồn nước khoáng, nước nóng có giá trị ở Tây Nguyên.
0: Theo các chuyên gia đầu ngành về tài nguyên môi trường và nông nghiệp, vấn đề an ninh nguồn nước hiện nay đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong chiến lược phát triển bền vững quốc gia. Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đang chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Nhiều khu vực thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô, trong khi nguồn nước ngầm tiếp tục suy giảm do khai thác kéo dài. Việc nâng cao năng lực dự báo lưu lượng mưa và đánh giá chính xác các điểm ngập úng cục bộ là hết sức cần thiết. Đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cấp, quy trình phân phối cho đến xử lý và tái tạo nguồn nước theo hướng tuần hoàn khép kín.
3: Đến một giai đoạn nào khai thác ấy, nó sẽ hạn chế. Nhưng cái nguồn nước mặt mà nước ở Tây Nguyên chủ yếu là nước sạch. Chủ yếu là nước sạch. Và nếu có, giả sử như có chế biến, có để làm thành cái nước sạch để cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh, thì công nghệ và chi phí nó cũng rất là thấp. Và công nghệ nó cũng đơn giản hơn nhiều, hơn rất nhiều. Nhưng được quan trọng hơn ý, là đây nguồn nước ở đây, không thể nói, tôi không nói là vô tận, nhưng phải nói là rất phong phú. Rất phong phú. Và đến lúc nào, theo những cái dự báo chung ý, là thành phố Hồ Chí Minh phải cần đến nước ở Tây Nguyên.
4: Quản trị dân sinh, khi tiêu thụ nước, thì chúng ta phải có một cái bài toán rất minh bạch, là ở các chủ thể quản lý nước, từ đời sống sinh hoạt, từ sản xuất nông nghiệp, từ sản xuất công nghiệp, từ sản xuất đô thị, tất cả các chủ thể là phải coi nước là tài nguyên khan hiếm quý báu, để từ đó thông qua công cụ tài chính chúng ta định hướng cho tiêu dùng một cái quản trị như là nguyên Bộ trưởng Khôi Nguyên vừa mới phát biểu. Để chứ có như vậy thì chúng ta mới đảm bảo tiết kiệm được nguồn tài nguyên và đảm bảo cái sự bền vững. Cùng với đó là tập trung các cái giải pháp khác để tất cả cùng nhận thức xã hội chung chúng ta

0: cùng chung tay, và chúng tôi tin tưởng nếu chúng ta làm đồng bộ được các nhóm giải pháp đó thì sẽ góp một cái phần chúng ta thích ứng một cách tốt nhất trước tác động biến đổi khí hậu, mặc dù đây được đánh giá là một cái vùng có nguy cơ thách thức rất cao trước cái an ninh nguồn nước của cái tình trạng biến đổi khí hậu.
1: Các chuyên gia cũng đề xuất đẩy mạnh nông nghiệp tuần hoàn, sử dụng nước tiết kiệm, hoàn thiện hành lang pháp lý và thu hút đầu tư theo hình thức hợp tác công tư nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng ngành nước, hướng tới mục tiêu phát triển xanh cho khu vực miền Trung Tây Nguyên. Để hiện thực hóa mục tiêu quản lý tài nguyên nước gắn với phát triển xanh, bên cạnh sự vào cuộc của các bộ, ngành trung ương và địa phương, Hội Nước và Môi trường Việt Nam được xác định giữ vai trò cầu nối quan trọng trong tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, phản biện chính sách, chuyển giao công nghệ, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế về phát triển xanh, tín chỉ carbon và bảo vệ tài nguyên nước bền vững. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, với những giải pháp đồng bộ từ quy hoạch, ứng dụng công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách đến thu hút đầu tư, miền Trung Tây Nguyên đang từng bước hướng tới mục tiêu sử dụng bền vững tài nguyên nước. Đây không chỉ là giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh, hài hòa giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.
2: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình tổ chức lại đơn vị hành chính và định hình không gian phát triển mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước khai thác hiệu quả hơn lợi thế về vị trí, hạ tầng và nguồn lực sản xuất, qua đó mở ra dư địa mới trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Từ các khu vực trung tâm động lực đến những vùng sản xuất nông nghiệp, mỗi địa phương đang dần xác lập hướng phát triển riêng, gắn với thế mạnh và chuỗi giá trị đặc thù. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bức tranh phát triển kinh tế xã hội tại hai địa phương, xã EK và xã Đắk Liêng, qua đó khắc họa tiềm năng và dư địa thu hút đầu tư của từng khu vực.
1: Được hình thành trên cơ sở sắp xếp từ thị trấn EK và các xã lân cận, xã EK hôm nay không chỉ kế thừa vai trò trung tâm hành chính kinh tế của khu vực trước đây, mà còn sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển trong giai đoạn mới, nhất là về hạ tầng và khả năng kết nối vùng. Nằm trên trục quốc lộ 26, tuyến giao thông kết nối Tây Nguyên với Khánh Hòa và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, EK có điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ, logistics và công nghiệp chế biến. Bên cạnh đó là quỹ đất sản xuất rộng, cùng điều kiện thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại cây trồng có giá trị như cà phê, lúa chất lượng cao, ca cao, mắc ca và cây ăn trái. Những yếu tố này đang tạo nền tảng quan trọng để EK hình thành không gian phát triển mới, đa ngành và có tính liên kết vùng rõ nét hơn.
2: Đối với xã EK nó có lợi thế hơn một cái số các xã khác, đó là một cái trung tâm của huyện Nị ngày xưa. Đấy, của thời kỳ là chưa vẫn còn là cấp huyện. Thì cái vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội thì cũng cơ bản là tập trung vào cái khu vực trung tâm. Đấy, điều kiện là một cái xã trung tâm. Cái thứ hai là về cơ sở vật chất cũng như là cơ sở hạ tầng thì được đầu tư nhiều hơn là những địa phương khác. Cái thứ ba là cái lợi thế của EK thì toàn bộ cái chiều dọc của xã EK nằm trên cái trục quốc lộ 26, là cái trung tâm kết nối các cái vùng để có cái lợi thế về cái giao thương, để phát triển về thương mại dịch vụ. Thế thì đối với này cái vị trí địa lý cũng như là cái điều kiện tự nhiên thì cái xã EK nó cũng là một cái xã có cái điều kiện về thổ nhưỡng đất đai tương đối là tốt so với lại các cái xã còn lại của huyện EK cũ. Thế và người dân thì cũng có cái kinh nghiệm trong cái sản xuất nông nghiệp. Như vậy là có cái lợi thế, EK có cái lợi thế thứ nhất là về thương mại dịch vụ và công nghiệp so với lại các cái xã của huyện EK cũ thành lập mới bây giờ.
1: Không chỉ có lợi thế về vị trí và hạ tầng, EK còn là địa phương có quy mô dân số lớn, lực lượng lao động dồi dào và đang từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển theo hướng dài hạn. Hiện trên địa bàn có khoảng 400 doanh nghiệp, hợp tác xã và gần 2.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, chủ yếu là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và chế biến nông sản. Bên cạnh đó, địa phương này cũng đã kêu gọi đầu tư 10 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 700 tỷ đồng vào cụm công nghiệp EDA và ngoài cụm công nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành chuỗi giá trị sản xuất trong thời gian tới. Theo định hướng phát triển, EK đang từng bước hình thành cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tiếp tục mở rộng cụm công nghiệp EDA thêm 10 hectare và xúc tiến hình thành thêm 2 cụm công nghiệp mới tại Xuân Phú và Chư Ni. Tăng cường kết nối vùng và hỗ trợ các hoạt động vận chuyển, trung chuyển hàng hóa và dịch vụ hậu cần nông sản.
2: Thứ nhất là về công nghiệp, thì chúng tôi mở rộng cái cụm công nghiệp EDA ra 10 hectare. Thứ hai là có quy hoạch hai cái cụm công nghiệp mới. Về thương mại dịch vụ thì chúng tôi cũng đã quy hoạch các cái khu logistics, rồi là các cái khu thương mại dịch vụ tại cái trên cái trục đường quốc lộ 26 và trong cái khu mà cái quy hoạch khu hành chính mới của huyện ngày xưa. Về nông nghiệp thì chúng tôi tập trung vào phát triển những cái lợi thế của địa phương, đặc biệt đây là các cái cây trồng có cái thế mạnh. Hiện nay thì thế mạnh của địa phương thì một số các sản phẩm đã có cái thương hiệu, đó là gạo của 721, ST25. Thế là một số những cái thương hiệu về cái sản phẩm từ cây ca cao, maca, vân vân. Thì định hướng tới đây thì chúng tôi sẽ tập trung phát triển là một số những cái cây mà nông nghiệp để xây dựng các cái vùng mà nông nghiệp công nghệ cao.
1: Bên cạnh công nghiệp và dịch vụ, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng trong cơ cấu kinh tế của EK. Nhiều sản phẩm đã hình thành thương hiệu trên thị trường như gạo ST24, ST25 của công ty cà phê 721. Các sản phẩm từ maca và đặc biệt là cây cacao, loại cây đang được đánh giá có tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu và chế biến sâu. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê Năm Hay, cây cacao đã được đưa vào chuyển đổi trên những vùng đất kém hiệu quả và bước đầu mang lại kết quả tích cực.
3: Đưa cây cacao vào thì tới hôm nay là thành công lớn. Thì chính vì như thế thì nhân rộng của công ty thì là hiện nay là đã nhân rộng lên là 200 hectare cacao. Và cũng cái cây cacao là phải nói là cây tiềm năng. Một hectare cacao thu nhập của người lao động là từ 3 đến 400 triệu khi trừ chi phí rồi. Công ty thì cũng mong muốn rằng là địa phương cố gắng xúc tiến ngay cái việc rằng là tạo điều kiện cho doanh nghiệp về cái pháp lý, về cái vùng trồng, về cái mã vùng đó để là làm sao đó đưa cái sản phẩm của chúng ta đưa đi ra nước ngoài một cách nó có hiệu quả và nó được cái giá trị hơn nữa.
1: Không chỉ các doanh nghiệp trong địa bàn, nhiều đơn vị xuất khẩu cũng đánh giá cao tiềm năng vùng nguyên liệu tại EK, đặc biệt là cây cacao.
4: Đã đi rất nhiều vùng làm cacao của Việt Nam mình, đặc biệt là Đắk Lắk thì cũng đi rất nhiều nơi làm cái cacao, nhưng mà công ty này là một trong những công ty mà tôi cảm thấy là cái vùng trồng của họ rất là tốt, chất đất này rồi là thời tiết khí hậu, chất lượng cacao thì tôi cũng đã làm thử rồi, gửi hàng mẫu đi rồi thì họ cũng rất là hài lòng. Bây giờ chỉ còn một vấn đề nữa là làm sao mà sản xuất tập trung. Ví dụ như những cái đơn hàng lớn của các công ty lớn họ yêu cầu mình cần phải có đủ ấy.
1: Từ tiềm năng này, EK đang hướng đến mục tiêu không chỉ dừng lại ở sản xuất nguyên liệu thô mà từng bước hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín từ sản xuất sơ chế chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu. Song song với phát triển vùng nguyên liệu, EK đang thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp chế biến nông sản nhờ lợi thế nguồn cung và kết nối giao thông thuận lợi.
5: Về tiềm năng phát triển trái cây thì ở EK nói riêng và Đắk Lắk nói chung thì là có tiềm năng rất lớn về phát triển trái cây, và thứ nhất là về khí hậu, thổ nhưỡng và là đa dạng về các loại trái cây về mùa vụ. Về logistics thì nó khá thuận lợi tại vì ta nằm ở trên trục quốc lộ 26. Vấn đề đường xá thì thuận tiện, không gặp khó khăn vấn đề gì cả. Giao thông ở mọi nơi ở tại địa phương này cũng hiện tại cũng đang là tình trạng tốt, phù hợp để vận chuyển kết nối. Để hướng tới công ty sẽ mong muốn là xin được chủ dự án để xây dựng một cái nhà máy tại địa bàn EK này ứng nhu cầu xuất khẩu những khách hàng quốc tế.
1: Cùng với định hướng phát triển kinh tế, chính quyền địa phương đã và đang chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp.
2: Đối với các doanh nghiệp về với địa phương thì chúng tôi cũng hết sức là quan tâm, bởi vì đây là một cái điều kiện để cho địa phương có những doanh nghiệp đến đầu tư để làm sao mà thay đổi được cái

0: cơ cấu kinh tế cũng như là đảm bảo được cái tăng trưởng. Thì thứ nhất là về mặt quan điểm của Đảng ủy rồi là của chính quyền địa phương là doanh nghiệp đến thì tiếp đón như là người thân. Cái thứ hai là về mặt cơ chế chính sách hay là về là cái điều kiện ở địa phương có thể làm được cái việc gì tốt nhất cho doanh nghiệp thì chúng tôi triển khai thực hiện. Rồi ví dụ như là về cái thời gian để làm cái thủ tục giao đất cho thuê đất. Thứ hai là các cái thủ tục pháp lý. Và thứ ba là phối hợp với các doanh nghiệp để thực hiện các cái công tác về tuyển dụng người lao động để đảm bảo cho doanh nghiệp có cái điều kiện tốt nhất để đóng chân trên địa bàn.
1: Chúng tôi lên đây cái thời gian đầu gặp khó khăn ấy, thì chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho chúng tôi cảm thấy yên tâm để chúng tôi đặt nền tảng xây dựng nhà máy để sản xuất ở tại đây. Tại vì khi mà xây dựng nhà máy thì gắn bền với là bền vững và lâu dài, cho nên đó là cái nền tảng này chúng tôi chọn lựa.
2: Trong bối cảnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng không gian phát triển, EK được đánh giá là địa phương giàu tiềm năng với nhiều lợi thế về vị trí giao thông, quỹ đất, nguồn nguyên liệu và định hướng quy hoạch rõ ràng. Cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số, địa phương đang tạo ra những động lực quan trọng để thúc đẩy thu hút đầu tư. Đồng thời, EK tập trung hoàn thiện hạ tầng, nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và khai thác tốt các tiềm năng sẵn có, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những địa phương đang mở rộng không gian phát triển theo hướng công nghiệp dịch vụ, khu vực nông thôn của tỉnh Đắk Lắk cũng đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết chuỗi giá trị và nâng cao chất lượng nông sản. Trong đó, xã Đắk Liêng là một trong những địa phương có thế mạnh rõ nét về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa nước, ngành sản xuất truyền thống đang từng bước được tái cơ cấu theo hướng hiện đại, bền vững và có giá trị gia tăng cao.
4: Xã Đắk Liêng được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm Buôn Chía, Buôn Chiết và Đắk Liêng với diện tích hơn 135 km² và dân số gần 23.000 người. Đây là địa bàn có quỹ đất sản xuất nông nghiệp tương đối lớn, trong đó cây lúa nước giữ vai trò chủ lực gắn với sinh kế lâu đời của người dân địa phương. Không chỉ dừng lại ở sản xuất truyền thống, nhiều khu vực canh tác đang được định hướng phát triển theo hướng lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ và giảm phát thải, mở ra dư địa nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất.
5: Diện tích đất trồng lúa khoảng gần 100 km². Thì đây địa phương vẫn xác định đây là cái tiềm năng cũng như là cái lợi thế của địa phương trong vấn đề phát triển kinh tế. Thời gian tới là địa phương cũng tập trung vào những cái khuyến khích phát triển các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các hợp tác xã trong vấn đề phát triển lĩnh vực nông nghiệp, phát triển những cái cánh đồng lúa lớn, ứng dụng các cái khoa học và công nghệ trong phát triển sản xuất.
4: Cùng với lợi thế về sản xuất, xã Đắk Liêng đang từng bước hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, hướng đến xây dựng thương hiệu gạo địa phương. Nhiều hợp tác xã đã chủ động ứng dụng quy trình canh tác mới, nâng cao tiêu chuẩn sản xuất và mở rộng kết nối thị trường.
6: Chúng tôi đã từng bước xây dựng những cái bước đi đầu tiên từ cánh đồng cho đến sản xuất và đưa ra thị trường. Và chúng tôi cũng đã có được một số cái thành công nhất định trong cái việc là xây dựng tiêu chuẩn 3 sao, tiêu chuẩn HACCP về sản xuất. Và đặc biệt là thông qua cái sự hỗ trợ của chính quyền thì chúng tôi đã tìm kiếm được những cái đối tác mới tại địa phương cũng như là ngoài địa phương thông qua những cái hỗ trợ về xúc tiến thương mại. Về tiềm năng dư địa thì xã Đắk Liêng nói riêng và ngành lúa nước của tỉnh nói chung thì tôi đánh giá đây là dư địa rất là lớn, đặc biệt là tiềm năng vô cùng lớn đối với nông nghiệp trồng lúa giảm phát thải. Ở đây thì bà con có khoảng, xã Đắk Liêng có khoảng hơn 950 ha và có thể canh tác theo ướt khô. Đây là một trong những cái điều kiện tiên quyết để mình có thể hướng đến giảm phát thải, đặc biệt là khí methane. Thì đây là tôi thấy đây là một cái điều kiện cực kỳ thuận lợi.
4: Theo các hợp tác xã, điều kiện thổ nhưỡng và địa hình tại Đắk Liêng cũng phù hợp để phát triển vùng lúa giống, lúa hữu cơ và các mô hình sản xuất chuyên canh, từng bước nâng cao giá trị hạt gạo địa phương. Song song với đó, việc tiếp cận khoa học kỹ thuật, liên kết doanh nghiệp và mở rộng thị trường đang được xem là yếu tố then chốt để nâng tầm sản phẩm. Ở góc độ cộng đồng sản xuất, chính quyền địa phương giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, kết nối và tạo điều kiện cho các mô hình kinh tế, hợp tác phát triển.
7: Chính quyền địa phương cũng rất là quan tâm, tạo điều kiện cho các hợp tác xã doanh nghiệp để phát triển. Nhưng cũng hàng năm thì cũng vẫn có những cái cuộc hội nghị, hội thảo để trao đổi, nghĩa là gặp gỡ địa phương với lại doanh nghiệp, thì đôi khi nó có từ của những cái đó thì các doanh nghiệp và hợp tác xã cũng nói lên được cái tâm tư, nguyện vọng, cái khó khăn ở tại đơn vị mình, để mà nhờ cái chính quyền quan tâm. Thì đa số thì mình thấy là chính quyền cũng đã quan tâm rất nhiều.
4: Không chỉ đồng hành cùng sản xuất, chính quyền xã Đắc Liêng cũng đang định hướng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chế biến nông sản và xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương.
5: Ở về phía địa phương thì luôn luôn là ủng hộ và đồng hành cùng với các doanh nghiệp đến để phát triển tại địa phương. Như là sẽ hỗ trợ cho địa phương về thực hiện các cái thủ tục hành chính liên quan đến cái việc mở các cái nhà máy chế biến cũng như là các cái hợp tác xã, rồi thực hiện các cái thủ tục hành chính một cách nhanh gọn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho các cái doanh nghiệp đến với bà con.
4: Hiện nay cùng với cây lúa, địa phương cũng đang khuyến khích phát triển các sản phẩm ô cốp và mở rộng liên kết sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung. Tuy nhiên, theo định hướng chung, cây lúa vẫn là trụ cột chính trong cơ cấu nông nghiệp với dư địa lớn để hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ. Từ lợi thế về quỹ đất, điều kiện tự nhiên và sự tham gia ngày càng rõ nét của các hợp tác xã, Đắc Liêng đang từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình kinh tế nông nghiệp hàng hóa. Không gian liên kết sản xuất đang dần hình thành, mở ra hướng phát triển mới cho địa phương trong giai đoạn tới, đồng thời tạo thêm dư địa, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến và chuỗi giá trị nông sản.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Kẻ ngu ngốc

Bắt đầu vòng 3, Ivan bất lực đang bị dồn vào chân tường bởi vì cậu ta đang bận rộn né đòn tấn công từ mũi khoan của SK. Đúng như mình nghĩ, nếu động cơ mũi khoan càng nóng, sức mạnh của nó sẽ càng giảm. Phải tấn công ngay bây giờ mới được. Tên lửa siêu nhỏ, bắn! SK, đuổi theo cậu ta đi! Mũi khoan tấn công! Giờ tôi sẽ cho cậu bại trận. Mũi khoan xoắn kép, bắn! Làm rất tốt, tới lúc phản công đây. Pháo thép chuẩn bị, bắn! Sao cậu dám? Tôi sẽ

0: Không thể nào.
1: SK
0: đã thất bại. Và người chiến thắng là Roy. Tuyệt quá, Roy đã thắng rồi. Không, chuyện gì vậy? Người hôm nay giành chiến thắng chính là Roy và Avon. Làm tốt lắm, Avon. Cậu ta sắp thắng nhưng rồi lại thua. Thê thảm quá. Chuyện này sao lại như vậy? Tức điên lên được. Làm vậy không có ích gì đâu. Cậu thua vì cậu yếu hơn họ. Không, không phải như vậy. Mình thua chỉ vì mất cảnh giác thôi. Nhưng theo dự định của tôi thì chính điều đó đã chứng tỏ cậu yếu. Trận tiếp theo của cậu là Gino và Blue Quill. Gino và Blue Quill rất mạnh. Với kỹ năng của cậu sẽ không bao giờ thắng nổi đâu. Này, kết thúc rồi mà. Bên này này, cậu nhìn xem. Cái tên Gino đó, cậu ta chả là gì hết. Gino và Blue Quill rất mạnh. Với kỹ năng của cậu sẽ không bao giờ thắng nổi đâu. Gino, tôi sẽ đánh bại cậu. Lần này tôi chắc chắn sẽ làm được. Gì vậy? Chạy đi! Cứu với! Tôi rất mạnh. Tôi nhất định sẽ giành được chiến thắng. Chắc chắn. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh, thư giãn. Bình tĩnh đi nào. Gì vậy? Nghe nói trận đấu tiếp theo của cậu là đấu với Gino hả? Cậu có phiền nếu như tôi chỉ một bí mật để chiến thắng không hả? Mấy cậu đang nói gì vậy? Tôi không cần mấy thứ đó. Mấy cậu đang coi thường tôi đấy hả? Không. Hoàn toàn không có ý xem thường. Chúng tôi chỉ ngỏ ý muốn giúp cậu chiến thắng dễ dàng mà thôi. Chiến thắng dễ dàng mà cậu nói là cái gì vậy? Nếu Blue Will không xuất hiện ở cuộc thi đó thì sao hả? Sao cậu ta lại không đến được chứ? Chuyện này cũng sẽ dễ như ăn bánh mà thôi, nếu cậu chịu giúp chúng tôi. Vậy cậu nói xem, tôi cần giúp gì đây? Đối thủ tiếp theo của cậu chính là Breaking. Roy đã thắng nên không có vấn đề gì với cậu, có đúng không? Sao cậu ta là vấn đề được? Roy đã thắng ở vòng 3. Nhưng nếu là mình và Blue Quill thì đã thắng ngay từ vòng đầu tiên rồi đấy. Breaking không phải là một người dễ chơi như cậu nói đâu. Không cẩn thận sẽ trả giá đắt đấy. Cậu mới trả giá đấy. Cậu xém chút nữa đã thua trong trận đấu quá dễ thì cũng gần như là thua rồi. Cái gì? Đó không phải là gần thua. Mình phải lên kế hoạch để tìm ra điểm yếu. Dù sao thì tụi mình cũng kết thúc được trong vòng đầu tiên. Chờ đã. Việc này cũng chứng minh được Blue Quill mạnh hơn Avon. Và còn mình đương nhiên là mạnh hơn cậu rồi, đúng không? Mình không muốn nghe thấy mấy điều nhảm nhí này nữa. Thôi đi mà, Gino. Gino, cậu mau xin lỗi cậu ấy một tiếng đi. Tại sao? Mình chỉ đang nói sự thật thôi mà. Gino, cậu đợi đó. Này này này, mình đang cố không xen vào rồi nhưng mà... Không cần đâu, đừng làm vậy. Thật đấy, Gino. Cậu chỉ cần đứng đó nói xin lỗi thôi. Nhanh lên. Roy, mình xin lỗi. Mình sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Mình thực sự xin lỗi. Phải làm sao đây? Chắc mình phải hy sinh chút tình bạn này quá. Không. Thôi khỏi. Không cần phải làm vậy đâu. Cãi nhau với bạn là xấu tính lắm đấy. Không được. Tuyệt đối không được. Vì tình bạn rất tuyệt, nên các cậu hãy nhận lấy món quà này. Hãy nhận lấy tình yêu này nhé. Mình sẽ không bao giờ cãi nhau nữa.

Gì vậy? Cậu muốn gì đây? Cậu cũng biết là trận đấu sắp diễn ra rồi mà. Cậu không nghĩ là chúng ta cần chơi một cách công bằng hả? Tất nhiên là tôi nghĩ như vậy rồi. Vậy được. Tôi đang chuẩn bị một loại vũ khí. Chắc chắn cậu sẽ ngạc nhiên đấy. Là vũ khí gì hả? Cậu tò mò hả? Cần gợi ý không? Gợi ý gì? Cậu có định nói hay không nói đây? Một khi dùng nó thì Blue Bill sẽ tiêu đời. Chỉ cần một cái chạm nhẹ là cậu ta thua cuộc thôi. Cái gì? Làm gì có loại vũ khí đó? Cậu chỉ là một tên ngốc mà thôi. Cậu mới ngốc đấy. Cứ chờ đến trận đấu mà xem. Có vẻ như tôi bắt được cậu rồi, Blue Bill. Bởi vì trong trận đấu này, cậu sẽ phải thua và chiến thắng sẽ thuộc về tôi. Cậu nghĩ là tôi dễ thua cuộc như vậy sao? Blue Quill! Gino, có chuyện gì vậy? Blue Quill bị bắt cóc rồi. Nhanh lên Maru, cho mình mượn ván trượt đi. Được rồi, cậu lấy đi. Cho mình mượn Potty luôn. Được rồi, cậu cầm lấy.

Trả lại Bluewheel cho tôi. Đồ xấu xa. Cậu ta đang đuổi theo chúng ta rồi kìa. Chúng ta cần phải tăng tốc lên cho nhanh. Đồ ăn trộm. Dừng lại ngay đi. Bám cũng dài đấy. Thử cái này đi, Zino. Cậu thấy sao hả? Poti, chuẩn bị tấn công nào. Tên lửa điên cuồng, bắn. Sao cậu ta dám tấn công mình chứ? Cú đấm tên lửa, bắn. Blue Will. Không thể tin được. Suýt nữa là mất cậu rồi. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Thằng nhóc ăn trộm kia, trả Blue Will lại cho chúng tôi ngay. Cậu gọi ai là ăn trộm? Đồ ngốc kia. Đúng, tôi mới là ăn trộm. Xin lỗi cậu nhé. Sao cậu lại phải xin lỗi? Đồ ngu. Blue Will, Poti, sẵn sàng đi. Súng điện trường xanh, cú đấm tên lửa, bắn. Tôi không thể chịu được nữa rồi. Cậu là một kẻ sắc sược, cứ chờ đó mà xem.

0: Bảo là một đứa cháu lười học, luôn tìm mọi cách để lấy tiền của ông nội và đối phó với cả nhà về việc học, thì nay thể hiện sự quyết tâm học tiếng Anh đến lạ. Ông chú trẻ Hoàng Tú thể hiện là một diễn viên điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn.
1: Ráng thông cảm cho tôi vài bữa đi.
2: Tôi không có thông cảm cái gì á, giờ muốn sao?
3: Bình tĩnh vậy đó.
4: Bây giờ để tôi nói cho cậu nghe. Chuyện giữa tôi và cậu á, mình cứ từ từ giải quyết nha. Thông cảm cho tôi đi, chậm cho tôi ít hơn nữa nha.
3: Không có chậm được gì hết á.
0: Trong khi đi tìm việc làm thì Nghĩa, con trai út của ông Trọng lại hiểu lầm khi nhìn thấy bạn thân của mình đang bị bắt nạt ở chốn đông người. Có thật sự Bảo hiểu và thay đổi suy nghĩ, muốn học hay đang bị ám ảnh, sự kỳ vọng của mọi người về mình?
5: Cái gì nữa đây? Đi khẽ, nói nhỏ. Cô sao ăn sữa đi, ăn một miếng sữa đi. Cô giáo cố gắng, cháu ăn hết đĩa dưa này nhé. Ừ, đúng là cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Từ ngày có cô giáo về đây ấy, nó thông minh, lại còn siêng năng học hành. Dạ.
0: Ông chú trẻ Hoàng Tú là ai? Nghĩa có tìm được việc làm để phụ giúp gia đình không?
6: Là có lời hứa như vậy, là khi con đã công việc làm ổn định rồi, con sẽ dành dụm tiền, có nhiều thật nhiều tiền, con sẽ bắt dắt bà, con sẽ dắt bà đi du lịch. Du lịch ở Hawaii, bà sẽ mặc một bộ bikini và tắm nắng rồi đó.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.

0: Kop jehan pepnom kerancing beh saudon hab kelti e beh neh ur begrap tuk sa val temjar. Ngoi tay tan tum kon ching dong chi do hu hui kap ko pro tem trung ang dang khoan teng pro dang char khoan teng pro char tak lak nai ta pro plam hai pom khar ta pro koeng ge pa bre ching hom to kwang rong ati lap no pen bo ne ko pro ne ur tem char dong chi nai ta pa kul cha oh me ur tak kra pro la sa lap ek pom teb tong nang nom hai pro ra plam hai pa ple pro ji han a chon ieng kal ro nang kha ta mat bọt tụp bẩn ở chân nó tay bập nòm gần chân bờ chân khoan từng bờ chân thật lạc đổ hú huy về lá tầm cửa ở chân bờ lướt xa huy bồn bờ âm bờ cởi ngăn về huy núi sắc tức cà bờ lướt xa cờ ta gấp bập minh tay gấp bập nò bờ ốc mì ur đời ở chân rò tầm mắt dình hi bờ lướt xa gần chân gấp bập nò hợp tác xã lướt bờ cây nghỉ tên bọt tụp bẩn nghỉ tên tầm bờ lướt xa bờ chân đồng chí đỗ hữu huy là cha năm ra hồi hai tầm grep sắc tù bal cờ ghé vào lưới cờ bị ti ốc mì ur tất cả bỏ lướt xa ghé nó nghỉ tuần cờ
1: tục vật tùy khoa từng bỏ đàn quốc Việt Nam cha mà có một chuyện bỏ bên tỷ riêng anh gật vương pre bỏ lướt mặt trận nằm bỏ bên chất ta bỏ sạc tàn tục bên ghé gấp đồng chí trần hữu thế tầm bỏ kịch lăng bỏ đáng cha kiên khoa gài lăng từng bỏ đàn quốc Việt Nam cha
0: tập bản năng tỷ riêng khoa kiện khoan từng bọ chi hẳn nên của bọ bơn từng bọ mặt trận tổ quốc Việt Nam bơ grab tục xã phật đà lúc nào bơ chà từ làng la ta buôn pol nọ bơ cala làm ăn kết vương pre ta bọ tầm long ăn nạ gây bơ mặt trận đông nương nòm hay tây la nọ bơ bơ game hay rập lem hay bro tầm bọ mặt trận gật nạ cái xem lăng chi hẳn gật làng la đơ bơ bơ nếp bần làn lụp xã Mpol bọa bằng tụ ổn tì riêng kla yêu hò. Bởi tì tài la đơ nò bọ bởi game hay ta nê gỗ bọa kà xìm tlang bơ mặt trận. Ừ tên grap mpol bọa lơ ta nàng khe ai xò lơ bọa gửi kring. Gứt vương grap mpol bọa gài tlang chế hành làm hồi nắc bọa chào đừng bớ chà trô ta xa.
1: Hui mpol bọa chào bởi tlang bọa đa gần chà khem tầng ngân ế khám tlang sạc dân. Hui bơ nàng khe dứt khăn khám sạc dân tên hiếp bọn lăn tâm nằm bà bò bà giật tà bò. Đời mà có một chuyện bơ nàng mùi khe bò, trâu tà nàng mùi khe bò lập mpol bọa lơ khám sạc dân. Hui bơ nàng khe gứt vương gàng răng lò cọp dì lập anh yên gàl bơ bì chinh. Họ dành bộ quân chá, dễ khăn khám lăng sự dân tân đi rành nằm lọt. Đời khám lăng tân năng, bàm khẻ bò, bơ buồn tục vật lắm. Vật tân an, tùy khoa, xạ cổng bông, dễ khăn xạ đồng xuân. Hít lòng bộ tự kinh, dìm cộng chiên bộ bộ giao, là bạ bộ lơ, ta gấp tục xạ vật. Ngân e đập rập, này tự kinh, đập rập nâm mãi mọc khám lăng sự dân, dễ khăn đã gần măn. Gấp tục khi tự kinh khám phụ cộng chi, dễ gật vâng, là bạ này tự kinh, gấp bộ bộ nọ khám, dễ khăn grep dubal kep lang chinan mat sak ne doi sa an sa kham dubal ta bro kham lang sa gen bro ti par lam khuin nak ta ek pol bro le be di ne pulan gut vung sa kham lang sa gen hui bo nang the keul bo dubal gut ko ji teum thong sak kham phom tok hi de gen den gut vung nak tang igal sa gen hi de gen phoi lan de pon lan khar sak kham lang sa gen hui bo nang khe gut vung kasem lang igal sa gen bài tin rất nổi sắc gật vương xoay tâm nắc trăng bẩm nom nó tách ẻ dòm dễ khăn tâm biết duyên tục tách bẩm nom cầm chiên đừng ngăn é hít lăng bọt là ba cầm mir dễ khăn răng nó khẻ gật bẩm lan chà đặc lắc dễ ghém bồn bro giao bro pram bo pro dễ ta bay ta bro đong mày mọc hay cài bờ tại đi dễ khăn cầm chiên bọt bạc lại cao chín tar cả ti tôm năm bờ bò bây giờ ta pro năm bờ bò bây giờ
0: hui pol pro chao char tak la kar ben nu sak tong mai mok ye han tong nung nom hai nak trang ta pom no se tam deng bơ kai bơ tae lo nak trang rik prah bơ ba pla kao troh tang ka rnyat bơ ba pla kao ye han kran jeng ta pro se tam pop no pol pro chao troh number bo payat de ge grap pol mai mok kra gal tae di ye han nak trang ge meung po chat na rieng no mai mok tong rik prah ba pla kao ta bỏ rong xem con nòi chứ hành rong cà ti cha trôn nước sắc tông nương nòm hay nắc trăng cái xem lăng hiệt gal rò bòn lan chứ hành ăn ghé ăn túc ai hung tạc chắc dâu hui ta bỏ rong xem yên gal chóc dâu năng khèo ta mắt đàm lấp nó ắt té tên tâm thơm còn chi tông ta bỏ lướt xa nó tông mày móc bà tự ai chơn bơ mặt bầm nở hiền trôn khanh bầm giật nở hiền
1: bơ bọc

0: bal pa brich jing yang gal ta hin hat tem ta grap nang kho kar mir tam ple vai bơ pung hi te mi pham thi 10 gon tuk on mat sa che prao char dak lak ndu ta nang khe li ple vai lo dam geng khanh po hekta ple vai di lor tam ple vai bơ pung hi de mi tem ức nam che do ge du ức ple e an no ngi den yang gal ta pung hi ai cơ nặng cả bộ lư sa ta bùng hít tâm đi lo lư sa ho vì joy bộ lư hủy khai ta pram pro nào ní lư bộ bờ sa char ta đâm lip lè vai đừng ngần é đừng bơ bar jet ro ta pram jet nào ní lư bộ ta gặp năng đời đi mi cơ bay đi khiêng bộ prak đun nào đun năng ước ní lư bộ ghé nong gì đơn ya
1: Từng bước bắt tâm thêm lại vãi, cảm mưu anh grep năng ghe từng bước pram trôi bỏ nó nê lơ bỏ yên gàl. Trôi ta đâm lếp lại vãi anh từng ngàn e, ghe ức sạc nê sạc lơ bỏ yà. Nó bắt anh cô từng e rơ e ức bê, hân chênh ức nê cơ anh sạc lơ bỏ.
0: Ai sao vì lơ bỏ anh tục vích, ức nê lơ bỏ bởi xa. Dì khăn sạc kiểu mà bởi chàr, dì sạc lửa bộ nắc trăng hơm lại vãi, dì hành lửa bộ lịp lại vãi ta ức nằm ở rô. Bộ lửa yên gàl, cơ liếp bình lan, ghe nò nghỉ đơn, tâm bởi bình chiên, dì khăn nắc trăng ta bụng hi.
1: Anh lửa bộ bộ bụng hi tầm mi mươi ta grep năm, bởi ghe bộ lửa hò, grep năng anh ghe nò nghỉ đơn, đông tâm bởi bình chiên. Và hay từ ghe bỏ lỡ cổ mơ anh ta hết năm, ai so hôm sạc lỡ bỏ anh tục vết, grep tù bờ, từ lỡ bỏ yên gà lìa.
0: Đời gật so, bơ xạ chì prao, nắc ngoài bỏ lỡ xa bơ grep đi lọt, lỡ lọ ba, ghe nghị đơn ức. Ai gợi, ghe nọ nghị đơn gà ta bóng hi nếp bốn lăn lỡ xa. Đủ nắc khăn vi cơ lù bờ, dội bỏ lỡ yên gà ta nếp bốn lăn, nhằm so ghe bỏ lỡ bơ xạ chàr. Hoa dìn trong lửa bộ ghen nghị đơn ức bởi lầm bởi bởi dìn yên gàl tên hiếp ổn lan lửa lọ ba. Grap bóng nghi tâm lạ vãi nghị đơn ức đời dòi bởi lửa ta nếp ổn lan bởi xa ta năng khe lì sẵn dân. Đâm lịp lạ vãi đừng ngân é, grap bóng nghi ghen mươn đừng bơ mà tập râm trô bởi dạch nào nế lửa bộ ta grap năng bởi anh khăn cơ ghen nghị đơn ức. Bởi nó nghỉ đơn, gần tầm bỏ xa, grep đủ bà lưu bỏ lưu tàn hiệp ổn lan bước xa chàr. Đi lo tâm lạ vãi tục xa chỉ bảo chàr đặc lạc, lăng xo ghe bợp ẻ gần ngăn tầm bỏ lưu xa lưu lọ ba kàr mìr. Hoa dình, trọng lưu xa ghe nghỉ đơn gần, dễ khăn đời dù bỏ lưu yên gần ta ức sạc nế. Anh ghe nó nghỉ đơn gần, cơ lâm bỏ đủ bà lâm bỏ bởi chênh nếp ổn lan bước xa chàr yên gần khẩm đô. Bọn lần hai dịch lăng bầm rút mông nông, bà rạp bầm hai dân trụ tử ngươi rút chà rạc lạc, bà hai dân cho ta o, lạc gần lầm mất nếp bọn lần gặp một bồn.

Biển đảo quê hương, nơi hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn khơi của tuổi trẻ Việt Nam. Vòng chung kết khu vực 5 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương dành cho học sinh trung học cơ sở chính thức diễn ra. Hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu biển đảo của thế hệ trẻ. Ba đội thi đến từ Lâm Đồng, Khánh Hòa và Đắk Lắk sẽ cùng bước vào hành trình tranh tài qua 4 phần thi hấp dẫn. Ra khơi, vượt sóng, cập bến, đặt mốc chủ quyền. Mỗi câu hỏi là một thử thách. Mỗi phần thi là hành trình khơi dậy trách nhiệm, ý chí và khát vọng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình diễn ra vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 tại Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Được truyền hình trực tiếp trên KTV, KTV1 và livestream trên các nền tảng số của báo và phát

0: tiếp sóng trên truyền hình Quốc phòng Việt Nam cùng báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng, Đắk Lắk. Em yêu biển đảo quê hương, bồi đắp tình yêu tổ quốc, vững bước tương lai.
1: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Lý Hồng Hải, một vị chủ tịch sở hữu khối tài sản khổng lồ, có thể dễ dàng có một cuộc sống xa hoa, nhưng lại không thể mua được một tình yêu chân thành, không mùi tiền.
1: Anh không ngờ được đâu. Tiết anh nhảy lầu là giả đấy. Tới cả xe cứu hỏa cũng là giả. Nếu không thì làm sao tới đúng lúc như vậy được? Tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Không tin, anh có thể đích thân gọi điện, tìm người bạn kia chứng thực lại. Chiếc xe cứu hỏa đó là đạo cụ chuyên dụng Tiết Anh mượn từ đoàn làm phim. Toàn bộ vụ nhảy lầu đó thực tế đều là do Tiết Anh một tay sắp đặt sao? Đúng vậy, là một phân cảnh nhảy lầu do cô ta tự biên tự diễn. Chú rể Hồng Hải.
0: Vì vậy, để trốn khỏi những cô nàng đào mỏ, vị tỷ phú trung niên quyết định hóa thân thành ông chủ tiệm bánh bao nghèo khó. Nhưng không ngờ, định mệnh lại đẩy Lý Hồng Hải vào cuộc va chạm nảy lửa với Hạ Khả Khả, một cô nàng thiết kế trẻ tuổi, thẳng tính và siêu thực tế. Một người trăm phương ngàn kế, giấu giàu, một người vô tư, yêu ghét phần mình. Khi chiếc mặt nạ nghèo khó rơi xuống, liệu tình yêu có còn ở lại?
1: Tôi là người mở quán bánh bao. Tôi là người chuyên bán bánh bao. Nói không phải chứ. Nhìn giống thật. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, anh nhìn giống y như là anh bán bánh bao.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
1: Lý Hồng Hải, anh đứng lại.
2: Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã yêu cầu chúng ta phụ trách điều tra liên quan đến việc buôn bán nô lệ da trắng, diệt chủng và khá nhiều việc nữa. Thực sự rất mệt mỏi. Có biết tại sao ông ta chết không? Bị đầu độc. Bằng cái gì? Chúng tôi tìm thấy lượng cyanua trong dạ dày của ông ta đủ để giết 4 người. Nhưng đó không phải là thứ duy nhất chúng tôi tìm thấy.
3: Cái gì vậy?
0: Đằng sau vụ tai nạn tàu điện ngầm chấn động không đơn thuần là một sự cố kỹ thuật. Đó là lời thách thức từ một thế lực ẩn danh gửi đến toàn bộ máy an ninh thành phố. Bước qua nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp, điều tra viên Ulysses phải đơn độc đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm ẩn nấp trong mạng lưới đường ngầm. Mỗi mét cống ngầm anh đi qua là một nút thắt của âm mưu đen tối. Bóng tối đang nuốt chừng sự thật, hay sự thật sẽ được phơi bày từ chính lòng đất.
4: Chúng tôi ở đây để nói rằng tài sản của Carlos Michelet kiếm được bằng máu. 40 năm trước, hắn đã bắt cóc và tra tấn. Hắn đã giết chết hàng trăm sinh viên và người lao động. Những người muốn xây một đất nước công bằng. Michelet đã chết mà không bị trừng phạt. Chúng tôi không bao giờ quên tội ác của hắn. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: nè anh nói đói đúng không? Nấu mì cho.
1: À, cảm ơn em. Ủa, nhưng mà sao mình không có ăn ở dưới bếp, mình ăn ở trên này?
0: Trời ơi, anh ngồi ở dưới mà nhỏ gia đình thấy sao? Phát hiện đó gặp thằng Gia Bảo nó nhiều chuyện lắm.
1: Thì dưới mà ai biết thì mình cho anh ta biết luôn, có sao đâu.
0: Trời ơi, sao nói được anh, giờ phải lựa đúng thời điểm chứ, giờ mình nói biết nói gì vậy?
1: Mà anh thấy là ăn ở trên này á, rồi lỡ Thiên Thanh biết thì sao?
0: Không, không sao hết á. Hồi nãy em nghe nó nói chuyện với bạn là nó đi công việc rồi, đến tối nó mới về lận. Đừng lo. Thôi ăn đi anh, nguội hết rồi kìa.
1: Ừ, anh ăn đây, đói bụng quá.
0: Chị Trắng ơi, chị có trong đó không? Sao vậy em? Sao nói tối mới về mà?
2: Nó bùm hàng em kìa, nó đặt cho đã 20 hộp son, 20 hộp phấn. Xong rồi nó bùm hàng em luôn chị, tới gọi không nghe máy luôn. Điên máu nãy giờ đó. Trời đâu mà nóng nực vậy. Còn ngồi đó ăn mì nữa không mở cửa cho em nữa.
3: Khoan, trời đang nắng, mở cũng mở rèm.
0: Chói mắt. Thôi xuống đi, xuống ngồi đi, bật máy lạnh kìa.
2: Trời, đang nắng. Ở ngoài tôi thấy mát rượi rượi, có nắng đâu.
0: Trời, nắng lắm chị chịu không được, hiểu không? Thôi ngồi đó đây đi, đang bật máy lạnh kìa.
2: Bực bội quá.
0: Miếng coi. Ăn đi, ăn hết luôn đi.

0: Ê, hả? Kéo em cho em mát xíu.
1: Không, không, không được. Không được.
0: Ủa, em nhớ nhà mình đâu có trồng dừa đâu mà trái dừa rớt xuống sông ta.
1: À, chắc con mèo nào đó hàng xóm nó rớt xuống đó em, không gì hết á.
0: Mèo rớt xuống sông. Ờ, mèo rớt xuống sông là mèo không biết bơi á chị. Thôi để em đi cứu nó.
1: Chị đứng em, chị nói đi. Trời Thiên Thanh, con mèo không biết bơi nhưng mà con này biết bơi. Trời ơi, trời ơi, làm sao vậy? Trời anh, anh làm em hết hồn. Tưởng rớt xuống dưới rồi chứ. Sao không?
2: Không sao, không sao.
1: Mau về đi, nó phát hiện nó lên đó.

0: Anh, ăn trái cây nha. Em gọt rồi đó, ăn đi mới có sức làm việc chứ. Nè, đút cho anh nha.
1: Ừ.
0: Ăn đi nè.
1: Quýt đi.
0: Trái cây ngon. Mẹ mua xuất sắc.
1: Chị ăn cam nữa hả? Trời ơi, em nói thiệt, có khi chị đẻ ra trái cam luôn đó.

0: Em bớt nói giùm chị đi.
1: Cái gì ăn bình vậy?
2: Đừng đừng. Cái này là chị làm cho
1: hay. Cho gia đình mình ăn chứ hay.

0: cứ chọt ngang vậy á.
1: Thôi được rồi, để anh dẫn ra ngoài ăn chịu không?
0: Ôi, nhưng mà ra ngoài em lười thay đồ lắm,

0: Sao mà lâu vậy trời, làm gì chưa xong nữa ta?
1: Xong rồi nè.
2: Cô đi đâu vậy? Hôm nay đâu có giờ học của Bảo đâu.
1: Tôi đi hẹn hò.
2: Hẹn hò với ai?
1: Với anh chứ với ai? Với anh chứ với ai?
2: Ủa cái gì vậy? Tôi đâu có hẹn với cô đâu.
1: Chơi nãy với ai?

0: Trời đất ơi, đừng có nói là chú cháu mình đi hẹn hò với nhau nha.
1: Đâu có hẹn hò gì. Chú chờ tôi đi đóng phim trong chú á.
0: Mặc đồ kì có màu sắc kìa. Trời ơi, còn cái đầm với tôi vậy nữa. Nghĩ sao mà mặc đầm bánh bèo mà mang về ba ta.
1: Ủa, tôi thấy bình thường mà, có gì đâu. Miễn sao tôi thích là được rồi. Mà đâu giống ai kia đâu. Trời, áo hồng với giày đỏ. Gu phối màu cũng lạ.
0: Thì bây giờ cái style là người ta giới trẻ là màu sắc gì vậy đó. Nhưng mà thôi, tôi không có nói chuyện với người không cùng đẳng cấp với tôi.
1: Ok, thì tôi cũng không thèm nói chuyện với mấy người không cùng đẳng cấp ha. Mình đi trước.
2: Ừ, đi lẹ đi, để đằng tim chờ.
0: Trời đất ơi, hai cái người này coi cái sự hiện diện của tôi không rẻ gì hết trơn á, trời á.
3: Tới tới không anh?
4: Đó.
3: Anh Tài tới rồi.
4: Tới hồi anh.
5: Rồi.
4: Cảm ơn cậu.
6: Dạ chú mới tới chú. Để con gửi đồ với trang phục nha.
4: Rồi, gửi ủi lên chú đi.
2: Chú nghe điện thoại cái rồi chú vô phía quay. Rồi.
4: Alo. Tôi nghe. Rồi, tôi đang quay bên đoàn phim bên này nè.
3: Có chuẩn bị. Ê. Anh năm mộ anh hả? Nó xin quà lưu niệm không?
7: Trời ơi, lưu niệm cái gì? Nó giật điện thoại tôi rồi.
3: Thôi, trời, ăn cướp.
7: Ăn cướp nó giật điện thoại của anh rồi.
3: Trời ơi, thấy ghê thiệt chứ. Đúng thiệt là gieo nhân nào gặp quả đó mà. Người ta đã cảnh báo đàng hoàng rồi, giật đồ di chạy bán sống bán chết lũ vô ống cống.
2: Tôi giật cái điện thoại.
3: Hai ngày xử lý sao đây trời. Alo, cảnh sát hả? Dạ. Có hai thằng ăn cướp rồi trên đường truy đuổi rồi nó sập cái ống cống rồi nó tự gây tai nạn luôn. Mấy anh tới ngay cái ở đây là góc đường số 3 với lại số 4 nè, tới hốt hốt nó về đi, nó ăn cướp rồi ta xong tự nó gây tai nạn luôn. Dạ, em là ai hả? Em là hiệp sĩ bí ẩn.
8: Nhớ ngày xưa em lúc nào cũng khóc lóc rồi bánh bèo lắm kìa.
1: Trời ơi, làm gì có anh. Hồi nhỏ em bánh bèo hồi nào? Anh xạo không?
8: Thiệt á, em đụng chuyện gì em cũng bít ướt hết trơn á. Khác xa với bây giờ luôn.
1: Không có đâu. Em hồi xưa cũng mạnh mẽ như giờ vậy đó.
8: Ừ.

0: Mà anh hỏi nè, sao em không có bạn trai vậy?
1: Thì tại em chưa muốn thôi. Nhưng mà còn anh, anh thích ai chưa?
2: Dĩ nhiên là có rồi. Có một người duy nhất từ xưa tới giờ luôn á.
1: Hay vậy hả?
2: Ừ.
1: Cô gái đó may mắn quá hả?
2: Dĩ nhiên, người được anh thích chắc chắn phải may mắn rồi.
1: Có chăm kìa. Trời ơi, sao bà tới đây luôn vậy?
2: Giờ sao, giờ sao?
1: Bà mà phát hiện là chết cái luôn đó.
3: Cái nhân vật có anh cần em á là khúc này hoàn cảnh quá bi thương. Ba vừa chết, chồng gom hết tiền bỏ nhà theo một người phụ nữ khác. Anh cần em nước mắt đầm đìa, em khóc bi lị cho anh đoạn này nha. Chừng nào em khóc được em nói anh nha.
4: Trời ơi, có đoàn làm phim ở đây.
3: Bái chạy.
4: Khi nào có anh Hoàng Tú ở đây không ta? Em thì vô ký thử.
3: Dĩ nhiên cảm xúc, đang cảm xúc tốt. Khóc đi em, khóc đi. Khóc luôn. Trời ơi, khóc đi em.
5: Anh ơi, ai mới đi quen của mình vậy?
3: Cái gì vậy? Ai mới đi quen của mình vậy? Hiện trường đâu? Chặn nó lại cho tôi. Em khóc rất tốt rồi. Bây giờ anh cần, em khô nước mắt rồi kìa.
4: Em khóc lại,
3: em rặn, em khóc lại từ đầu cho anh nha. Rặn khóc bi kịch lên. Chừng nào có nước mắt nói anh. Rặn đi em. Rặn lên. Đó, nước mắt đầm đìa rồi kìa. Máy chạy. Nhanh lên. Trời ơi. Đúng rồi, khóc vậy cho anh. Khóc bi kịch lên em, khóc đi. Khóc. Anh đi làm cái gì? Hả?
6: Anh ơi.
3: Cái gì?
6: Có đạo diễn Hoàng Tú đi không anh?
3: Có con bánh bèo này nãy giờ đi ngang không anh hả?
5: Đúng rồi đó anh ơi.
3: Trời ơi, em này, em vô trong đồng phim anh phá gì vậy?
6: Em gặp đạo diễn Hoàng Tú.
3: Hoàng Tú cái gì? Hiện trường. Đưa con bánh bèo này ra khỏi đồng phim.
6: Hai anh làm gì vậy?
3: Dễ sợ à. Bây giờ á, anh diễn lại cho anh. Em khóc lại giùm anh nha.
6: Hết khóc được rồi.
3: Trời ơi là trời, chết tôi rồi.
2: Cảm ơn người anh em nha. Anh đạo diễn mà anh diễn, tôi tưởng anh diễn viên không á.
7: Đau mệt quá.
3: Anh em không à? Thoát được nhỏ khùng rồi
8: đó. Dạ.
2: Cảm ơn anh em.
3: Rồi, hai bạn đi.
2: Thôi tôi đi nha, làm việc tốt rồi nha.
3: Ok bạn.
2: Đi.
3: Bây giờ ông muốn gì? Bây giờ ông muốn sao? Ông tin tôi cho người qua nhà ông không?
7: Trời ơi, thông cảm đi. Cái chuyện gì từ tính nha cậu. Nha, đừng có nóng thôi. Ráng thông cảm cho tôi vài bữa đi.
3: Tôi không có thông cảm cái gì á, giờ muốn sao? Bình tĩnh vậy đó.
9: Bây giờ để tôi nói cho cậu nghe. Chuyện giữa tôi và cậu á, mình cứ từ từ giải quyết nha. Thông cảm cho tôi đi, chậm cho tôi ít hơn nữa nha.
3: Không có chậm được gì hết á. Không.
7: Trời ơi, ráng giùm tôi đi mà vài bữa.
3: Anh ai à? Cái gì anh? Cái gì vậy? Anh lớn con mà anh hiếp người nhỏ bé vậy hả? Ta nghệ sĩ lớn nha.
10: Trời ơi, cái gì vậy? Hiện trường đâu ra vậy?
7: Đạo diễn thông cảm. Đây là người nhà của tôi, tại anh không biết.
10: Thông cảm. Quyết lại ông á, suốt ngày hết gái gú tới người nhà.
7: Trời, thông cảm giùm tôi chút xíu.
3: Trời ơi, cậu làm gì vậy? Chỗ người ta đang quay phim mà tự nhiên cậu vô đây.
7: Em đâu biết đâu, tụi anh bị ăn hiếp.
3: Ăn hiếp cái gì? Người ta đang quay phim mà ăn hiếp.
7: Ngồi đi.
9: Chủ ra đi cho tôi quay phim. Nghe, tôi trả anh cái điện thoại lại.
3: Lộn của tôi hả?
9: Dạ, hồi nãy tụi kia giật á, là em dí theo. Em dí theo, nó chạy xích sắt, em cũng chạy xích sắt luôn. Trời, dí nó tới ngày 24 á. Nó phục kích em, nó đưa 5-6 thằng ra. Để mà giúp em. Hên là em có một miếng vỏ cổ truyền đồ, gia truyền đồ. Em xử lý tụi nó hết, xong rồi bắt tụi nó hết rồi. Em phải về cho anh á.
3: Cảm ơn cậu nhiều lắm.
9: Dạ.
3: Trời ơi, cái điện thoại này là biết bao nhiêu tài liệu, biết bao nhiêu số điện thoại liên lạc làm ăn của tôi. Tôi nghĩ là nó mất luôn rồi chứ. Bây giờ tôi tính vậy. Tôi sẽ chuyển chú Sơn qua làm quản gia. Còn cậu, từ nay cậu sẽ là tài xế riêng cho tôi.
10: Em làm tài xế riêng cho anh. Đứng đây đi. Trời ơi, cảm ơn nhiều lắm. Vậy là từ ngày hôm nay là em có công việc ổn định rồi không anh? Trời ơi.
6: Học nữa hả?
2: Dạ.
6: Lố của chị hơn một tiếng hồ rồi.
8: Nhưng mà chưa có xong cái bài này mà chị.
6: Sao mọi ngày vô đây thay chị em mình toàn chơi tới đúng giờ là chị đi về, hôm nay em học dữ vậy?
8: Thì tại vì em muốn học. Chị biết tiếng Anh em dở mà, em học thử thi IELTS chứ.
6: Nhưng mà mọi khi em lùi lắm mà.
8: Mà bây giờ nếu như mà hả em học tốt lên á, em học giỏi lên á thì chị sẽ được thơm lây, chị hiểu không? Rồi gia đình em sẽ thưởng cho chị nữa.
1: À ha, nghĩ cũng đúng.
8: Hồi đó giờ chị đi dạy có bao giờ chị học sinh chị học giỏi chưa?
1: Lần đầu 3 tháng 3 ngày bị đuổi. Lần thứ 2 một tuần bị đuổi tiếp. Thế em à,
8: chị phải hiểu đó, chị thấy không?
6: Nào giờ em đâu thích học tiếng Anh đâu.
8: Chị à, em không ngại học tiếng Anh, em chỉ cần một lý do thôi.
1: Vậy mình học tiếp nha Bảo.
11: Bữa nay là bữa cơm gia đình mà ba có chuyện vui muốn nói với các con. Dạ. Hai đứa cháu nội nghe luôn nè. Ba rất là vui khi con trai thứ của ba là thằng Nghĩa nó có việc làm ổn định.
12: Dạ. Cảm ơn ba. Cảm
11: con
12: ơn ba.
11: Gắng nha.
12: Dạ. Con sẽ cố gắng hết sức mình. Con sẽ làm việc bằng cả con tim của con.
11: Ba không cần con nuôi ba.
12: Không, ba đừng nói vậy.
11: Ba chỉ cần con sống hạnh phúc, nuôi vợ con của con tốt là ba vui rồi.
12: Mặc dù làm gì cả cái tim của con, nhưng ba trong ba, lúc nào trong một ngăn ba hình bóng ba cũng trong đây hết. Ba yên tâm, không bao giờ nào con quên ba được đâu.
11: Ba cảm ơn con, yêu vui quá, ba hạnh phúc quá. Má con mà còn sống nghe câu này chắc còn mày.
8: Dạ.
11: Không phải trời đánh tránh bữa ăn nha. Nhưng mà con coi, riết là mày già hơn tao, râu ria rậm rạp, trời đất ơi mày riết rồi mà công việc không có ổn định. Ba nghĩ là con làm trong cái đoàn phim mà con đi dọn dẹp, ba thấy nó không, nó bấp bênh quá.
13: Trời ơi ba, thì ba có hai thằng con thì bây giờ sao chiếu mạng đứa nào thì vui đứa đó đi. Bây giờ bữa nay chiếu mạng em Nghĩa, mai mốt chiếu mạng tới con thôi chứ đâu mà ba lo.
12: Hai, em nói này nói vui thôi nha. Em sợ sao chiếu mạng chưa chiếu tới anh á là anh đắp chiếu rồi.
13: Bởi vậy hả?
12: Không phải, ý em nói vậy là để anh có động lực, anh cố gắng để mà xúc tiến công việc nhanh hơn để ổn định như em.
13: Bây giờ có công việc thì mới xúc tiến được chứ, giờ tự nhiên vậy anh xúc cát hay gì?
14: Thôi anh cơm đi, chuẩn bị hôm nay á là chúng ta ăn liên hoan đi, chứ nghĩa có công ăn việc làm ổn đi. À, có nghĩa là lái xe cho Hollywood.
12: Được thôi mà, em cũng nhúng một cái ngón chân giờ nhẹ.
11: Thôi, nói chung là có công việc. À, ba thì cũng chẳng thích cái giới showbiz đâu.
12: Dạ, thì đó.
11: Lộn xộn,
12: dạ.
11: Lùm xùm.
12: Đúng rồi ba.
11: Phát biểu linh tinh.
12: Dạ, nói chung là con sẽ tập trung vào công việc thôi. Sẵn đây, có mọi người đây nè, con sẽ hứa một lời hứa. Con sẽ có một romance. Tiếng Anh á. À, tiếng Anh mà thì hôm thằng Bảo nó chỉ cái đó là cái lời hứa. Cái đó là gì? Cái lời hứa là cái gì con?
8: Dạ, promises.
12: Promise. Có một cái lời promise là một lời hứa như vậy. Là khi con đã công việc làm ổn định rồi, con sẽ dành dụm tiền thật, có nhiều thật nhiều tiền. Con sẽ bắt dắt bà, con sẽ dắt bà đi du lịch. Du lịch ở Hawaii, bà sẽ mặc một bộ bikini và tắm nắng rồi đó.
11: Mày khôn
12: hả? Gì ba?
11: Mày khôn hả? Ba của mày là đàn ông mà mặc bikini vậy?
12: Ở thằng Bảo nó chỉ tiếng Anh con là vậy á. Cái gì bikini là cái gì á, mặc đồ đi biển là gì?
8: À, bikini là đồ tắm.
12: À, bikini.
13: Sao ba mặc đồ tắm được?
11: Qua tới Hawaii hả?
12: Dạ,
11: Hawaii. Mai xa lắm.
12: Trời ơi, con cố gắng hết
11: con
12: mà.
11: Con bay gần đi ha.
8: Dạ.
11: Thôi đừng có ước mơ xa cái tầm tay của mình. Dạ. Con phấn đấu, con đủ tiền nuôi vợ nuôi con của con là ba vui rồi. Hiểu không?
8: Dạ.
11: Ừ. Còn thằng này.
13: Bây giờ ba muốn ủng hộ con không? Để con tiến bộ không? Vậy ba hứa với con đi.
8: À, ba hứa.
13: Hứa nha. Ba cho con mượn cái nhà đi.
12: Cái gì vậy anh hai? Ba còn sống sờ sờ đâu có chết đâu, đi mượn căn nhà để anh bán, anh chia gia tài là gì vậy?
13: Có, bán nhà chứ đâu.
14: Sao?
13: Không phải, ba cho con mượn nhà, con cho đồng phim mượn để con lấy lòng chủ nhiệm, để mai mốt quá chủ nhiệm đưa con lên từ thằng hiện trường thành phần phó chủ nhiệm làm luôn cái sành luôn.
11: Cấm. Cái nhà này không bao giờ có cái chuyện mà cho đoàn phim vô.
13: Vậy sao ba nói hỗ trợ con?
11: Không, công việc khác thì tôi hỗ trợ, công việc này tôi không á, không nói nhiều. Ăn cơm đi.
13: Sao ba ghét sao biết dữ không biết.
11: Còn thằng kia cứ đọc cái gì mày đọc cái gì vậy? Tới giờ ăn cơm mà không ăn, lo đọc.
13: muốn hôm muốn đọc lên phòng đọc, còn giờ này là giờ ăn.
12: Nó đọc tạp chí PlayStation gì đó.
15: Dạ, tại con đang quyết tâm học tiếng Anh, con đặt thử một câu cho nội nghe nha. Let's see how many days Uncle Nghĩa will be fired.
13: Hỏi là sao con?
15: Dạ là để coi được bao lâu chú Nghĩa sẽ bị đuổi.
12: Mới vừa có việc mày trù tao vậy, mày khốn nạn tiếng Anh rồi là gì?
15: Beautiful.
12: You are beautiful.
15: Thank you.
16: Không phải đâu mà.
12: Cái gì?
16: Beautiful là đẹp mà.
12: Sao nó nói là từ khốn nạn mà? Vô à? Chị giờ nói sao chửi nó đây?
15: Thôi xin lỗi chú mà, con giỡn á, con học đặt câu thôi.
12: Học mày chỉ tao tiếng Anh đàng hoàng. Chù tao vậy.
4: Thôi con, nói tiếng Việt đi con, nói tiếng Việt đi. Không mất lòng nhau đấy.
12: Mày đọc câu, tao không bao giờ bị đuổi.
15: I will be fired soon.
12: I will be fired soon.
17: Là sao?
16: Là mày đuổi sớm hơn.
12: Cái mày...
15: Thôi mà.
12: Du à.

0: đi, chào đường chửi chánh lên mặt đi.
1: Mà mày không lễ tao hả?
2: Mới có việc ngon mà mới được khen xong nó chù à.
1: Thôi ăn cơm đi.
3: Ăn xong con học tiếp.
1: Ăn xong rồi ông nội lên tính chuyện với con. Con dạ. Không hổn được lắm.
3: Xin lỗi anh nội.
4: Alo, anh Nhật Trung hả? Ừ, ráng giúp tôi lấy cái bối cảnh đó nha. Ừ, điếu bên tay giùm tôi đi. Ok, vậy nha.
5: Thanh Gốc, ăn miếng trái cây nè. Mới cắt ta.
4: Nè. Dạ.
5: Ủa, anh sao vậy? Ổn không?
6: Anh mệt quá, chắc do hôm qua làm việc khuya.
5: Trời ơi, em đã dặn bao nhiêu lần rồi, kiểm phải cũng phép. Cẩn thận sức khỏe chứ. Thôi được rồi, ngồi đây nha, đợi em tí nha.

0: phôi đâu à?
1: Thì hôm nay thứ hai tôi tới dạy cho Bảo.
2: Chưa tới giờ mà, giờ mới có 9 giờ, 10 giờ mới dạy mà.
1: Thì người ta tới sớm, tiếng cũng có lý do chứ bộ.
2: Do gì? À, tới ăn trực nữa đúng không?
1: À, nhưng mà hôm nay ăn trực có chủ đích. Anh biết sao không? Đôi khi á, mình ngồi mình nói chuyện hay là mình đi ăn uống với một người nào đó cũng làm thời gian trôi qua nhanh lắm chứ bộ. Mà tôi thấy ở ngoài đầu đường gần nhà mình có chỗ bán bánh tráng trộn với trà sữa ngon quá trời luôn á. Nếu như mà đi hai mình ra ngoài uống á, ăn rồi này nọ, tiếng trôi qua nhanh lắm.
2: Vậy hả? Tôi bận rồi, cô tự đi ăn đi nha.
1: Nhưng mà ví dụ như tôi đi một mình rồi lỡ có ai dê tôi rồi sao? Ít ra cũng phải có người bảo vệ tôi chứ.
2: À, vậy là cô cần người bảo vệ đúng không? Tôi kêu ông Bảo vậy. Bảo nó giỏi giỏi lắm.
3: Bảo ơi.
1: Nhưng mà tôi với Bảo khắc khẩu dữ lắm, không có đi chung không có vui.
2: Thì đi vui với bảo vệ mà đâu cần vui đâu.
1: Anh ăn gỏi chứ không có ngọt đâu, để tôi cho anh ăn miếng mận.
2: Thôi để tôi tự ăn được mà.
1: Thôi để tôi đút cho miếng ngọt nè, anh ăn đi, anh ăn đi. Ủa? Không lẽ anh không thích mận này hả ta? Mình thấy ngọt mà.
4: Suốt ngày cứ than bệnh, vậy mà thấy gái là tương tước rồi. Biết vậy không uổng công lo lắng.
2: Nè, em sao vậy?
4: À không, tại trong nhà nóng quá nên em ra đây hóng mát một tí.
2: Thiệt không? Hay là em đang ghen?
4: Ghen hả? Tại sao em phải ghen chứ?
2: Ghen mà lấy thuốc ra ông đưa cho anh thì chạy cái đùng ra ngoài đây.
4: Tại em thấy anh có người ta chăm sóc rồi.
2: Đen ghen người ta đúng không?
4: Không, đã nói, em đã nói là em không ghen ha. Em với anh không phải là gì của nhau hết. Mất gì em phải ghen chứ. Kìa, vô ăn mận đi, ngon quá kìa, ngọt kìa, ta đang đợi anh kìa.
2: Ô, anh không thích ăn mận đâu. Anh thích uống thuốc à?
4: Thích uống thuốc đúng không? Ok. Uống đi cho bớt nó nhạt.
3: Ê, nặng quá nè. Anh làm bộ anh không có bệnh đâu.
1: Bảo ơi, em học nhiều lắm rồi đó, em nghỉ ngơi chút đi Bảo.
5: Bôm trôm là gì vậy cô?
2: Nervous.
1: Bảo.

0: Bảo, ăn miếng dưa đi con. Ăn đi, ăn rồi mới có sức để mà học chứ con.
1: Ăn học chút thôi.
0: Học nữa, học mãi. Sau này nó ngoan lắm cô giáo ạ. Con à, người ta nói là có thực mới vực được đạo. Thế bây giờ con không ăn thì học làm sao được. Này, cố gắng ăn một miếng đi con. Ăn đi con. Trái tim yêu thương là điểm bắt đầu của mọi tri thức. Không ngờ lại có ngày hôm nay cô giáo ạ. Con, ăn một miếng thôi. Ăn đi con, cho mẹ vừa lòng nào. Cái gì nữa đây? Đi khẽ, nói nhỏ. Cô giáo ăn dưa đi. Ăn một miếng dưa đi. Cô giáo cố gắng cháu ăn hết đĩa dưa này nhé. Ừ, đúng là cảm ơn cô giáo nhiều lắm. Từ ngày có cô giáo về đây ấy, nó thông minh, lại còn siêng năng học hành.
2: Dạ.
0: Thấy cái cô giáo nha. Cuối cùng chịu nghĩ rồi cô giáo ạ. Hả? Bây giờ thế nào được? Vậy thì chốc nữa có nghỉ đấy. Cô giáo cho nó ăn giùm tôi nhá. Bây giờ tôi đi nhẹ. Nó cũng

0: แล้วอังมิงหนี
1: chưa có dạy một học sinh nào mà cô cảm thấy sung sướng và hạnh phúc như em luôn đó Bảo.
0: Bảo, em còn nghe cô nói không? Em ngủ rồi hả? Ừ thôi em nghỉ ngơi đi. Thấy học cũng nhiều rồi đó.
2: Can you explain the principle of water to fresh water? Some countries are poor because they have very few natural resources.

0: Nó nghe nè, đi coi kịch không? Tao nghe nói á, có cái thằng gì mà la lối la lớn sùm vậy, chỗ diễn viên xuất sắc luôn. Đi coi.
1: Không được đâu, tao phải học tiếng Anh mẹ ơi.
2: Mày nói gì? Mày làm gì?
1: Học tiếng Anh.
2: Mày học tiếng Anh? Trời ơi, cái thằng đi học thì giống như là ai đài ai ép mày đi ra ngoài côn đảo hay gì đó. Thiếu điều mà trống trường vừa mới đánh một cái tùng cái là mày chạy mà tới thiếu điều mà tám con chó được theo mày còn không kịp nữa mà giờ mày nói mày học. Ai tin?
1: Mày không hiểu tao đâu. Bây giờ tao thay đổi rồi.
2: Thay đổi rồi.
1: Bây giờ tao phải được 9.0 mày eo. Tao phải quyết tâm, từ ngày tao phải làm được. Tao phải học tiếng Anh.
0: Ê nè, mày diễn riết coi như mày khùng rồi hả? Thôi mà, đừng có diễn nữa. Thoát dai. Đi coi kịch.
1: Thôi không được mà.
0: Trời ơi, đi kia coi kịch đi. Bây giờ tao bao vé mày luôn. Mua thêm một phần bắp rang với 2 ly nước ngọt tao mày uống. Chịu không?
1: Không được mà.
0: Thôi, đi coi kịch đi, học hoài à. Học lâu á là mày sẽ thành con trâu, học nhiều mày thành con bò đó. Mày muốn thành trâu bò hả?
1: Mày không hiểu rồi, tao phải học. Tao phải học văn văn, mày hiểu không?
0: Học làm gì? Bữa khác học, bữa nay coi kịch đi.
1: Mày suốt ngày tao thay đổi rồi. Bây giờ tao phải học tiếng Anh, tao phải thi IELTS được 9 chấm cho cô giáo tao được hãnh diện.
0: Trời ơi, mày quá thi gì hãnh diện. Ê nhưng mà nói nghe nè, bây giờ mày rảnh mày ngồi dậy mày nói chuyện với tao qua không? Mày đi bia đi, mày đi vòng vòng mày nói chuyện với tao cũng được nữa. Mày ngồi trên ghế này 3-4 tiếng rồi đó.
1: Sao mà xuống được luôn á, mày tao phải học.
0: Bây giờ mày lên giường mày nằm mày học cũng được. Vậy mày đi vòng vòng mày học cũng được. Vậy mày ngồi trên ghế hoài.
1: Đừng có làm phiền tao nữa, tao phải được IELTS 9.0.
0: 9.0 làm cái gì? Bây giờ mày đi có kịp với tao không?
1: Tao nói không mà sao mày phiền quá vậy?
0: Mày muốn cái gì? Mệt quá à, lâu lâu mới có ngày đi coi kịch mà bực bội quá à. Học hành bữa nào học cũng được. Đúng không? Thôi đi, tao mua cho mày bịch bắp rang, 2 ly nước ngọt, tao mày uống.
1: Tao nhắc lại một lần nữa cho mày biết, tao phải học tiếng Anh. Tao không ngày học tiếng Anh, tao chỉ cần lý do thôi.
0: Lý do gì tao không biết với mày nữa, tao nói thiệt với mày luôn á nè. Suốt ngày tao mày đi chơi nè, đi diễn kịch nè, vui muốn chết rồi. Tự nhiên bây giờ lo thêm mấy cái tiếng Anh này học làm cái gì? Cô mày vui không kể con mày đi. Mắc cười mày quá, mày muốn con mày vui, mày không muốn tao vui hả?
1: Sao mày cứ phiền quá vậy?
0: Bây giờ tao nói như vậy, tao rủ mày nãy giờ tao cũng khổ họng đúng không? Tao cũng coi kịch đúng không?
1: Shut up! I want to learn English!
0: English? Nói tiếng Anh gì mà đầu thiêu 9 chấm. 9 gì? Ê, không giỡn nha. Hui. Vậy Bảo như heo. Bảo. Ê, mày xỉu thiệt rồi hả? Bảo.
3: Con nó còn thở.
0: Ê, đừng, ê, tỉnh. Ê, cấp cứu bạn tôi. Bảo, cấp cứu, cứu người đây. Bảo,
4: trời ơi, con
5: là
4: con Bảo.
5: Cái gì vậy?
4: Cái gì vậy?
6: Trời ơi, Bảo, em sao vậy Bảo?
4: Ê, dừng lại, nó còn chăn trở cái gì kìa. Cái gì con? Nói gì? Cái gì?
0: Chết rồi.
1: Chị ơi.
4: Nói chị ơi.
6: Sao?
1: Em sẽ đạt được IELTS 9.0. Chị vui đi.
6: Vui, con vui lắm. Nhưng mà Bảo.

0: Ý, trời đất ơi, nay ba tôi uống nước ngọt đó ta ơi.
1: Bà đâu có uống nước ngọt
0: kia,
1: bà uống siro.
0: Trời ơi, ba tôi nay hồi tin hay vậy. Thôi bà ơi, bà lớn tuổi mà bà uống siro nước ngọt, ngọt quá không có tốt đâu. Bà ăn trái cây nha, ăn trái cây, con lo trái cây cho ba nha.
1: Muốn gì nói đi.
2: Dạ.
0: Thì vậy đó, ba giúp con cơ hội đi, ba cho con lấy điểm với đồng phiên đi. Rồi khi mà con lấy được điểm được cái đồng phiên rồi, con sẽ lo cho ba tất cả mọi thứ nha ba nha.
1: Nghe bà nói nè.
0: Dạ sao ba?
1: Không bao giờ.
0: Trời, nghe bà nói là không bao giờ đó hả? À, ba nhớ câu chuyện hôm qua con chó với cái góc tường không?
1: Rồi sao?
0: Rồi vậy ba đừng trách nó nha. Nếu như ba tuyệt đối không cho con cơ hội thì con kể quá khứ của ba, ba đừng trách con nha. Cho cả nhà này nghe luôn nha.
1: Mày là con ta mà mày áp lực ta hả?
0: Dạ, tao bị cơ hội con chỉ có một lần thôi, không đến lần thứ hai.
3: Ba, này, hai người sao? Đang trò chuyện hả?
0: Chào bạn, chào ba sao?
1: Tao thách mày đó.
0: Rồi, được, được, em trai. Ủa, đi đâu rồi cưng?
3: Lên lầu.
0: À, ngồi đây. À, anh mời em ăn trái cây đi. Anh có chuẩn bị trái cây ngon lắm, ướp lạnh sẵn rồi, nước ngọt rồi. Ngồi đây cưng.
3: Cho nó mời ba ăn.
0: À, chuyện đó tính sao? Ai quý ai mời người đó, nghe ngồi đây. Đó.
3: Bí hiểm ta.
0: Ai?
1: Ba, chuyện gì mà anh hai làm có vẻ bí hiểm quá vậy?
0: Đúng rồi, bí hiểm lắm em. Chuyện mấy chục năm lận.
3: Mấy chục năm bí hiểm hả? Ừ.
0: Em nghe chuyện, chuyện bây giờ mới kể không? Đó, đây.
3: Bây giờ mới kể.
0: À, bây giờ nè, trước tiên nè, anh hai mời em.
3: Không lẽ là anh không phải là con ruột của ba?
0: Đó, nó ghê gớm lắm, nó dài dòng lắm. Gắn nghe đi, vừa ăn. À, trong chương trình TV có là kể chuyện em nghe. Bây giờ nè, anh cũng kể chuyện em nghe luôn. Rồi, ăn đi, ăn uống đi rồi anh kể.
3: Nói anh kể đi, đang hấp dẫn quá.
0: Rồi ăn, rồi uống miếng đi rồi. Chuyện gì nè, chuyện ngày xưa, ngày xưa. Ngày xa xưa, thiệt là xưa, cái thời mà lúc bấy giờ là anh em chúng ta chưa có một cái quan hệ. Thì mới có một chàng trai. Một chàng trai được sinh ra từ một gia đình hả? Từ một gia đình đó đẻ ra một chàng trai. Thì lớn lên, cái gì cũng lớn lên. Đầu óc tay chân lớn lên, mọi thứ lớn lên. Rồi suy nghĩ cũng lớn lên, tình yêu cũng lớn theo đó mà lớn lên.
3: Ủa là cái gì vậy? Là cái câu chuyện anh có thí dụ rồi đó. Ủa tự nhiên giờ như nít vậy nè, ba ngồi ăn đi. Lên ngủ không ơi? Khùng hùng quá, cái chuyện cũng thằng lằn tiến hành chàng trai. Ủa để lên ngủ.
0: Ba vui lắm phải không? Để lại từ đầu, nhà mình đông người mà, đó, để lại vị trí cũ.
1: Đánh hết mày đó.
0: Phải yên tâm, con lì lắm. Ủa con gái, trời chui vô tủ lạnh luôn hả? Cháu, ở nhà là bắt cưng cháu nhất luôn á. Biết sao? Vì nhà mình có mình con là cháu rồi, nó thương con. Còn hai đứa con là thương bình thường rồi. Con ăn trái cây đi. Ăn trái cây.
4: Dạ, bữa nay bác hai chu đáo.
0: Trời ơi, bác hai có mình con à, có mình đứa cháu gái à. Con gái ăn trái cây rất là cưng, rất là đẹp, nhưng mà nghe nè. Ờ, trong TV có chương trình là bà kể cháu nghe. Nói chuyện bà kể đó nhá, ở đây là ông kể. À, bà nhà mình không có bà. Giờ con ăn đi, bác hai kể cho nghe chuyện này nha.
4: Bác hai có chuyện gì vậy?
0: Gắn nghe nha, đừng có giống ba con nha.

0: vậy? Ăn ăn sao ăn đi con.
1: Con bị đau bụng quá.
0: Hả?
1: Chắc là hôm nay không được. Câu chuyện của bác hai để bữa khác nha.
0: Sao vậy?
1: Bụng chóng mặn nữa.
0: Con sợ ăn hỏi hả?
1: Dạ không.
0: Nó có gì đâu mà sợ.
1: Không, con bị chóng mặn với đau bụng. Con lên con bị.
0: Dạ đau bụng hả?
1: Dạ.
0: Cái này đồ ngon mà sao vậy?
1: Để qua ngày rồi đó.
0: Thì đâu phải đâu, đâu có nói vậy đâu có ngày đâu. Thôi lỡ rồi con đi đi con gái.
1: Dạ, để bữa khác nha.
2: Ba nhà mình nhiều nhân khẩu mà ba. Con vô tủ lạnh ướp lại từ đầu.
3: Hay không rồi đó con.
2: Chỉ cần con thắng 1-0 thôi, 1-10 cũng được. Mày hiểu đâu, chỉ cần 1 người, 1 miệng thì kính 3. 9 miệng nó hở ghê lắm. Chỉ cần 1 miệng mà nghe con thôi là con hiểu.

0: hiểu rồi hả? Làm lại từ đầu. Ha la bò đi hết, ta làm lại từ hư đâu.
1: Nè.
0: Đây ba cái miệng này mới ghê. Cái miệng này mới ghê. Đây đây. Dạ.
1: Em vừa nghe câu chuyện ấy hay dễ sợ luôn á.
0: Câu chuyện nào?
1: Câu chuyện mà mình vừa kể á.
0: Trời ơi là trời, ba thấy cái miệng này chưa? Thấy ớn chưa? Qua đây. Qua đây cho ba nhìn rõ.
2: Con kể cho mày nghe rồi hả?
1: Dạ, một chút rồi chứ bây giờ á, kể rõ ràng rành mạch cho vợ nghe đi. Nếu như cái câu chuyện này mà được viết thành tiểu phẩm để lên phim thì cả nước biết thì chú mày.
0: Vậy hả? Bây giờ đầu đuôi câu chuyện kể khúc giữa trong nhà thôi, nhanh gọn tốc hành luôn, khỏi ăn uống gì hết á. Vợ chồng mà bây giờ
1: không ăn nghe luôn. Em á,
0: ổng tên là cái mặt kép hồi nãy anh kể cho cháu đó, ổng tên là ông Trọng. Mà đất nước này là rất nhiều Trọng, nhưng mà cái Trọng đó đó, trong cái Trọng đó đó là Trọng. Rồi cái đò liên quan tới mấy cái nhớ không? Dạ. Ví dụ như là Uya là biết rồi đó.
1: Nói chứ.
0: Làm phim Uya.
1: Uya là. Nghe. Ai con chưa nghe câu chuyện mà.
0: Uya ba.
3: Mày quá trời quá đất rồi. Cái miệng của mày.
0: Uya. Uya. Có chừng quá sấy lộn á, bà sấy lớn gì cũng la lớn cho lòng nghe hết luôn á.
2: Nhỏ phải không?
0: Nhỏ đó.
3: Mày quá trời quá đất rồi.
0: Bây giờ nè, bây giờ bà thua con chưa? Bà chịu thua con chưa?
3: Mày đừng có hồng.
0: Không có hồng mà bà lôi ra đây à? Người ta nói là dạy con trai ở phòng khách, dạy vợ bên gối nằm. Bà lôi con ra đây, dạy trong bụi lùm ý gì? Bà thua con chưa?
3: Tao thua mày hả?
0: Yeah.

0: bố mới vừa lên được 2 phút mà được những hai nai.
1: Hả?
2: Ừ. Bố
0: thấy không?
2: Là chim à?
0: Nai chim.
2: Trời ơi.
1: Thế là bố nghiền Facebook rồi.
3: Dũng là trưởng ban văn hóa xã trẻ, làm văn hóa nhưng luôn giữ tinh thần bảo thủ của văn hóa làng Tân Tiến, không thích sự thay đổi. Song với sự phát triển đô thị hóa, nhiều điều mới mẻ được du nhập khiến cho một anh văn hóa xã khó tính cũng hứng thú tìm tòi và bắt chen với mạng xã hội.
0: Bố sẽ đưa lên một cái status mới nhá.
2: Sao lại đưa ớt lên là rắn?
0: Anh không biết
2: ớt.
0: Từ từ anh sẽ hiểu nhá. Này. Nên phải tìm kiếm lòng vòng nhá. Khối người tuyển nam vợ, tuyển chồng rất vui.
2: Rắn bốn nói rắn để tuyển vợ chuyển chồng là rắn.
3: Liệu những nhân vật như bố con nhà anh, ban văn hóa xã có nhận ra được những mặt trái của đô thị hóa, những thay đổi trong chính bản thân họ giữa bão đô thị về làng?
2: Con quen cái bàn đi ở trên mạng á, bọn con nói chuyện rất là tấm đầu ý hợp, nhưng mà chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời cả.
0: Đấy, dạ. Anh thấy không?
2: Dạ.
0: Trên mạng là có ích lợi đấy.
2: Dạ.
0: Mà tôi nói anh mấy lâu nay bây giờ anh mới chịu chơi. Thôi bây giờ anh cứ chơi tối ngày.
2: Dạ.
0: Còn nhà cửa này cơm nước các thứ ấy, cứ để bố.
2: Dạ. Con chơi tiếp nhá.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
1: Đắk Lắk mở luồng xanh đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội.
0: Phát huy nội lực từng xã phường cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc tôn giáo trong giai đoạn mới.
0: Mỹ bổ sung biện pháp ngăn chặn lao động nhập cư bất hợp pháp là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 6, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về dự thảo kết quả kiểm tra giám sát năm 2026.
1: Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Y Giang Green Nie Cơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
0: Theo dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra giám sát số 26, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã nghiêm túc quán triệt triển khai các chủ trương của Trung ương, chủ động lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, triển khai nghị quyết số 57 và công tác đánh giá tổ chức đảng đảng viên. Nổi bật là việc hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính và đạt 100% tiêu chí phong trào bình dân học vụ số. Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra các hạn chế cần khắc phục, đề nghị tỉnh Đắk Lắk tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nhân lực, bổ sung giải pháp cho mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, nâng cao chất lượng đánh giá tổ chức đảng đảng viên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nghiêm túc tiếp thu các ý kiến từ đoàn kiểm tra giám sát, đồng thời nhấn mạnh tỉnh cam kết tập trung rà soát, bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục triệt để tồn tại, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Trung ương xem xét ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển đô thị Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên, hỗ trợ tỉnh cơ chế phát triển khu kinh tế Nam Phú Yên, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng, xây dựng chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ cơ sở và sớm hoàn thiện đề án tổng thể tháo gỡ các vướng mắc về đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường nhằm tạo động lực phát triển bền vững cho Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.
2: Tỉnh cũng đang rà soát để đánh giá lại và cũng xin kiến nghị để mà tiếp tục có thêm bổ sung một thêm một số cái cơ chế sách đặc thù Buôn Ma Thuột để mà tập trung phát triển cho cái khu vực này. Thứ hai nữa là ở phía đông thì có cái khu kinh tế Nam Phú Yên, có thể nói là cái động lực tăng trưởng mà có hai con số hay không là cũng nhìn vào cái khu kinh tế này rất là lớn. Cho nên chúng tôi hiện nay thì cũng đang rà soát lại cái nghị định 127 của Trung ương, lúc đó là nói là Nam Phú Yên Bắc Văn Phong, để xin như là một số cơ chế đặc thù tương tự như là cái khu Bắc Văn Phong.
0: Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương ghi nhận đánh giá cao sự chủ động nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra giám sát. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, tỉnh Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện 4 nhóm nội dung kiểm tra, giám sát gồm sắp xếp tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương, thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, triển khai các chủ trương của Trung ương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.
3: Với quyết tâm chính trị rất là cao, trách nhiệm cao, nỗ lực lớn, rất là quyết liệt của các đồng chí, thì phải nói là trong thời gian qua thì để triển khai, không chỉ là tập trung triển khai thực hiện 4 cái nội dung mà đoàn kiểm tra này đạt kết quả và cơ bản là tích cực. Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp thì phải nói là đoàn ghi nhận và đánh giá là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cao trí đã kịp thời, rất kịp thời trong các lãnh đạo chỉ đạo đã tổ chức quán triệt nghiêm túc đầy đủ các kết luận của Bộ, của Trung ương, của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư về sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp với quyết tâm chính trị rất là cao, với tinh thần trách nhiệm là nỗ lực rất là lớn.
0: Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nghị quyết trung ương, tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cán bộ, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy kinh tế, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với quản trị xã hội để tạo động lực mạnh mẽ hơn cho mục tiêu phát triển của tỉnh. Đoàn kiểm tra giám sát số 26 sẽ tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét. Sáng nay ngày 6 tháng 6, Trường Đại học Xây dựng miền Trung tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập với chủ đề MUC 50 năm vững nền tảng, kiến tạo tương lai.
1: Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Phạm Minh Hà, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Trường Đại học Xây dựng miền Trung tiền thân là Trường Trung học Xây dựng số 6, thành lập ngày 14 tháng 2 năm 1976. Năm 2001, trường nâng cấp thành Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, đến năm 2011 lấy tên là Trường Đại học Xây dựng miền Trung. 50 năm qua, nhà trường khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực uy tín cho ngành xây dựng và các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật tại khu vực miền Trung Tây Nguyên và cả nước. Đến nay, trường đã đào tạo hơn 25.500 kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân và thạc sĩ. Hiện trường đang đào tạo 15 ngành trình độ đại học và 1 ngành thạc sĩ. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 94,2%. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường trong suốt nửa thế kỷ qua. Xác định giáo dục và đào tạo là nguồn quốc sách hàng đầu, là nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững, đồng chí Đào Mỹ khẳng định trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đồng hành tạo điều kiện thuận lợi để trường Đại học Xây dựng miền Trung phát triển phát huy tốt hơn nữa vai trò của một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trong khu vực. Đồng chí kỳ vọng nhà trường sẽ tiếp tục là trung tâm kết nối tri thức, khoa học và đổi mới sáng tạo, đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực.
0: Chiều nay ngày 6 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ chủ trì cuộc họp bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh, Ban C và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc làm chủ đầu tư. Theo báo cáo tại cuộc họp, nhiều dự án đầu tư công hiện vẫn gặp khó khăn trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân vốn. Đối với Ban C, tổng kế hoạch vốn năm 2026 được giao hơn 3.516 tỷ đồng. Đến ngày 2 tháng 6, đơn vị đã giải ngân khoảng 704,7 tỷ đồng, bằng 20,04% kế hoạch. Các đơn vị cho biết, nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc do công tác xác định nguồn gốc đất phức tạp, tranh chấp khiếu nại kéo dài, người dân chưa đồng thuận với giá bồi thường hoặc chậm hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất. Một số dự án chỉ được bàn giao mặt bằng từng phần, khiến việc triển khai thi công gặp nhiều khó khăn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt quyết định trực tiếp đến tiến độ thi công, giải ngân và hiệu quả đầu tư công. Đồng chí yêu cầu các địa phương chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm từng tồn tại vướng mắc, đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, tăng cường đối thoại, vận động người dân đồng thuận. Đồng chí Đào Mỹ yêu cầu các địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng theo hướng cuốn chiếu để tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công ngay. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công chủ động tổ chức thi công phù hợp với phần mặt bằng đã được bàn giao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch đề ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định số 1720 ngày 4 tháng 6 về việc triển khai thí điểm cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
1: Đây là cơ chế được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội ở Đắk Lắk hoàn thành chỉ tiêu trung ương giao. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định triển khai thí điểm cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Quy trình phối hợp xử lý hồ sơ theo cơ chế luồng xanh đối với nhóm thủ tục giao chủ đầu tư. Chấp thuận chủ trương

0: đầu tư, giao chủ đầu tư và điều chỉnh quyết định giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Cơ chế luồng xanh là phương thức tổ chức xử lý ưu tiên, phối hợp liên thông, kiểm soát tiến độ và trách nhiệm giải quyết hồ sơ, không phải là thủ tục hành chính độc lập. Không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không thay đổi thành phần hồ sơ, điều kiện, đối tượng, thẩm quyền, trình tự xử lý hồ sơ đã được pháp luật quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối chuyên môn, chủ trì hướng dẫn rà soát sơ bộ hồ sơ, tiếp nhận và tổ chức thẩm định, lấy ý kiến đồng thời các cơ quan liên quan, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi đôn đốc tiến độ dự án sau khi được giao chủ đầu tư. Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk được chính phủ giao hoàn thành 35.750 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2026 là 3.900 căn. Ngày 5 tháng 6, Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC vừa phê duyệt thêm một số phòng kiểm nghiệm chất vàng ô và cadimi trong sầu riêng, cùng nhiều loại trái cây tươi khác để xuất khẩu sang Trung Quốc.
1: Theo danh sách từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, cả nước hiện có tổng cộng 25 phòng kiểm nghiệm cadimi và 22 phòng kiểm nghiệm chất vàng ô đủ điều kiện hoạt động, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Như vậy, so với đầu tháng 5, Trung Quốc đã phê duyệt thêm 9 phòng kiểm nghiệm cadimi cùng 3 phòng kiểm nghiệm chất vàng ô để thực hiện quy trình xuất khẩu sầu riêng và trái cây tươi sang Trung Quốc. Theo báo cáo chính phủ, trong vài năm trở lại đây, đặc biệt sau khi xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc được mở rộng, sầu riêng nhanh chóng trở thành cây trồng mang lại lợi nhuận hấp dẫn tại nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Nông dân nhiều nơi thậm chí chặt bỏ các loại cây ăn trái khác để chuyển sang trồng sầu riêng, khiến diện tích tăng rất nhanh theo cơn sốt, giá cả và kỳ vọng xuất khẩu. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ tốc độ mở rộng diện tích lại vượt xa năng lực tổ chức sản xuất và quản trị chất lượng. Các chuyên gia nhìn nhận, với một ngành hàng đang chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu rau quả, bài toán của sầu riêng hiện nay không còn là câu chuyện mùa vụ hay giá cả ngắn hạn. Đó là yêu cầu tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững hơn. Chỉ khi giải quyết được những vấn đề liên quan đến chất lượng, kiểm nghiệm và liên kết chuỗi, ngành sầu riêng Việt Nam mới có thể giữ vững vị thế trên thị trường quốc tế và tránh lặp lại vòng xoáy được mùa mất giá trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt nhiệm kỳ, Đảng bộ và chính quyền các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đang dồn lực cho những bước đột phá mới.
0: Không chỉ làm tốt vai trò hành chính, mỗi xã phường giờ đây đóng vai trò trực tiếp khơi thông nội lực, khai thác lợi thế riêng biệt, kiến tạo không gian phát triển mới để hoàn thành những mục tiêu đề ra. Đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,5% trong năm nay, phường Bình Kiến đã chủ động xây dựng kịch bản chi tiết cho từng lĩnh vực, trọng tâm đặt vào khối công nghiệp xây dựng, nhóm ngành vốn chiếm tới 62% trong cơ cấu kinh tế địa phương, với chỉ tiêu tăng trưởng phấn đấu đạt 18%. Đối với dịch vụ du lịch, dù chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, địa phương vẫn hướng đến mức tăng trưởng 12% bằng những giải pháp rất cụ thể.
2: Chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với ban quản lý khu kinh tế, vận động hết sức các cái doanh nghiệp trong cái khu công nghiệp để họ phát huy tối đa cái năng lực hiện có để có góp phần với tỉnh và góp phần của địa phương để tăng trưởng hai con số. Trong cái mùa hè này thì phường Bình Kiến đã xây dựng kế hoạch và ban hành một cái kế hoạch với 14 cái nội dung với chủ đề là xây Bình Kiến, nói về Bình Kiến.
0: Dù chịu tổn thất nặng nề sau các đợt thiên tai cuối năm 2025, song phường Xuân Đài vẫn quyết tâm thực hiện chỉ đạo của tỉnh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 11,5% trong năm 2026, quyết tâm bứt phá hai con số được địa phương cụ thể hóa bằng việc nhìn thẳng vào các nút thắt cản trở đà tăng trưởng kinh tế. Các nhóm giải pháp đột phá đã được đề ra, trong đó trọng tâm vẫn là khai thác tối đa tiềm năng kinh tế biển, thúc đẩy thương mại và du lịch phát triển bền vững.
3: Chú trọng các cái giải pháp, trong đó là sẽ tiếp tục quy hoạch lại cái nuôi trồng thủy sản theo cái đề án 190 của tỉnh, hai là tập trung phát triển kinh tế biển theo hướng công nghệ cao.
0: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các ban chỉ đạo tăng trưởng hai con số cấp xã đã được thành lập trên toàn tỉnh. Kịch bản phát triển không còn nằm trên giấy mà được đo đếm bằng kết quả thực chất theo từng tháng, từng quý. không cao bằng chỉ tiêu, từng địa phương đã chủ động rà soát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên để tìm lời giải cho bài toán tăng trưởng. Việc định vị rõ ràng và khai thác trúng nội lực tại chỗ đang trở thành đòn bẩy chiến lược, mở ra những không gian phát triển mới ngay từ cấp cơ sở.
4: Trong thời gian vừa qua thì địa phương cũng đã phối hợp với các sở ban ngành để xúc tiến triển khai cái cụm công nghiệp Phước Hòa để thu hút các nhà đầu tư vào địa phương để rồi giải quyết công ăn việc làm cho người dân cũng như là cái tạo nguồn thu cho ngân sách bền vững.
0: Mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ không hề dễ dàng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng áp lực lớn cũng chính là thước đo cho tư duy hành động quyết liệt của hệ thống chính trị cơ sở, từ bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại, tự giải những bài toán khó ngay tại địa bàn. Đó là cách mà các xã phường tại Đắk Lắk khơi thông nội lực để cán đích thành công, đóng góp thực chất vào bức tranh kinh tế chung của toàn tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua với sự quyết liệt từ cấp ủy chính quyền các cấp, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả quan trọng cho công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần củng cố niềm tin và thúc đẩy sự phát triển bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, bảo tồn bản sắc văn hóa, đồng thời củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững vàng cho sự phát triển toàn diện của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Buôn Emró, xã Emró, tỉnh Đắk Lắk thời gian qua đã có bước chuyển mình mạnh mẽ từ một địa phương từng đối mặt với nhiều khó khăn, nay trở thành điểm sáng về tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên. Nhờ triển khai kịp thời các chính sách dân tộc, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng từ các chương trình mục tiêu quốc gia, người dân đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất.
5: Bên chính sách họ có vay vốn cho bọn anh vay á, là bọn em chủ động mua phân bón, thuốc trừ sâu, rồi đầu tư thêm mua mấy con bò, rồi lấy phân bò mình trộn để làm phân vi sinh ấy. Đây là bọn em chăm sóc cây cà phê nó đỡ hơn.
6: Về dạo này nói chung là có điện đường trường trạm nè, rồi trạm y tế các thứ này, điện đóm này kia, nói chung là phát triển hơn, được sự quan tâm của đảng và nhà nước cho bà con của buôn này rất là chú đáo.
1: Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 4.246 tỷ đồng để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tỷ lệ giải ngân đạt 82,2%. Nguồn lực này đã kịp thời hỗ trợ nhà ở cho gần 3.000 hộ, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 19.500 hộ và bố trí ổn định dân cư cho hơn 2.100 hộ dân trên địa bàn tỉnh. Hạ tầng nông thôn cũng được thay đổi rõ rệt với 700 km đường giao thông được nhựa hóa, bê tông hóa, cùng hàng trăm công trình điện, thủy lợi, trường học và trạm y tế được nâng cấp hoàn thiện. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm bình quân 3,75% mỗi năm.
7: Tiếp cận được những nguồn vốn đó thì là họ đã cảm nhận được cái sự quan tâm của xã hội, quan tâm của chính quyền, quan tâm của nhà nước chính phủ, thì nên họ sử dụng được cái nguồn vốn là rất có hiệu quả để làm ăn, tiếp tục làm ăn.
1: Với mục tiêu phát triển bền vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cấp ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh đang tập trung triển khai nghị quyết 07 của tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác dân tộc tôn giáo giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao cùng các mô hình sinh kế bền vững, chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch. Đối với công tác tôn giáo, tỉnh đảm bảo 100% hoạt động diễn ra thuần túy, đúng quy định pháp luật.
8: Và để triển khai thực hiện được những cái nội dung này thì sở cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng cái kế hoạch thông tin tuyên truyền các chương trình, các nội dung mà đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức triển khai thực hiện.
1: Đổi thay, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay chính là minh chứng sinh động cho sự quan tâm đầu tư chiến lược và kịp thời của các cấp, ngành đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa. Và những điểm sáng của buôn làng hôm nay sẽ không ngừng lan tỏa, tạo nền tảng vững vàng để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân trên mảnh đất đại ngàn. Thưa quý vị và các bạn, từ việc phân loại rác tại nguồn, xây dựng các mô hình thu gom rác tái chế đến sử dụng năng lượng xanh, nhiều hội viên phụ nữ tại phường Hòa Hiệp đang trở thành lực lượng tiên

0: Những chiếc thùng rác được hỗ trợ không chỉ giúp việc xử lý rác thải thuận tiện hơn, mà còn góp phần hình thành thói quen sống xanh trong mỗi gia đình.
1: Là cứ hai thùng, một màu xanh, một màu vàng, là mình bó một bên đó là hữu cơ, còn một bên xanh là hữu cơ, bên vàng là nhựa. Là mình có từ đó tới đây là mình có thói quen.
0: Để nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với tổ chức AFEDA Việt Nam triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn thực hành ngay tại cơ sở. Thông qua các hoạt động này, nhiều hội viên đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.
2: Tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các hội viên phụ nữ cũng như là cộng đồng dân cư về vấn đề về bảo vệ môi trường, về cái xử lý các cái rác thải, phân loại rác thải tại nguồn.
0: Tại phường Hòa Hiệp, một cụm dân cư vì môi trường xanh với 80 thành viên được thành lập. 85 thùng rác phân loại được trao cho các hộ gia đình. 4 ngôi nhà xanh thu gom rác tái chế cùng nhiều đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cũng được đưa vào sử dụng tại khu dân cư. Những mô hình này không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường mà còn từng bước thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân theo hướng thân thiện với môi trường hơn.
3: Từ đó thì nâng cao được cái ý thức của cộng đồng dân cư về cái việc bảo vệ môi trường để tạo mỹ quan của đô thị.
4: Tiếp tục hỗ trợ để làm thế nào đó để nâng cao cái năng lực cũng như thay đổi cái hành vi của từ phụ nữ và đồng thời là cũng lan tỏa ra cộng đồng, như là thu gom rác tái chế để giảm cái lượng rác phát thải ra cộng đồng.
0: Khi người dân chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt, những hành động xanh không còn là phong trào mà trở thành nếp sống thường ngày. Và trong hành trình ấy, phụ nữ không chỉ là người giữ gìn môi trường sống của gia đình mình, mà còn là lực lượng tiên phong lan tỏa lối sống xanh, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.
5: Chuyển sang phần tin quốc tế.
0: Thưa quý vị, ngày 5 tháng 6, phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, SPIFF, lần thứ 29, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những thông điệp tự tin về năng lực phát triển kinh tế trong thế giới bất ổn và bất lợi hiện nay. Tổng thống Putin khẳng định tính độc đáo và sức hấp dẫn của Diễn đàn St. Petersburg thể hiện ở cơ hội đối thoại tự do về các vấn đề mà giới doanh nhân, ngành công nghiệp và thậm chí cả cấp chính phủ cùng quan tâm. Ông tin tưởng rằng diễn đàn mang lại cơ hội để giải quyết những thách thức nghiêm trọng mà thế giới hiện tại đang phải đối mặt, hệ quả của việc thế giới đang trải qua sự chuyển đổi cấu trúc lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra rằng thế giới đang chuyển từ mô hình phân cấp theo chiều dọc, trong đó lợi ích của một số ít quốc gia được đặt cao hơn, sang mô hình phức tạp hơn, phân tán và đa cực. Và đây là nguồn gốc gây ra những biến động. Cấu trúc tăng trưởng đang thay đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm phát triển mới ở các nước thuộc khu vực Nam Bán Cầu. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh các trung tâm tăng trưởng mới muốn tự quyết định quỹ đạo phát triển, nắm bắt phần giá trị gia tăng lớn hơn và tạo ra thương hiệu, tiêu chuẩn, năng lực riêng. Bộ Tài chính Mỹ đang đẩy mạnh các biện pháp chống gian lận lao động và thuế bằng việc kêu gọi các ngân hàng tăng cường giám sát, báo cáo những giao dịch có dấu hiệu liên quan đến hoạt động thuê mướn lao động nhập cư bất hợp pháp.
5: Hướng dẫn mới do mạng lưới thực thi tội phạm tài chính FinCEN thuộc Bộ Tài chính Mỹ ban hành chỉ rõ các định chế tài chính được khuyến nghị, nhận diện và báo cáo các mô hình giao dịch đáng ngờ liên quan đến gian lận thuế, đồng thời chia sẻ thông tin với cơ quan chức năng, bao gồm cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, ICL. FinCEN cho biết các ngân hàng đã báo cáo hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ giao dịch khả nghi liên quan đến các hành vi gian lận thuế trong năm 2025. Theo cơ quan này, nhiều chủ sử dụng lao động đã sử dụng các công ty bình phong hoặc môi giới lao động để che giấu việc thuê người không có giấy phép làm việc hợp pháp, trả lương bằng tiền mặt và né tránh nghĩa vụ thuế. Hiện các ngành được cho là có nguy cơ cao như xây dựng, nông nghiệp, khách sạn và dịch vụ gia đình. Các mô hình bị cảnh báo bao gồm việc thành lập doanh nghiệp vỏ bọc, mở tài khoản bằng mã số thuế cá nhân ITIN, nhận các khoản thanh toán lớn rồi nhanh chóng rút tiền mặt hoặc phát hành nhiều khoản chi nhỏ để trả lương ngoài sổ sách.

0: Ngày 5 tháng 6 tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo AI thúc đẩy chuyển đổi giáo dục với sự tham dự của 300 đại diện chính phủ các nước, ngành công nghiệp, các trường đại học, giới học thuật, các viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế trên toàn thế giới nhằm cùng nhau thảo luận về các lộ trình triển khai thực tiễn mô hình AI cộng giáo dục.
1: Tại hội nghị, các đại biểu chuyên gia học giả đại diện doanh nghiệp tập trung thảo luận về việc tích hợp giữa ngành công nghiệp và giáo dục, thực tiễn đổi mới cho công nghệ AI, thảo luận về sự phát triển bền vững của hệ sinh thái giáo dục AI và tìm hiểu cách thức đào tạo nhân tài AI liên ngành chất lượng cao cho tương lai. Nhiều đại biểu cho rằng hiện nay công nghệ trí tuệ nhân tạo đang định hình lại thế giới với tốc độ chưa từng có và giáo dục đang đứng trước ngã ba đường của sự thay đổi. Trong thời gian tới, để thúc đẩy thực hiện mô hình AI cộng giáo dục, các đại biểu đề xuất cần tăng cường hợp tác giữa ngành công nghiệp và giáo dục, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái giáo dục mới, đảm bảo sự công bằng và tính toàn diện để thu hẹp khoảng cách về trí tuệ, kiên trì các nguyên tắc đạo đức và thúc đẩy việc sử dụng AI vì mục đích tốt đẹp. Giá phòng khách sạn tại các thành phố đăng cai vòng chung kết World Cup 2026 ở Mỹ đang tăng trung bình 50% vào các đêm diễn ra trận đấu, với mức tăng cao nhất vượt ngưỡng 150% tại một số thị trường trọng điểm.
0: Kansas City hiện là thành phố có mức tăng giá mạnh nhất với 158%, từ mức bình quân $150 lên $390 mỗi đêm. Tại Dallas, giá phòng vào đêm diễn ra trận bán kết đã tăng gấp đôi, trong đó một cơ sở của Days Inn thậm chí niêm yết mức giá lên tới $1,500. Đối với trận chung kết tại New York, một đêm tại các khách sạn bình dân có giá khoảng $430, cao hơn gấp đôi so với ngày sau đó. Trong khi đó, tại Los Angeles, nơi có nhiều lựa chọn lưu trú hơn, giá phòng chỉ biến động khoảng 15%, ngay cả khi đội tuyển Mỹ thi đấu. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng mức giá hiện tại vẫn chưa ở mức quá cao và không cao gấp 5 hay 10 lần bình thường. Hiện giá vé World Cup của FIFA cao hơn trước đây có thể làm giảm bớt nhu cầu đi lại của người hâm mộ và kìm hãm đà tăng giá khách sạn.
1: Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 28 độ C, cao nhất từ 30 đến 37 độ C. Cụ thể, tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C, cao nhất từ 36 đến 38 độ C. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4, sóng biển cao 1 đến 2 mét, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh.
1: Đến đây, chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 6 tháng 6 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, sáng kiến do Việt Nam khởi xướng sẽ diễn ra từ tuần tới tại Hà Nội. Chủ đề năm nay là cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm.
0: Thành phố Hà Nội thúc đẩy hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân, tập trung khám sức khỏe miễn phí, sàng lọc ung thư và hỗ trợ điều trị cận thị cho người dân. Khoảng 9 triệu người sẽ được hưởng lợi từ chính sách này.
1: Phần tư thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đã được cắt giảm, mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng để chính sách thực sự phát huy hiệu quả thì cần thêm những hướng dẫn cụ thể từ cơ quan quản lý.
0: Nga sẽ đẩy nhanh phát triển trí tuệ nhân tạo, hệ thống tự động và nền tảng kỹ thuật số. Tổng thống Vladimir Putin đánh giá đây là những nền tảng có khả năng thay đổi cuộc sống của người dân, doanh nghiệp và các hoạt động của chính phủ. Thưa quý vị, nhân dịp ngài Cho Chung-sik được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 22 của Hàn Quốc, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng.
1: Sáng nay, lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 và Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 đã được tổ chức tại Nghệ An. Tham dự buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của quốc gia. Mỗi người dân, trước hết là cán bộ đảng viên, hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất như không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện nước, sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, góp phần lan tỏa thông điệp mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh.
0: Hôm nay thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị khẩn trương ban hành kịch bản tăng trưởng trên 10%. Về nhiệm vụ cấp bách trước mắt, xử lý dứt điểm các trụ sở tài sản công dôi dư ngay trong quý 2 năm nay, giải quyết triệt để các nhiệm vụ quá hạn, tháo gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực. Với các ý kiến góp ý, đề nghị thành viên đoàn kiểm tra bổ sung hoàn thiện báo cáo, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đúng kế hoạch.
1: Hôm nay trao bằng công nhận trường chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 cho trường chính trị tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị trường xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để phấn đấu đạt chuẩn mức 2 trước năm 2030, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tích cực đưa giảng viên xuống cơ sở nhằm gắn kết chặt chẽ, lý luận với thực tiễn, mở rộng mạng lưới giảng viên thỉnh giảng là các chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành và những cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm thực tiễn. Trao bằng công nhận trường chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 cho trường chính trị tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị trường phát huy tốt vai trò trung tâm nghiên cứu khoa học, tập trung tổng kết những vấn đề mới, nhiệm vụ đột phá của tỉnh để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp có giá trị thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền trong giai đoạn mới.
0: Từ ngày mùng 4 tới hôm nay mùng 6 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 với chủ đề là đối thoại thực chất, con đường hướng tới tương lai và có cuộc tiếp xúc song phương.

0: Diễn đàn năm nay có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao của một số quốc gia châu Á, Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ Latin và hơn 20.000 đại biểu từ hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc hoan nghênh chủ đề của diễn đàn, đánh giá cao các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề chiến lược và mang tính thời sự như chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh kinh tế, vai trò của các nền kinh tế mới nổi và phát triển bao trùm, cho rằng đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc về kinh tế, công nghệ và môi trường an ninh. Khẳng định đối thoại và hợp tác luôn là con đường hiệu quả để thu hẹp khác biệt, củng cố lòng tin và tạo dựng những động lực phát triển mới cho tương lai. Phó Thủ tướng đề xuất 3 định hướng hợp tác lớn nhằm bảo đảm tương lai ổn định cho khu vực và thế giới. Theo đó, cần củng cố sự ổn định, hiệu quả của các khuôn khổ hợp tác, nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động nhanh chóng của khoa học công nghệ, đồng thời nâng cao tính tự cường và khả năng ứng phó trước các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các rủi ro phi truyền thống. Các đánh giá đề xuất này đã được lãnh đạo các quốc gia tham dự diễn đàn hoan nghênh và đánh giá cao. Trong khuôn khổ tham dự diễn đàn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đã làm việc với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Chủ tịch phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga. Các bên đã cùng rà soát tình hình triển khai các dự án hợp tác đã có, trao đổi các biện pháp cụ thể, tháo gỡ các vướng mắc và thống nhất một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Nhất trí sẽ hỗ trợ các liên doanh hai nước tìm kiếm cơ hội và mở rộng hơn nữa hợp tác, thúc đẩy các dự án hợp tác năng lượng mới phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển hiện nay. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã gặp gỡ lãnh đạo tập đoàn năng lượng Novatek và tập đoàn AFK Sistema, trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và công nghệ. Phó Thủ tướng cũng đã có cuộc gặp với Thống đốc Saint Petersburg và dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên người.
1: Sáng nay, hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đã tới dự và khẳng định người cao tuổi là nguồn lực quan trọng của đất nước, là trụ cột tinh thần trong gia đình và cộng đồng. Cần cụ thể hóa, hoàn thiện cơ chế chính sách, các chương trình đề án về người cao tuổi, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đời sống cho người cao tuổi. Nhân dịp này, 170 người cao tuổi tiêu biểu đại diện cho gần 17 triệu người cao tuổi trên khắp mọi miền Tổ quốc đã được tôn vinh. Đây là những tấm gương xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng. Nhiều năm qua, hàng triệu người cao tuổi tiêu biểu đã phát huy tốt vai trò trên các lĩnh vực, làm kinh tế giỏi, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của đất nước.
2: Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF là sáng kiến do Việt Nam đề xuất tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43. Sau hai kỳ tổ chức thành công vào các năm 2024 và năm ngoái 2025, thì AFF 2026 năm nay sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6 này.
1: Trong bối cảnh mà thế giới cũng như là khu vực đang có nhiều biến động, thì việc Việt Nam tiếp tục chủ trì tổ chức diễn đàn góp phần khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong tiến trình xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.
3: Tại đối thoại Shangri-La 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cần kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Tinh thần đó sẽ tiếp tục được cụ thể hóa tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với hàng loạt sáng kiến mới như lần đầu tiên tổ chức đối thoại giữa 11 chính đảng của 8 quốc gia ASEAN, ra mắt diễn đàn lãnh đạo các thành phố ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến phòng ngừa xung đột, đưa quản trị AI vào chương trình nghị sự trọng tâm.
4: Tại diễn đàn, các nước đối tác, các học giả sẽ bàn cách để mà củng cố tăng cường về vai trò trung tâm của ASEAN để các cái chủ trương, các cái ý tưởng, các cái đề xuất nêu ra được triển khai thực hiện thì góp phần tăng cường cái sức mạnh, cái vai trò trung tâm của ASEAN.
5: Việt Nam là một trong những nước đóng vai trò quan trọng làm cho ASEAN ngày càng vững mạnh, phát triển toàn diện. Diễn đàn Tương lai ASEAN là một trong những diễn đàn quan trọng góp phần xây dựng ASEAN ngày càng vững mạnh, thể hiện vai trò trung tâm, tiên phong cho các cơ chế hợp tác của ASEAN với các đối tác.
3: Năm nay đánh dấu 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á và là năm đầu tiên triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm, diễn đàn AFF 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần định hình một ASEAN hòa bình, gắn kết và thịnh vượng.
6: Diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 là một trong những diễn đàn quan trọng mà tôi cho rằng Việt Nam có thể đóng vai trò tích cực trong việc định hình các chiến lược của ASEAN. Bởi vì chúng ta phải đảm bảo rằng ASEAN có tiếng nói mạnh mẽ trong các vấn đề toàn cầu.
7: Tôi kỳ vọng diễn đàn AFF 2026 sẽ tập trung vào các vấn đề thiết thực của khu vực như tăng trưởng bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, kết nối kinh tế và nâng cao khả năng thích ứng của ASEAN trước những biến động toàn cầu.
3: Với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, gồm lãnh đạo cấp cao Việt Nam và một số nước ASEAN, cùng các chuyên gia, học giả quốc tế, diễn đàn tương lai ASEAN 2026 sẽ là không gian đối thoại rộng mở, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới và tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 có chủ đề là Đoàn kết, Dân chủ, Đột phá, Hợp tác, Phát triển. Sự kiện được tổ chức bắt đầu từ ngày mai tại Hà Nội với sự tham dự của 600 đại biểu. Trước thềm đại hội, hơn 10 triệu nông dân cả nước đã gửi gắm nhiều kỳ vọng về những quyết sách đột phá trong phát triển nông nghiệp và nông thôn.
8: Hội Nông dân thành phố Hải Phòng đã có hàng loạt hoạt động ý nghĩa ngay trước thềm đại hội. Mô hình cánh đồng 3-0, không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, không vứt bao bì rác thải ra đồng ruộng kênh mương đã nhận được sự hưởng ứng của hàng trăm hội viên. Phát triển nền nông nghiệp sinh thái bền vững được nông dân kỳ vọng sẽ có những quyết sách lớn.
9: Đại hội sẽ tiếp tục ra các nghị quyết, chương trình hành động trọng tâm nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh sạch tuần hoàn và bền vững, đưa tiêu chí bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của nông dân cả nước.
10: Đại hội sẽ đề ra nhiều chủ trương cụ thể nhằm hỗ trợ nông dân tiếp cận các cái nguồn vốn vay ưu đãi, rồi là bảo hiểm nông nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.
8: Nhiệm kỳ 5 năm 2026-2031, Hội Nông dân các cấp xác định cán bộ hội không chỉ là người tuyên truyền, vận động, mà phải thực sự là người đồng hành cùng nông dân tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn xanh sạch và hỗ trợ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển thành doanh nghiệp.
11: Trung ương Hội Nông dân sẽ tiếp tục tổ chức các cái vùng, ví dụ như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, những tỉnh gần nhau thì có thể liên kết vùng để tổ chức sản xuất cho một chuỗi sản xuất. Chúng ta có những vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Trung Bộ, Nam Bộ, đúng không ạ? Tây Nguyên. Thì như vậy Hội Nông dân sẽ định hình được và sẽ có những hướng đi cho từng vùng.
12: Hội các cơ quan chức năng là ổn định cái giá cả thị trường cà phê cho các hội viên phát triển mạnh mẽ hơn, mang lại cuộc sống ấm no hơn.
13: Rất là càng cái giống rất là lớn. Nhưng mà hiện nay chúng tôi không có tiếp cận được cái vốn ngân hàng được bao nhiêu hộ đâu. Cũng mong muốn làm sao có cái chính sách, có cái gói tín dụng cho hợp tác xã.
8: Mục tiêu có 5.000 doanh nghiệp từ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. 4 đề án của chính phủ đã phê duyệt chính là luồng gió mới thay đổi phương thức hoạt động các cấp hội nông dân trên cả nước. Đại hội 9 hướng đến xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
1: Thành phố Hà Nội đang tập trung hoàn thiện các quy hoạch và thủ tục cần thiết để nghiên cứu triển khai dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, từng bước tái cấu trúc không gian đô thị Hà Nội theo hướng hiện đại, xanh, sinh thái và bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân thủ đô. Trong quá trình này, thành phố xác định yêu cầu trọng tâm là bảo đảm phát triển lâu dài của thủ đô, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa Thăng Long Hà Nội, đặc biệt quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân được xác định là yêu cầu xuyên suốt, từ chuẩn bị hạ tầng tái định cư, cơ chế hỗ trợ, ổn định sinh kế đến công khai thông tin để người dân tiếp cận, giám sát và đồng hành cùng với thành phố.
14: Hiện nay, thành phố Hà Nội đang tập trung hoàn thiện quy hoạch khu đô thị sông Hồng, quy hoạch chi tiết các dự án thành phần và chuẩn bị các trình tự thủ tục để triển khai dự án, đảm bảo chặt chẽ đúng quy trình pháp luật, phù hợp với yêu cầu phát triển lâu dài của thủ đô Hà Nội. Nguyên tắc trọng tâm là bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của khu vực hai bên sông Hồng, đảm bảo hài hòa giữa phát triển đô thị với gìn giữ bản sắc văn hóa Thăng Long Hà Nội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định việc đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân là yêu cầu xuyên suốt trong toàn bộ quá trình triển khai dự án. Thành phố đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết về quy hoạch, hạ tầng tái định cư, cơ chế chính sách hỗ trợ và ổn định sinh kế trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục lớn nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất kinh doanh của người dân. Theo đó, thành phố ưu tiên đầu tư các khu đô thị định cư tại Long Biên và Lĩnh Nam nằm ngay trong quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư bằng nhà chung cư cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án. Đồng thời, thành phố đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và đang tập trung chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh nhằm tạo lập quỹ đất phục vụ tái định cư bằng đất. Khu đô thị này sẽ được đầu tư đồng bộ trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa, không gian sinh hoạt công cộng và các khu vực hỗ trợ sinh kế để người dân sớm ổn định cuộc sống lâu dài sau tái định cư. Quan điểm của thành phố là nơi ở mới của người dân phải có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời đảm bảo người dân được tiếp cận tốt hơn với hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống văn minh hiện đại hơn. Thành phố Hà Nội xác định công khai, minh bạch thông tin, tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân và chủ động tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản biện trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan báo chí và nhân dân là yêu cầu quan trọng trong quá trình triển khai dự án. Để phục vụ công tác công khai thông tin và giúp người dân trực tiếp tiếp cận tìm hiểu quy hoạch, thành phố Hà Nội đang nghiên cứu lựa chọn địa điểm phù hợp để triển khai khu trưng bày giới thiệu quy hoạch dự án, các khu đô thị định cư, căn hộ mẫu và phương án tái định cư để người dân trực tiếp tham quan, tìm hiểu và nắm thông tin. Dự kiến khu trưng bày này sẽ hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân trong dịp 10 tháng 10 năm 2026.
1: Từ nay đến năm 2030, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, các khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa mặt bằng thu nhập của người dân. Ngay sau chỉ đạo này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thì chính phủ đã có rất nhiều chỉ đạo quyết liệt về các nhiệm vụ giải pháp để phát triển nhà ở cho thuê dài hạn và ổn định.
2: Vâng, cụ thể là tại cuộc đối thoại với các đại biểu dự Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam vào ngày hôm qua liên quan tới vấn đề nhà ở cho người lao động, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh điểm quan trọng nhất là chuyển đổi tư duy từ chỗ chỉ lo sở hữu nhà sang bảo đảm quyền có nhà để ở. Trước đó, Thủ tướng cũng đã yêu cầu 5 tỉnh thành phố là Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên phấn đấu khởi công các dự án nhà ở cho thuê ngay trong năm nay. Và ghi nhận thực tế cũng cho thấy là một số mô hình nhà ở xã hội và nhà ở công nhân cho thuê đã xuất hiện. Tuy nhiên, những mô hình này vẫn cần phát triển phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của từng nhóm người tìm thuê nhà.
3: Khu chung cư CT19A Việt Hưng là dự án nhà ở xã hội có 100% căn hộ dành để cho thuê đầu tiên và duy nhất tính tới thời điểm này được triển khai tại Hà Nội. Tới nay, dự án đã vận hành được 16 năm. Tất cả các căn hộ đều đã kín chỗ.
15: Căn hộ 60m2 này được bố trí 3 phòng ngủ và có giá thuê là khoảng 2 triệu đồng một tháng. Trong khi giá thuê căn hộ thương mại tại khu vực lân cận ở đây phải từ 5 đến 8 triệu đồng một tháng, tức là gấp 3 đến gấp 4 lần so với ở đây.
3: Để được thuê nhà ở đây, người thuê cũng phải trải qua quá trình xét duyệt về mức thu nhập, về tình trạng nhà ở giống như với mua nhà ở xã hội. Cứ 5 năm, họ sẽ được ký lại hợp đồng một lần.
16: Phấn đấu làm sao là có nhiều cái khu nhà ở như thế này, chưa ở như thế này tốt lắm.
17: Các hộ dân đều đã thích ứng với cái việc cho thuê, ở nhà thuê. Và mình gắn bó với cái nơi cho thuê như là cái nơi thì cuộc sống ổn định như là ngày xưa.
3: Còn với nhà ở dành cho công nhân gần các khu công nghiệp, ngoài các dãy phòng trọ, một số khu công nghiệp có xây ký túc xá hoặc các nhà ở xã hội sẽ dành một phần căn hộ để cho thuê. Nhưng nhiều nơi, số căn mới đáp ứng được hơn 10% nhu cầu.
18: Tôi đang ở thuê một tháng, hiện tại đã 2 triệu rưỡi một tháng, tính tiền điện nữa là hơn 3 triệu. Em mong muốn có khu nhà thuê là ấy ổn định hơn.
19: Hết sức cần thiết bởi vì là khi người lao động người ta có một cái chỗ ở tử tế, nó đảm bảo sức khỏe, yên tâm, gắn bó với mình.
3: Tuy nhiên, do đã xây dựng nhiều năm, không phải mô hình nào cũng còn phù hợp. Như tại khu nhà ở công nhân ở xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội, hiện nay vẫn còn tới khoảng 500 phòng trống. Do quy định chỉ dành cho công nhân thuê, nhưng nhiều người lại không chọn sống ở đây do phải chịu sự quản lý về giờ giấc sinh hoạt, hạn chế người thăm nom. Căn hộ đa phần hợp với người sống độc thân, ít căn dành cho hộ gia đình có con.
20: Chúng ta sẽ phải đi khảo sát các cái doanh nghiệp xung quanh hoặc là ở cái người dân ở xung quanh, làm tốt cái công tác quản lý vận hành cũng như bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để đáp ứng được cái yêu cầu sống.
3: Nhu cầu nhà ở cho thuê là rất lớn. Tuy nhiên, mỗi người cần thuê nhà, mỗi nơi lại có nhu cầu khác nhau. Bởi vậy, hiện nay Bộ Xây dựng đang phối hợp với một số địa phương để đánh giá nhu cầu nhà ở cho thuê theo từng nhóm. Từ đó, cơ quan chức năng sẽ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê cho các địa phương. Đây là giải pháp cần thiết để tránh tình trạng lệch pha cung cầu, nơi thừa, nơi thiếu.
1: 42 tuổi, người phụ nữ tại xã Lao Chải, tỉnh Tuyên Quang này lần đầu tiên trong đời được đi khám bệnh theo chủ trương khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Đây là nhờ cán bộ y tế cơ sở đã đến từng thôn bản để tuyên truyền vận động bà con. Thiết bị y tế thì được đưa về tận xã để những người lâu nay không có điều kiện khám bệnh thì cũng được quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì hàng loạt địa phương đã triển khai việc khám sức khỏe miễn phí cho người dân, từ các địa phương miền núi khó khăn như Lào Cai, Tuyên Quang cho đến địa bàn Tây Nguyên và các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Qua đó có thể thấy là nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực ngay từ cơ sở. Tại Hà Nội thì kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố vừa qua đã thông qua nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân thủ đô. Như vậy là nguồn lực sẽ được tăng cường, trong đó tập trung vào khám sức khỏe miễn phí, sàng lọc nhiều bệnh ung thư và hỗ trợ điều trị cận thị cho người từ 18 đến 35 tuổi. Dự kiến sẽ có gần 9 triệu người dân được hưởng lợi từ chính sách này. Hà Nội cũng là thành phố đầu tiên trong 34 tỉnh thành phố trên cả nước công bố gói khám sức khỏe và sàng lọc định kỳ mỗi năm một lần.
21: 50 tuổi, buôn bán nhỏ lẻ, nhưng lần đầu tiên người phụ nữ này được khám tổng thể, xét nghiệm, siêu âm và chụp X-quang trong đợt khám sức khỏe miễn phí của Hà Nội. Kết quả siêu âm phát hiện bà có u xơ và polyp cổ tử cung. Bà đã được khám chuyên sâu ngay tại trạm y tế phường Bồ Đề bởi các bác sĩ từ bệnh viện tuyến trên.
22: Tôi cũng thấy là may mắn là vì được đi khám như thế tôi phát hiện ra bệnh. Thì tôi là người lao động bình thường nên là tôi thấy đau ở đâu tôi mới đi khám ở đấy.
23: Chúng tôi cũng triển khai cái siêu âm và chụp X-quang lồng ngực cho toàn bộ 100% người dân đến khám. Thì cũng đã phát hiện được nhiều cái trường hợp và liên quan đến các cái vấn đề bệnh về đường hô hấp và các cái vấn đề về bệnh về đường tiêu hóa, về gan, về vân vân.
21: Trên 3.000 người được khám tại trạm y tế phường Bồ Đề thì 20% phát hiện mắc các bệnh về chuyển hóa, hô hấp và tiêu hóa. Nhiều người trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu cảnh báo. Một số trường hợp đã được phát hiện có vết mờ ở phổi ngay tại trạm và 11 ca được kết luận mắc lao phải chuyển lên tuyến trên để điều trị.
24: Cũng có một số trường hợp là có những cái đám mờ đấy là những cái tổn thương mà nghi lao phổi. Thì với những trường hợp như vậy thì mình cần phải đến khám và sàng lọc sớm để mình loại trừ được những cái căn bệnh đấy có thể xảy ra.
21: Người cao tuổi, già yếu, khuyết tật sẽ được cán bộ trạm y tế tới khám tại nhà. Từ tháng 4 đến nay, Hà Nội đã khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 700.000 người. Tuy nhiên, kinh phí và danh mục hoàn toàn dựa trên ngân sách của các phường, xã chưa có sự thống nhất. Ngay sau khi Bộ Y tế ban hành danh mục hướng dẫn và định mức khám, Hà Nội đã xây dựng gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí và sàng lọc 10 loại bệnh như ung thư vú, cổ tử cung, đại tràng, tiền liệt tuyến và rối loạn trầm cảm. Dự kiến kinh phí cho gói khám sức khỏe định kỳ là trên 400.000 đồng một lần.
25: Giai đoạn đầu thì chúng tôi sẽ ưu tiên cho các đối tượng người già, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế. Đấy, và sau đó thì là sẽ những đối tượng khác. Những đối tượng mà đăng ký khám sàng lọc theo chuyên đề thì chúng tôi sẽ làm cuối cùng. Có thể sẽ phải đến một số bệnh viện để làm các cái kỹ thuật.
21: Liên quan đến quy định điều trị cận thị cho người từ 8 đến 35 tuổi, Sở Y tế Hà Nội sẽ có hướng dẫn cụ thể về mức hỗ trợ và cơ sở triển khai. Ngoài công dân có hộ khẩu, người thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn sẽ hưởng gói khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hàng năm của thành phố.
1: Một cú vỗ nhẹ lại có thể để lại những vết bầm tụ máu sau một ngày trên gương mặt của một đứa trẻ. điều tưởng chừng như là khó tin thế nhưng vẫn còn diễn ra trong cuộc sống của nhiều đứa trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng thật đau lòng khi những đứa trẻ chỉ chưa đầy 13 tuổi mà hàng ngày vẫn phải lang thang trên những con phố đến tận đêm khuya để kiếm tiền.
2: Vâng, trẻ em bị đánh đập, bị bóc lột sức lao động, đó là thực tế mà nhóm phóng viên thời sự đã ghi nhận được ở phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề này cũng đã từng bị lên án mạnh mẽ trước đây rồi, nhưng vẫn đang tiếp diễn và tiếp tục phải kiên quyết xử lý để bảo vệ trẻ em.
0: Những đứa trẻ bán hoa quả dạo, đứa bé nhất 8 tuổi, đứa lớn nhất 13 tuổi, hàng ngày phải bán đủ chỉ tiêu được giao là một rổ gồm 7 khay hoa quả. Kết thúc một ngày của những đứa trẻ này thường là khoảng 11 đến 12 giờ đêm. Những hôm bán ế phải bán đến 1-2 giờ sáng. Cả ngày nghỉ hay cuối tuần thì lại phải bán nhiều hơn, cả ngày lẫn đêm. Nỗi sợ thường trực của những đứa trẻ đó là lo không bán được hết hàng.
4: Có xài điện thoại không?
5: Có lúc đó là như điện, mấy cái cây, cái lúc đó là đánh nóng. Cái điện mà cổng to chứ không phải là cổng nhỏ. Chưa đâu có dạng, chưa đâu. Sợ không có dạng, chưa không có ăn thang ngoài đường, ngoài.
0: Ngay sau một ngày tiếp xúc với những đứa trẻ này, khi tiếp cận khu vực nơi ở của các cháu bé, nhóm phóng viên đã phát hiện các vết bầm tím bất thường trên mặt và tay của một bé trai 11 tuổi. Nghĩa là điều chúng tôi vừa nghe hôm trước thì hôm sau đã xảy ra với đứa trẻ.
6: Lưng có bị
5: không? Bán tại còn hàng là
0: đấy. Cái gì đánh con?
5: Đưa tay. Đưa tay rồi. Quấn cái điện không có lỗi, còn mặt này là ông bán.
0: Tìm hiểu sâu hơn, nhóm phóng viên phát hiện bé trai này và 6 đứa trẻ khác hiện đang sống cùng một đôi vợ chồng tại một căn nhà ở phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó 5 cháu là con của người phụ nữ, 2 cháu là em trai của người phụ nữ, 1 cháu là con chung của đôi vợ chồng.
6: Ít nhất 6 gói.
0: Người phụ nữ bán hoa quả này biết hoàn cảnh của những đứa trẻ hơn 10 năm nay. Vì thường xuyên tâm sự và thương các cháu bé, chị đã từng đến gặp gia đình để nói đỡ cho các cháu, nhưng mọi chuyện cũng không có nhiều thay đổi.
7: Chị ra thì muốn người bán là bữa nay bữa nọ em. Bữa đếch bữa ớ chứ đừng có quấn nó, bữa chân không đi bán.
0: Sau khi phát hiện vụ việc các cháu bị đánh đập và bị bóc lột sức lao động, nhóm phóng viên đã phối hợp với các cơ quan chức năng để đề nghị xử lý. Người đàn ông này thừa nhận đã đánh cháu bé, nhưng đây là cách giải thích đối với vết bầm tím trên mặt của cháu.
9: Em dặn có thêm dỗ mặt nó vậy thôi chứ.
26: Em vô mấy
9: cái? Em dỗ một cái.
0: Còn đây lại là cách lý giải của người phụ nữ về những phản ánh bị đánh đập của các cháu trong thời gian sống chung.
26: Nó lì còn có gì đâu thì con mình thì mình lì, nó lì thì mình quýnh nó vài cái thôi chứ đâu có gì đâu.
0: Khó khăn chỉ là cái cớ được đưa ra để biện minh cho việc những đứa trẻ phải mưu sinh trên đường phố. Bởi thực tế, khi những người nhận trách nhiệm nuôi dưỡng đang ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống, thì giữa đêm khuya, các em nhỏ lại phải lang thang ngoài đường để kiếm tiền. Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hình ảnh vui chơi, hưởng thụ của chính những người này. Dưới những cơn mưa đêm, những bước chân nhỏ bé vẫn lặng lẽ đi về trong cửa hàng.
27: Hiện cơ quan công an đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiến hành làm việc đối với hai vợ chồng là người liên quan đến những cháu bé. Đồng thời thì sẽ kiên quyết giám sát chặt chẽ, không để phát sinh bất kỳ một hành vi bạo hành hay là bóc lột sức lao động của những trẻ em trong vụ việc này.
2: Đôi vợ chồng này bị xử lý như thế nào sẽ còn phải chờ kết luận từ phía cơ quan công an. Thế nhưng sự việc đánh đập và bóc lột sức lao động của trẻ em như vậy thì là đáng báo động rồi. Pháp luật và đạo đức xã hội không cho phép bất kỳ ai tước đoạt quyền được bảo vệ của trẻ em. Và hiện nay các cơ quan chức năng ở phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt tình hình và có các phương án để bảo đảm quyền của các em về học tập, về chăm sóc sức khỏe và các vấn đề về trẻ em khác.
1: Bản tin xin được chuyển sang những vấn đề thời sự đáng chú ý khác. 3/4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được cắt giảm trong thời gian qua. Đó là kết quả tích cực kể từ khi luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024 được ban hành cùng với nghị định 105 của chính phủ chính thức có hiệu lực.
2: Vâng, cụ thể là từ 37 thủ tục này đã được cắt giảm xuống chỉ còn 9 thủ tục. Nhờ vậy mà đã giảm được hơn 1.700 giờ giải quyết thủ tục hành chính, tức là giảm được gần 30% thời gian làm thủ tục. Và điều đó có nghĩa là người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, được công sức và đặc biệt là tiết kiệm được chi phí tuân thủ các quy định thủ tục này.
1: Vâng, tuy nhiên là trong giai đoạn chuyển tiếp thì cũng phát sinh một số băn khoăn từ các doanh nghiệp. Chẳng hạn là khi mà bỏ hoàn toàn thủ tục kiểm định, thay vào đó là cấp giấy phép lưu thông cho thiết bị phòng cháy chữa cháy thì đã xảy ra tình trạng là ách tắc hàng hóa ở một số đơn vị. Cụ thể ra sao và cơ quan quản lý đã có những hướng tháo gỡ gì? Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
8: Đây là hàng chục tấn nguyên liệu sản xuất các bình khí chữa cháy đã tồn kho suốt nhiều tháng qua. Ông Nhật cho biết nguyên nhân là do từ mùng 1 tháng 7 năm nay sẽ bỏ hoàn toàn thủ tục kiểm định thay bằng cấp giấy phép lưu thông. Điều này khiến doanh nghiệp rơi vào vướng mắc ở giai đoạn chuyển tiếp này.
10: Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành thì có 5 loại khí chữa cháy. Thì một đơn vị thử nghiệm tại Việt Nam hiện tại thì họ chỉ thử nghiệm được 2 loại khí thôi. Được hiểu là 3 loại khí còn lại thì hiện tại chúng tôi không có đơn vị thử nghiệm để từ đó thì có thể thực hiện cái thủ tục cấp giấy phép lưu thông và cung cấp hàng hóa ra thị trường.
8: Còn với đơn vị sản xuất thiết bị báo cháy như của ông Tùng thì cho rằng việc cắt giảm thủ tục kiểm định thay bằng cấp giấy phép lưu thông đang tạo ra sự chưa công bằng. Hàng nhập khẩu được chấp nhận kết quả thử nghiệm từ nhiều năm trước, còn hàng sản xuất trong nước thì lại phải mất nhiều chi phí và thời gian để làm lại toàn bộ thử nghiệm sản phẩm. Mặc dù các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia với sản phẩm này không thay đổi gì, và dù đã chấp nhận sẽ làm lại hết thử nghiệm sản phẩm, thì vẫn chưa biết bao giờ sẽ xong.
11: Hiện nay các đơn vị thử nghiệm kỹ thuật đang bị quá tải. Chúng tôi đã nộp cái đơn đề nghị thử nghiệm nhưng 2 tháng nay họ vẫn chưa tới lấy mẫu và họ mới chỉ nhận một đơn cho một mã sản phẩm của chúng tôi, trong khi chúng tôi có đến hơn 70 mã sản phẩm.
12: Với các cái kết quả thử nghiệm đã thực hiện trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 mà đáp ứng các tiêu chí thử nghiệm thì Hiệp hội kiến nghị cơ quan quản lý ban hành quy định cho phép áp dụng cái kết quả thử nghiệm đấy để nộp trong bộ hồ sơ thử xin cấp giấy phép lưu thông của doanh nghiệp mà không cần phải thử nghiệm lại.
8: Lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cho biết, ngay trong tháng trước, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 66.18, trong đó đã có nhiều hướng tháo gỡ. Cụ thể, với những sản phẩm chưa có đơn vị thử nghiệm trong nước đáp ứng, có thể mang sản phẩm ra nước ngoài để làm thử nghiệm.
13: Hiện nay trong nước thì đã có 5 đơn vị được cấp phép và đủ điều kiện thử nghiệm các nhóm các phương tiện. Một số các đơn vị thì đang hoàn thiện các thủ tục để đăng ký thử nghiệm các phương tiện phòng cháy chữa cháy như cứu nạn cứu hộ. Như vậy thì về cơ bản sẽ giải quyết yêu cầu thử nghiệm đối với các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc diện phải cấp phép lưu thông.
8: Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đang đi đúng hướng, chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích lớn cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, đại diện Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy mong muốn cơ quan quản lý sớm có thêm những hướng dẫn cụ thể, kịp thời, giúp doanh nghiệp giải quyết được hàng tồn kho trước mắt, ổn định sản xuất trong giai đoạn chuyển tiếp này.
1: Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng triển khai ứng dụng cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời một phần vỉa hè lòng đường. Sau gần một tháng thí điểm ở phường An Đông, mô hình này sẽ tiếp tục được triển khai tại các phường Chợ Lớn, Vũng Tàu và Cát Lái. Hiện có 6 nhóm được xem xét cấp phép bao gồm phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa thể thao, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, thi công công trình, tập kết rác thải, vật liệu xây dựng, tổ chức tang lễ, đám cưới và trông giữ xe khi cần thiết. Ngoài tiện lợi trong đăng ký cấp phép và đóng phí, ưu điểm của ứng dụng là giúp nhận biết rõ ràng vị trí, diện tích được quyền sử dụng, tránh việc vi phạm dẫn đến phải đóng phạt.
2: Các nhánh còn lại của nút giao Long Thành được mở thông hôm nay. Đây là nút giao kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Như vậy từ nay lái xe có thể dễ dàng chọn lựa hướng ra vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, rút ngắn thời gian di chuyển. Hiện các cơ quan chức năng gắn biển báo giới hạn tốc độ tối đa là 50 km/h để đảm bảo an toàn giao thông. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Khu dự trữ sinh quyển có diện tích hơn 515.000 ha, gồm vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp với gần 160.000 dân sinh sống. Với danh hiệu này, Việt Nam hiện có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới, mở ra thêm cơ hội cho du lịch xanh và phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị, điện toán lượng tử có thể hiểu nôm na là sử dụng các nguyên lý của vật lý lượng tử để xử lý thông tin. Điều này giúp cho máy tính lượng tử có khả năng giải quyết một số bài toán với tốc độ cực nhanh nếu so với máy tính truyền thống. Quý vị có thể hình dung như thế này ạ. Nếu như máy tính truyền thống giống như một người giải bài toán, thử từng phương án một, thế còn máy tính lượng tử thì có khả năng để xem xét nhiều phương án cùng một lúc. Nhờ thế mà những bài toán đặc biệt phức tạp, máy tính lượng tử có thể tìm ra lời giải nhanh hơn rất nhiều, vượt xa các siêu máy tính hiện nay.
1: Vâng, đây cũng đang là một cuộc đua công nghệ giữa các quốc gia lớn.

0: để có thể bứt phá về trí tuệ nhân tạo này, về vật liệu mới hay là về quốc phòng và an ninh. Đánh giá được tầm quan trọng của xu hướng này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh là công nghệ lượng tử không chỉ là nghiên cứu khoa học đơn thuần mà đó là vấn đề chiến lược quốc gia và khẳng định là Việt Nam đi sau thế nhưng mà không đi chậm.
1: Vâng, công nghệ lượng tử sẽ là những chương trình nghiên cứu rất tốn kém nhưng có chuyển hóa được thành sức mạnh quốc gia hay không thì cần sớm được ứng dụng thành các sản phẩm thực tiễn gắn chặt với an ninh dữ liệu quốc gia, với trí tuệ nhân tạo, công nghệ không gian và bán dẫn.
2: Tại Viện Công nghệ Lượng tử, các nhà khoa học đang tiến hành những bước thử nghiệm đầu tiên để chế tạo chip lượng tử với quy trình tương tự sản xuất chip bán dẫn. Nhờ tận dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại sẵn có, đội ngũ nghiên cứu đã bắt tay ngay vào thực hành, tiến tới mục tiêu tự chủ linh kiện lượng tử.
3: Công nghệ chip bán dẫn thì cung cấp những cái trang thiết bị như là phòng sạch hay là các cái trang thiết bị đo điện và đo quang rất là tốt cho công nghệ lượng tử. Mình hoàn toàn cần phải khai thác chung. Công nghệ lượng tử có thể đưa ra những thuật toán mới, ví dụ như là quantum AI, quantum machine learning. Và ngược lại thì AI cũng giúp cho cái sự phát triển của công nghệ lượng tử. Điều đấy nó nói rằng là cần phải phát triển những cái công nghệ đấy cùng với nhau, chứ nó không phải là một cái công nghệ độc lập.
2: Trong khi đó, đơn vị này lại chọn ứng dụng lượng tử để giải quyết bài toán bảo mật. Gác lại 15 năm nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Võ Văn Tuấn quyết định trở về nước cống hiến. Tại dự án nghiên cứu lượng tử, anh cùng các chuyên gia đang phát triển hệ thống mật mã hậu lượng tử. Mục tiêu là đánh giá sức chống chịu của mạng lưới thông tin trong nước, đồng thời nghiên cứu giải pháp bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ từ máy tính lượng tử trong tương lai.
4: Về mật mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều. Chúng ta cũng không cần phải có máy tính lượng tử để có thể làm mật mã hậu lượng tử. Chúng ta có thể tận dụng được nguồn tài nguyên hiện tại.
2: Theo các chuyên gia, với những linh kiện lượng tử mà thế giới đã phát triển sẵn, Việt Nam hoàn toàn có thể ứng dụng ngay, chủ động chế tạo ra những sản phẩm lượng tử mang đặc trưng riêng. Như việc tích hợp cảm biến lượng tử lên thiết bị bay không người lái để cảnh báo sớm động đất, hay thiết bị đo lường chính xác cao trong y tế. Dù vậy, những nỗ lực đổi mới chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện.
5: Cái phát triển công nghệ lượng tử không phải là cứ triển khai tài trợ một vài cái đề tài nhỏ lẻ rời rạc, mà chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái. Trong đấy, nhà nước và doanh nghiệp nên bắt đầu mạnh dạn đặt những cái bài toán cho các nhà khoa học ở các trường đại học. Nếu chọn cái vấn đề hợp lý thì không những là chúng ta xây dựng được cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của Việt Nam mà còn có thể có khả năng tham gia vào cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của cả thế giới.
6: Chúng ta phải cùng nhau nghiên cứu đề xuất ra những cái tác động ở các ngành lĩnh vực để tất cả mọi ngành, mọi lĩnh vực sẽ phải có một cái kế hoạch hành động, một cái chiến lược phát triển để chúng ta sẽ sống chung với công nghệ lượng tử trong tương lai.
2: Cuộc đua lượng tử toàn cầu đang mở ra nhiều phân khúc. Thay vì dồn nguồn lực lớn để chế tạo những máy tính lượng tử khổng lồ, Việt Nam có thể học hỏi hướng đi của Singapore hay Hàn Quốc, tập trung phát triển những ứng dụng thực tế. Với chiến lược dài hạn, ưu tiên giải quyết các bài toán cấp thiết và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Việt Nam sẽ từng bước xác lập được vị thế trong chuỗi giá trị lượng tử toàn cầu.
1: Việt Nam có thể là đã đi sau, nhưng sẽ không thể đi chậm cho cuộc đua về công nghệ lượng tử. Một cơ chế cởi mở, dám chấp nhận rủi ro sẽ là để các nhà khoa học, là điều kiện để các nhà khoa học, các cơ quan, các doanh nghiệp của Việt Nam tự tin nghiên cứu và mạnh dạn ứng dụng lĩnh vực công nghệ còn rất mới mẻ này.
0: Vâng, có thể nói là công nghệ lượng tử nói riêng và nền tảng công nghệ nói chung thì cũng là xu thế tất yếu của thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29 thì cũng đã khẳng định rằng trí tuệ nhân tạo, hệ thống tự động và các giải pháp nền tảng là ba công nghệ của tương lai có khả năng thay đổi cuộc sống của người dân, doanh nghiệp và các hoạt động của chính phủ. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời chỉ đạo xây dựng chiến lược quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển các lĩnh vực này.
7: Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục tăng cường cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Việc số hóa nền tảng ở Nga không chỉ bao gồm thương mại mà còn vận tải, tài chính, logistics, du lịch, cũng như y tế, giáo dục, truyền thông và nhiều lĩnh vực khác.
8: Chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ và tiếp tục số hóa các ngành công nghiệp bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hệ thống tự động. Chúng ta đã thông qua chiến lược quốc gia về phát triển trí tuệ nhân tạo và tôi yêu cầu chính phủ chuẩn bị các chiến lược quốc gia tương tự cho hệ thống tự động và nền tảng kỹ thuật số.
7: Tổng thống Putin ghi nhận những thành tựu đáng kể của Nga trong việc số hóa nền kinh tế với tốc

0: Độ tăng trưởng thương mại điện tử khoảng 30% mỗi năm. Nước này nằm trong số những quốc gia dẫn đầu trên thế giới. Ông Putin cũng cho biết, phương Tây từ trước đến nay luôn được coi là nguồn gốc của sự phát triển công nghệ. Nhưng tình hình đang thay đổi. Trong 25 năm qua, các nước BRICS đã tăng đáng kể xuất khẩu công nghệ cao và hiện chiếm hơn 1/3 nguồn cung trên thế giới. Điều này cho thấy sự dịch chuyển vị trí dẫn đầu công nghệ toàn cầu.
1: Tổng thống Putin khẳng định công nghệ là động lực cốt lõi của nền kinh tế Nga, mà theo đó trí tuệ nhân tạo và các nền tảng kỹ thuật số đang được xem là trọng tâm trong chiến lược phát triển nhằm đảm bảo chủ quyền công nghệ quốc gia. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Saint Petersburg, Liên bang Nga.
2: Và bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó nhấn mạnh Trung Quốc mong muốn tăng cường phối hợp với Nga để thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng hơn và hợp lý hơn. Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính cho biết năm 2026 này là năm khởi đầu quy hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, với mục tiêu định hình tầm nhìn phát triển trong 5 năm tới và mở rộng hợp tác cùng có lợi với thế giới. Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các bên để triển khai toàn diện sáng kiến quản trị toàn cầu, hướng tới xây dựng hệ thống quản trị quốc tế công bằng hơn và cùng kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại. Trước đó, phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã nêu 4 đề xuất lớn để thực hiện sáng kiến quản trị toàn cầu, trong đó nhấn mạnh cần thúc đẩy bình đẳng hợp tác, bảo đảm các quốc gia cùng tham gia, cùng quyết định và cùng hưởng lợi, kiên trì bảo vệ công lý quốc tế và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc.
3: Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un ngày hôm qua đã thị sát cuộc thử nghiệm trên biển của tàu khu trục Kangkon. Ông Kim Jong Un đã lên tàu Kangkon để đánh giá khả năng cơ động và tình trạng hoạt động của phương tiện. Ông Kim Jong Un đánh giá cao các thủy thủ về khả năng vận hành tàu chiến xuất sắc, bày tỏ hài lòng về hệ thống điều hướng và cơ động tốc độ cao của tàu Kangkon. Các nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh là việc xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh có khả năng gánh vác hiệu quả một phần nhiệm vụ răn đe hạt nhân và tấn công kẻ thù dưới nước hoặc là trên mặt nước là nhiệm vụ cốt lõi quan trọng nhất trong chính sách phát triển quốc phòng 5 năm của Đảng Lao động Triều Tiên.
2: Vâng, tiếp tục với một câu chuyện đã rất phổ biến ở trên mạng xã hội những ngày này. Cách đây vài hôm ở Hải Phòng đã xảy ra một vụ việc là một người có dấu hiệu bất thường dùng dao tấn công người đi trên đường. Và giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, một thanh niên làm nghề sửa xe có mặt ở đó đã kịp thời xuất hiện và can thiệp.
3: Có thể nói là sự bình tĩnh, mưu trí gan dạ, sẵn sàng đặt sự an toàn của người khác lên trên lợi ích cá nhân của mình là câu chuyện đẹp đẽ mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị trong Sáng Giữa Việt Nam ngày hôm nay.
2: Nội dung này cũng là nội dung cuối của bản tin thời sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Người đàn ông này cầm dao tấn công người đi đường. Không may, một phụ nữ bị đâm nhiều nhát. Ai cũng tránh xa vì nguy hiểm. Đúng lúc đó, một thanh niên xuất hiện. Nhanh trí, anh mượn bình cứu hỏa xịt mạnh, khiến đối tượng buộc phải buông nạn nhân. Rồi anh cùng một người nữa đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đó là anh Hoàng, một thợ sửa xe máy.
5: Từ trước đến giờ em cũng hay đi giúp đỡ rất là nhiều người, nên là bản năng em có sẵn rồi, nên là cứ thấy bất bình hay là thấy nguy hiểm là em lao vào em cứu giúp người ta thôi, nên là không có thấy sợ ai là gì cả.
4: Tinh thần trượng nghĩa ấy đã cứu mạng người phụ nữ này, để các con của bà không mất mẹ.
6: Hoàng sẽ là một người để truyền cái cảm hứng, truyền cái lòng tốt của mình đến tất cả mọi người.
4: Nhưng đêm đó, đối tượng hung hãn tìm cách tấn công người khác. Để bảo vệ tính mạng của người dân, một chiến sĩ đã bị chém đứt gân tay.
7: Lúc đấy thì cũng chỉ muốn làm sao mà khống chế đối tượng để đối tượng không gây thương tích cho những người xung quanh thôi. Còn nhiệm vụ của chúng tôi là sẵn sàng bảo vệ tính mạng của người dân.
4: Đại úy Thịnh mong sớm bình phục để tiếp tục nhiệm vụ. Còn anh Hoàng lại lăn xả vào tham gia cứu hộ khi tình cờ gặp đám cháy bên đường. Từ chiến sĩ đến người dân, họ đều yêu thương, dũng cảm, trách nhiệm vì cuộc sống bình yên của mọi người.

0: Thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới các đồng chí quý vị và các bạn chùm tin hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tiếp theo chương trình là phóng sự lan tỏa nghị quyết của Đảng và cuộc sống. Cuối chương trình là phóng sự mã QR giữ bình yên biên giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa các đồng chí và các bạn, đoàn công tác Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU do Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục tác chiến làm trưởng đoàn, vừa kiểm tra tình hình, kết quả, khắc phục những tồn tại hạn chế về chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC tại tỉnh Đắk Lắk.
1: Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại trạm kiểm soát biên phòng, cảng cá, tập trung đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị của EC, công tác phối hợp giữa bộ đội biên phòng và địa phương và lực lượng chức năng trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến và quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Đồng thời, kiểm tra kết quả tuyên truyền chống khai thác IUU, công tác rà soát, phân loại tàu cá theo nhóm chiều dài, quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu có nguy cơ vi phạm, việc hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm khai thác IUU từ năm 2024 đến nay. Kết luận kiểm tra, Đại tá Bùi Yên Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của Bộ đội Biên phòng tỉnh, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong triển khai các giải pháp thực hiện chống khai thác IUU, từng bước khắc phục những tồn tại hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Đồng chí Phó Cục trưởng Cục tác chiến đề nghị Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương, tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá nguy cơ vi phạm IUU, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống quản lý chuyên ngành, bảo đảm chặt chẽ hoạt động tàu cá, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
0: Cụm thi đua số 3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk gồm các đơn vị Phòng Chính trị, Phòng Tham mưu, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Hậu cần Kỹ thuật và Ban Tài chính vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Phong trào thi đua tập trung triển khai tổ chức thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030, được chia thành hai giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2027 và từ năm 2028 đến năm 2030 với các nội dung nhiệm vụ trọng tâm như thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu quân đội lần thứ 12, nghị quyết của Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thi đua đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, tạo sự đột phá trong tư duy, nhận thức và hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và từng cán bộ chiến sĩ, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh số là động lực then chốt và là một trong các đột phá quan trọng xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Thi đua xây dựng cơ quan số, đơn vị số, quân nhân số gắn với phong trào bình dân học vụ số và các nền tảng số nhằm thực hiện tốt mục tiêu ba an, an ninh, an toàn, an dân, gắn phong trào thi đua với triển khai thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập trong quân đội tới năm 2030 và những năm tiếp theo với các phong trào thi đua đang triển khai thực hiện tại Bộ đội Biên phòng tỉnh. Kết thúc buổi lễ, các cơ quan đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam vừa chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
1: Cụ thể, vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 18 tháng 5 năm 2026, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực cảng cá Phú Lạc thuộc địa bàn

phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lại Minh Trường sinh năm 1995, trú tại xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp,

0: dụng. Kết quả giám định xác định số tang vật thu giữ là ma túy loại methamphetamine có khối lượng 2,841 gram. Tiếp tục mở rộng điều tra, các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp và bắt giữ đối tượng Nguyễn Sứ, sinh năm 1991, thường trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng trên. Sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam ra quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Đến nay, các đơn vị phối hợp đã hoàn thiện hồ sơ vụ án và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, rèn luyện kỷ luật và khả năng sử dụng các loại vũ khí trang bị, tiểu đoàn huấn luyện cơ động thuộc ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ đối với 250 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026. Nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ gồm bắn súng tự liên AK bài 1, tiêu diệt mục tiêu ẩn hiện với 3 tư thế nằm quỳ đứng bắn, đánh lượng thuốc nổ bài 1, ném lựu đạn xa trúng mục tiêu. Qua kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ, tiểu đoàn huấn luyện cơ động đã tổ chức chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, 100% chiến sĩ mới thực hiện nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, chấp hành đúng quy tắc an toàn, bản lĩnh vững vàng, thuần thục yếu lĩnh động tác, vận dụng linh hoạt các tư thế vận động trên chiến trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu. Trong đó, bắn súng tự liên AK bài 1 có 75% đạt khá giỏi, đánh lượng nổ có 98% đạt khá giỏi, ném lựu đạn xa trúng mục tiêu có 93% đạt khá giỏi, đơn vị đạt xếp loại huấn luyện khá. Thông qua kiểm tra, nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ tổ chức và phương pháp huấn luyện, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, trình độ, khả năng sử dụng các loại vũ khí và bản lĩnh tâm lý, yếu lĩnh động tác của chiến sĩ mới, qua đó làm cơ sở để rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện trong thời gian tới. Đồn biên phòng Xuân Đài thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Sông Cầu và Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đài tổ chức chương trình Măng non biên cương dành cho thiếu nhi khu vực ven biển nhân dịp đầu hè và Ngày Quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6.
0: Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 60 suất quà với tổng trị giá 35 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần động viên tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi sôi nổi cho thiếu nhi, như tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng, thiếu niên nhi đồng với tình yêu biên cương biển đảo Tổ quốc, và chương trình thư viện mùa xuân, góp phần khơi dậy văn hóa đọc, giáo dục truyền thống yêu nước và tình yêu quê hương biển đảo biên cương Tổ quốc cho thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động, chương trình Măng non biên cương năm 2026 đã tạo sân chơi bổ ích, tăng cường sự gắn kết giữa bộ đội biên phòng với cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân, đồng thời bồi đắp ý thức trách nhiệm của thiếu nhi đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thông qua hội thi nhằm đánh giá thực chất năng lực, trình độ, kỹ năng tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cơ quan đơn vị, đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội thi quy tụ 19 thí sinh tiêu biểu là báo cáo viên, tuyên truyền viên các cơ quan đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Đây là những hạt nhân nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tại đơn vị, có khả năng truyền đạt tốt bản lĩnh chính trị vững vàng.
2: Trước hết thì bản thân đã tích cực nghiên cứu các cái nội dung trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tập trung vào những nội dung cốt lõi, những điểm mới, điểm nhấn của đại hội và những nội dung vận dụng liên hệ thực tiễn trong thực hiện công tác của đơn vị, để có thể khi làm công tác tuyên truyền, giáo dục trong đơn vị để cán bộ, đảng viên nắm và vận dụng một cách sáng tạo, hiệu quả, đưa nghị quyết vào trong đời sống. Từ khâu chuẩn bị đề cương, nghiên cứu tài liệu, thu thập tài liệu đến viết đề cương và phần thuyết trình của mình, tổ chức luyện tập chặt chẽ, kết hợp nhuần nhuyễn giữa bài trình chiếu và phần nói của mình, đảm bảo được tính chân thật, khách quan, tính đúng đắn và tính đạt.
1: Hội thi diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, trách nhiệm cao với 3 phần thi: xây dựng đề cương, thực hành thuyết trình và phần thi kiến thức. Nội dung tập trung vào các chuyên đề liên quan đến nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025.

0: năm 2030. Qua hai ngày thi, theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh đã có sự chuẩn bị chu đáo, có chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của bộ đội biên phòng trong tình hình hiện nay, thể hiện rõ tư duy đổi mới, khả năng xử lý tình huống linh hoạt, kiến thức toàn diện. Nội dung các chuyên đề không chỉ bảo đảm tính lý luận mà còn gắn với thực tiễn công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xây dựng phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Điểm nổi bật của hội thi là 100% thí sinh đã ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng bài giảng điện tử với hình ảnh, âm thanh, tư liệu phong phú, cuốn hút người xem.
1: Qua các cuộc thi thì bản thân đã có dịp để trao dồi, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị bạn. Từ đó thì nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật để áp dụng tại đơn vị thực tiễn để nâng cao trình độ chuyên môn nhiệm vụ và áp dụng trong công tác huấn luyện giảng dạy chính trị cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước và pháp luật, thì góp phần vào thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ chính trị mà Đảng nhà nước giao cho.
2: Qua cuộc thi này cũng đánh giá được năng lực đội ngũ của cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng, và qua cuộc thi này cũng nhiều cách mô hình hay và trao đổi loan tả trong các đơn vị để học hỏi kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, và qua đó cũng cụ thể hóa được các cái nghị quyết vào từng đơn vị làm sao thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà các đơn vị đã đề ra và sát với thực tế từng đơn vị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an biên giới quốc gia trong tình hình mới.
0: Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và bốn giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi. Thành công của hội thi là cơ sở quan trọng để cấp ủy chỉ huy các cấp trong bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, có tư duy đổi mới, là lực lượng tiên phong trong thực hiện và đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 vào thực tiễn cuộc sống.
3: Không cần những lá đơn viết tay, cũng không phải gặp trực tiếp lực lượng chức năng. Chỉ với một lần quét mã QR trên điện thoại, người dân ở khu vực biên giới đã có thể gửi thông tin tố giác tội phạm một cách kín đáo, an toàn. Đây là mô hình hòm thư điện tử ẩn danh đang được Bộ đội Biên phòng Steremoc triển khai tại xã biên giới Bùng Đôn nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm.
4: Hòm thư điện tử cũng như ẩn danh này á, thì tiếp nhận cái tin báo tố giác tội phạm thì nó được an toàn hơn. Cho người dân người ta sẵn sàng, người ta làm ngay, làm sẽ tốt hơn. Ở chỗ là không biết ai làm cả, mà chỉ là ở tên nhận được là ở có thể theo cái mã QR này thì người ta sẽ biết được. Là những cái an toàn đó là bảo mật cho mình, người ta mới dám nói đó, nói thật như vậy.
3: Khác với cách tố giác tội phạm truyền thống, mô hình này cho phép người dân gửi thông tin phản ánh về ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép hay các vi phạm quy chế biên giới. Thông qua điện thoại thông minh, danh tính người gửi được bảo mật, giúp người dân yên tâm hơn khi cung cấp thông tin.
5: Khi mà biên phòng nghĩ được sáng tạo việc làm cái này, mặt danh này, cái mã QR này là rất là tốt. Vì sao? Vì cái này nó không biết được người sẽ tố cáo. Đó là cái quyền lợi của dân, người ta dám làm. Đó là mới là cái hay. Vì họ là khi mà tôi tố giác người khác, mà thường thường là có người ta mới, ngày xưa người ta tố giác có khi là viết đơn hay là viết thư, người ta sẽ biết những người làm cho mình hay là cầm thù hay là sẽ có cái là không hay cho người khác. Có người thì mạnh động này trả thù chỗ này trả thù, còn cái này làm vì sao, cái này là không biết được mật danh của ai hết làm, nhưng mà người ta làm có một cái sáng tạo này là rất là tốt để bà con. Nếu mà bà con làm cái này, bà con sẽ nắm, bà con sẽ nhiệt tình.
3: Không chỉ giúp lực lượng chức năng tiếp cận thông tin nhanh hơn, mô hình còn góp phần kéo người dân tham gia trực tiếp vào công tác giữ gìn an ninh biên giới. Từ những tin báo ban đầu, các vụ việc đã được phát hiện và xử lý kịp thời.
6: Qua quá trình triển khai thì thời gian cũng chưa được nhiều. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đã tiếp nhận những cái tin ban đầu liên quan đến các cái vấn đề về vi phạm, về quy chế khu vực biên giới. Thì cũng đã tiếp nhận và đã xử lý theo kịp thời, theo đúng cái quy định của pháp luật. Thì qua đó cũng góp phần rất tích cực trong cái công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trong khu vực biên giới.
3: từ một mã QR nhỏ được dán ở các thôn buôn vùng biên, một cánh cửa kết nối giữa người dân với lực lượng biên phòng đã được mở ra. Ở nơi biên cương, sự chủ động lên tiếng của người dân đang trở thành thêm một tai mắt quan trọng để giữ bình yên tuyến biên giới.
0: Các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, chỉ một phút tranh thủ vượt đường ngang, một lần dừng đỗ sai quy định hay sự chủ quan khi tham gia du lịch biển cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Đảm bảo an toàn giao thông phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Trong chương trình An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị nội dung đề cập vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chỉ vì muốn đi nhanh hơn vài giây, nhiều người vẫn bất chấp tín hiệu cảnh báo để băng qua đường sắt khi tàu đang đến gần. Sự chủ quan ấy đang biến những điểm giao cắt đường sắt thành nơi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ lúc nào. Khi camera giám sát đã được lắp đặt, mọi hành vi vi phạm đều bị ghi nhận và xử lý nguội. Nhưng điều đáng lo nhất vẫn là hiểm họa đối với tính mạng con người.
1: Tín hiệu cảnh báo đã bật, chuông reo liên tục, nhân viên gác chắn ra hiệu tàu sắp đến. Thế nhưng, thay vì dừng lại, không ít người vẫn tăng ga, cố vượt qua đường ngang trong những giây cuối cùng. Có trường hợp còn luồn lách qua khe hở của thanh chắn, bất chấp hiểm nguy đang đến rất gần.
2: Cũng có những cái ý thức chưa hiểu biết về người ta sẽ có cái tính nôn nóng, người ta sẽ vượt qua. Rồi hai nữa, nhiều cái thành phần nó uống rượu say rồi nhiều lúc nó không có chấp hành luật lệ giao thông.
1: Những hình ảnh như vậy không còn là cá biệt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Chỉ một phút vội vàng, một suy nghĩ tàu còn xa, nhiều người đã tự đặt mình vào tình huống rủi ro. Với những người chứng kiến, sự liều lĩnh ấy luôn để lại cảm giác bất an.
3: Sợ chứ. Chẳng hạn như con cháu mình lâu lâu nó lên đây chơi, cứ canh miết, sợ.
1: Tại các đường ngang có người trực gác, lực lượng gác chắn thường xuyên nhắc nhở, ra hiệu dừng phương tiện. Tuy nhiên, khi thanh chắn chưa hạ xuống hoàn toàn, một số người vẫn tranh thủ vượt qua, cho rằng mình còn đủ thời gian. Thực tế, chỉ cần chậm vài giây hoặc phương tiện chết máy, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Từ hệ thống camera giám sát, nhiều trường hợp điều khiển ô tô, xe máy vẫn cố băng qua khi đèn đỏ bật sáng, chuông cảnh báo đã vang lên. Có người chỉ chịu dừng lại khi thanh chắn bắt đầu hạ xuống, trong khi tín hiệu cấm vượt đã phát đi từ trước đó. Toàn bộ diễn biến tại hiện trường, thời điểm vi phạm và biển số phương tiện đều được camera ghi nhận rõ ràng để lực lượng chức năng xử lý nguội theo quy định.
4: Thằng này mà cố tình mà lao đầu xe và vai đầu tiên, ấy, cái lỗi đấy kể cả 1 tỷ. Chứ thằng này dính ngay đầu tiên luôn, phát thì kể cả coi như bán nhà luôn, tước giấy phép mày lái xe hoàn toàn luôn, không cho mày lái nữa ý chứ, vì xe quá dài. Chứ nếu mà là xe ngắn thì chắc chắn nó không bị gì.
5: Họ thấy tụi em đóng chắn rồi nhưng mà vẫn chắn nó vẫn còn chưa xuống hết á, họ vẫn cố gắng vượt qua 1-2 giây vậy đó. Khi mà tụi em đóng chắn rồi, nhiều người họ vượt vào thì gây cản trở giao thông.
1: Đường sắt là loại hình giao thông có quán tính lớn, tàu không thể dừng ngay trong khoảng cách ngắn. Vì vậy, mỗi hành vi cố vượt đường ngang khi đã có tín hiệu cảnh báo không đơn thuần là vi phạm quy định mà còn là sự đánh cược với tính mạng của chính mình và người khác. Chờ thêm vài chục giây hay vài giây có thể làm chậm một hành trình, nhưng một lần vội vàng có thể để lại hậu quả không thể cứu vãn.
0: Thưa quý vị, tình trạng dừng đỗ xe sai quy định tại các tuyến đường, trung tâm vẫn đang diễn ra khá phổ biến tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Điều đáng nói, nhiều phương tiện ngang nhiên đậu dưới biển cấm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cản trở lưu thông và gây mất mỹ quan đô thị.
1: Đây là tuyến đường Lý Tự Trọng, phường Tuy Hòa. Dù biển báo cấm dừng, cấm đỗ đã được lắp đặt khá rõ ràng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng tuần tra đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Nhiều tài xế cho rằng bản thân không để ý biển báo hoặc chỉ dừng xe ít phút để mua hàng, uống cà phê, chờ khách nên nghĩ không ảnh hưởng đến giao thông.
6: Anh em trong góc mà em đi thẳng qua thì không có chú ý được, tại vì em cao quá, em ngồi trong xe nó bị trơn rồi. Nên cái tầm nhìn của em nó chỉ ngang thôi chứ còn nhìn lên là không có thấy. Bao giờ từ lúc xe ra đi đâu có vi phạm gì đâu.
1: Thực tế cho thấy, tại các tuyến đường có nhiều cơ sở kinh doanh quán cà phê, cửa hàng dịch vụ, tình trạng dừng đỗ sai quy định diễn ra thường xuyên, đặc biệt vào giờ cao điểm. Những phương tiện đậu dưới lòng đường không chỉ che khuất tầm nhìn mà còn khiến các phương tiện khác phải lấn làn, tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông.
7: Về ra lại uống cà phê, ghé uống cà phê chút rồi đi. Trung Trinh này chị, về là Trung Trinh cua lại đậu cho mát.
1: Theo lực lượng chức năng, nhiều vụ ùn tắc va quệt giao thông xuất phát từ việc dừng đổ xe tùy tiện bất chấp biển báo cấm. Theo điểm E khoảng 3 điều 6 Nghị định số 168 NĐ-CP, hành vi dừng đổ xe nơi có biển cấm sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với mỗi trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn cả không nằm ở mức phạt mà là ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Bởi chỉ một phút tiện lợi cho cá nhân cũng có thể gây mất an toàn cho nhiều người khác trên đường.
0: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đón lượng lớn du khách đến tham quan trải nghiệm biển đảo. Những đầm vịnh hoang sơ, các tour khám phá, san hô, đi cano, mô tô nước đang trở thành lựa chọn hấp dẫn của nhiều du khách. Tuy nhiên, cùng với sự sôi động của du lịch biển là yêu cầu ngày càng cao về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Từ công tác tuần tra kiểm soát đến nâng cao ý thức của chủ phương tiện, người phục vụ và du khách, nhiều giải pháp đang được lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhằm giữ gìn môi trường du lịch an toàn, văn minh.
1: Không kể sáng sớm hay đứng bóng, tại nhiều điểm tập kết đưa khách tham quan các đầm vịnh, lực lượng cảnh sát đường thủy, biên phòng thường xuyên có mặt để kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện, nhắc nhở chủ tàu, tài công và du khách chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn. Từ việc kiểm tra áo phao, thiết bị cứu sinh đến giấy tờ hoạt động của phương tiện đều được thực hiện chặt chẽ trước khi đưa khách ra biển. Với các lực lượng làm nhiệm vụ, mục tiêu lớn nhất là hạn chế thấp nhất những sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển khách du lịch trên biển.
8: Mình chỉ cần chi tiết cho khách lặn hợp như thế nào, mình ngắm nghe san hô, nhưng mà bơi cách bơi như thế nào, mình hơi sự hướng dẫn cho khách an toàn.
1: Sự xuất hiện thường xuyên của lực lượng chức năng tại các khu vực du lịch biển giúp nhiều người dân và du khách an tâm hơn khi tham gia các hoạt động trải nghiệm trên biển.
9: Thì cứ chiều đi xuồng đi đánh lưới đi rồi gì à? Thế
10: nói chú
9: có đội
10: đồng hành như dân mình là sao này?
9: Thì biểu cái ghi đâu thiền rồi gì kén như vậy.
11: Thì thấy các anh bộ đội biên phòng đây là cũng xuống thường xuyên cũng nhắc nhở bà con, rồi bên tàu du lịch đồ cũng vậy. Thì cũng nhắc nhở mấy anh em đâu cũng chở phải bằng áo phao đồ đầy đủ. Thì ở đây chị có mặt thì chị cũng thấy như vậy.
12: Biển ở Phú Yên thì quá nhiều điểm du lịch đẹp và có rất là nhiều cái hòn để mình đi trải nghiệm. Mọi người ở đây thân thiện dễ gần chị ạ. Nên là rất là thích cho các con đi trải nghiệm ở Phú Yên trong dịp hè này.
1: Theo lực lượng chức năng, mùa du lịch hè luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu chủ phương tiện chủ quan hoặc du khách lơ là các quy định bắt buộc khi tham gia giao thông đường thủy. Vì vậy, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh ngay từ đầu mùa cao điểm.
13: Chúng tôi là tổ chức các cái buổi tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy, nhất là việc sử dụng các phương tiện thủy để vận chuyển người tham gia giao thông trên các cái tuyến, nhất là các cái vịnh ra đảo. Cái thứ hai là sau khi tuyên truyền và tổ chức ký cam kết đối với những người mà có hoạt động phương tiện thủy trên cái địa bàn, thì chúng tôi là phối hợp với công an các xã, đồn biên phòng tổ chức công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra kiên quyết xử lý những cái hộ kinh doanh cá nhân cố tình vi phạm ảnh hưởng đến cái trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ý thức của các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch biển cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh du lịch an toàn.
1: Anh Nguyễn Văn Minh ở phường Tuy Hòa là một trong những chủ cơ sở đủ điều kiện hoạt động dịch vụ mô tô nước trên biển. Với anh, đảm bảo an toàn cho du khách luôn được đặt lên hàng đầu.
14: Ký cam kết là bảo đảm trên biển, đường thủy an toàn cho khách, hành khách trên cano sẽ mặc áo phao, đảm bảo khách an toàn khi vui chơi trên mặt biển. Thời gian trước vẫn là hoạt động mình cũng cam kết, mình cũng làm từ trước vậy. Tới hiện tại bây giờ còn ký cam kết cũng làm đúng quy trình của nhà nước đưa ra.
1: Để phục vụ hàng trăm lượt khách mỗi ngày trong mùa hè, đội ngũ nhân viên vận chuyển khách trên biển cũng phải được trang bị kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng cứu hộ và kiến thức an toàn đường thủy.
15: Đảm bảo cái phương tiện của em đủ an toàn cho khách. Cái thứ hai nữa là mặc áo phao chuẩn bị an toàn cho khách, phao cứu sinh cứu hộ đàng hoàng cho khách. Cái các hiệu lệnh như ban hành xuống mà em sẽ tuân theo các hiệu lệnh ở khu vực này.
1: Song song với công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn đường thủy.
16: Thì trong thời gian vừa qua thì đơn vị cũng phối hợp với tất cả các sở ban ngành, nhất là địa phương, trong tuyên truyền quần chúng dân chấp hành nghiêm pháp luật trong khai thác thủy sản, nhất là các hoạt động ra vào bến bãi và thực hiện nghiêm cái việc ra vào cảng cá chỉ định theo quy định pháp luật. Đối với trật tự an toàn giao thông đường thủy thì đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động và xử lý nghiêm các hành vi là vi phạm về cái hoạt động giao thông thủy nội địa, nhất là các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động.
1: Biển đẹp luôn mang đến sức hút đặc biệt đối với du khách mỗi dịp hè. Nhưng để mỗi hành trình khám phá biển thực sự trọn vẹn, an toàn phải là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Từ sự chủ động của lực lượng chức năng đến ý thức chấp hành của chủ phương tiện và du khách đang góp phần xây dựng môi trường du lịch biển an toàn, văn minh và bền vững cho khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk.
0: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tiếp theo.

Biển đảo quê hương, nơi hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn khơi của tuổi trẻ Việt Nam. Vòng chung kết khu vực 5 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương dành cho học sinh trung học cơ sở chính thức diễn ra, hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu biển đảo của thế hệ trẻ. Ba đội thi đến từ Lâm Đồng, Khánh Hòa và Đắk Lắk sẽ cùng bước vào hành trình tranh tài qua 4 phần thi hấp dẫn: ra khơi, vượt sóng, cập bến, đặt mốc chủ quyền. Mỗi câu hỏi là một thử thách, mỗi phần thi là hành trình khơi dậy trách nhiệm, ý chí và khát vọng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình diễn ra vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 tại Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Được truyền hình trực tiếp trên KTV, KTV1 và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa. Tiếp sóng trên truyền hình Quốc phòng Việt Nam cùng báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng, Đắk Lắk. Em yêu biển đảo quê hương, bồi đắp tình yêu Tổ quốc, vững bước tương lai.

0: Jacobo, đây không phải là sở thú đâu, đi thôi. Cậu có gì muốn giải thích không? Cậu muốn nói điều đó với chúng tôi hay là với Baudelaire? Chính tụi nó đã giết ông, một trong bọn chúng.
1: Nếu tôi giúp hai người thì hai người phải giúp tôi qua mặt thằng ngu đó.
0: Chắc chắn rồi, không thành vấn đề.
1: Đừng nói với anh ấy là tôi nói đó.
2: Bỏ chìa khóa xuống. Rửa tay ra sau. Không được nhúc nhích.
0: Ông ấy không chết vì bị thương. Máu đã đông lại. Ai đó đã giết ông ta bằng thứ gì khác từ trước rồi. Đó là công việc của anh phải không? Giờ hãy để tôi tiếp tục cái việc của tôi.

0: noches.
1: Xin chào.
2: ¿Qué?
1: Cái gì? Tao thấy mày gần đây hay gặp Sandra. Vậy thì sao? Có sao đó. Nó có sao với tao. Nó có ý nghĩa với mày thì nó cũng có ý nghĩa với tao. Đừng có làm phiền tao. Không, không đâu nhóc. Tao đang cảnh cáo mày thôi. Đi thôi. Miriam,
3: có chuyện gì vậy Diego?
1: Bây giờ em phải ra ngoài ngay.
3: Được rồi.

0: Có chuyện gì vậy em yêu? Anh có thể gọi em sau không? Anh đang trong cuộc khám xét.
1: Không, không, không. Em chỉ muốn nói với anh một việc rất buồn. Chú cắt lót của em mất rồi.
0: Ai cơ? Chú cắt lót nào?
1: Ông ấy bị viêm dạ dày mãn tính. Chú cắt lót Michelet, anh nhớ không? Ông ấy là chú nuôi của em, một người bạn tuyệt vời của ba em. Em biết ông ấy từ khi em còn nhỏ.

0: Isadora, cô vũ công quán rượu, chỉ có cô ta có thể đem lũ chuột đến. Cô ta khiến chúng tôi bị tổn thương suốt từng đó năm bằng những lời nói dối. Nhưng tại sao lại là chuột bạch? Tôi không hiểu. Chuyện đó có liên quan gì? Michelet đã nói gì khi lũ chuột xuất hiện? Không gì cả. Ông ấy chỉ bảo người làm vườn đuổi chúng đi. Nhưng không như vậy. Tôi không để ý ông ấy làm vậy. Tôi bảo ném chúng xuống hồ để chúng chết ở đó. Tại sao bà làm vậy? Để chọc tức ông ấy. Để có một câu trả lời. Bất cứ câu nói nào. Nó thành công không? Hoàn toàn không. Ông ấy mua tấm phủ hồ bơi. Nói đúng hơn, ông ấy không quan tâm. Đi nào, đi nào. Chào anh.
1: Em ổn chứ?
0: Khá buồn. Ông ấy là người chú đáng mến.
1: Em có thường gặp ông ấy không?
0: Không, điều đó làm em buồn hơn. Em đã không gặp ông ấy trong nhiều năm.
1: Anh rất tiếc.
0: Còn anh thì sao? Anh ăn gì chưa? Có đói không?
1: Thực ra anh khá đói.
0: Em sẽ để con chó ngoài này và làm món gì đó cho anh. Ba mẹ em đang ở ngoài vườn. Đi nào.
1: Một người duy nhất, con gái em muốn ở bên cạnh ta hơn bất cứ ai. Người cảnh sát xuất sắc. Chào bà. Thế nào rồi, khỏe chứ con trai? Lorena đã kể chuyện Carlos Michelet. Con rất lấy làm tiếc. Cảm ơn con trai. Thật đáng tiếc, Carlitos tội nghiệp. Tôi nghĩ cậu cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Con có nghe? Chúng tôi là bạn bè tốt trong nhiều năm. Chúng tôi tiệc tùng cùng nhau rất nhiều. Thật lãng phí thời gian đúng không em yêu? Mối quan hệ giữa chú và mấy thế nào? Đừng nói là họ bắt cậu điều tra nha. Carlos rất điên rồ. Ông ấy từng gặp nhiều rắc rối. Thỉnh thoảng cũng nhờ tôi giúp. Kiểu giúp thế nào? Như một người bạn thôi. Đưa tay giúp ông ấy. Có gì không đúng sao? Không. Nhưng chú có biết Carlos Michelet từng tham gia một lữ đoàn bán quân sự khiến người ta biến mất trong cuộc chiến bẩn thỉu không? Đó là lời nói dối. Đừng tin vào đám rác rưởi con trai. Gần đây chú có gặp ông ta không? Ông ấy gọi cho tôi thường xuyên như trước giờ vẫn vậy. Nhưng tôi có vài rắc rối ở phòng thí nghiệm nên không nghe được. Ulysses, có vài cái cống không nên thông. Cậu hiểu ý tôi chứ? Chúng ta biết được gì về bà Michelet?
0: Bà ấy không nói. Bà ấy như một xác ướp. Nhưng có vẻ như bà ấy muốn biến đám chuột này thành thú cưng.
1: Có manh mối gì về người phụ nữ Venezuela không?
0: Chưa có.
1: Tôi sẽ gọi cho Eric. Chúng ta phải làm mọi cách để tìm ra cô ta.
0: Trong một chiến dịch ngoạn mục của cảnh sát, đội đặc nhiệm đã đột kích vào quán bar mờ ám Edel Liquider, nơi nghi ngờ diễn ra các hoạt động mại dâm cao cấp.

0: Cảnh sát liên bang tuyên bố rằng với hoạt động này, họ hy vọng sẽ phá hủy một trong những mạng lưới buôn bán nô lệ quan trọng nhất trong thành phố.
1: Tôi mong chúng ta không mất nhiều thời gian để tìm ra người phụ nữ Venezuela để mà có được thông tin. Nếu không thì tôi sẽ bắt giữ Isadora. Tôi không nghĩ đó là cô ta. Những con chuột này có dấu hiệu của cô ta. Đúng như Isadora tìm kiếm công lý, không phải trả thù. Cô ấy đấu tranh cho những người đã biến mất trong cuộc chiến bẩn thỉu để đưa kẻ có tội ra trước công lý. Những con chuột rất đáng sợ, nhưng chúng không thể làm chuyện đó. Trong trường hợp đó, anh nên cho tôi biết tiến độ điều tra của anh thế nào rồi, thanh tra. Anh đã tìm được gì về binh đoàn chuột? Không ở đâu có thông tin cả. Tất cả tài liệu liên quan đến vấn đề này đều bị hủy, hay có lẽ nó chưa từng tồn tại. Vậy đó chính là ý tưởng điên rồ của người phụ nữ điên khùng đó. Tin gì từ công chúa mật ngọt không?
0: Không có gì cả.
1: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người không biết bao nhiêu áp lực đang đổ dồn xuống đầu tôi hay sao? Phải kết thúc chuyện này ngay.
0: Ít nhất chúng ta biết rằng bọn chuột sống trong hồ bơi, đó không còn là một bí ẩn nữa.
1: Cô đã nhầm rồi, thanh tra. Chúng tôi đã có báo cáo về lũ chuột đó. Con trẻ nhất được đăng ký vào năm 1986. Anh đang nói rằng lũ chuột đó 40 năm tuổi sao? Thật ngớ ngẩn, Elizabeth.
0: Chúng đến từ phòng thí nghiệm nào?
1: Không có thông tin phòng thí nghiệm. Chỉ có một cái tên, Igor Alvarez. Igor Alvarez là kẻ nào? Tôi không biết. Nhưng anh ta có là ai thì có vẻ anh ta đã biến mất khỏi bề mặt trái đất rồi. Nơi ở của người phụ nữ Venezuela. Đi đi. Tôi sẽ gửi

0: avec.
1: Đây là nhà máy đầu tiên của Michelin. Ông ta sản xuất quân phục suốt nhiều năm.
2: Một nơi tốt để ẩn náu. Cô đi trước đi.

0: Chuyện gì vậy?
1: Tôi thấy ai đó.
0: Anh bắn họ à?
1: Chỉ cảnh cáo thôi.
0: Cảnh cáo sao?
1: Tôi không muốn giết đâu.
0: Xem tôi nhìn thấy gì nè. Cho anh đó. Đừng bắn. Nhưng cô không phải người Venezuela. Đôi lúc người ta cần một danh tính khác để sống sót.
1: Còn ai ở đây nữa?
0: Tên anh ấy là Diego, một người lạ. Sandra bảo anh ấy đem tôi đi trốn và chăm sóc tôi. Anh ấy nói với tôi rằng cảnh sát đã đột kích vào quán bar và tôi phải ra ngoài. Tôi phải cố gắng thuyết phục anh ấy nói chuyện với cảnh sát, nhưng anh ấy không chịu. Khi đó thì anh đến.
1: Cô biết gì về lũ chuột và những tờ giấy?
0: Diego có chúng. Có phải anh ấy là người đem lũ chuột đến không? Carlos nói lũ chuột là một thông điệp dành cho Milos, bạn ông ấy. Người ông ấy phải tìm gặp. Cô có nói chuyện với ông ấy trước khi chết không?
2: Không,
0: ông ấy không trả lời. Carlos nói phải xóa bỏ quá khứ để có thể sống yên bình. Nhưng họ phải làm cùng nhau. Cô bỏ đi bao lâu rồi? 7 tháng.
1: Michelet đã nghĩ gì khi biết cô mang thai?
0: Ông ấy rất vui vì điều đó. Ông ấy thật sự hạnh phúc vì sắp được làm cha. Thực ra, vào ngày ông ấy biến mất, ông đã về nhà vợ của mình. Ông ấy sẽ bỏ bà ta vì tôi có thai. Cuối cùng thì ông ấy cũng có thể thoát khỏi căn bệnh viêm dạ dày của mình. Bà Michelet có động cơ giết chồng.
1: Vậy sao?
0: Bà ấy ghen. Ông ấy đã nghĩ đến việc sống chung với Miriam.
1: Tôi không chắc lắm. Tôi vẫn còn nghi ngờ về điều đó. Tôi thì không. Bắt bà Michelet vì nghi ngờ giết người ngay bây giờ. Đó là lệnh. Ngay bây giờ. Vào đi. Tối nay các em được thả rồi. Anh nhớ em Sandra. Em dự định sẽ làm gì với đứa bé?
0: Để tôi yên.
1: Anh không thích tên đó chút nào. Hy vọng anh không phải nói với em lần nữa. Lên xe đi.

0: biết. Bà đã làm kẹo caramel. Không, thưa cô, tôi thề, tôi chỉ thấy cái chảo dơ trong bếp và tôi đã rửa nó. Được rồi, làm ơn đi, đủ rồi đó. Mẹ tôi đã phủ đường mật khắp người ba tôi để lũ chuột có thể ăn thịt ông ấy, đúng không?
1: Guadalupe, bà có giúp bà Michelet di chuyển thi thể xuống hồ bơi hay không?
0: Không, thưa ngài, tôi không biết ông ấy ở dưới đó. Bây giờ, Lupita, nói cho tôi biết, bà có thấy điều gì lạ khi bà dọn dẹp lau chùi hay không?
2: Không.
0: Vậy còn điều bà nói với tôi thì sao? Đồ mách lẻo. Bà đã quên rồi à? Làm ơn đi, Clara.
1: Bà đã thấy gì, Guadalupe?
0: Những cái vali. Vali nào? Những cái mà ông chủ xếp quần áo.
1: Còn gì nữa?
0: Một cái đèn bị hư và một tách trà bị đổ. Mọi chuyện sẽ được giải quyết, Lupita.

0: Một kiểu dồn nén, anh có thấy như vậy không?
1: Cô nghĩ vậy sao?
0: Michelet trở về nhà và nói rằng sẽ có một gia đình mới với một đứa con và tất cả. Ông ấy dọn hành lý. Zulema không chịu được, bà ấy đầu độc bằng tách trà. Vụ án được giải quyết.
1: Không, có gì đó không đúng.
0: Chất độc cyanua.
1: Ừ. Và phủ khắp người ông ấy bằng caramel để lũ chuột ăn thịt ông ta.
0: Hoặc đánh lạc hướng chúng ta.
1: Ông ta tự vấn lương tâm và giết chết chính mình bằng chất độc đó. Tôi không biết nữa, Rita.
0: Hãy nói về lũ chuột trường sinh này được chứ? Anh đi đâu vậy?
1: Đi tìm một phép màu.
0: Kìa ngài doanh nhân, tại sao lại có mùi tanh nồng đến như vậy?
1: Đó là mùi của chợ búa.
0: Ngài biết tại sao chợ búa lại bốc mùi đến như vậy không?
1: Bốc mùi sao? Nhưng chúng tôi thấy nó như nước hoa vậy.
0: Nước hoa sao? Đó là lý do mà thức ăn lại đắt đến như vậy.
1: Nó không phải thức ăn, nó là một món hầm.
0: Món hầm và cá không giống nhau sao?
1: Không, món hầm khác và cá thì khác. Anh có thể nấu món hầm cùng với em đó.
0: Ai đưa anh cái đó?
1: Một người tên Diego. Tôi không biết anh ta.
0: Dự án phép màu.
1: Đó là cái gì?
0: Tôi không biết. Đó là một dự án bí mật liên quan đến những người mất tích.
1: Để làm gì?
0: Chúng tôi không biết. Nhưng tôi chắc Diego biết. Ai vậy?
1: Xin chào, có Ulises đó không?
0: Ulises? Không, anh ấy sẽ không về đến khi tối muộn. Ai vậy?
1: Một người bạn thôi. Tôi có một lá thư cho anh ấy. Là một người bạn bí mật. Cô có thể đưa cho anh ấy không?
0: Được, chắc rồi. Anh vào đi.

0: Cái này cho Ulysses à?
1: Ulysses Elizalde, sĩ quan ưu tú.
0: Đó là cái gì?
1: Bí mật. Chắc hẳn rất khủng khiếp khi hẹn hò với cảnh sát nhỉ?
0: Tôi không hiểu.
1: Một cảnh sát có rất nhiều bí mật.
0: Anh ổn không?
1: Không, chắc chắn là không. Cô là con gái ông Milos sao?
0: Đúng. Anh biết ông ấy à?
1: Nói ông ấy Diego gửi lời chào.
0: Được, tôi sẽ làm vậy.
1: Xin chào.
0: Chào anh.

0: Xin chào. Chào em yêu, em thế nào?
1: Em cần một cái ôm. Em không nghĩ anh sẽ đi lâu đến như vậy đâu.
0: Hơn 3 giờ rồi. Anh đang điều tra một vụ.
1: Vụ chú Carlos đúng không? Ba nói với em.
0: Ừ, và bây giờ có những thứ tệ hơn xảy ra.
1: Tội nghiệp Clara.
0: Em có biết cô ấy không?
1: Không nhiều, nhưng ba thì có. Cô ấy nhờ ông bán nhà và giải quyết các vấn đề pháp lý.
0: Vì sao cô ấy nhờ ông?
1: Cô ấy muốn rời đi. Cô ấy không muốn ở đây nữa. Và em hoàn toàn có thể hiểu được điều đó. Em đi ngủ đây.
0: Cái gì đây?
1: Một người bạn đem đến đây.
0: Người bạn nào?
1: Tên anh ấy là Diego. Trước đây em chưa từng gặp. Thật ra anh ấy rất lạ. Anh ấy còn gửi lời chào đến ba em. Anh có định đi ngủ không?
0: Ừ, một phút nữa. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm là bao nhiêu?
2: Michelet, chúng tôi yêu cầu công lý. Những sinh viên mà ông bắt cóc và tra tấn đang ở đâu? Luis Ortiz, sinh viên 25 tuổi biến mất. Claudia Jimenez, 17 tuổi.
0: Đi lối nào đây?
1: Chúng ta sẽ đi đường vòng và rời từ phía sau.
0: Đi nào còn yêu?
2: 29 tuổi đã biến mất. Rodolfo Garcia, 26 tuổi đã biến mất.
0: Đến cậu đi không? Tôi sẽ ở lại. Tôi nghĩ khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm là một đường thẳng. Rita, tôi cần cô.
1: Anh muốn kiểm tra cái gì?
0: Carlos Michelet được cho là đã chết trong phòng ngủ nằm ở hướng này, ở bên phải. Nhưng con đường lại dẫn theo hướng này, bên trái.
1: Không hợp lý nếu Michelet chết trong phòng.
0: Đi thôi. Thi thể được kéo qua cửa này.

0: Đừng đụng vào. Đó là thứ ông ta dùng để làm người ta biến mất rồi. Ai đó đã đổ thuốc phim và dạy thành cyanur.
1: Vậy Zulema tìm thấy chúng?
0: Không phải Zulema.
1: Clara. Nhưng tại sao Clara muốn giết Michelet?
0: Gom tất cả lại. Vì quyền thừa kế. Một đứa trẻ sắp ra đời và đó sẽ là người thừa kế hợp pháp.
1: Bây giờ thì sao? Cảnh sát trưởng, Clara Michelet là thủ phạm. Có thể bây giờ cô ấy đang đuổi theo Miriam. Đúng.

0: Miriam không nghe máy. Hãy đến nhà cô ta. Chúng ta muộn rồi.
1: Bỏ súng xuống.
2: Không. Chúng tôi biết cô đã giết mẹ mình. Nếu cô muốn chúng ta có thể nói về việc đó. Bà ta đã đem tôi đi. Bà ta luôn yêu ông ấy hơn tôi. Họ xứng đáng bị như vậy.
1: Bỏ súng xuống.
2: Chúng tôi có một người bị thương. Chúng tôi cần xe cứu thương ngay. Số 54 Hegel.
3: Những con chuột trường sinh vẫn là một bí ẩn.
2: Đúng, và Diego nữa, người bạn mới của Ulysses.
0: Tôi ghét kết thúc này. Ra khỏi đây. Một nhóm đặc nhiệm sẽ đến xác nhận thông tin của các người thu được. Chúng ta không được để lộ cho đến khi được cấp trên cho phép. Cảnh sát trưởng, những tài liệu này là bằng chứng và chúng nên được đem ra xét xử. Đó không phải là quyết định của anh thanh tra Alexander. Và bây giờ, ra khỏi đây.
2: Không thể tin anh lại ngốc đến như vậy.
0: Bình tĩnh đi, cô giống Isadora rồi.
2: Isadora nói đúng.
0: Đi gặp con gái cô đi, mọi việc sẽ ổn thôi.
2: Cảm ơn anh. Tạm biệt.
0: Tạm biệt.

0: Xin chào.
1: Celia.
0: Vâng, ai đó?
1: Ulysses Elizabeth.
0: Anh khỏe không?
1: Rất ổn. Tôi có thứ này cho cô.
0: Cái gì?
1: Cô từng nghe đến binh đoàn chuột chưa?
0: Có chứ.

0: tỉnh.
1: Ôi trời ơi, nhìn kìa, anh ta không biết gì cả.
2: Giúp tôi một lúc nhé. Hãy nói là tôi đi đến ngân hàng hay gì đó.
1: Ngân hàng sao? Vào lúc này à? Chỉ có thể đi cướp ngân hàng của cô gái à?
2: Estela, giúp tôi đi mà. Đi mà.
1: Được rồi, nhưng nhanh lên. Nếu không tôi sẽ toi đó. Này nhóc, cư xử đàng hoàng. Nếu không tôi sẽ đánh cậu đó.
2: Anh gặp rắc rối gì sao Diego? Anh có thấy việc gì xảy ra không? Họ bắt chúng tôi.
1: Tôi không nghĩ việc đó sẽ xảy ra. Hay việc họ sẽ tìm thấy nơi Miriam sống.
2: Đúng vậy, anh chẳng nghĩ gì cả. Và anh có biết là ông chủ sẽ làm gì nếu thấy chúng ta đi cùng nhau không? Cái gì đây?
1: Dành cho em.
2: Sao vậy? Anh vẫn còn bệnh hả?
1: Mọi thứ sẽ sớm ổn thôi. Anh sẽ ổn mà.
2: Nhưng bệnh càng nặng hơn đó Diego. Có chuyện gì vậy?
1: Anh đang chết dần. Và em cũng vậy. Mỗi ngày chúng ta đã chết dần thêm một ít.
2: Em không đùa đâu. Anh bệnh thật đó. Tất cả những cái này là gì? Anh đã làm gì với Romani Slot và tên cướp đó?
1: Sandy Emil, có vài thứ anh không thể nói với em được.
2: Em phải biết. Nếu không thì tốt hơn là anh đừng trở lại.
1: Không. Chúng là của bà em. Hãy kiên nhẫn. Khi tất cả mọi thứ kết thúc, anh sẽ ở vị trí quyền lực. Và không ai có thể đụng tới em đâu. Em là tất cả những gì anh có. Tất cả những gì anh còn lại.
2: Khoan đã. Là Estela. Ông chủ không tin cô ấy và ông ta đang đi tìm em. Em phải đi đây. Hãy tránh xa nơi này nhé. Họ sẽ làm mọi thứ để dạy anh một bài học đó.
1: Anh không sợ hắn đâu. Em đừng lo lắng. Khi tất cả kết thúc, anh sẽ dạy cho tên khốn đó một bài học.
2: Hãy đi gặp bác sĩ. Hãy nghe em lần này thôi.
1: Anh sẽ gọi cho em.

chúng ta thấy mày hay gặp Sandra nên quyết định sẽ nói chuyện với mày một lần. Người ta hay nói gì anh bạn? Người ta nói gì mà... À, bạn của bạn là bạn sao? Được thôi, nhưng bọn tao không thích bạn của mày. Đặc biệt là tên cớm mày hay nói chuyện. Hắn không phải bạn tao. Tệ quá ha. Vì sao lần này thì đó chính xác là thứ mày cần.

Chúng ta đang nói đến các tài liệu được giữ bí mật trong suốt 40 năm. Chúng cho thấy Carlos Michelet đã đóng một vai trò quan trọng nhất định trong các vụ mất tích và tra tấn đã diễn ra trong suốt cuộc chiến bẩn thỉu vào những năm 70. Trong số các tài liệu có những bức ảnh hồ sơ của một số lượng lớn những người đã biến mất. Những sự thật mà các chính phủ kế tiếp luôn phủ nhận, và điều đó xác nhận những tội ác khủng khiếp đã gây ra trong

0: chào. Xin lỗi anh bạn, có thể cho tôi mượn cô gái xinh đẹp này một lát được không? Tôi sẽ trả cô ấy lại cho anh ngay.
1: Chào anh.
0: Xin chào cô. Cô sao rồi?
1: Tôi vẫn ổn.
0: Cô là Sukuro phải không?
1: Phải.
0: Tôi gọi cô là Suko được chứ?
1: Được.
0: À Suko nè, chúng tôi đã xem qua thông tin của cô, nghe thấy rằng cô là một trong những vị khách thân thiết và quan trọng nhất trong các bữa tiệc của chúng tôi.
1: Phải, tôi rất thích chúng.
0: Thật sao tốt quá, tôi rất mừng khi nghe cô nói vậy. Vậy nên tôi định hỏi cô có muốn trở thành thành viên cao cấp của chúng tôi hay không? Dạng thành viên này được nhận rất nhiều ưu đãi.
1: Nghe có vẻ hay đó.
0: Đúng chứ? Nếu cô thấy hứng thú, chúng ta chỉ việc lên tầng 2 ký một vài giấy tờ là cô có thể thăng hạng thành thành viên được rồi. Vậy chúng ta đi nha. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Làm xong cô có thể quay lại tiếp tục tham gia bữa tiệc được rồi.
1: Được rồi.
0: Xin mời. Đối này. Xin lỗi vì sự lộn xộn này. Sáng sau chúng tôi sẽ cải tạo hết chỗ này thành khu VIP. Lúc đó trông sẽ đẹp hơn. Cô xem tất cả những phòng này sẽ dùng làm văn phòng. Phần còn lại sẽ làm khu phức hợp. Chúng tôi đang tu sửa. Vào đi. Phát hiện nhà khoa học Igor Alvarez mất tích. Igor Alvarez là ai?

0: Cảm ơn con.
1: Được rồi, đi thôi con. Chú Uli còn nhiều việc phải làm lắm.
0: Tạm biệt công chúa.
1: Tạm biệt chú. Được rồi, tôi dẫn con bé về rồi quay lại ngay. Anh vẫn còn ở đây hả?
0: Tôi vẫn còn việc phải làm. Gặp lại cô sau.

0: Chào anh.
1: Chào em yêu. Anh tưởng em đang khám bệnh.
0: Đáng ra là vậy nhưng cô ấy không đến. Anh sao rồi?
1: Anh vẫn ổn. Là Ximena vừa ghé qua, con gái của Rita, con bé rất đáng yêu. Em phải gặp con bé một lần mới được.
0: Hay vậy, em sẽ gặp bất cứ khi nào anh muốn.
1: Gặp rồi em sẽ thích cô bé lắm, cứ đợi mà xem.
0: Sao vậy, anh thích cô bé à? Sao anh lại cười?
1: Không, không có gì, không có gì.
0: Được rồi, gặp anh sau nhé.
1: Yêu em.
0: Hôn anh.
2: Chào.
0: Nobita, cô có biết vì sao Socorro không đến không? Cô có hủy cuộc hẹn không vậy? Vậy tại sao cô ấy không đến? Gọi cho cô ấy xem có chuyện gì. Cảm ơn. Sao rồi? Cô Lorena, tôi đã gọi vào di động của Soko nhiều lần nhưng không có ai nghe máy. Sau đó tôi gọi vào số khác mà cô ấy đưa thì biết đó là số của nhà máy nơi cô ấy làm việc. Vậy họ nói sao? Họ đã nối máy cho một người đàn ông phụ trách quản lý nhân viên. Anh ta rất dễ thương. Nobita, anh ta nói 6 ngày rồi không thấy Soko đi làm. Nếu ngày mai cô ấy có đến thì phải đưa ra một lý do thật chính đáng. Nếu không thì họ sẽ đuổi cô ấy. 6 ngày sao? Phải 6 ngày. Lorena, cô thế nào? Ba cô khỏe không? Cảm ơn bà nhiều, chúng tôi đều rất khỏe. Thật vui vì tình cờ gặp được cô. Tôi muốn mời cô đến dự buổi hội thảo của tôi về bí quyết có cơ thể khỏe mạnh. Giờ tôi phải đi vội, cô biết sao không? Tôi có hẹn với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và vợ ông ấy. Hẹn gặp cô sau nhé. Lấy giúp tôi hồ sơ của Soko được không? Được chứ.
1: Chào Anita.
0: Dạo này anh sao rồi?
1: Tôi vẫn khỏe, chị khỏe chứ? Ramon có ở nhà không?
0: Ông ấy ở trong phòng, anh vào đi.
1: Cảm ơn chị.

0: Jan Kongosha. Chuyện gì xảy ra với người đàn ông lúc nào cũng gọi con dậy sớm để tập thể dục vậy? Hôm nay là ngày nghỉ của chú mà. Rồi hết dịch. Con nhìn thấy nó trên đường đến và không thể cưỡng lại được. Có lẽ phải làm con thất vọng rồi. Chú chưa đánh bại con được lần nào kể từ khi chú dạy con cách đánh cờ. Thật ngại quá.
1: Anh à, em muốn nhờ anh một việc. Anh còn nhớ lúc sáng em có kể với anh về một bệnh nhân của em không? Socorro đó, hình như cô ấy không đi làm 6 ngày nay rồi. Hôm nay cô ấy cũng không đến buổi trị liệu của em. Không biết anh có thể kiểm tra hoặc là hỏi thăm phía cảnh sát giúp em được không? Có thể họ biết gì đó.
0: Em à, anh phải cúp máy đây. Anh gọi cho em sau.

0: Socorro.
1: Socorro.

Totoro. Sao ồn ào quá vậy? Cô không thấy là không có ai ở nhà hay sao? Tôi xin lỗi. Bà có biết thông tin gì về Socorro hay không? Không, tôi thậm chí còn không nói chuyện với bà điên đó nữa. À vậy sao? Vậy bà có nghe thông tin gì không? Không, không nghe nói gì hết.

0: Cô ta bị sao vậy?
1: Không sao hết thưa tiến sĩ. Cô ta ngủ rồi, lúc tỉnh thì cô ta không muốn nói chuyện và cũng không chịu ăn. Có khả năng là cô ta đang bị trầm cảm. Cũng không bất ngờ lắm, cô ta mới 17 tuổi thôi mà. Tôi cho cô biết, lần ra đi này không dễ chịu lắm đâu. Đưa cô ta đến phòng thí nghiệm làm xét nghiệm đi. Tôi muốn có kết quả ngay. Hiểu rồi chứ bác sĩ? Cô có tin gì về cô gái mất tích kia chưa? Vì Lorena rất lo cho cô bé. Tôi đang đợi báo cáo từ nhà xác, nhưng mà tôi đâu có làm việc cho cậu. Câu lạc bộ độc thân.
2: Ôi Suko, sao cô không kể cho tôi nghe về chuyện này?
1: Nếu tao mà phát hiện bạn gái tao bị nhốt ở đây, mày sẽ phải ước rằng mày chưa từng gặp tao đó thật khủng. Sao rồi?
3: Nhiệm vụ đã hoàn thành thưa ngài.
1: Tốt lắm. Nhớ rút lui cẩn thận.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ một nhân viên cùng với niềm đam mê và tổ chức của mình thì cơ thủ Trần Quốc Chiến đã hoàn toàn chinh phục trái tim của người hâm mộ Việt Nam cũng như là thế giới. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp mặt và giao lưu cùng với cơ thủ Trần Quốc Chiến cũng như là chủ nhiệm câu lạc bộ Bia Bảo Anh Lưu Thanh Tùng, người đã có lời mời Trần Quốc Chiến đến với Buôn Ma Thuột. Vâng, lời đầu tiên thì anh Tuấn xin cảm ơn anh Trần Quốc Chiến cũng như là anh Lưu Thanh Tùng đã dành thời gian đến với địa phương và cũng dành thời gian để đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và trước khi đến với cuộc trao đổi thì chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây.
1: Trong thời gian 3 ngày từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5, những người yêu thích bộ môn thể thao nghệ thuật BS, đặc biệt là nội dung ba băng tại Đắk Lắk, được gặp mặt và giao lưu thần tượng nhà vô địch thế giới nội dung ba băng Trần Quyết Chiến tại câu lạc bộ BS Bảo Anh, số 151 đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột.
2: Với bản thân tôi á, là một người chơi bia, thì khi mà có cơ hội mà được gặp anh Trần Quyết Chiến, đó là một niềm vinh dự. Cũng là một cái niềm vui, với lại may mắn là mình được tiếp xúc với một cơ thủ hàng đầu thế giới, mà đặc biệt anh Chiến là đại diện nhân người Việt Nam. Thì nói chung là bản thân rất là hào hứng để mà rất mong là để có thể được gặp cơ thủ Trần Quý Chiến.
3: Cơ thủ Trần Quý Chiến về đây thì cũng một sự huynh đệ của câu lạc bộ, thì em cũng góp vui và cọ sát cơ thủ hàng đầu thế giới, thì em cũng là một gọi là đang tập chơi ba băng thôi, thì cũng mong muốn là được giao lưu và học hỏi với cơ thủ hàng đầu thế giới của Niên Trần Quốc Chiến.
1: Để đón tiếp một cơ thủ đẳng cấp thế giới như Trần Quyết Chiến, công tác chuẩn bị tại câu lạc bộ BS Bảo Anh đã được triển khai vô cùng bài bản và chuyên nghiệp. Từ hệ thống bàn đạt chuẩn chất lượng nỉ cho đến vị trí chỗ ngồi dành cho người hâm mộ đến xem đều đang được rà soát kỹ lưỡng.
4: Rồi, câu lạc bộ Bia Bảo Anh rất là vui và hân hạnh được cơ thủ của Trần Quyết Chiến là về câu lạc bộ Bảo Anh tham dự giải đấu giao lưu cùng với anh em tỉnh Đắk Lắk. Đây là một cái dịp mà cơ hội cho tất cả anh em ở Đắk Lắk này được giao lưu với anh, cọ sát với lại một cơ thủ đã từng đoạt chức vô địch thế giới và cũng là hạng nhất của trong làng bia Việt Nam. Em rất là vui mừng khi mà có những cơ thủ mạnh mà về câu lạc bộ tham dự giao lưu cùng với anh em.
1: Trong lịch trình 3 ngày tại Đắk Lắk, nhà đương kim vô địch thế giới Trần Quyết Chiến, ban tổ chức đã tổ chức nhiều hoạt động như giao lưu biểu diễn, chia sẻ hành trình bước ra thế giới và truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ, hướng dẫn kỹ năng áp dụng nút số và chụp hình lưu niệm cùng người hâm mộ.
5: Cũng xuất phát từ niềm đam mê giải đánh bia, nên là bên Time Sky cũng kết hợp với câu lạc bộ Bảo Anh cũng muốn tổ chức một giải cho anh em Đắk Lắk, cũng như là mời anh Trần Quốc Chiến về tham gia giải để mà cho anh em cộng đồng bia Đắk Lắk phát triển, nó quy mô mở rộng hơn ạ.
6: Theo mình thấy thì lần đầu tiên Trần Quốc Chiến đến Đắk Lắk tổ chức một cái giải 3C lớn nhất từ trước giờ, thì mình là người ngưỡng mộ về cái môn bia ba băng, thì mình thấy quá hạnh diện cho người buôn mê và tỉnh Đắk Lắk của mình là lần đầu tiên Trần Quốc Chiến về tham gia câu lạc bộ của anh Tùng.
7: Hôm nay thì rất là vui, tất cả các anh em ở câu lạc bộ rất là vui được đón tiếp cơ thủ số 1 thế giới Trần Quyết Chiến về giao lưu và chia sẻ về cái môn bia 3C với người chơi ở Buôn Mê. Thì bản thân tôi là người chơi 3C cũng được một thời gian khá dài rồi, thì rất là đam mê cái môn thể thao này và nó phù hợp với cái thể trạng của người Việt Nam mình.
0: Vâng, lời đầu tiên thì xin chào anh Trần Quốc Chiến. Khi đến với Buôn Ma Thuột thì lần này thì anh có những cảm nhận như thế nào về phong trào cũng như là người hâm mộ đã đón tiếp anh?
8: Với bản thân tôi thì sau nhiều năm không đến Đắk Lắk hay là thành phố Buôn Ma Thuột thì tôi thấy hiện tại giờ pizza ở Buôn Ma Thuột đang phát triển khá mạnh lên so với nhiều năm về trước. Hiện tại có nhiều cơ thủ có thể đi thi đấu cọ sát ở những cái giải lớn hơn và không khí ở đây tôi rất là thích.
0: Vâng ạ, khi anh đến đây thì anh có những cái cảm nhận và đánh giá như thế nào về phong trào tập luyện thi đấu bộ môn pizza Carom Ba Băng tại Đắk Lắk ạ?
8: Thì với hiện tại thì phong trào pizza Ba Băng ở Việt Nam đã phát triển hầu như rất mạnh ở tất cả các tỉnh thành và Đắk Lắk cũng là một trong những tỉnh thành đang phát triển. Và với cơ sở vật chất hiện tại thì tôi cảm thấy cái phong trào này đang mạnh và trong tương lai nó sẽ còn mạnh hơn nữa.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Quốc Chiến. Thưa anh Lưu Thanh Tùng, để mời anh Trần Quốc Chiến về đến với Buôn Ma Thuột và cùng giao lưu với các cầu thủ tại địa phương ở đây thì anh có thể cho biết cơ duyên nào để anh có thể mời anh Trần Quốc Chiến để có thể giao lưu cùng với người hâm mộ và đặc biệt là câu lạc bộ pizza Bảo Anh?
4: Dạ, thưa anh thì anh Trần Quốc Chiến là một trong làm pizza hầu như là anh em ai cũng biết về anh Trần Quốc Chiến là một cầu thủ số 1 của Việt Nam. Và anh Trần Quốc Chiến cũng là một vận động viên dễ mến và dễ gần, cho nên là qua phương tiện truyền thông, các trang mạng đồ này kia thì mình liên kết và mình trao đổi và mời anh Trần Quốc Chiến về câu lạc bộ Bảo Anh cũng như là tỉnh Đắk Lắk mình giao lưu để cho anh em của tỉnh Đắk Lắk tỏa sát và giao lưu với anh để nâng cao cái khả năng thi đấu của mình.
0: Yeah. Vâng, trong quá trình mà anh mời anh Trần Quốc Chiến về đây thì bản thân anh cũng như là trong câu lạc bộ thì có gặp những cái thuận lợi và khó khăn nào khi để mời một nhà vô địch thế giới đến giao lưu cùng với các anh em tại Đắk Lắk?
4: Dạ, cái khó khăn trước tiên đó là cái thời gian của anh Trần Quốc Chiến này khá là dày đặc ở trong tất cả các lịch thi đấu của cả nước. Đó là cái khó khăn duy nhất. Còn thuận lợi thì rất là vui là được anh Trần Quốc Chiến chấp nhận về câu lạc bộ và giao lưu cùng với anh em.
0: Vâng, và chúng ta hy vọng rằng với sự góp mặt của anh Trần Quốc Chiến thì sẽ góp phần giúp cho phong trào pizza Carom Ba Băng của Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ càng ngày càng phát triển. Thưa anh Trần Quốc Chiến, khi anh đến với Đắk Lắk giao lưu cùng với các anh em cơ thủ tại địa phương thì trong cái thời gian này thì anh sẽ đặt kỳ vọng như thế nào khi đứng bàn trực tiếp để cùng giao lưu với các cơ thủ phong trào tại Buôn Ma Thuột ạ?
8: Với bản thân tôi lần này lên đây để tham dự cái sự kiện cũng như cái giải đấu này thì tôi hy vọng bản thân tôi có thể thể hiện tốt bản thân mình để có thể có những đường đi đẹp và có những cái kinh nghiệm để phong trào pizza ở Buôn Ma Thuột ngày càng phát triển và sau này sẽ xuất hiện những cái cá thể mạnh để có thể tranh chấp với các tỉnh thành khác.
0: Vâng, thời gian đến đây thì cũng không dài nhưng mà chắc chắn rằng anh Trần Quốc Chiến cũng đã có dịp giao lưu với một số cơ thủ tại địa phương thì anh có những đánh giá như thế nào về các cơ thủ phong trào tại đây ạ?
8: Với các cơ thủ phong trào tại Buôn Ma Thuột cũng như Đắk Lắk nói chung thì họ tuy họ có thể chơi tốt nhưng mà về cái kinh nghiệm thi đấu, kinh nghiệm trận mạc thì còn khá non nớt. Rồi cái điều kiện để mà cọ sát nó cũng khá khó khăn khi là có những giải đấu lớn và chúng ta phải di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh hay là những cái tỉnh thành lớn để có thể mà cọ sát những cơ thủ hàng đầu Việt Nam cũng như thế giới để nâng cao kinh nghiệm.
0: Vâng, cảm ơn anh. Thưa anh Lưu Thanh Tùng, với việc chúng ta mời nhà vô địch thế giới Trần Quốc Chiến đến với Buôn Ma Thuột thì trong những ngày diễn ra sự kiện tại câu lạc bộ Bảo Anh thì anh sẽ kỳ vọng như thế nào về phong trào pizza Carom Ba Băng tại Buôn Ma Thuột nói riêng và Đắk Lắk nói chung của chúng ta trong tương lai tới?
4: Dạ, thưa anh thì cơ duyên mà mời được anh Trần Quốc Chiến về với câu lạc bộ thì em hy vọng là câu lạc bộ nó sẽ thu hút được những tài năng trẻ, những cái cơ pizza Ba Băng càng ngày càng phát triển mạnh hơn. Những tài năng trẻ nó sẽ có một cái xu hướng từ những cái đường bi của những đàn anh để mà luyện tập để mà cho cái cơ của mình nâng cao
9: cao hơn.
0: Vâng, có thể nói rằng là với việc cầu thủ Trần Quốc Chiến đăng quang thế giới cũng như là thành tích của các cầu thủ khác của Việt Nam của chúng ta trong thời gian gần đây cũng đã đẩy mạnh cái phong trào Carom Babang tại Việt Nam của chúng ta. Và khi bước ra thế giới thì những cầu thủ của chúng ta cũng đã hoàn toàn chinh phục trái tim của người hâm mộ thế giới. Và điều đó cũng tạo nên một cái sức hút và cũng như là một cái động lực để cho các cầu thủ trẻ, những người yêu thích bida, người ta tìm đến và người ta chơi với bộ môn nghệ thuật này nhiều hơn. Thì theo cảm nhận của anh Trần Quý Chiến, thì với những gì mà anh cùng với những cầu thủ mà đã chứng tỏ mình trên đấu trường thế giới, nó sẽ giúp ích gì đối với các cầu thủ trẻ của Việt Nam nói riêng và Đắk Lắk nói chung ạ?
8: Thì để có thể trở thành một cái cầu thủ chuyên nghiệp thì cái điều đầu tiên là tôi phải tập trung vào chuyên môn, trao dồi kỹ năng của bản thân với một cái cường độ cao và điều độ, bỏ qua những cái vô bổ trong nền tảng xã hội để phải tập trung vào chuyên môn, rèn luyện bản thân, rồi dành thời gian để đi cọ sát với những cầu thủ giỏi hơn để có thể đúc kết những cái kinh nghiệm cho bản thân. Và sau đó chúng ta lại về tập luyện tiếp và cố gắng thay đổi bản thân để ngày càng phát triển.
0: Vâng, đối với những cầu thủ trẻ tại Đắk Lắk thì cái vấn đề kinh nghiệm và tâm lý thi đấu họ vẫn còn rất là nhiều hạn chế. Với anh đã từng đi thi đấu quốc tế và đã đứng lên đỉnh vinh quang của thế giới, thì anh có những cái chia sẻ như thế nào để có thể giúp thế hệ trẻ, đặc biệt là đối với những người yêu thích bộ môn Carom Babang này, có thể chinh phục những đỉnh cao và trở thành những tượng đài giống như là anh Trần Quốc Chiến đã thể hiện ạ?
8: Để chinh phục những giải đấu lớn, những giải đấu đỉnh cao thì điều đầu tiên là chúng ta phải có năng lực. Năng lực nó bao gồm năng lượng và cái lực của mỗi cơ thủ. Thì chúng ta phải tích tụ đủ hai cái yếu tố đó để có thể đối đầu với những cái cầu thủ hàng đầu thế giới, ví dụ như Dick Chopper hay Curon hay là FD Mẹn hay là Zanetti. Thì để chiến đấu với họ, điều đầu tiên kỹ năng chúng ta phải giỏi và chúng ta phải cọ sát thường xuyên để đúc kết những cái kinh nghiệm của trận đấu. Một cái trận đấu thất bại nó chỉ cho ta những bài học để ta ngày càng tiến bộ, rút ra những cái sợi dây kinh nghiệm cho cuộc đời và khắc phục nó để ngày càng phát triển. Và với bản thân tôi thì chỉ có điều muốn chia sẻ là chúng ta phải tập luyện và với chúng ta nên đầu tư một chút xíu chất xám của chúng ta vào đó để chúng ta có thể có tư duy về cái môn chơi, có những cái suy nghĩ hay về môn chơi, có sự phát triển trong tư duy của chúng ta, nó sẽ đưa chúng ta thực hành tốt hơn.
0: Vâng, có thể nói rằng đến với bida để trở thành một cầu thủ xuất sắc thì chúng ta đòi hỏi rất nhiều yếu tố, vừa có năng khiếu, vừa có sự đam mê, và chúng ta phải có sự đầu tư về chất xám cũng như là chúng ta phải tập luyện kiên trì, như thế là chúng ta mới nâng cao được cái trình độ của mình, đúng không ạ?
8: Vâng. Anh thấy đó, tại sao tóc em nó bạc chớm rồi vậy? Tại em đầu tư chất xám hơi nhiều.
0: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy rằng là anh Trần Quốc Chiến tóc thì cũng đã bạc, và ảnh cũng đã chia sẻ rằng là ảnh đầu tư rất là nhiều chất xám để có thể bước lên cái đỉnh cao nhất của thế giới. Vâng. Thưa anh, để giữ được cái lửa đam mê trong bản thân anh và trong những cái thời khắc nghẹt thở mà anh chinh phục đỉnh cao như thế, thì anh có những cái điều chia sẻ gì đến với người hâm mộ?
8: Thì với môn thể thao bida babang là môn thể thao cá nhân, là một cái môn thi đấu về trí lực, thì cái điều đầu tiên là bạn phải giữ vững tinh thần của bạn, giữ vững cái suy nghĩ của bạn, giữ vững lối chơi của bạn, và trong đầu mình lúc nào cũng có luồng suy nghĩ là sẽ cố gắng sẽ chiến thắng. Và vâng, sẽ chiến thắng và cố gắng chiến thắng, tức là trong bản tôi chỉ có thì không có hề suy nghĩ tới cái việc chết tôi rồi, thua rồi không. Nó sẽ tạo cho mình trong cái suy nghĩ của mình cái luồng tiêu cực, thì bản tôi đã loại trừ những cái luồng tiêu cực đó để suy nghĩ về những cái chuyện tích cực. Thay vì chúng ta nghĩ thất bại rồi, chưa, vẫn còn cơ hội, bước ra bàn là còn cơ hội, còn cơ hội là có thể chiến thắng. Và khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy nó nhiều lần thì sẽ có những cái thời điểm chúng ta sẽ vượt qua bản thân và chúng ta giành chiến thắng được. Và bằng chứng là tôi đã từng vượt qua những cái trận đấu lớn và với một cái khoảng cách bị đối thủ gác điểm rất lớn, và bản tôi đã lội ngược dòng để có thể giành chiến thắng những trận đấu đó.
0: Vâng, có thể nói là rất là khó khăn đúng không ạ? Và chắc chắn rằng khi những lần mình vượt khó như thế thì anh chắc chắn sẽ có những cái trận đấu mà anh sẽ có rất là nhiều dấu ấn và rất là nhiều kỷ niệm. Và qua chương trình ngày hôm nay thì anh có thể chia sẻ cho các bạn khán giả xem đài có thể cái kỷ niệm nào mà anh cảm thấy ấn tượng nhất trong sự nghiệp mà anh vươn ra thế giới như thế ạ?
8: Với hiện tại mà cái sự kiện và cái trận đấu đáng nhớ nhất của tôi là đối với tôi đó là cái trận chung kết World Cup Hồ Chí Minh, khi gặp một người đồng đội của mình, đó là anh Ngô Đình Nại ở trận chung kết. Và sau hiệp 1 đã bị dẫn với tỷ số 29-9, đó là một cái khoảng cách rất lớn so với tất cả các cơ thủ hàng đầu cũng như những cơ thủ nghiệp dư. Thì sau hiệp 1 thì giải lao thì bản thân tôi đã định hình lại cái tinh thần, cũng giống như tôi đã chia sẻ trước đó là gì. Trong đầu mình không suy nghĩ tới cái việc là thua rồi. Và bản thân tôi đã định hình cái suy nghĩ của mình lại để có thể chưa thất bại, chưa thua, cố gắng lên, ta có thể làm được và ta sẽ làm được. Và cuối cùng tôi đã giành chiến thắng trước người đồng đội của mình với tỷ số 40-39 để lần đầu tiên đăng quang cái chức vô địch World Cup người Việt Nam đầu tiên. Và đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh.
0: Vâng, cảm ơn anh Trần Quý Chiến. Thưa anh Lưu Thanh Tùng, với việc sự kiện hôm nay anh Trần Quý Chiến đến với câu lạc bộ Bia Bảo Anh của chúng ta giao lưu cùng với người hâm mộ Carabao, anh sẽ kỳ vọng như thế nào về phong trào Bia Carabao tại Buôn Ma Thuột nói riêng và Đắk Lắk nói chung trong thời gian tới ạ?
4: Em rất mong muốn là cái giải Bia Carabao này nó sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn ở không riêng gì khu vực tỉnh Đắk Lắk mà của cả nước, tại vì nó là cái mô hình thể thao giải trí lành mạnh và một cái môn thể thao đẹp, cho nên là em rất mong muốn là tỉnh Đắk Lắk mình sẽ có nhiều câu lạc bộ mở ra để cho anh em có những cái địa điểm vui chơi lành mạnh.
0: Vừa có thể nói rằng là hiện nay tại Đắk Lắk của chúng ta và tại Buôn Ma Thuột thì có rất ít giải đấu để những người yêu thích bia có thể giao lưu, cọ sát và thi đấu, và chủ yếu là tất cả mọi người đam mê chơi là đều theo cái tinh thần là tự phát. Vâng, phía trước sau sự kiện này thì bản thân anh cũng như là câu lạc bộ sẽ có những dự định và kế hoạch như thế nào để có thể đẩy mạnh hơn nữa cái phong trào bia Carabao tại Đắk Lắk ạ?
4: Dạ, thì em cũng có những cái kế hoạch cho tương lai, mình sẽ làm một cái nhiều giải đấu hơn để cho tạo cái sân chơi cho tất cả anh em được qua chạm với tất cả các giải đấu để cho cái phong trào của mình nó ngày càng phát triển mạnh hơn.
0: Vâng, và chắc chắn là anh Trần Quý Chiến sẽ có nhiều lần hơn nữa để đến Buôn Thuột đúng không anh?
4: Dạ, điều này là chính xác anh.
0: Vâng, cảm ơn anh.
4: Dạ.
0: Thưa anh Trần Quốc Chiến, nhân dịp chúng tôi thực hiện buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì anh có thể chia sẻ về kế hoạch và cái định hướng của mình trong thời gian tiếp theo như thế nào ạ?
8: Hiện tại thì sau giải đấu này thì tôi lại quay về Sài Gòn để tham dự cái giải đầu tiên trong năm của Liên đoàn Bia Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đó có thể được nghỉ ngơi một ngày và sẽ bay đi đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham dự cái World Cup tại Thổ. Và với hiện tại thì lịch trình thi đấu nó khá dày đặc và bản thân tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể giữ được cái khả năng của mình để góp phần cho sự phát triển của nền bia Việt Nam hiện tại. Và tôi hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ là một quốc gia hàng đầu thế giới.
0: Vâng, với sự phát triển của bia Carabao Việt Nam của chúng ta hiện nay thì anh Trần Quốc Chiến có thể khái quát cũng như là có thể đánh giá như thế nào khi mà các cơ thủ Việt Nam của chúng ta bước ra sân chơi châu lục ạ?
8: Với sự phát triển của bia Việt Nam hiện tại thì các cơ thủ chúng ta họ đang phát triển lên từng ngày và họ đang trở nên rất mạnh. Và với cái ngoài châu Á với ở đấu trường châu lục thì chúng ta có những cái trận đánh ngang ngửa với những cơ thủ hàng đầu châu lục, ví dụ như những cơ thủ Hàn Quốc thì họ mạnh, tuy nhiên Việt Nam chúng ta không hề yếu hơn và chúng ta có thể đối đầu một cái trận 50-50. Và ở đấu trường thế giới thì hiện tại về sự phát triển của phong trào Bia Ba Băng ở trong nước thì là một trong những quốc gia phát triển Bia Ba Băng rất mạnh. Và hiện tại việc đối đầu với những cơ thủ hàng đầu thế giới thì chúng ta, mặc dù trình độ chúng ta vẫn yếu hơn, nhưng mà tuy nhiên chúng ta có thể đánh một cái trận cầu lên hình lên dáng, gọi là có thể đánh ngang ngửa với họ.
0: Với bản thân anh Chu Quốc Chiến thì cái rào cản lớn nhất của anh khi bước ra đấu trường thế giới là như thế nào?
8: Với bản thân tôi thì hiện tại cái thời gian thi đấu thì nó khá dày đặc. Và việc của tôi đó là phải chuẩn bị cho bản thân mình thật khỏe, sức khỏe mình thật tốt để có thể duy trì phong độ và giữ được cái khả năng của mình ở những cái giải đấu liên tục diễn ra như vậy.
0: Vâng, trong buổi ghi hình ngày hôm nay thì anh có thể thấy rằng là rất đông người hâm mộ Karambabang đã đến đây theo dõi các trận đấu và đặc biệt là có sự hiện diện của anh. Thì qua chương trình ngày hôm nay thì anh có thể cảm nhận như thế nào về người hâm mộ Bia Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung dành cho bản thân anh ạ?
8: Với tôi thì tôi đã tham gia nhiều giải đấu ở rất là nhiều tỉnh thành. Thì sáng nay tôi tới thì thấy mọi người đang chờ đợi bản thân tôi đến để nói chuyện, để chụp hình. Và bản thân tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi được mọi người nồng nhiệt đón tiếp như vậy. Và tôi cảm ơn mọi người đã trong thời gian qua đã ủng hộ cho bản thân tôi. Cảm ơn anh Tùng đã tạo sân chơi để em có thể về đây để gặp gỡ mọi người, chia sẻ kinh nghiệm và chúc cả nhà có một cái ngày an lành, vui vẻ, hạnh phúc.
0: Vâng ạ. Dạ, cảm ơn anh. Thông qua chương trình ngày hôm nay thì anh có thể chia sẻ trong thời gian mà anh Chu Quốc Chiến ở lại với câu lạc bộ Bộ Anh thì cái kế hoạch cũng như là cái nội dung mà câu lạc bộ sẽ tổ chức sẽ diễn ra những cái nội dung như thế nào ạ?
4: Trong thời gian anh Chiến ở câu lạc bộ thì cái mô hình thi đấu của mình thì cũng đã hoạch định sẵn. Thì dự kiến là sẽ kéo dài cho đến ngày mai nữa là trận đấu của mình nó sẽ kết thúc. Dạ.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong thời lượng của chương trình thì chúng ta cũng đã được nghe anh Trần Quốc Chiến cũng như là anh Lưu Thanh Tùng đã chia sẻ cho chúng ta những điều mà chúng ta rất được chờ đợi và rất được nghe bởi anh Trần Quốc Chiến cũng như là anh Lưu Thanh Tùng về sự kiện anh Trần Quốc Chiến đến với Đắk Lắk để giao lưu cùng với các cơ thủ người yêu thích nội dung Karambabang tại câu lạc bộ Bia Bảo Anh. Và thay mặt cho ekip thực hiện chương trình cũng như là quý khán giả đang xem đài cũng là như người hâm mộ Bia Karambabang trên cả nước thì xin chúc cho anh Trần Quốc Chiến thật dồi dào sức khỏe và sẽ chinh phục được nhiều đỉnh cao trên các giải đấu mà anh tham dự. Và một lần nữa thì cũng xin cảm ơn anh Lưu Thanh Tùng và anh Trần Quốc Chiến đã dành thời gian để cho báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện cuộc phỏng vấn này.
8: Dạ, rồi, cảm ơn anh.
0: Dạ.
8: Bản thân tôi xin chúc quý vị khán giả, những người xem truyền hình cũng giống như những người hâm mộ đã đến đây cổ vũ cho tất cả các vận động viên của giải đấu một ngày tràn đầy sức sống, vui vẻ, hạnh phúc.
0: Vâng, cảm ơn anh.
9: Biển đảo quê hương, nơi hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn khơi của tuổi trẻ Việt Nam. Vòng chung kết khu vực 5 cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương dành cho học sinh trung học cơ sở chính thức diễn ra. Hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu biển đảo của thế hệ trẻ. Ba đội thi đến từ Lâm Đồng, Khánh Hòa và Đắk Lắk sẽ cùng bước vào hành trình tranh tài qua 4 phần thi hấp dẫn. Ra khơi, vượt sóng, cập bến, đặt mốc chủ quyền. Mỗi câu hỏi là một thử thách. Mỗi phần thi là hành trình khơi dậy trách nhiệm, ý chí và khát vọng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chương trình diễn ra vào Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 tại Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. được truyền hình trực tiếp trên KTV, KTV1 và livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Khánh Hòa, tiếp sóng trên truyền hình Quốc phòng Việt Nam cùng báo và phát thanh truyền hình Lâm Đồng, Đắk Lắk. Em yêu biển đảo quê hương, bồi đắp tình yêu tổ quốc, vững bước tương lai.
10: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thể thao cuối tuần. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 6 năm 2026, trong không khí tưng bừng và đầy hào hứng, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường Tân Lập lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhằm cổ vũ phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 6 và 7 tháng 6 năm 2026 với sự góp mặt của 500 vận động viên đại diện cho 33 đơn vị cơ sở trên toàn địa bàn phường, bao gồm 29 tổ dân phố và 4 buôn. Theo đó, các vận động viên tranh tài ở 8 môn gồm cầu lông, bóng bàn, pickleball, bóng chuyền, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co và nhảy ba bố. Đại hội thể dục thể thao phường Tân Lập lần thứ nhất là dịp để đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các đơn vị buôn làng, tổ dân

0: phố giao lưu thắt chặt tình đoàn kết, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ngay sau tiếng trống khai hội và ngọn đuốc truyền thống được thắp sáng, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở các môn thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Đại hội thể dục thể thao phường Tân Lập lần thứ nhất năm 2026 sẽ tiếp tục diễn ra các loạt trận chung kết và bế mạc trao giải vào ngày mai ngày 7 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ lượt trận thứ 13 bảng B giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2026, chiều tối ngày 2 tháng 6 trên các sân cỏ của cả nước đã diễn ra nhiều cặp đấu quan trọng quyết định tấm vé vào chơi tại vòng chung kết. Đáng chú ý là chiến thắng 2-0 của Lâm Đồng ngay trên sân Tây Ninh. Kết quả này giúp đội bóng phố Ngàn Hoa vươn lên dẫn đầu bảng với 22 điểm, đồng thời chính thức trở thành đội đầu tiên của bảng B giành quyền vào vòng chung kết trước một vòng đấu. Trong khi đó, trên sân nhà, Quảng Ngãi cũng có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Vĩnh Long với tỷ số 3-0. Chiến thắng quan trọng này giúp Quảng Ngãi nâng tổng điểm lên 21, bằng điểm với Trường Giang Gia Định nhưng tạm xếp thứ 3 do kém chỉ số phụ. Trường Giang Gia Định hiện đứng thứ nhì của bảng đấu. Ở trận đấu còn lại, Mekong Cần Thơ và Đắk Lắk hòa nhau với tỷ số 1 đều trong thế trận khá cân bằng. Kết quả này khiến Đắk Lắk chưa thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi Mekong Cần Thơ tiếp tục đứng cuối bảng. Sau 13 lượt trận, các vị trí lần lượt là Lâm Đồng được 22 điểm, Trường Giang Gia Định được 21 điểm, Quảng Ngãi 21 điểm, Tây Ninh 14 điểm, Đắk Lắk 12 điểm, Vĩnh Long 11 điểm và Mekong Cần Thơ được 6 điểm. Ở lượt đấu cuối diễn ra vào ngày 7 tháng 6, mọi sự chú ý của giới chuyên môn sẽ dồn vào cuộc đối đầu giữa hai đội đang cạnh tranh trực tiếp tấm vé còn lại vào vòng chung kết là Trường Giang Gia Định và Quảng Ngãi. Đội chiến thắng ở trận đấu này sẽ đoạt quyền đi tiếp. Trong trường hợp hai đội hòa nhau, Trường Giang Gia Định sẽ là đội giành vé nhờ lợi thế đối đầu khi thắng Quảng Ngãi 3-0 ở lượt đi. Trong khi đó, hai cặp đấu còn lại giữa Mekong Cần Thơ gặp Lâm Đồng, Tây Ninh tiếp Đắk Lắk chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu của tháng 6 năm 2026, cái nắng của vùng đất Tây Nguyên dường như không làm dịu đi sức nóng tại nhà thi đấu cũng như sôi động tỉnh Đắk Lắk với vòng loại khu vực 3 bảng Đắk Lắk và bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026. Năm nay, mảnh đất Đắk Lắk vinh dự trở thành tâm điểm của bóng đá học đường khi đón nhận một con số ấn tượng. 33 đội bóng tranh tài ở hai nhóm tuổi nhi đồng U11 và thiếu niên U13 mang theo khát vọng chấp cánh ước mơ sư cỏ.
1: Năm nay là mùa giải lần thứ 30 mà báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi đồng cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc. Và năm nay chúng tôi tiến hành tại 3 bảng. Bảng Đắk Lắk là bảng đầu tiên, sau đó chúng tôi sẽ di chuyển về tổ chức tại Hải Phòng và Quảng Ngãi. Và như chúng ta đã biết là từ nhiều năm qua, Đắk Lắk là địa phương đăng cai của vòng loại cũng như là vòng chung kết của giải U11 quốc gia rất nhiều năm tổ chức. Và sở dĩ có cái sự lựa chọn này là chúng tôi ghi nhận Đắk Lắk là một cái địa phương mà từ lãnh đạo tỉnh cho đến lãnh đạo của ngành văn hóa thể thao du lịch là luôn luôn quan tâm đến việc phát triển bóng đá thiếu nhi và lo cho cái tương lai của bóng đá nước nhà. Và chúng tôi đã nhận được cái sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là của lãnh đạo sở và văn hóa thể thao du lịch trong việc tổ chức các điều kiện hậu cần cũng như là trong công việc là tổ chức các cái khâu chuẩn bị từ khâu nhân sự đến khâu y tế cho tổ chức giải. Và chúng tôi luôn luôn hoàn toàn yên tâm khi được giao nhiệm vụ tổ chức vòng bảng cũng như vòng chung kết cho Đắk Lắk.
0: Ở giải nhi đồng dành cho lứa tuổi U11 có tổng cộng 16 đội bóng gồm Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Hà Nội, Học viện Trường Tươi Đồng Nai, Văn Tâm Đồng Nai, Dịch vụ Khuyến Nông Đồng Nai, Navi Đức Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Việt Tiến An Ngọc Hùng, Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, VIS Thành phố Hồ Chí Minh, Thuận An Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ bóng đá trẻ Bà Rịa Vũng Tàu, Phù Đổng, Đồng Tháp và Cần Thơ. Theo đó, các đội được chia thành 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra các tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết diễn ra tại Đắk Lắk từ ngày 20.

0: 1 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026. Theo kết quả bốc thăm, chủ nhà Đắk Lắk nằm tại bảng Y cùng với các đội Phù Đổng, Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ bóng đá trẻ Bà Rịa Vũng Tàu. Ở ngày khai mạc chứng kiến trận mở màn giữa đội chủ nhà U11 Đắk Lắk và U11 Phù Đổng, người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước những bước chạy thanh thoát, kỹ thuật lắc léo của các cầu thủ nhí U11 Đắk Lắk. Và với lối chơi kỹ thuật, U11 Đắk Lắk đã thắng U11 Phù Đổng với tỷ số đậm 3-0.
1: Đội tuyển bóng đá U11 của tỉnh Đắk Lắk thi đấu với đội Phù Đổng, phải nói là các em đã thi đấu một trận đấu rất là trận đấu khai mạc rất là sôi nổi, tưng bừng và thể hiện hết những cái kỹ thuật của các lứa tuổi U11 và đã chiến thắng được đội Phù Đổng 3-0, một thành tích rất đáng tự hào.
0: Thưa quý vị và các bạn, song song với những màn đối đầu đáng yêu của lứa tuổi U11, không khí tại sân vận động tỉnh nơi diễn ra vòng loại của lứa tuổi thiếu niên U13 toàn quốc lại mang đến một sắc thái hoàn toàn khác, quyết liệt, kỹ thuật và chiến thuật khác. Tham gia lứa tuổi thiếu niên có 17 đội bóng tham dự, gồm Đắk Lắk, Đồng Nai, Học viện Trường tư Đồng Nai, Văn Tâm Đồng Nai, Tây Ninh, Navi Đức Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh, F Sài Gòn Nam Việt, Ihata Ngọc Hùng, Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh 1, Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh 2, VIS Thành phố Hồ Chí Minh, Bergamet Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ bóng đá trẻ Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình.
2: Em thấy hào hứng với lại phấn khởi khi được tham gia một giải đấu lớn.
3: Em sẽ quyết tâm như thế nào?
2: Dạ, quyết tâm giành sự chiến thắng cho đội mình.
4: Em thấy rất là hào hứng và rất là tận hưởng những giây phút được trên sân, bởi vì đây là một giải đấu lớn và tận hưởng những giây phút có thể khi có thể có cơ hội được ra sân.
3: Quyết tâm của con như thế nào?
4: Dạ, quyết tâm giành chiến thắng, giành trọn vẹn 3 điểm đó vào vòng chung kết.
0: Các đội được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Tại vòng loại, chủ nhà Đắk Lắk xếp tại bảng A cùng với các đội F Sài Gòn, câu lạc bộ bóng đá trẻ Bà Rịa Vũng Tàu, Văn Tâm Đồng Nai. Ngay trong ngày ra quân, các cầu thủ trẻ U13 Đắk Lắk đã cống hiến cho khán giả quê nhà một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn với chiến thắng áp đảo 5-0 trước F Sài Gòn Nam Việt. Những pha đập nhã ăn ý, những tình huống dứt điểm hiểm hóc cho thấy phong trào bóng đá thiếu niên tại địa phương và các học viện, câu lạc bộ như Học viện Trường tư Đồng Nai, câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang có sự đầu tư rất bài bản.
5: Từ những cái sân chơi từ ban đầu chỉ có rất ít địa phương tham gia, thì đến nay cái phong trào phát triển bóng đá thiếu nhi đã rộng khắp tất cả các tỉnh thành. Và chúng tôi rất vui mừng là đã có một đóng góp nhỏ trong việc phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ cho bóng đá của Việt Nam. Và thực sự các đó là những ngôi sao của các cấp độ đội tuyển của chúng ta từ rất nhiều năm qua. Chúng ta có thể nhớ đến trường hợp của cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã 3 lần tham dự giải bóng đá nhi đồng và thiếu niên toàn quốc và 3 lần được chọn là cầu thủ trong đội hình tiêu biểu. Và sau đó là những ngôi sao khác như là Duy Mạnh, như là Văn Hậu. Và gần đây nhất là các cầu thủ như là Khuất Văn Khang hay như là Đình Bắc thì cũng là những ngôi sao được phát hiện từ cái sân chơi này. Và chúng tôi cũng hy vọng là sẽ có nhiều cầu thủ trong tương lai sẽ có được những đóng góp cho bóng đá nước nhà.
0: Giải đấu không chỉ dành riêng cho các cầu thủ dưới sân, trên các khán đài, tiếng trống, tiếng kèn và những tiếng hò reo vang dội của các bậc phụ huynh, của người dân Buôn Ma Thuột, mến khách đã tạo nên một ngày hội cho thể thao đích thực. Chặng đường phía trước từ nay đến ngày 12 tháng 6 vẫn còn dài. Những giọt nước mắt, nuối tiếc hay nụ cười chiến thắng sẽ rồi rơi trên sân đấu Đắk Lắk. Nhưng vượt lên trên tất cả, giải đấu đã mang lại một sân chơi lành mạnh, chấp cánh cho ước mơ của 33 đội bóng học đường, nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao cháy bỏng cho thế hệ măng non của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5 năm 2026, cộng đồng Yacaram Ba Băng tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã được sống trong những ngày hội thực sự. Sự xuất hiện của cơ thủ Trần Quyết Chiến, nhà vô địch thế giới, người hùng của bia Việt Nam

0: đã đốt cháy bầu không khí thể thao của thủ phủ cà phê. Ngay từ sáng ngày 26 tháng 5, câu lạc bộ bia Bảo Anh 151 Lê Thánh Tông nơi diễn ra buổi giao lưu, không khí đã vô cùng náo nhiệt. Hàng trăm người hâm mộ từ khắp các xã phường của Đắk Lắk và các tỉnh lân cận như Lâm Đồng, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt từ sớm để giành vị trí tốt nhất quanh bàn đấu. Ai cũng mong muốn được tận mắt chứng kiến những đường cơ ma thuật của cơ thủ mang biệt danh Tony Trần.
1: Theo mình thấy thì lần đầu tiên Trần Quốc Tiến đến Đắk Lắk tổ chức một cái giải 3C lớn nhất từ trước đến giờ. Thì mình là người ngưỡng mộ về cái môn bia ba băng, thì mình thấy quá hạnh diện cho người buôn mê và tỉnh Đắk Lắk của mình là lần đầu tiên Trần Quốc Tiến về tham gia câu lạc bộ của anh Tùng.
2: Hôm nay thì rất là vui, tất cả các anh em ở câu lạc bộ rất là vui được đón tiếp cơ thủ số 1 thế giới Trần Quốc Tiến về giao lưu và chia sẻ về cái môn bia 3C ở với người chơi ở buôn mê. Thì bản thân tôi là người chơi 3C cũng được một thời gian khá dài rồi, thì rất là đam mê cái môn thể thao này và nó phù hợp với cái thể trạng của người Việt Nam mình.
0: Trong suốt 3 ngày giao lưu, cơ thủ Trần Quyết Chiến không chỉ trình diễn những cú đánh ghi điểm đẳng cấp thế giới mà còn trực tiếp tham gia các trận đấu giao hữu với các cơ thủ phong trào xuất sắc tại địa phương. Không khí trong phòng đấu thay đổi liên tục, từ những miếng đánh trầm trồ, vỗ tay tán thưởng sau một đường bi sườn ảo diệu cho đến khoảng lặng nín thở dõi theo cách anh tư duy chạy bi nghệ thuật. Đặc biệt, vua bia Việt Nam vô cùng tận tình khi nắng lại sau mỗi trận đấu để giải thích về cách tính nút số, cách kiểm tra lực tay và tư thế đứng chuẩn xác cho các bạn trẻ.
3: Với các cơ thủ phong trào tại buôn Ma Thuột cũng như Đắk Lắk, nói chung thì họ tuy họ có thể chơi tốt nhưng mà về cái kinh nghiệm thi đấu, kinh nghiệm trận mạc thì còn khá non nớt. Rồi cái điều kiện để mà cọ sát nó cũng khá khó khăn khi là có những giải đấu lớn và chúng ta phải di chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh hay là những cái tỉnh thành lớn để có thể mà cọ sát những cơ thủ hàng đầu Việt Nam cũng như thế giới để nâng cao kinh nghiệm.
0: Chuyến giao lưu 3 ngày ngắn ngủi khép lại nhưng dư âm của nó chắc chắn còn vang vọng lâu dài. Sự xuất hiện của cơ thủ Trần Quyết Chiến tại Buôn Ma Thuột không chỉ thỏa mãn lòng hâm mộ của người dân phố núi mà còn tiếp thêm ngọn lửa đam mê thúc đẩy phong trào bia chuyên nghiệp tại Đắk Lắk phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thể thao cuối tuần hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình hôm nay là một lời nhắn vô cùng ấm áp của một người chồng có số điện thoại cuối 352 gửi tặng người vợ hiền của mình có số điện thoại cuối 418 nhân dịp kỷ niệm ngày cưới với bài hát Nguyện làm tri kỷ. Anh viết: Vợ ơi, thấm thoát mà chúng mình đã về chung một nhà được 5 năm rồi em nhỉ. Cảm ơn em vì đã luôn là hậu phương vững chắc, là người bạn đời và cũng là người tri kỷ duy nhất luôn lắng nghe, chia sẻ cùng anh mọi vui buồn. Mong rằng chặng đường phía trước chúng ta vẫn mãi bền chặt như ngày đầu em nhé. Rất cảm ơn chương trình đã giúp em gửi lời nhắn ngọt ngào này.

Tiếp theo là một lời hứa hẹn rất đỗi chân thành từ một bạn trai có số điện thoại đuôi cuối 624 gửi đến cô gái nhỏ của mình có số đuôi cuối 195, bài hát Tình yêu lâu dài. Bạn viết: "Chào em, cô gái hay lo, nghĩ nghĩ của anh. Đừng nhìn những đôi tình nhân khác rồi chạy lòng em nhé. Vì tình cảm anh dành cho em tuy giản dị nhưng luôn vững bền theo năm tháng. Hãy tin anh, chúng mình sẽ cùng nhau đi một chặng đường thật dài, thật lâu. Cười lên em nhé."

Cho em gần anh thêm chút nữa là bản tình ca tiếp theo từ tiếng lòng của một người con trai ở xã Cờ Đông Bách qua số đuôi 711 gửi đến người yêu của mình hiện đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh có số điện thoại đuôi cuối 582. Bạn viết, mấy nay trên mình mưa suốt em ạ. À. Nhìn mưa anh lại nhớ em xa xiết. Khoảng cách hơn 300 cây số chẳng làm anh chùn bước, chỉ làm anh thương em nhiều hơn. Giờ này chắc em cũng vừa tan học, nghe bài hát này và cảm nhận cái ôm thật chặt anh gửi theo gió nhé. Chờ anh vào thăm em nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em kết nối và gửi đi thông điệp yêu thương này.

Thưa quý vị, trong tình yêu, điều khiến người ta mệt mỏi nhất không hẳn là chia xa, mà là những tháng ngày lặng lẽ chờ đợi một điều có lẽ sẽ không bao giờ đến. Chờ một tin nhắn, một cuộc gọi hay đơn giản là sự đổi thay từ người mình thương. Và rồi, có những lúc chúng ta nhận ra rằng buông bỏ không phải là từ bỏ yêu thương mà là học cách yêu lấy chính mình. Một khán giả có số điện thoại cuối 833 gửi tặng ca khúc Cứ Thế Mong Chờ đến người yêu cũ mang số điện thoại cuối 290 cùng những dòng tâm sự. Em đã từng dành rất nhiều thời gian để chờ anh thay đổi. Nhưng hôm nay em chọn khép lại những điều đã cũ để bước tiếp. Cảm ơn anh vì đã từng là một phần đẹp nhất của thanh xuân em.

Tiếp theo là lời nhắn gửi đầy yêu thương của một người con trai có số điện thoại đuôi 479 gửi đến cô em gái của mình, số đuôi 015 tại Buôn Hồ, qua ca khúc Để Cho Em Khóc. Em gái nhỏ của anh, mấy tuần nay về nhà, thấy em ít nói hẳn, mắt lại thâm quầng. Anh biết em đang gặp chuyện buồn trong tình cảm. Đừng cố gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ nữa em à. Nếu buồn cứ khóc thật to, khóc xong rồi đứng dậy. Hãy nhớ rằng lúc nào cũng có anh và bố mẹ ở bên em.

Các bạn thân mến, đi qua những đổ vỡ, những tổn thương, điều tuyệt vời nhất không phải là chúng ta tìm được một người mới tốt hơn, mà là khi tình cờ chạm mặt người cũ, ta vẫn có thể mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi thăm nhau một câu như những người bạn cũ. Không còn án hận, chỉ còn lại sự bình yên trong tâm hồn. Lời nhắn cuối cùng của chương trình hôm nay đến từ số điện thoại đuôi cuối 902 gửi đến một người bạn đặc biệt có số đuôi 366 bài hát Hỏi thăm nhau. Bạn viết: Chào em, lâu rồi không gặp, dạo này em vẫn khỏe chứ? Công việc mới của em có bận rộn lắm không? Anh giờ cũng ổn rồi, hôm nay tình cờ nghe lại bài hát này trên mạng, anh chỉ muốn gửi lời hỏi thăm đến em như một người quen cũ. Chúc em luôn bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn chương trình đã giúp em gửi đi thông điệp yêu thương này.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qtandaklak@gmail.com. Chương trình được phát vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10 giờ 30 phút chủ nhật, 8 giờ 30 phút thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tốt, leo như vậy là đúng rồi đó. Chụp một tấm ảnh nào.
1: Kỷ niệm lần đầu tự mình leo núi nhân tạo.

0: Con gái ơi, ba ở đâu?
1: Ba,
0: ba biến mất rồi nè.
2: Ba ở đây.
3: Trời đất ơi,
0: gọi điện là được rồi, tới đây làm cái gì? Đúng là rảnh quá.
3: Tôi đập cậu bây giờ. Tôi không hiểu sao cậu lại ở đây nữa.
0: Vì chỗ này không có nhiều trẻ con đó.
3: Đã hơn 5 tháng rồi ha. Cậu sống kiểu gì?
0: Em đã bán nhà rồi.
3: Không đi làm lại hay sao?
0: Không biết nữa. Không có ai trông con bé thì làm sao đi làm được. Ôi, đây là cái gì?
3: Trung Quan nói là đây là tiền bồi thường.
0: Cô ta đã bỏ rơi con của mình, kêu cô ta tránh xa em ra.
3: Dù đã ly hôn rồi nhưng sẽ rất khó để sống như những người xa lạ. Tôi xong chuyện của mình rồi.
0: Anh à, anh đi xem mắt không?
4: Gì đây, bực bội thiệt chứ. Trưởng phòng Nam. Tôi thấy người đàn ông đó rồi, Han Isang. Ơi, rõ ràng chính miệng anh ta nói là không ưa tôi rồi mà, vậy mà tay vẫn thả tim hình tôi ầm ầm luôn á.
5: Thả tim thì sao chứ.
4: Chuyện gì vậy? Sao ba lại ở đây?
5: Tôi đã theo dõi cô và thả thật nhiều tim, cô phải theo dõi lại tôi chứ.
4: Chúng ta thân lắm hả?
5: Nhìn tôi giống nói chuyện với bạn thân không? Tôi hay theo dõi người lạ lắm đó.
4: Tôi thì chỉ theo dõi bạn thân của tôi thôi.
5: Vậy thì thôi.

0: Thôi,
1: tôi không đồng ý đâu, anh Quỷ theo dõi đi.
0: Được thôi.
2: Hai người là bạn trên mạng à? Nhìn thân thiết đó chứ. Hay là thử làm thân ngoài đời luôn đi.
1: Giờ tôi đang thấy hoang mang lắm luôn á.
0: Hàng rào phòng ngự cao lắm đó.
2: Thì tìm cách xóa bỏ nó đi. Chứ hai người làm ơn đừng ghét nhau nữa. Cho người kẹt ở giữa như tôi được nhờ nè.
1: Ai muộn vậy?
0: Hôm nay cô ghét tôi thật rồi. Chứ hôm qua cô cảm ơn tôi dữ lắm mà.
1: Thật ra là tôi chỉ đang thể hiện sự cảm kích. Đó chỉ là một cách nói cảm ơn mà thôi. Anh Hani sang. À không, trưởng phòng Hani. Chúng ta phải nói chuyện một cách nghiêm túc. Chỉ hai chúng ta thôi. Không phải lúc nào anh cũng ở trường quay đúng như vậy không?
0: Thì sao?
1: Tôi cần nắm rõ lịch trình của anh để tránh thôi.
0: Tại sao vậy?
1: Không biết anh có thấy bất tiện không? Chứ tôi thì cực kỳ không thoải mái.
0: Nhưng mà tôi thấy vẫn ổn mà. Bộ cô không thấy thoải mái hả?
1: Ừ, thoải mái được mới lạ đó. Lần đầu gặp anh đã kêu tôi đi nuôi chó rồi.
0: Nếu nhắc tới chuyện đó thì không phải tôi mới nên cảm thấy khó chịu hay sao?
1: Gì chứ?
0: Cô không nhớ hả?
1: Nhớ chuyện gì?

0: 两锅哈瑞。
1: 你安，安你到我。
2: 我揽住嘢。
1: 外孙呢？Anh đang coi thường phụ nữ đúng không?
2: Cái gì?
1: Thì chính miệng anh nói, nếu một người phụ nữ thể hiện sự quan tâm, dù vì lý do này hay lý do kia thì tất cả họ đều như nhau, không phải hay sao? Sao một người như anh lại có thể có định kiến sai lầm tới vậy chứ?
2: Giờ tôi lại sắp có thêm một định kiến nữa rồi đó.
1: Anh nghĩ tôi không hiểu gì tôi say á hả? Anh muốn nói là anh không thích tôi chứ gì? Tôi cũng không thích anh một chút nào hết á. Nếu tôi biết anh là tên điên như vậy thì tôi đã không chủ động với anh rồi.
2: Cô nói rất là đúng. Tôi không phải là mẫu người mà cô đang tìm đâu.
1: Anh nói như vậy rồi lỡ ngày mai anh phải lòng tôi thì sao đây? Tôi đảm bảo là anh sẽ phải lòng tôi thôi à? Ai có thể say tới mức nói ra được những lời đó chứ? Thiệt là...
2: Chính cô đã nói với tôi là tôi sẽ phải lòng cô mà.
1: Anh phải lòng tôi hay sao?
2: Không có.
1: Anh sẽ thích tôi chứ?
2: Không đời nào.
1: Vậy thì anh có ý gì?
2: Sao bây giờ cô lại hỏi tôi mấy câu đó chứ? Cô mới là người nói ra mà.
1: Tóm lại, để sau này cả hai bên không phải cảm thấy bất tiện thì tôi mong anh hãy hợp tác với tôi một chút.
2: Dạ.
1: Chúng ta hãy cố gắng đừng chạm mặt nhau nữa.
2: Tôi sẽ cố.
1: Vậy là xong. Đây là phần của tôi. Không có thợ ảnh hay sao?
0: Tôi còn phải đi phỏng vấn cùng Dân Hồ. Sao đến bây giờ vẫn chưa thấy ai tới vậy?
1: Không đâu, họ đang tới rồi.
0: Dân cảnh quay và chuẩn bị cũng phải mất hơn một tiếng lận. Lần này Dân Hồ sẽ phỏng vấn tác giả nổi tiếng từ nước ngoài nên tôi không thể không đi được.
1: Nhưng mà đây là chụp trang bìa, không thể nào lùi được. Còn phải quay clip nữa chứ. Anh có biết gần đây để mời được Na Ưn tới làm mẫu ảnh khó như thế nào hay không vậy?
3: Dì ơi!
1: Anh có nghe cái thằng nhóc này gọi? Trời, tôi phát điên lên mất thôi.
4: Chào mọi người, tôi tên Choi Kang Udum ở đội quảng cáo.
0: Cậu từng là idol có đúng không? Nhìn mặt cậu trông rất quen đó.
4: Không phải đâu anh. Họ tên của tôi là họ của ba mẹ Choi Kang ghép lại.
0: À, họ ba với mẹ ghép lại.
1: Và cậu đang làm gì ở đây vậy?
4: Anh Kim nói là có đối tác quan trọng nên tôi phải giúp việc ký hợp đồng đó.
1: Anh ta kêu cậu tới để tiếp đối tác quan trọng sao?
4: Tôi cũng không ngờ là anh ấy lại tin tưởng tôi vậy. Tôi hứa tôi sẽ cố gắng hết sức.
0: Cô Harry, hết thời gian rồi. Cô phải lựa chọn thôi.
2: Tôi không có muốn nhận việc này đâu.
0: Bộ cậu không muốn sao? Nói như vậy là cậu vẫn có thể làm được nên hãy giúp tôi một lần này thôi được không vậy?
2: Việc ai người đó làm, anh quên rồi hả? Chúng ta chỉ chung một văn phòng mà thôi.
0: Nhưng mà nhận việc này có sao đâu. Vừa kiếm được tiền, nâng cao tay nghề, tích lũy thêm kinh nghiệm nữa.
1: Sao lại coi tạp chí của tôi ở chỗ luyện tập vậy chứ?
0: Tôi chỉ nói chơi thôi mà.
1: Trưởng phòng Nam, thôi khỏi cần đi. Chúng ta đã hạ mình quá rồi. Tôi thật thất lễ khi đã nhờ anh việc này, dù đã hứa là không làm phiền anh. Nhưng mà nè, sao anh lại quay lưng lại khi nói chuyện với người khác như vậy chứ? Nói thiệt, tấm lưng của anh á cũng đâu phải là dạng dài rộng gì. Cô tới rồi hả? Trời, cô vất vả quá rồi. Ôi, cô chào Na Ưn nha.
0: Tới rồi hả? Ôi, thiệt là... Nè, Sương Khô à, đưa phát thảo cho tôi. Hết thời gian rồi. Được rồi, nè. Na Ưn đâu? Cho cô bé đứng ngay đây nha. Mau chuẩn bị đi, gấp lắm rồi.
5: Vì gấp nên tôi sẽ nói ngắn gọn.
1: Dạ.
5: Cô chú ý nghe nha. Vì đây là sản phẩm cao cấp nên trẻ có ngậm vào miệng cũng không sao hết. Cô hãy nhấn mạnh điểm này.
4: Ê, không có ăn được, cái này dơ không ăn được nha.
6: Trời, dơ thiệt.
1: Nè, anh có còn điểm nào muốn nhấn mạnh nữa không vậy? cứ dịch nói với tôi đi ha.
5: Dạ, còn sản phẩm này cũng rất là chắc chắn, dù các bé có đụng phải hay ném chơi đi nữa cũng sẽ không dễ bị sập đâu.
4: Trời đất ơi, cái mô hình này yếu quá.
1: Còn gì nữa không?
5: Chuyện đó, tôi đột nhiên mới nhớ ra là tôi có việc gấp. Tôi ra ngoài một chút được không?
1: Trời, đương nhiên rồi, chúng tôi nhắm mắt cũng có thể làm được, anh cứ yên tâm đi.
5: Trời, vậy nhờ cô nha.
1: Dạ, anh đi ha. Dạ. Còn bao nhiêu thời gian nữa vậy?
0: Sương Hô à, Sương Hô, dậy đi, mấy giờ rồi?
5: 3:50.
0: Còn 10 phút nữa, tay tôi run quá nè.
1: Chúng ta làm được, chúng ta làm được mà.
0: Trời đất ơi.
4: Gì? Cái này lắp như vậy có đúng hay không?
1: Bây giờ tôi đang rất bận cho nên tôi xin cậu làm ơn ở yên đó giùm tôi đi.
0: Qua đi. Tôi nghĩ cô nên ngẩng mặt lên nhìn thử xem.
4: Lắp vậy đã được chưa?
1: Rồi bên này ha.
0: Không được, không được rồi, bây giờ tôi phải đi ngay.
1: Trời ơi anh, anh làm gì vậy?
0: Bây giờ tôi nhất định phải tham gia buổi phỏng vấn của Danh Hô. Vì tôi không tới thì sẽ làm xấu mặt quốc gia đó.
1: Trời ơi anh nói cái gì vậy hả?
0: Chuyện này
1: tình của Na Anh không thể nào thay đổi được đâu. Xin anh đó, trời
0: không
1: đỡ tôi một chút
0: tôi
1: nữa.
0: Tôi phải đi ngay bây giờ, đưa nếu không sẽ trễ mất.
2: Tôi không thích trẻ con nên cô phải dỗ cô bé. Tôi cần phải làm gì?
0: Cô bé là mẫu nhí nên phải làm cho cô bé cười. Cũng phải khoe được sản phẩm phát thảo của tôi để ở sẵn đây. Giúp tôi nha, tôi xin lỗi. Với lại Y Sang à, cảm ơn. Tôi xin lỗi, tôi trễ rồi. Ê, trời ơi.
1: Ê, trời ơi, Na Anh xinh quá à. Nhìn bên này nè. Bên này nè con, Na Anh ơi. Nhìn qua bên này nè. Nè anh, bớt bớt căng chút đi. Con bé thấy anh nó khóc á.
2: Nhìn cái lưng của tôi vẫn nhỏ như lúc nãy hả?
1: Bây giờ nhìn có vẻ rộng ra một chút rồi đó. Na Anh à, con mau nhìn bên này nè. Bên này nè, bên này, bên này. Bên này nè con. Đúng rồi. Đẹp chưa, bong bóng đẹp quá nè.
3: Nè, trưởng phòng kim của phòng xuất bản thì sao?
7: Nghe nói là đồng tính đó. Còn tiền bối ô của phòng tạp chí. Anh ta có bạn gái rồi.
8: Chị Harry phải làm sao đây? Không thể tin là không có một ai để làm ai cho chị ấy.
7: Các cặp đôi công sở thường có rất nhiều sở thích chung, với lại cũng tiện để gặp nhau hàng ngày, đúng không nè? Nhưng mà để hẹn hò được với nhau thì đâu có dễ ha. Em có muốn hẹn hò nơi công sở không?
8: Ôi làm gì có chuyện đó, mấy ông chỗ mình phèn chết đi được.
7: Thấy chưa, các cụ đã có câu xa thơm gần thúi mà. Người trong công ty chỉ để nó xấu sau lưng chứ không thể hẹn hò được.
8: Em đang hẹn hò với anh Sương Hô phòng quay phim á.
9: Từ bao giờ vậy?
8: Hôm tiền bố nói ta sẽ như chị ấy, em đã gọi anh ấy ra tỏ tình.
7: Xuyên xò dữ.
8: Em cảm ơn chị.
7: Nói tóm lại là phải có lý do thì bao đời nay người ta mới tránh hẹn hò chốn công sở chứ. Nhưng nếu tiền bối cứ thất bại thì chúng ta sẽ phải tiếp tục chứng kiến cuộc đời đau khổ đó.
1: Ôi, Chúa ơi. Tôi biết chắc chắn là cô sẽ đi làm tóc mà. Bây giờ tôi đang đi tới chỗ Cang Nam có một chút việc. Chị ăn bữa cơm thôi thì có cái gì khó đâu chứ. Ừ, tôi biết rồi. Dạ.
0: Ồ, cô Harry, xe mắt hả?
1: Không phải.
0: Phải ông đó, nếu không xe mắt thì sao có thể cầm được đồ nặng như vậy chứ. Cuối tuần cao điểm cũng khó mà bắt được xe taxi nè. Cậu lấy xe đưa cô ấy đi đi, cậu nói là tới Cang Nam mà.
2: Tôi không có đi đâu.
0: Không đi hả?
1: Không cần đâu. Tôi đi đây.
0: Nặng như vậy có cầm được không? Ê, nè, nè.

0: Lúc nãy tôi chỉ nói dối thôi mà. Tôi sẽ đưa cô đi. Lên xe.
1: Tôi không lên đâu.
0: Lên xe đi nào, đừng có làm giá nữa.
1: Tôi không thích đi đâu.
0: Vậy tôi sẽ đợi tới khi cô lên xe nha.
1: Vậy thì chúng ta phải có khoảng cách thật rõ ràng. Tôi sẽ ngồi ghế sau. Cảm ơn anh nhiều. Tạm biệt.

0: Hôm nay là đám cưới của em họ tôi. Dù sao anh cũng đưa tôi tới tận đây rồi, ăn cơm rồi về được không?
1: Không cần.
0: Cô Tuyết ở đây ngon lắm luôn á. Vậy thì sau này tôi sẽ mời cơm. Cảm ơn anh nhiều ha.
1: Cô Tuyết hả?
0: Con chúc mừng dì nha.
2: Cảm ơn con và Hà đi.
3: Con bận việc mà.
0: Bận cỡ nào con cũng phải tới.
2: Đi hướng kia nha con.
3: Trong đi. Dạ.
4: Dạ.
3: Ê, xin mời vào trong.
2: Dạ, xin mời vào trong.
3: À, xin mời vào trong. Mời mời mời.
2: Ôi trời ơi, không thấy dạ. Không gặp chị đó.
5: À, chúc mừng gia đình em
3: trời
5: nha.
3: Trời ơi, trông chị đẹp hơn cô dâu như vậy thì sao đây?
2: Đúng đó, chị cũng biết rõ mà.
5: Chúc mừng em. À, chắc hai em đang sung sướng lắm mà. À, nhưng mà Harry á, bận chút việc không thể tới được nên nó kêu chị gửi lời xin lỗi.
2: Chị nói cái gì vậy? Harry tới nãy giờ rồi, nó ở trong kia kìa. Ở đằng đó đó.
0: Anh chú à, chúc mừng em nha.
2: Chị á.
0: Trời ơi, em đẹp quá à. Chị sắp khóc rồi nè, cô dâu của chị.
2: Ai mà thấy sao tưởng là chị nuôi em mất Harry à. Sao chị nói là không tới?
0: Khó khăn dữ lắm mới tới được. Chị có chuẩn bị cho em món quà này lớn dữ lắm.
2: Gì?

0: Con tới được thì phải nói với mẹ chứ, còn lấy cớ lung tung gì vậy không biết nữa.
1: Con nghĩ kỹ rồi, nơi này cũng là nơi khá tốt, nơi tụ tập những người còn độc thân. Nếu nhìn đám cưới của người khác thì sẽ hiểu nhau hơn.
0: Con đang nói gì á? Harry, con đừng có run.
1: Con căng thẳng nên vậy thôi.
0: Con đâu phải cô dâu đâu, căng thẳng gì.
2: Xin giới thiệu tiếp theo đây là tiết mục ca hát chúc mừng cho hạnh phúc trăm năm của đôi vợ chồng trẻ. Các quan khách sử dụng lời ca tiếng hát thay lời chúc phúc. Đầu tiên, một người tới từ nhà gái sẽ lên sân khấu biểu diễn. Dạ, xin mời lên đây ạ.
3: Harry à?
4: Kệ nó đi mà.
3: Sao nó lên đó chứ?
5: Xin chào tất cả mọi người. Tôi là chị họ của cô dâu Eunju. Tôi tên là Trang Harry ạ. Dù cô ấy gọi tôi là chị, nhưng mà tôi cũng chỉ lớn hơn cô dâu có một ít tuổi thôi. Tôi hát không được hay lắm, nhưng mà hôm nay tôi vẫn lên đây là bởi vì ngày vui của em tôi. Tôi xin phép được lên đây hát một bài. Xin quý vị cho một tràng pháo tay ủng hộ và chúc phúc cho cô dâu chú rể. Âm nhạc lên nào.

0: Ê, chờ chút, cho Harry.
1: Gì vậy? Tự nhiên sao anh đứng đó chặn đường người khác đi lại như vậy chứ?
0: Họ tự biết đi bằng đường khác mà.
1: Không phải như vậy. Ý của tôi là... Tại sao anh tới đây?
0: Hiểu anh. Tôi chưa từng được ăn cua tuyết bao giờ. Nhưng mà cua qua thì ăn rồi. Cảm ơn.
1: Nhà hàng bên kia kìa. Anh ta làm cái gì vẫn biết mà.
2: Con vừa phải thôi. Con làm cái trò gì vậy?
1: Mẹ hiểu lòng con thì tìm giúp con một người chồng đi. Mà nè, chồng anh Chu nhiêu tuổi vậy mà biết không? 32 tuổi đúng không? Có anh trai không? Em trai cũng được, không sao hết á.
2: Con đừng có nhiều chuyện nữa, lo ăn đi.
3: Mẹ, bế giùm con chút.
4: À, được rồi, con đưa đây cho mẹ. Qua bà nè.
5: Cháu trai, ôi, trời, đừng có đi theo mẹ.
4: Để bà lấy cho nha.
5: Ui.

0: Ôi giỏi quá.
1: Sao mà ăn giỏi vậy chứ?
0: Hadi hôm nay con hát hay quá. Hadi vốn có năng lực trong công việc, sống một mình cũng ổn mà. Không kết hôn cũng không ràng buộc, cũng không cần phải có con, sống một mình cho nó thoải mái. Chỉ có hơi cô đơn chút thôi đúng không con?
1: Cố gắng kiếm tiền cho nhiều, rồi già thì vô viện dưỡng lão.
0: Đúng đó.
1: Nhưng mà nghe nói dạo này nghe có thông tin là người già mà ở viện dưỡng lão bị đánh đó. Bọn họ đúng là lũ vô nhân tính.
0: Ừ, đúng đó.
2: À này
1: con, nhiều vào nghe.
0: Giỏi quá.
2: Con nhất định sẽ kết hôn. Mẹ con cũng sẽ được lời chúc phúc ở đám cưới của con. Nếu có ai vẫn còn đang độc thân thì xin giới thiệu cho con. Vì có ai thì giới thiệu cho con nha. Lớn tuổi cũng được, vì nhớ nha. Chọn ngày ra mắt luôn ha.
1: Hey. Ý chà, mùa tuyết mang ra rồi kìa.
0: Đúng rồi. Mà đi,
1: đi
0: con
1: đi.
0: Đi thôi.
2: Nếu
0: đi thôi.
1: Đi.
2: Dì ơi, chờ đã. Dì.
3: Người ta quan tâm cua hơn con nữa. Vì con đã giới thiệu bao nhiêu người rồi, những người còn lại chắc cũng 40, sẽ không có ai theo đuổi con trong vài năm được đâu. Dù sao thì bây giờ người ta cũng hẹn hò và kết hôn sớm rồi. Nhưng cũng nhiều người ở tuổi của con rồi mới kết hôn. Đừng nghĩ là mình không còn thời gian nữa mà hấp tấp chọn bậy chọn bạ. Người đàn ông dành cho con nhất định sẽ xuất hiện thôi, yên tâm.
2: Mẹ nghĩ lạc quan thiệt đó. Con không nghĩ là con có may mắn với việc kết hôn đâu. Mẹ đã vất vả nuôi con ăn học, rồi lại không thể vui vẻ bên cháu ngoại và con rể được.
3: Con đừng bị quan. Mẹ đâu có phải vì mấy cái đó mà không vui đâu. Mấy đó đâu phải tất cả. Với lại con á, đừng tìm mẹ than thở nữa. Tìm người kết hôn đi. Con không biết hả? Con chim sơn ca vẫn còn đang ngủ ở nhà con á.
2: Nhưng sao nó lại ở đó?

0: Vũ Công nè.
1: Vũ Công ở đâu hả? Ở đâu?
0: Không có gì đâu
1: hả?
2: Dạ xin chào anh, rất vui được gặp anh. Cuối cùng thì cũng đợi được tới tối rồi, chúng ta ra ngoài kiếm gì đó uống đi ha. Đi.
0: À, tôi đã gọi đồ rồi. Cô muốn dùng gì vậy?
2: À,
0: Americano đá.
2: Dạ.
0: Chờ chút nha.
1: Vậy tôi liên lạc sau nha.
0: À, ở đây cà phê khá ngon nên tôi định uống thêm một ly nữa mới về.
1: À.
0: Cô nóng.
2: À.
0: Tôi lạnh. Cô đã nghe Che Dân kể về tôi rồi có đúng không?
2: À, nghe nói là anh đã kết hôn một lần rồi đúng vậy chứ?
0: Lại còn sớm ly hôn nên chắc là cô do dự lắm.
2: Ờ không, vì tôi vẫn chưa kết hôn cho nên chuyện này cũng bình thường thôi à. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều và thấy quen người từng kết hôn vậy sẽ tốt hơn.
0: Tôi cũng kết hôn khi tôi 40 tuổi. Cô chưa từng nghĩ tới tuổi này rồi mà mình vẫn độc thân có đúng không?
2: Phải.
0: À, tuổi càng lớn thì càng khó đi gặp gỡ người khác giới hơn. Nói thật thì sẽ cảm thấy hơi áp lực có đúng không? Vì tôi đã từng kết hôn rồi.

0: nên tôi thấy không chỉ với bạn đời mà việc thay đổi để thích ứng với gia đình là điều không dễ dàng.
1: Hẹn hò cũng vậy, kết hôn cũng vậy, chuyện nào cũng khó khăn hết á.
0: Nếu như chúng ta mất khá nhiều thời gian để từ từ tiến tới với nhau thì cô nghĩ sao?
1: Nhưng mà chuyện từ từ tiến tới mà anh nói đó là bao lâu vậy? Hơn nữa chuyện sinh con cũng đâu có dễ.
0: Con cái thì chỉ cần mình có tiền thì 60 tuổi cũng có con được mà. Tổng thống Trump cũng 60 tuổi mới có con út.
1: Phụ nữ ngoài 60 tuổi sẽ không dễ sinh con đâu. Cho nên nếu như mà xem xét bối cảnh và thời gian, chúng ta mất khoảng hơn 10 năm. Một năm 12 lần, 10 năm là 120 lần. Vậy thì số lần thụ thai tự nhiên của tôi sẽ là 120 lần. Trong số đó có bao nhiêu phần trăm thành công chứ? Thậm chí còn chưa được 10 năm nữa. Tôi không có đàn ông, cũng không biết bao giờ mới kết hôn được. Và đó là khi nếu như mà có nhiều trứng

0: con gái đâu à của mình phải uống sữa thôi, uống sữa. Sữa đây còn có... Wow, ba của Đô A cũng phải uống nữa chứ. Cũng phải uống ba của Đô A.
1: Cùng đi ha. Nhà lớn, nhà cô ở gần đây mà. Tôi cũng sống ở đây. À, cái đó tôi nghĩ người đàn ông ban nãy sẽ không đi ô cùng với cô đâu. Nên tôi đã chạy đi mua nó đó. Nên chúng ta đi chung với nhau đi.
2: Anh vui lắm sao? Tới xem trò vui chứ gì.
1: Ê, cô đừng có giận mà.
2: Anh không biết xin lỗi hay sao? Nhưng mà tại sao anh cứ xuất hiện vào những lúc như vậy, khiến cho người khác xấu hổ muốn chết luôn á. Đúng là đồ đáng ghét mà. Anh đừng đi theo tôi.
1: Ê, nhưng mà tôi chỉ muốn đi theo đưa cô về nhà thôi. Thật sự chỉ có như vậy thôi mà. Chứ tôi không có ý muốn làm cho cô xấu hổ đâu, đừng có hiểu lầm. Tôi xin lỗi mà. Cô Chan Harry. Ê, khoan đã, cô Chan Harry. Ê, cô Chan Harry.
2: Ôi trời.
1: Nhưng mà cái này tại sao?
2: Anh nhìn giá tôi đi.
1: Ô, dạ dạ.
3: Chan Harry.
2: Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?
3: Harry, cô không sao chứ?
2: Anh làm gì?
3: Cái tên này làm trò đồi bãi gì vậy?
1: Nè nè, bỏ tôi ra đi.
2: Anh sao vậy? Bộ anh nhầm cái gì rồi hả?
3: Anh là ai? Kẻ biến thái hay là tên điên? Anh đang làm cái trò gì vậy hả?
1: Anh nhìn thấy tôi có chỗ nào giống như một tên điên hay là biến thái vậy chứ?
3: Nhìn xem cái phản ứng của anh thì không phải biến thái là gì. Cô nhìn rõ lại xem, hắn là cái loại nào đi. Nhìn đi, nhìn đi.
2: Đủ thôi, thôi đủ rồi. Bỏ ta ra cái đã. Bỏ ra, bỏ ra.
4: Công nạn, công nạn, công nạn.
2: Ba người này làm cái gì vậy không biết nữa.
1: Chào Dung.
2: Nè hai anh, làm gì vậy?
1: Hả? Sao? Hả?

0: 오야 오야 오야.
1: 됐다.
2: 됐다나?
3: 에이, dù sao thì tôi cũng xin lỗi anh nhiều nha. Tôi không biết anh là đồng nghiệp của Harry.
2: Có phải đồng nghiệp đâu.
3: Tôi và Harry có quan hệ như anh em vậy. Tôi cứ tưởng là Harry có chuyện chứ. Cô nữa đó, đáng ra phải cư xử thân thiết với đồng nghiệp chứ. Sao cãi nhau giữa đường giữa xá vậy?
2: Chúng tôi không phải đồng nghiệp.
3: Nhưng mà chuyện đi xem mắt sao rồi? Hai người làm gì bên ngoài mà tới mức áo rách te tua tơi tả vậy hả? Có phải là bị từ chối không?
2: Tôi có bị từ chối hồi nào đâu. Bộ anh nghĩ tôi luôn bị từ chối hay sao? Khinh người vậy? Hả? Anh bị điên rồi hả? Ăn nói cẩn thận chứ. Đúng là đồ ích kỷ xấu xa mà.
3: Cô nên sửa cái tính nóng nảy của mình lại đi.
2: Gì hả?
4: Tôi đã có mặt ở đó. Và cô ấy thật sự không phải là bị từ chối. Ý của tôi là, nói chính xác thì cô ấy không bị từ chối bởi người đàn ông đó. Dù sao thì họ không phải sinh ra để dành cho nhau. Không có ai say hết, chỉ không có duyên thôi.
2: À, vậy tại sao phải cố gắng hết mình làm gì chứ? Vì yêu rồi thì chỉ cảm thấy đau lòng, thấy thất vọng mà thôi.
5: Mình dừng tại đây đi.
6: Không muốn. Tại sao lại phải chia tay chứ?
5: Chúng ta dừng lại đi Harry.
6: Nhưng tại sao lại phải chia tay?
5: Bởi vì gặp em làm anh thấy mình chẳng làm được gì hết. Anh đã chán ngấy rồi.
4: Nếu hai bên đau lòng thì cũng chẳng là gì của nhau. Dù yêu nhau thế nào đi nữa. Hãy tỉnh lại đi.
7: Tôi đang sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Anh đừng có phí thời gian nữa, chấp nhận buông tay đi. Anh cũng hãy sống tốt nha.
3: Làm gì có phút ly biệt nào mà không đau lòng buồn bã chứ. Dù là con người hay là kỷ niệm vui buồn đã qua, dù cả hai đau lòng, nó đều sẽ phá hủy chúng ta.

0: tôi sẽ mang đồ tôi mua đi ra khỏi đây. Gặp nhau ở tòa án.
1: Đúng là đồ tồi.
2: Đúng rồi, uống hết đi nào, cậu bé đáng thương của tôi. Ôi trời. Được rồi, uống đi. Nhưng nhìn qua thì không có cái thứ gọi là tình yêu đó. Tôi chưa từng được đàn ông làm cho hạnh phúc bao giờ hết. Vậy tại sao phải muốn kết hôn làm gì chứ? Để bản thân bị coi như một món hàng để họ lựa chọn sao? Cố chấp muốn kết hôn mà trở nên thê thảm thì tốt nhất hãy hạnh phúc mình đi.
3: Thích thiệt chưa?
1: Đâu?

0: Kính chào quý vị, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 6 tháng 6, đoàn kiểm tra giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về dự thảo kết quả kiểm tra giám sát năm 2026.
1: Theo dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra giám sát số 26, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã nghiêm túc quán triệt triển khai các chủ trương của Trung ương, chủ động lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, triển khai nghị quyết số 57 và công tác đánh giá tổ chức đảng, đảng viên. Nổi bật là việc hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính và đạt 100% tiêu chí phong trào bình dân học vụ số. Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra các hạn chế cần khắc phục, đề nghị tỉnh Đắk Lắk tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nhân lực, bổ sung giải pháp cho mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030, nâng cao chất lượng đánh giá tổ chức đảng, đảng viên. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nghiêm túc tiếp thu các ý kiến từ đoàn kiểm tra giám sát, đồng thời nhấn mạnh tỉnh cam kết tập trung rà soát, bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục triệt để tồn tại, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị Trung ương xem xét ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển đô thị Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên, hỗ trợ tỉnh cơ chế phát triển khu kinh tế Nam Phú Yên, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng, xây dựng chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ cơ sở và sớm hoàn thiện đề án tổng thể tháo gỡ các vướng mắc về đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường nhằm tạo động lực phát triển bền vững cho Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương ghi nhận đánh giá cao sự chủ động nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra giám sát. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, tỉnh Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện 4 nhóm nội dung kiểm tra giám sát gồm sắp xếp tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương, thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, triển khai các chủ trương của Trung ương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ

0: lãnh đạo quản lý các cấp. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nghị quyết trung ương, tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cán bộ, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy kinh tế, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với quản trị xã hội để tạo động lực mạnh mẽ hơn cho mục tiêu phát triển của tỉnh. Đoàn kiểm tra giám sát số 26 sẽ tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét.
1: Sáng nay ngày 6 tháng 6, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập với chủ đề MUCE 50 năm vững nền tảng, kiến tạo tương lai.
2: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tiền thân là Trường Trung học Xây dựng số 6, thành lập ngày 14 tháng 2 năm 1976. Năm 2001, trường nâng cấp thành Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, đến năm 2011 lấy tên là Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. 50 năm qua, nhà trường khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực uy tín cho ngành xây dựng và các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Đến nay, trường đã đào tạo hơn 25.500 kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân và thạc sĩ. Hiện trường đang đào tạo 15 ngành trình độ đại học và 1 ngành thạc sĩ, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 94,2%. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường trong suốt nửa thế kỷ qua. Xác định giáo dục và đào tạo là nguồn quốc sách hàng đầu, là nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững, đồng chí Đào Mỹ khẳng định trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để trường Đại học Xây dựng Miền Trung phát triển phát huy tốt hơn nữa vai trò của một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trong khu vực. Đồng chí kỳ vọng nhà trường sẽ tiếp tục là trung tâm kết nối tri thức, khoa học và đổi mới sáng tạo, đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực.
1: Chiều nay ngày 6 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ chủ trì cuộc họp bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh, Ban C và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc làm chủ đầu tư.
0: Theo báo cáo tại cuộc họp, nhiều dự án đầu tư công hiện vẫn gặp khó khăn trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân vốn. Đối với Ban C, tổng kế hoạch vốn năm 2026 được giao hơn 3.516 tỷ đồng. Đến ngày 2 tháng 6, đơn vị đã giải ngân khoảng 704,7 tỷ đồng, bằng 20,04% kế hoạch. Các đơn vị cho biết, nhiều dự án vẫn gặp vướng mắc do công tác xác định nguồn gốc đất phức tạp, tranh chấp khiếu nại kéo dài, người dân chưa đồng thuận với giá bồi thường hoặc chậm hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất. Một số dự án chỉ được bàn giao mặt bằng từng phần, khiến việc triển khai thi công gặp nhiều khó khăn. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ then chốt quyết định trực tiếp đến tiến độ thi công, giải ngân và hiệu quả đầu tư công. Đồng chí yêu cầu các địa phương chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm từng tồn tại vướng mắc, đẩy nhanh công tác xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, tăng cường đối thoại, vận động người dân đồng thuận. Đồng chí Đào Mỹ yêu cầu các địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng theo hướng cuốn chiếu để tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công ngay. Đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công chủ động tổ chức thi công phù hợp với phần mặt bằng đã được bàn giao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch đề ra.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định số 1720 ngày 4 tháng 6 về việc triển khai thí điểm cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
2: Đây là cơ chế được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội ở Đắk Lắk hoàn thành chỉ tiêu trung ương giao. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định triển khai thí điểm cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Quy trình phối hợp xử lý hồ sơ theo cơ chế luồng xanh đối với nhóm thủ tục giao chủ đầu tư. Chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư và điều chỉnh quyết định giao chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội. Cơ chế luồng xanh là phương thức tổ chức xử lý ưu tiên, phối hợp liên thông, kiểm soát tiến độ và trách nhiệm giải quyết hồ sơ, không phải là thủ tục hành chính độc lập. Không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không thay đổi thành phần hồ sơ, điều kiện, đối tượng, thẩm quyền, trình tự xử lý hồ sơ đã được pháp luật quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối chuyên môn chủ trì hướng dẫn rà soát sơ bộ hồ sơ, tiếp nhận và tổ chức thẩm định, lấy ý kiến

0: kiến, đồng thời các cơ quan liên quan tổng hợp trên Ủy ban Nhân dân tỉnh theo dõi đôn đốc tiến độ dự án sau khi được giao chủ đầu tư. Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk được chính phủ giao hoàn thành 35.750 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2026 là 3.900 căn.
1: Ngày 5 tháng 6, Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cho biết Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC vừa phê duyệt thêm một số phòng kiểm nghiệm chất vàng ô và kadimi trong sầu riêng cùng nhiều loại trái cây tươi khác để xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo danh sách từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, cả nước hiện có tổng cộng 25 phòng kiểm nghiệm kadimi và 22 phòng kiểm nghiệm chất vàng ô để điều kiện hoạt động, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Như vậy, so với đầu tháng 5, Trung Quốc đã phê duyệt thêm 9 phòng kiểm nghiệm kadimi cùng 3 phòng kiểm nghiệm chất vàng ô để thực hiện quy trình xuất khẩu sầu riêng và trái cây tươi sang Trung Quốc. Theo báo cáo chính phủ, trong vài năm trở lại đây, đặc biệt sau khi xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc được mở rộng, sầu riêng nhanh chóng trở thành cây trồng mang lại lợi nhuận hấp dẫn tại nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Nông dân nhiều nơi thậm chí chặt bỏ các loại cây ăn trái khác để chuyển sang trồng sầu riêng, khiến diện tích tăng rất nhanh theo cơn sốt, giá cả và kỳ vọng xuất khẩu. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ tốc độ mở rộng diện tích lại vượt xa năng lực tổ chức sản xuất và quản trị chất lượng. Các chuyên gia nhìn nhận, với một ngành hàng đang chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu rau quả, bài toán của sầu riêng hiện nay không còn là câu chuyện mùa vụ hay giá cả ngắn hạn. Đó là yêu cầu tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững hơn. Chỉ khi giải quyết được những vấn đề liên quan đến chất lượng, kiểm nghiệm và liên kết chuỗi, ngành sầu riêng Việt Nam mới có thể giữ vững vị thế trên thị trường quốc tế và tránh lặp lại vòng xoáy được mùa mất giá trong tương lai. Đến đây, bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 6 tháng 6 năm 2026, trong không khí tưng bừng và hào hứng, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026. Đây là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhằm cổ vũ phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 6 và 7 tháng 6 năm 2026 với sự góp mặt của 500 vận động viên đại diện cho 33 đơn vị cơ sở trên toàn địa bàn phường, bao gồm 29 tổ dân phố và 4 buôn. Theo đó, các vận động viên tranh tài ở 8 môn gồm cầu lông, bóng bàn, pickleball, bóng chuyền, cờ tướng, đẩy gậy, kéo co và nhảy bao bố. Đại hội thể dục thể thao phường Tân Lập lần thứ nhất là dịp để đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các đơn vị buôn làng, tổ dân phố giao lưu thắt chặt tình đoàn kết, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ngay sau tiếng trống khai hội và ngọn đuốc truyền thống được thắp sáng, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở các môn thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Đại hội thể dục thể thao phường Tân Lập lần thứ nhất năm 2026 sẽ tiếp tục diễn ra các loạt trận chung kết và bế mạc trao giải vào ngày mai, ngày 7 tháng 6 năm 2026. Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại sân Mỹ Đình trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2026 sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã đạt được thỏa thuận thuê sân với Ban quản lý khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Thông tin này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý so với ASEAN Cup 2024, thời điểm thầy trò huấn luyện viên Kim San-sik lựa chọn sân Việt Trì Phú Thọ làm sân nhà và sau đó lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Việc trở lại sân Mỹ Đình được xem là cú hích quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam trước chiến dịch bảo vệ danh hiệu số 1 Đông Nam Á. Với sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi, sân vận động quốc gia mang đến lợi thế lớn về mặt khán giả khi số lượng người hâm mộ có thể vào sân cổ vũ gấp đôi so với sân Việt Trì. Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm tại bảng A cùng với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu play-off giữa Đông Timor và Brunei. Giải đấu năm nay tiếp tục áp dụng thể thức vòng tròn một lượt sân nhà sân khách ở vòng bảng diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8. Tuyển U19 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối của bảng A, chỉ cần không thua đội tuyển U19 Indonesia là chắc chắn giành vé vào bán kết U19 Đông Nam Á 2026.
1: Sau hai lượt trận bảng A giải U19 Đông Nam Á, U19 Việt Nam đang nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng bán kết. Thầy trò huấn luyện viên Yutaka Iokeuchi toàn thắng cả hai trận, ghi được 8 bàn, chưa để thủng lưới, có 6 điểm và hiệu số là dương 8. U19 Indonesia cũng có 6 điểm nhưng xếp sau do hiệu số kém hơn là dương 6. Theo điều lệ giải, ba đội nhất bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, do bảng C chỉ có 3 đội, nên khi so sánh thành tích các đội nhì bảng, kết quả của đội nhì bảng A và B trước đội cuối bảng sẽ không được tính. Với cục diện hiện tại, U19 Việt Nam có quyền tự quyết trước lượt trận cuối gặp U19 Indonesia. Chỉ cần hòa hoặc thắng, U19 Việt Nam chắc chắn đứng nhất bảng A và giành vé trực tiếp vào vòng bán kết. Đây là kịch bản đẹp nhất bởi đội bóng áo đỏ không phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu. Trong trường hợp thua Indonesia, U19 Việt Nam sẽ rơi xuống vị trí nhì bảng với 6 điểm. Khi đó, cơ hội đi tiếp vẫn còn khá sáng nhưng phải xét thành tích với các đội nhì bảng khác.
0: Ở trận bán kết 2, tay vợt Alexander Pratt đã tương đối vất vả mới có thể vượt qua Jacob Mensik.
1: Với tinh thần và phong độ lên cao, Jacob Mensik nhập cuộc đầy hứng khởi trước Pratt, thậm chí tạo nên những game giằng co ở set 1. Tưởng chừng set đấu phải bước vào thắp Pratt thì đúng game 12, Pratt tận dụng sai lầm từ Mensik để đoạt first point qua đó thắng 7-5. Bước sang set 2, Pratt hoàn toàn áp đảo trước Mensik và không cho đàn em bất kỳ cơ hội nào vùng lên. Hạt giống số 2 đoạt first point, đồng thời khép lại set đấu với tỷ số 6-2 chỉ sau 3 phút. Đến lúc này Man City mới thực sự bình tĩnh tay vợt người Cộng hòa Séc, hoàn toàn lột xác trong set 3, thậm chí thắng thuyết phục 6-4 sau khi bể được game giao bóng của Zabret. Tuy nhiên đó là tất cả những gì mà Man City làm được trong trận đấu này. Trận đấu thứ tư, Zabret bể game cầm giao bóng đầu tiên của Man City, đồng thời duy trì lợi thế này cho tới trận đấu cuối set để thắng 6-3. Chung cuộc, Zabret đánh bại Man City 3-1 sau 3 giờ 1 phút, qua đó ghi danh vào chung kết Roland Garros lần thứ 2 trong sự nghiệp và cũng là chung kết Grand Slam thứ 4. Đối thủ của Zabret ở trận đấu cuối cùng là Flavio Cobolli. Trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 7 tháng 6.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

chia hoa trong bài Sim Trân Hoa. Bích Sơn Hy trong bài

0: trời, làm hết hồn à.
1: Xong việc mấy ngày rồi mà sao bây giờ mới tới hả? Muốn thêm mình chết khô héo sao?
0: Nhìn y như là ma, dán gì trên trán vậy? Sao mọi người ai cũng cằn nhằn mình hết vậy?
1: Mọi người
0: che dơn dọn đồ tới nhà mình ở rồi. Sau đó mẹ mình càng được dịp.
1: Duyên che dơn sao? Nè, tên đó như người ngoài hành tinh vậy. Sao lại vô nhà của cậu chứ Harry? Cái tên đó vô liêm sỉ lắm. Nè, sao cậu lại để cho cậu ta tới đó ở chứ?
0: Nè,
1: nè, hai đứa con tới đây chào cô nè. Hành lễ.
2: Chúng con chào.
0: Mấy đứa có ngoan không? Nhớ quá đi à. Bánh nè, ăn đi.
1: Ôi mấy cái đứa này. Éo trời. Nè cậu đi tư vấn điều trị đi. Sao cứ nghĩ tiêu cực như vậy chứ? Nè, nhìn bộ dạng mình coi hả? Liệu có tỉnh táo được không? Thỉnh thoảng cậu tới chơi với chúng nó một lát, mình mới có chút thời gian rảnh. Vậy thì mình mới có thể sống vui vẻ được đó.
0: Sao? Có chuyện gì vậy? Hả?
1: Sao lại yên lặng vậy? Mẹ đã nói không được làm như vậy rồi, còn không mở cửa hả? Chắc không sống nổi mơ.
0: Cậu nói không thể sống thiếu chúng à?
1: Đúng vậy, nếu không có chồng thì mình cũng không thể nuôi nổi chúng. Có tiền vậy còn không có con thì lại thoải mái tự do hơn. Nè, cậu đừng có kết hôn đấy nha. Sao lại có con chứ, thiệt tình. Mình thật sự rất mệt luôn á. Ý mình là cậu lúc nào cũng gặp được những đứa trẻ dễ thương, rồi phỏng vấn những bà mẹ giàu có nên cậu mới nghĩ là mẹ tuyệt vời như vậy. Nhưng mà cậu nhìn đi, cậu thấy ghen tị hả? Khi cậu không có thời gian để mua cho mình một ly cà phê, cậu sẽ thấy quý thời gian lúc này lắm luôn đó.
0: Mình làm sao mà sinh con được? Không kết hôn thì làm sao mà sinh con được?
1: Nè, nè, chạy đi đâu nữa vậy hai đứa kia? Không nghe mẹ nói hả?

0: Đây là nhà anh đó hả?
1: Tới phải nhấn chuông chứ.
2: Bế giùm coi. Cô cho nó ngủ giùm tôi. Ba của tiền bối tôi vừa mới qua đời, chắc tôi phải thức cả đêm.
0: Sao có người làm vậy với tôi hả?
1: Đồ hà của chúng ta đúng không nè? Đây là ai vậy chứ hả? Chơi vậy đúng không?
0: Bé cưng ngoan lắm nè. Buồn ngủ rồi hả? Phải đi ngủ rồi ha. Tới giờ ngủ rồi đó Đô A.
1: Đô A, nè. Đô A, con sốt hay sao? Hả? Nóng quá trời luôn nè. Đô A, giờ phải làm sao đây? À đúng rồi,

Phượng ngoan nè con. Đua, đua. Trời ơi, sao con bắt máy

0: chứ. Để đâu rồi ta?
1: Con sao vậy con? Hả? Ôi trời ơi, con đưa nó đi đâu? Sao khóc dữ vậy
0: nó
1: mẹ?
0: Nó bị sốt rồi, giờ làm sao hả mẹ?
1: Trời ơi, đang bị sốt. Con tìm bệnh viện hả?
0: Để con. À, được rồi, con biết rồi. Con đi chút về ngay.
1: Gì cũng được. Có gì nhớ gọi cho mẹ nha.
0: Không có chuyện gì đâu, mẹ ngủ đi ha.
1: Ôi trời ơi, trời ơi, con bé nhà thôi có sao không vậy trời.
2: Anh nhớ ăn cơm đầy đủ 3 bữa, ngủ đủ giấc đó nha.
3: Cảm ơn em. Em ăn cơm đã. Nếu em không cảm thấy bất tiện.
2: Em không thấy bất tiện, nhưng mà không phải tại anh ấy, tại vẫn còn khách hàng, nên em phải về giải quyết công việc cho xong.
4: Hai người vẫn không liên lạc với nhau hả? Cậu không cảm thấy cáo sao? Hai người có con mà.
3: Được rồi, về về cẩn thận nha.
4: Chà, chẳng chào hỏi gì đã đi rồi. Đồ độc ác, đồ độc ác. Phụ nữ như vậy, đuổi đi sớm sớm một chút là một điều may mắn.
5: Tốt quá rồi. Giờ thì bé đã ổn rồi. Người mẹ bị sợ hãi tới mức này thì phải làm sao đây?
0: Tôi không phải là mẹ của con bé đâu. Nó là... là tại vì ba của con bé. Tôi không liên lạc được với ba của nó. Đúng là thằng khốn nạn chết dẫm, lúc cần thì không thấy đâu hết trơn. Thiệt tình.
5: À, thằng khốn nạn chết dẫm tìm không thấy đó, sẽ tới đón bé chứ. Trước mắt thì tôi đã kê đơn thuốc trong vòng 3 ngày cô sẽ cho con bé uống. Nếu như con bé nôn ra thì có thể sẽ khó thở, cho nên cô bên cạnh chăm sóc nó nha.
0: Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Con làm cô sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn á.

0: Con dậy rồi tự cho một mình luôn hả? Ngoan lắm luôn. Đô A hả? Ôi trời, chắc là con đau lắm đúng vậy không hả? Ngoan quá đi ạ. À, cục cưng.
1: Cười hả?
0: Con làm cô phải vất vả cả đêm luôn rồi á nha. Đúng là mình không làm được. Làm sao mà nuôi được em bé đáng yêu này chứ, đúng không nè?

sao hết. Việc muốn làm nhưng mà không làm được đúng là bất lực quá. Cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Đúng chứ?

0: Chào bác sĩ.
1: Sao rồi hả? Cô đã quyết định làm phẫu thuật hay chưa?
0: Nếu làm phẫu thuật thì tôi sẽ có nguy cơ vô sinh đúng không?
1: Khả năng đó cũng khá là cao.
0: Vậy thì tôi sẽ sinh con rồi sau đó làm phẫu thuật.
1: Cô kết hôn sao?
0: 50 hay 60 tuổi đều có thể kết hôn. Nhưng bây giờ nếu không sinh con sẽ không còn cơ hội nữa. Tôi không kết hôn đâu. Tôi chỉ muốn được sinh con thôi. So I'm gonna say I'll be there.
2: Ôi trời ơi, đáng yêu.
0: Làm gì dữ vậy trời? Thiệt trời tình á. Có gì đáng nhìn đâu chứ.
3: Con ngồi đó lẩm bẩm gì vậy?
0: Mẹ đi tập aerobic thôi, làm gì sắm tuồng dữ vậy?
3: Ôi trời ơi, mẹ phải ăn mặc như vậy thì mới nổi bật, con không biết gì hết trơn à. Mà sao con tới đây?
0: Có gì đâu, chỉ là hẹn hò thôi.
3: Hẹn hò thôi sao? Định mua gì cho mẹ?
0: Mẹ cứ về theo đồ trước đi đã. Nhớ thay đồ nha.

0: Từ nhỏ con đã cảm thấy vô cùng nghi ngờ xuất thân của mình có vấn đề rồi. Quả không sai, mẹ không thể là mẹ ruột của con được.
1: Nếu mẹ không phải mẹ ruột của con á, mẹ sẽ mua chiếc váy xinh đẹp đắt tiền này sao? Mặc như vậy nhìn con khác hẳn luôn, hợp với con dữ lắm à.
0: Mẹ thôi đi, làm con thấy có lỗi.
1: Mẹ thấy có lỗi nên mua đó. Còn con sao? Đột nhiên mua quá trời quà cho mẹ làm gì? Sao đây? Gây chuyện gì nữa hả?
0: Đâu có, con thì gây ra chuyện gì được chứ.
1: Sao lại không gây ra chuyện được chứ? Hả? Năm sau là 40 tuổi rồi, phải gây ra sự cố gì đi chứ. Chứ không có chuyện gì xảy ra như vậy thì... Ôi, thiệt là...
0: À, vậy chắc là con phải gây ra sự cố gì mới được á hả? Con gây ra sự cố gì mẹ không được nói đâu nha. Trời, đóng dấu, mẹ hứa rồi nha.
1: Làm gì vậy? Sao mẹ phải làm vậy chứ?
0: Con đã quyết tâm dữ lắm rồi, mẹ cũng hợp tác với con đi ha. Vậy nha. Nè, xin hai người hôm nay đừng cãi nhau có được không vậy? Đích thân mình đã tự tay làm món này đó.
2: Quý
0: thôi,
2: quá.
0: Mau mau ăn đi.
2: À, cái này làm từ đất hả?
3: Cái bọn khác với bề ngoài quá hả? Sao cắn ăn dữ vậy?
0: Nè, mau mau gọi chân giò đi.
2: Gọi chân giò cái gì chứ? Bây giờ chúng ta đang mở tiệc mà. Gọi gà rán đi.
3: 6 tháng nay tôi chưa được ăn nhậu rồi đó.
2: Cả 6 tháng nay tôi chưa được ăn gà rán đó.
3: Nói nghe nè, tôi thèm ăn chân giò từ mấy tháng trước luôn rồi. Mỗi ngày tôi đều nghĩ tối hơn.

0: nay nhất định mình phải ăn chân giò. Tôi đã tự hứa với bản thân như vậy. Nhưng mà dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc bọn trẻ, nấu cơm cho chồng, rồi phải ăn đồ thừa của bọn trẻ, xong hết công chuyện thì lại chẳng muốn ăn gì nữa. Cho nên tới tận bây giờ tôi vẫn chưa được ăn miếng chân giò nào. Nếu không muốn ăn thì anh hãy tới thế giới không có chân giò đi. Quyết định chân giò đi.
1: Chân giò.
2: Không được, gọi gà rán cho tôi.
0: Sao cô lại làm bạn với một người như cái tên này được chứ hả?
2: Không đâu, vốn dĩ chúng tôi đã quen nhau từ trước, cô là người tới sau đó.
0: Ôi trời, đúng là xui xẻo mà.
2: Sao cô ta lại như vậy? Cô ta có phải con gái không?
1: Đừng có đụng vô, cô ấy nuôi hai đứa sinh đôi đó.
2: Ôi trời ơi.
0: Ôi trời ơi, anh nghiện đồ có cồn hả?
1: Hình như là vậy, anh ta bị ly hôn mà.
2: Tôi nghe đó nha.
0: Nè, mau gọi chân giò đi.
2: Gọi gà rán đi.
0: Chân giò.
2: Gà rán.
0: Chân giò.
2: Gọi gà rán đi.
0: Chân giò.
2: Gà rán.
0: Ồn quá hả?
1: Nè, tôi nói nghe, trước khi quyết định gọi gà rán hay là chân giò, tôi có chuyện quan trọng cần phải thông báo. Nè, rót rượu đi. Bữa tiệc ngày hôm nay là để kỷ niệm bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Chang Harry. Tôi, Chang Harry, quyết định sẽ không kết hôn. Nè, sao hai người không phản ứng gì hết vậy?
0: Dù là tuyên ngôn chính thức cũng được, hay là tuyên ngôn không chính thức cũng vậy, cái đó đều tùy ý cậu, muốn làm sao cũng được mà. Nhìn mình đi, mình cũng tưởng cả đời này sẽ không kết hôn, mình chỉ thích sống độc thân thôi. Nhưng mà nhìn xem bây giờ mình đang ở đâu đi, cần gì tuyên bố chứ.
2: Dù sao đi nữa thì cơ hội để cô kết hôn cũng khó lắm, có phải vì chuyện xem mắt không?
1: Cái đó thiệt ra đâu có phải tại tôi đâu chứ. Đó là bởi vì hai đứa tôi không thể đi xa hơn nữa, vì hai đứa tụi tôi không hợp nhau mà thôi.
0: Không thể tin.
2: Cô bị mất trí rồi hả? Cô quên rồi sao? Từ trước tới giờ cô chưa từng hẹn hò mà. Cô nhớ chưa?
3: Biên tập Trang.
1: Chào trưởng phòng, anh tới đây có chuyện gì vậy?
3: Tôi có chút chuyện ở gần đây. Dù sao thì tôi cũng đang định gọi cho cô. Bạn trai của cô cũng đang ở đây sao? Tôi suýt nữa thì gây ra sai sót rồi.
1: Chỉ là bạn bình thường thôi, con của bạn của mẹ tôi.
3: Vậy sao? Không biết là cuối tuần này cô có rảnh hay không vậy? Tôi có mấy vé xem ca nhạc, cô có muốn đi xem cùng không? Tôi sẽ mua đồ thật ngon cho cô.
1: Từ mai tôi phải hoàn thành deadline rồi, hay là anh đi cùng người khác đi?
3: Cái vé này hạn của nó tới tận cuối tháng lận, nên lúc đó chắc là cô sẽ có thời gian chứ.
1: Hay, lỡ tôi hứa rồi mà không đi thì đâu có được. Tôi có gửi một công văn cho anh, anh đã kiểm tra chưa?
3: Vậy tôi sẽ kêu trợ lý Kim kiểm tra ngay bây giờ cho cô. Đó là việc do anh ấy phụ trách mà. Vậy chào cô nha.
1: Chào anh ha.
2: Nè, đúng là anh ta đang muốn hẹn hò với cô đó, cô không nhận ra sao? Tới bao giờ cô mới chịu quen người khác? Cho nên tới bây giờ tôi cực kỳ ghét việc mai mối giới thiệu.
1: Tại vì lúc đó tôi không biết thôi mà.
2: Không đâu, giống là DNA của cô đã được định sẵn vậy rồi.
1: Đúng vậy, công nhận tôi không thể hẹn hò nổi. Còn kết hôn hả, thì lại càng không thể. Bộ không được làm vậy sao? Con người có thiếu gì việc không làm nổi chứ.
2: Sao cô có thể lớn tới chừng này được vậy trời?
0: Được rồi, được rồi, cậu thì giỏi rồi. Dù có kết hôn thì cuộc đời của cậu sẽ thú vị hơn nhiều mà thôi à. Cậu vẫn sẽ ngầu như bây giờ, một tay cầm laptop, còn tay kia làm việc nhà, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi.
1: Được rồi, tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng của hai người nhiều lắm nha. Thật ra tôi có chuyện khác cần phải nói với hai người đó.
0: Đúng rồi, thật ra mình đã nhận được khá nhiều món quà đắt tiền từ cậu rồi. Được thôi, nhân dịp này mình sẽ mua quà lại cho cậu. Cần gì cứ nói với mình nha.
1: Thôi khỏi đi, quan trọng gì mấy thứ đó. Cậu tiết kiệm cho bản thân mình đi. Mình
2: cứ nhận đi, đằng nào chết rồi cũng có nhận được nữa đâu. Lúc này thì phải nhận chứ.
1: Tôi đang nói chuyện rất nghiêm trọng đó. Anh đừng nhảy vô họng tôi ngồi nữa được không? Chuyện tôi rất cần làm nhưng tôi...
0: Vậy rốt cuộc là cậu có gọi chân giò hay là không đây hả?
2: Gọi gà rán trước rồi tính sau.
0: Nè, mau gọi chân giò cho mình đi.
2: Gọi gà rán, tôi thích món đó.
0: Nè, ăn chân giò nha.
2: Hôm nay ăn gà rán đi.
1: Chân giò
2: không có được đâu nha.
1: Gà rán nè, thì sao gọi nói nổi hai người luôn.
0: Số điện thoại là 2828. Không có ai quan tâm tôi hết đâu.
1: Còn đòi ăn nữa hả?

0: Người chưa kết hôn không thể thụ tinh nhân tạo được. Nhưng nếu mà cô có quen biết với người có thể hiến tặng đó, thì có thể xin người đó đồng ý hiến tặng tinh trùng để thụ thai.
1: Không biết trong vòng 6 tháng có cách nào để cho tôi mang thai được hay không vậy?
0: Cô có thể kết hôn và có thai với người đó một cách bình thường. Còn nếu cô không muốn kết hôn, vậy thì chỉ còn cách duy nhất. Bắt bừa lấy một người đàn ông rồi cố gắng mang thai tự nhiên thôi.
1: Nếu như sinh con với một người xa lạ, mà người đó lại không biết là họ sẽ có con, nếu khi họ biết là mình bị lừa thì...
0: Đúng kiểu kịch bản mà tôi thích luôn đó. Vì ở đất nước chúng ta không có cách nào để phụ nữ chưa kết hôn nhận được tinh trùng dự trữ hết. Người hiến tặng cũng không nhiều, còn không đủ cho những cặp vợ chồng hiếm muộn nữa.
1: Nhưng thật ra tôi cũng là bệnh nhân hiếm muộn, cần được giúp đỡ kia mà.
0: Không có chế độ cho nên cô phải tự mình nghĩ cách thôi.
1: Tự nghĩ cách hay sao?
0: Ý tại ngôn ngoại, tự tìm cách.

0: Alo.
1: Sao em không nghe điện thoại? Anh gọi cho em mấy lần rồi. Chuyển nhà xong hết chưa?
0: Rồi.
1: Thứ bảy tuần sau là giỗ ba đó.
0: Em biết rồi.
1: Em sẽ về nhà chứ?
0: Ờ.
1: Nhớ về đó, bọn anh sẽ chờ em.

0: God har det, ja. Cô vẫn xấu hổ khi gặp tôi đó hả?
1: Có đâu, tôi đang rất thoải mái luôn.
0: Ồ, vậy sao? Tôi cũng vậy.
1: Gì chứ? Làm sao vậy? Cảm ơn vì đã giúp cho tôi chụp trang bìa ha. Để báo đáp anh, tôi sẽ mời anh cùng ăn cơm với tôi. Thôi anh có gì nói đại ra luôn đi. Còn bày đặt đối thoại bằng ánh mắt nữa, mệt chết luôn. Đáp án chính xác đó chính là đừng có trốn tránh anh nữa.
0: Chính xác.
1: Đúng là điên thiệt rồi mà. Tôi định nói á. Vậy là mình vừa bị chơi hả?

0: Tôi tới rồi.
1: Tới sớm hơn đi.
0: Dạ.
1: Phương pháp giáo dục của Lina Dân và Quân Bin. Quân Bin và Lina Dân giáo dục con như thế nào?
2: Tôi phải đi gặp để hỏi mới được.
1: Có thể gặp được hả?
2: Tôi sẽ hẹn thử coi sao.
1: Vậy được rồi, cứ thử xem sao, ai mà biết được, có khi lại thành công nhờ cô đó.
2: Dạ.
3: Việc phỏng vấn nghệ sĩ không phải là công việc dễ dàng gì đâu nha.
1: Đừng có chặn đường những việc có thể làm, lo đề ra ý tưởng có thể làm đi.
2: Dạ.
1: Tiếp theo, đã tìm được người để phỏng vấn cho sự kiện chưa?
3: Người bạn ở cùng nhà với Pháp Phòng Trang có được không? Anh ấy vẫn đang độc thân, hồ sơ coi cũng được.
0: Yun Chae Yeon hả?
3: Ừ.
0: Anh ấy đâu có biết cái gì.
4: Ừ. Ừ. Đồ à, giờ con muốn ăn bột đúng không? Ừ. Con đã lớn rồi cho nên không ăn bột nữa. Ăn thử cái này coi sao hả? Con lớn rồi nên ăn cái này cũng được đó.
1: Nhưng giờ cũng thú vị đó. Tìm một người bình thường sẽ tốt hơn là một chuyên gia chăm sóc trẻ con. Cứ làm vậy đi. Để chào mừng tôi quay lại làm việc, chúng ta đi liên quan nha. Hỏi bên team quảng cáo và studio xem có đi cùng được không.
3: Hôm nay để em đặt chỗ cho trưởng phòng nha. Em sẽ triệu tập mọi người. Vậy chúng ta ăn gỏi được không?
2: Ê, hay là món bò han u đi.
1: Tập hợp mọi người đi nha, chúng ta cùng đi.
3: Gì á?
2: Lâu lắm rồi nên phải đi ăn một bữa cho hoành tráng chứ.
3: Ôi trời ơi.
1: Được rồi,
3: cô mau làm giúp đi.
4: Mama ở đây rồi. Đồ à, con ăn cái này không? Hay là ăn cái này? Con hãy tin ba rồi chọn đi. Cái nào rẻ là cái đó ngon nhất á. Ở đây bán nhiều đồ thiệt. Con ị rồi đúng không? Giấy ướt. Đi thôi.
0: Thì vậy đó. Ủa, thì bởi vậy tôi mới nói.
4: Ui, tại sao không có kệ trong phòng vệ sinh nam vậy? Trời đất ơi, thiệt tình. Thôi nín đi con, nín đi con. Cố nhịn một chút nha. Rồi, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Trời ơi, đông quá vậy. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Cố lên con, cố lên, cố lên. Tôi xin lỗi.
0: Ôi trời, anh làm gì vậy?
4: Tôi xin lỗi nha. Tôi xin lỗi. Cố lên con. Về tới nhà rồi. Không sao chứ con. Ba xin lỗi con nha. Đợi một chút. Ba xin lỗi, ba xin lỗi. Đợi một chút. Đồ ba coi kìa, xấu hổ chưa. Ba xin lỗi, ba thay bỉm cho con nha.
3: Nè anh gì ơi, anh nuôi con trên đường hả?
4: Hả?
3: Sao để đứa bé khổ dữ vậy? Ôi, còn anh kia nữa, đừng có để rác ra xe đẩy, cho đứa bé nằm lại đó đi chứ.
4: Xe không phải của tôi, của ông chú kia đó.
1: Của bạn anh đó hả?
4: Không phải bạn tôi đâu.
3: Chắc địa bàn làm ăn khác nhau.
1: Ồ.
4: Nhìn đi. Nè, các cô nhìn thế nào mà nghĩ tôi là người vô gia cư?
1: Nhìn vậy mà không biết mới kỳ lạ đó.
3: Đúng, nhìn đâu cũng thấy đúng là vô gia cư mà.
4: Cũng giống thật đó. Đồ à, bà mới mua bộ đồ này nè. Hơi nhỏ ha. Sao vậy, sao vậy con? Sợ hả con? Được rồi, được rồi, được rồi, nhìn nè.
5: Cũng đã mấy năm rồi mà hả? Sau khi mà anh Han Isang rời đi, tôi cảm thấy rất tò mò.
6: Có vẻ đúng như vậy, khuôn mặt thay đổi rồi. Ông nhìn thì sẽ thấy đó.
5: Anh đã mở lòng như vậy thì quả là thật sự rất may mắn. Anh đã bắt đầu làm việc lại rồi sao?
6: Đúng vậy.
5: Nếu muốn hợp với mọi người thì anh cần phải cố gắng nhiều. Khi hòa nhập với mọi người thì anh sẽ có sự tự tin.
6: Sự tự tin hả? Liệu có thể tự tin được hay không đây?
2: Phải đi mau mới được.
7: Trời ơi, chắc đau lắm hả?
2: Tại mới đi lần đầu nên vậy. Sao đi giày cao gót làm chi vậy?
8: Giày cao gót sẽ làm cho dáng đẹp hơn.
7: Nói vậy cũng đúng. Hồi chị 20 tuổi cũng hay đi giày cao gót. Giờ đầu gối không chịu được, đi lại thoải mái vẫn hơn. Giờ chị giống bà già lắm hả?
2: May là chị còn nhận ra đó. À, em ghé qua tiệm thuốc một chút nha.
7: Ừ, dạ.
9: Dì ơi.
7: Tạm biệt.

0: Baby hay children? Hai chữ đó không giống nhau sao chứ? Anh không thích nhiều nhân viên đi cùng lắm hay sao? Tôi cũng không thích nhiều người như vậy. Thôi khỏi, tạm biệt. Được rồi, tôi tự sắp xếp được. Cô không sao đó chứ?
1: Không sao hết á.
0: Hình như không được ổn lắm. Cô có sao không vậy?
2: Ê, cô không sao chứ? Cô đứng yên chút nha.
0: Ê, để tôi.
1: Tôi làm được rồi.
0: Ê, cứ để tôi giúp cho. Ê, để người khác giúp giùm cô thì cô cũng đâu có chết đâu, có đúng không?
1: Không sao, đây là việc của tôi mà, thật sự không có nặng đâu.
0: Tới lúc phải đi rồi, để tôi mang đi cho.
1: Thật là tôi đang nghi quá hả? Hay tôi hiểu lầm chuyện gì đó?
0: Là thấy tôi quá lạ lùng đó hả?
1: Đương nhiên rồi, lạ quá luôn á.
0: Thì vậy mới nói. Thật ra tôi đã vô tình va phải cô khá là nhiều lần. Tôi đang nói về cái duyên đó.
1: Ác duyên thì đúng hơn.
0: Ác duyên hả? Ây trời, cô đừng có ghét tôi tới như vậy chứ. Sau với việc thích thì tôi cảm thấy ghét một người còn khó khăn hơn đó.
1: Anh nói gì vậy?
0: Cái đó. Trán của cô bị sưng luôn rồi kìa.
1: Cái quái gì vậy chứ? Ôi thiệt là.
2: Kêu cô chờ mà sao lại tới đây?
1: Anh làm cái gì vậy?
2: Thì chân của cô đang bị đau mà.
1: Bây giờ anh quan tâm tới cả chân của tôi luôn sao? Thiệt là khó xử quá
2: à. Hay đưa cho cô, cũng có thể tôi sẽ dán nhầm.
1: Tôi sẽ nhận cái này vậy. Chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thôi, nghe chưa?
2: Được.
1: Lần trước nói rồi mà vẫn không chịu hiểu. Đúng là mấy đứa con nít.
2: Trên hang đã xác nhận đặt hàng cho chúng ta rồi. Vị Kiwi thì cũng đã xác nhận 1.000 đơn khăn lao cho trẻ em. Tất cả nhiêu đó đơn đặt hàng.
3: Khoan đã. Kem đánh răng.
2: Dạ.
3: Thử nghĩ coi, cậu có thể đánh răng với kem đánh răng hay không?
2: Dạ không anh.
3: Vậy thì cậu cần gì?
2: Tôi cần một cái bàn chải.
3: Nếu cậu đã biết như vậy rồi thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội khác phải lên cả đơn bàn chải nữa.
2: Dạ.
3: Tôi đã nói gì với cậu hả? Kinh doanh tất cả đều nhờ vào mạng lưới quan hệ. Đi thăm khách hàng một lần rồi hai lần, gộp những sự liên quan lại, cậu phải quan sát cho thật kỹ, từ chi tiết nhỏ tới lớn mới được. Phải ghi nhớ đó.
2: Dạ tôi sẽ ghi nhớ thưa anh. Vừa mới lúc nãy phóng viên Choi Ho Chu bị thương ở gót chân phải, tôi đã nhanh chóng đi mua băng dán ergo cho cô ấy.
3: Anh bạn này đúng là dạy một biết mười, đầu óc thông minh. Thật sự là làm rất tốt. Mặc dù khoảng cách cũng không quan trọng, nhưng cũng không được để cho dư luận trong công ty quá ồn ào, đặc biệt là mấy người ở trong ban biên tập đó. Tôi đã nói rồi, đồng chí cũng có thể là kẻ thù, nhớ không? Phải chắc chắn là họ cùng phe với mình.
2: Dạ, tôi hiểu rồi thưa anh.

0: Gì vậy? Là cái váy sao? Bỏ rồi hả?
1: Ủa, sao tự nhiên đi tắm vậy? Bữa nay ngày gì sao?
0: À không, tại phân của Đoa dính lên áo của con thôi.
1: Đoa hiếu thảo thật, có thể khiến ba mình đi tắm. Đoa ngủ rồi sao?
0: Dạ.
1: Ủa, sao bác không nhìn thấy đồ của cậu đâu?
0: À, quần áo của con và Đoa thì sẽ phải tự xử lý chứ không thể làm phiền bác được. Con cũng phải bắt đầu đi tìm việc làm mới được. Nhưng tại Đoa còn nhỏ quá, vấn đề lớn đó là con không thể để con bé cả ngày ở nhà trẻ được.
1: Ôi trời, lưng của tôi sao đau dữ vậy? Ôi.
0: Bây giờ vấn đề bạo hành trẻ em càng ngày càng nghiêm trọng, nên phải tìm người tin tưởng để giao phó. Nếu được là người quen thì tốt biết mấy.
1: Ôi, sao cổ tay cũng cứng ngắc vậy nè chứ? Hình như là bác bị chứng cứng cổ tay á.
0: Bác đi bệnh viện chưa? Có thể là bác bị hội chứng ống cổ tay rồi.
1: Ờ, vậy hả? Bác cũng đang định tới bệnh viện khám.
0: Đúng rồi, không thể xem thường được phải không? Việc nuôi trẻ con có giống vậy không?
1: Hình như gần đây việc nuôi trẻ càng ngày càng khó khăn.
0: Con nuôi rồi mới thấy thật sự vất vả lắm.
1: Nhớ là hồi xưa, bác vừa điệu con Harry trên lưng vừa đi buôn bán. Dù là có vất vả, nhưng lúc đi Harry thực sự rất ngoan. Nó hò hét, tươi cười hớn hở. Đó là khoảnh khắc hồi nhỏ của nó, nhưng đi theo bác rất lâu. Bác á, dù thỉnh thoảng cũng có thể trông Đồ A, nhưng dù sao cũng là người khác trông giữ con chút, không thể nào giống người thân của nó được. Thời gian cậu bên cạnh con bé sẽ là khoảnh khắc trường tồn mãi mãi đó.

0: Ở đất nước chúng ta thì thật không có cách nào để phụ nữ chưa kết hôn được nhận tinh trùng dự trữ hết.
1: Xin chào quý khách.

0: cho hỏi, anh có phải là người hiến tặng không?
1: Đúng rồi, xin chào cô. Tôi chính là người hiến tặng đây. Mời cô ngồi. Tôi cao 1m80, IQ là 148, nhóm máu O, xuất thân từ quân đội đặc chủng, trường đại học Hàn Quốc. Tôi cũng chính là người có tiêu chí cao nhất thưa cô.
0: Vậy thì tốt lắm. Được rồi,

0: 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 đời sống số, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 vì chủ quyền an ninh biên giới, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 9 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ chương trình văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 phóng sự tôn vinh và yêu thương người cao tuổi, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm trò chuyện cùng nhà vô địch thế giới Bija Karom Trần Quyết Chiến, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Chương trình truyền hình Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự TED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 17, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều tập 5, 7 giờ 35 an toàn giao thông, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ tiếp sóng truyền hình trực tiếp vòng chung kết khu vực 5, vòng thi Em Yêu Biển Đảo Quê Hương năm học 2025-2026, 10 giờ phim truyện Đài Loan Yêu Không Lối Thoát tập 29, 10 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 52, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 35, 13 giờ 05 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ, 13 giờ 50 sinh sống mới, 14 giờ 05 tọa đàm trò chuyện cùng nhà vô địch thế giới Bija Karombabang Trần Quyết Chiến, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Ngày Gặp Lại Em tập 6, 15 giờ 45 đồng hành và chia sẻ chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 18, 17 giờ vì chủ quyền an ninh biên giới mã QR giữ bình yên biên giới, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz tập 23, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 chính phủ tuần qua, 20 giờ truyền hình công thương, 20 giờ 15 sản phẩm và tiêu dùng, 20 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 20 giờ 45 trang văn học nghệ thuật, 21 giờ 15 sân khấu chèo Dòng Sông Ân Nghĩa, 23 giờ 05 bản tin của ngày bản tin thể thao, 23 giờ 20 phim truyện Hàn Quốc Mối Tình Oan Gia tập 5.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 đời sống số, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 vì chủ quyền, an ninh biên giới, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 9 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Âu, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ chương trình văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 phóng sự tôn vinh và yêu thương người cao tuổi, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm trò chuyện cùng nhà vô địch thế giới Bija Karom Trần Quyết Chiến, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Chương trình truyền hình chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự TED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Âu, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 17, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 5, 7 giờ 35 an toàn giao thông, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ tiếp sóng truyền hình trực tiếp vòng chung kết khu vực 5, vòng thi em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026, 10 giờ phim truyện Đài Loan yêu không lối thoát tập 29, 10 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 11 giờ phim sitcom Làng loạn nhịp tập 52, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Mắt Nai tập 35, 13 giờ 05 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ, 13 giờ 50 sự sống mới, 14 giờ 05 tọa đàm trò chuyện cùng nhà vô địch thế giới Bija Karombabang Trần Quyết Chiến, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Ngày gặp lại em tập 6, 15 giờ 45 đồng hành và chia sẻ chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 18, 17 giờ vì chủ quyền an ninh biên giới mã QR giữ bình yên biên giới, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 23, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 chính phủ tuần qua, 20 giờ truyền hình công thương, 20 giờ 15 sản phẩm và tiêu dùng, 20 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 20 giờ 45 trang văn học nghệ thuật, 21 giờ 15 sân khấu chèo dòng sông ân nghĩa, 23 giờ 05 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 20 phim truyện Hàn Quốc mối tình oan gia tập 5,

0: lung có khúc khẩm nít quân sang để đần bình cấp cà phê yên để cầm đỉnh lăng hà trầm đường rút phòng cài đê mừng ra cài rau lệ nàn hà trầm đường sập lụp đường rút đặc lát làm hà trầm đường rút này mọi tâm ta sẽ này đặc lát em thưa rầm lạc đề cà tàng bỏng cạt lăng cài xe phra rồi xe rèm nàn cà chắc cầm nít quân sang khoa cân nâng bọt đáng trà là đặc lát lương Nguyễn Minh Triết nào cho ấy mức hạch mươi tuần khoa bởi rèm nít khoa thuần Việt Nam khoa cân nâng bọt sáng chí e trà là đặc lát nào cho ấy mức được nhờ nâng cầm nít khoa thuần bởi rèm nít khoa thuần Việt Nam rèm ạc mềm nâng giá mạng nâng tác thuần tuệ bởi tuập lúc năm nít khoa thuần ngạc rùm ngay kìm càng kè tổ chắc vào rình ca làm rầy mầm lần năm, cần nâng kết kè bọ đáng trả đặc lắc gọm chín lắc lại các bình tàu đọp lót xa, bèo cả xem lăng rung qua bắp sáp cơ tấm tà bọ, mừng cần nâng bọ san chỉ e chà, lệ nâng tấm cần nâng thả bọ hầm thau, dọ tuôm hoàng bầm gọm chín tập ba con át rung đuôi mập bọ, lệ nâng tấm tà bọ dùm phần căn. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cần nâng bọ đáng trả, khoai phơi bẹ lao quốc hội trả đặc lắc cài lăng lại các bình. Nào có bên lọt mọi tùm đồng chí, Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng, cây em khoa kết ca cân đồng bộ đảng cha, khoa hội đồng nhân dân cha, Đỗ Hữu Huy, đêm cắp làm trung ương đảng, cây em khoa cân đồng bộ đảng cha, khoa cân đồng bộ sản trị e cha, Huỳnh Thị Chiến Hòa, cây em khoa cân đồng bộ đảng cha, Isang Green Nê Cân Nâng, cây em khoa cân đồng bộ đảng cha, khoa cân đồng bộ mặt trận Tổ quốc Việt Nam cha, tùm đồng chí làm cân đồng kết ca bộ đảng cha. Tiên nộp cả bên cả nâng kết kè bọa đáng chà, trông chai là đâm cầm cầm lũm tà bọa dùm phân bèm đi kè dạ bọa thùm krak lê tìm đàm đuôi quân sang, lê đâm cầm đi bồn con át rùm đuôi mạ bọa, gờ thôn đoài bọa đọp lì mà đoài bọt lọp lô. Làm nâng, mò tùm hành ra bọa ngạp rong hùm xe xì, bọa ngạm kra sang mái em kram chiên hà tó, bọa ngạm kra tay hùm cho kà tàn xàm lai buôn mạ thuốt, bọa ngạm lê hành ra chùm kà chà, yêu lạc lê rù thùm kra bọa ngọt làm chà. Lại bị cùng mà bọa hòn chà một đùl kỳ rì là chà Campuchia. Nó có bình lọa trông chai cả bọa ngạc lăng lại xoay bà, lùi xì rùm lăn kè chắc cầm nước bình sang. Hà trà bọa cả tương bình lông, lâu tục mù rô xa, lại nâng hà trà kè chắc kỳ rệt lăng lăn thuần tuệ bà tuập lúc năm. Chứ mùa rệt lại cả bình, khoa cả nông bọa đáng chà Lương Nguyễn Minh Triết, bộm ni kè bà bè miệt bọa con nọa mừng tùm cả nâng thà bọa. Ngết kèm đi cả tăng bọa mùa xìr kè đẹt lan, bè hồi ngã tùm hà trà bọa rụm tăng, kèm đi kè tiếp nữ bọn xa. Bế tọa nằm đi cả tăng kè hồi ngã hà trà phèn con nọa nà, hồi ngã thủ tươn bọa kè rệt lăng, lè đàn bà bè miệt chắc tùm bọa ngã dùm phần nập này. Rồi màm là năm tì và tần an, cần ông bọa sang chị ạ chả đặc lắc, mong gọm chín lắc lại yêu thư đôi ngạm làm đề cà tàng, bọa mong gạt lăng lại xoay bà, lùi xì rồi màn cà chắc cầm thịu bọn sang làm chà. Nào tiện ục yêu thư mọi tùm đồng chí, Lương Nguyễn Minh Triết làm trụ ương đáng, khoa cần ông bọa đáng chà, khoai bồn bệ là quốc hội nhà, Hồ Thị Nguyên Thảo làm cần ông kết cài bọa đáng chà, cây em khoa kết cài cần ông bọa sang chị ạ chả đặc lắc.
1: Tên ông yếm thư khoa cân nâng bọa ẹt đào chả đặc lạc bệ thâu, mong cạt lăng kè xoài pral lôi xì rùm lạc cha, chinh hình đạp bọa ngạc gió, bọa ngạc dùm phân cầm lịch buồn sang, bộ nít tì kinh tạc bươi, kinh lịch dội bẹ. Bọa ngạc này chẳng bị mở mọ buộc lạc rõ nươm, mà làm trầm con lạc rõ tuam, mong cạm đích lại tiếp chạc xem, lại ẩn rõ bạc bì liệt cập bọa. Rồi mà lần năm, chả đặc lạc yếm thư làm địch tăng tì bà bộ xạ văl, hào hình đạp bọa mong cạt lăng kè xoài pral lôi xì rùm lạc cha, địch tăng bọa rằm căng lạc rõ tuam. Cảm đích là tiếp dòm ác cầm nị buồn sang. Hạt đạp rõ ám mọ dọc nằm còm chiên bàm cạt làm trầm khôn gà rõ toam cầm nị buồn sang đuổi ô. Lòm đích là thầu sang cầm nị buồn sang, làm bạc kriệt lăng kè xoài pral cầm nị buồn sang. Khoa cân nâng bạc đáng cha Lương Nguyễn Minh Triết lòm nhạ. Nay chiên bàm ngạc tủ tươn, vì đắc lệ ru mừng đáng, cân nâng bạc sang chữ ea bù lì gia, làm bạc kriệt lăng kè xoài pral cầm nị buồn sang. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết kiệt cai tướng cư cần nâng thả bạm địch tăng kèm tồn plang. Bèo cắp trong nịp buồn sang, bò nịp nịp khóa thôn nịp buồn cần nắp, nịp em mò chạc xem lại chừng ngàn, lẽ đơn nịp dội bé, mòm cả tăng kè xoài pral, lôi xì rùm nàng kè cha.
0: Rồi màm là năm, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trụ ương đáng, khoa cần nâng bạm đáng cha, khoai bồn bệ là quốc hội cha đặc lắc, gài lăng kè mạ bạm, hòng cần nâng kết lăng bạm dội na, lẽ đơn kè đạo cha. Cơ kè, lời ngạ, bọa duyệt na kẻ đạo thuần tuệ bờ đọp lì mà lẽ nan bọa con nọ làm mì mầm lan ở cọ thuần tuệ bờ đọp luôn năm mầm cầm trôn bọa ngã làm rìm nan tiện nắp lưỡi sực lẽ hầm thầu tiện nục mà bọa ทนตัวประตูลหิมาและดันในมัมล้านทนตัวประตูลนำกันนังเกรดลังประยุทธ์นาและดันแกลดาวจารมเดกตั้งแกลดูกระเจดตัวมันคลวยงะตุตื้นดมหัดประกลมลารวมกวบรอยนอกกอดเสบุญกันนับลำด้วยยุ่ยเบะมังตัวประกุจุกไก่ปราบรถตะปันกระจิตุทนตัวประตูลซาดกประตูลไก่ปราบรถปะกระจิตุทนตัวประตูลหิมาลูกอดแซมดิบบนสร้างมอกแกลดูมพาลันตุกงามกระสังตุกมดอบาแอดดอยัวมลิบรอมะและนำดีกยากแกลดอมเด็กตุกบังหะดมหันดาประดูดลังบามด้วยกันนับใหญ่และนันหันดามดีกยาระประดมกราแกลติปตำด้วยบนสร้างมก็พังเกรมกลางลันจารแกลดับเป็นบนสร้างแต่เกรงแตงเวนมอเลงะประมารมอแกลตัวอื้อลำด้วยบนสร้างมรอแกลดับมอมดิมลาเอ็ดกจับดมไม่ปูดาวและดำด้วยบนสร้างเลยดาวเลยงะจักดมหันดามจนหันดาเพียนกนกนากระงกจับแกลกลมกวบเยนาเตนกมาประพงเปลาตรงชายตัวมหัตรพรำเพราะแกลบุญกระนับกับจับรังมเสือแกลกับบาลันโตกลันงะหลอมาและดันตุ้มตาปราบพ้นลำกริ่งตากระปุยมเป็ดนอนนั้นตรงกับเก่าทำผ้ากนารุ่มด้วยมาประเกลซะมก็จริงอตุประเกตกายตัวมหัตรพรำกลมลามหัตรพรำจนรุมเทหิจันกำด้วยมกแกลดอกนางมปอจับกนารุ่มปันประและนั้นรูรุ่มดังตุ้มตาปราบพ้นลำบุญสร้างโยกวบลำเกลิดุกมเราเรย์มามลันนำดงชีลุงเวียนมิงเทียสลำจุ่งด่างควากระหนังประด่างจาร์ควายปวลเปลาควกหอยจาร์ตักลักนาจวาชื่นดุบเยิ้มดังเกยปวลไปกลุ่มด้วยขวาทุนจาร์และดันให้มวยด้วยตัวควาลำจาร์เบรเรมด้วยขวาทุนเวียดนามเรย์นำลันนำ
1: นาวจอดชื่นและนันเฮตมุ่ยปูลมีขวาทนจาตักลักดมจีเลืองเหมือนมิงเตี้ยทำจวงดังควากันหนึ่งประดังจาควายปูลเวลาก็หอยจาตักลักเฮตมุ่ยไกลจากแซมตู้หงจี้จางกันหวาดรุ่มมีขวาทนมันเป็นทองนันปุ่มนี่ไกลรุมกวบโยมพันมันมีขวาทนลำยับประงะดมจีเลืองเหมือนมิงเตี้ยกลามกลึงมีขวาทนจิ้งนกตึกนางกระจับลำประเกียบเปียวมีนาตึมกระดักรูถากระยุ่ยนาเนิ่มกลามดีไกลกลุ่มกวบจี้จางยุ่ยนาลำรวยในเมื่อดอมจีเลื่องเงินมินเทียตนาจ่าชื่นดุมยำนึ่งและนันไอ้มือกับเม็ดเงินวันเตือสายตุทนตกติลุตปันถังกองวัลอุมาทวดดอมจีหลอกกิจกายตึมกือกันหนึ่งประดังกันหนึ่งประสันจือแอและนันในปุริยามอลูเฮนไกลปีมดิ่งรูรวยงาลู่ประตูตื้นปลาไกลลิจักเปี้ยมนิมตวนควาติบจักขะติมอักขะติบสายพรัลและนันจีงกลุ่มง่ายกระหนักแน่ตุยเรียมรวยงา
0: เบรเรมในขวาทุนเวียดนามเอาก็เรย์มามลันนำเอปูลมาเพราะนำกันหนึ่งประสานจีอาจารย์ตักละ

0: Soi manati, beta tum thon kem nay, mau lu ko sen mi bun sam ko tum ko tap nung kri em kin kriem. Tal sa kri yo rui mong, lam ku na po di rie ka jing sem, let nan mo yap nung đắp ko lăn. Tal tua kin kriem e kri, lam yan phang khong.
1: Mong kle lạch nan, mau lu ko sen mi bun sang bim li lep nek ngạ bro lạc ma. Gọi xe mai phạm thị 10 thuộc địa lộ Plus xã Chợ Prao, dinh xa lầm tùm bộ gọi xe, gọi tùm gọi trập nâng kết em kết kriêm. Hồng bùi mai ta ra nục lạ nà bỏ vãi, nà bỏ hề rang, mai em gọi tùm lết đình kết em kết kriêm, lê đàn bà dùm nạc mở lầm bỏ kết lăng. Cơ dọa năn khả dạ nà tìa thuận này ở một đầy chắc ố, bê ta nà vãi ạch địa rìa chinh xem, bà vết bỏ ngạc cả chập rừng của gọi xe mai.
2: Hệ thống tưới này thì mang lại
1: cho... Nếu em kết kriêm này bảo vệ bỏ tụ tương cho kê ti, ta xa tìm kết kriêm ai mà bỏ, ta đoà kê hỏng bếc, e linh ta làm đăng nà bỏ. Hôm nếu kê ạ này, xa chôm nuôi tư kê làm đoà lò bỏ mà. Xa xì tôm mô bãi tùng bỏ bếc, làm vàng xàm buồn kê, rơi lạ nà bọc bếc kê tiện nọc năn, cơ dọa năn tìm kết kriêm lụ ai bỏ để đơn rơi môn. Làm sao bỏ bê cả nạt hàng tuột lo chùm nuôi kê e dạ đình hàng cả ngàn. À mọi dọa con ông được lìa lụ ai bỏ, bê ta bỏ tù tuyên bà vết bẻ hên mơ. À mọi dọa con ông xa chữ bảo đủ chỗ, rạc này mò lưu con ông bỏ hợp tác xã, lại nằm nước buồn sang ngã lạc mà làm chà ra tạc lạc, mdị cả tăng bà dọa cả trập nâng kê em kết kriêm cầm nâng plàm chinh. Mdết ngã này, ở mọi dọa con ông kết kriêm e kri, bà kết làm nâng bà đủ chỗ. Bề thạc này lọ chinh bỏ ngã dùm phân, bự bìm lìm nạch mạ bỏ lọc mà, lê kè phèn hạt đắp, rô hôm nạch mạ rau còn nâu còn nắc, dô cố phong kè dàn ở tia bìm lì.
3: Chưa gia đình thì
0: lâu tí cỡ sai cầu kỳ e hồng đình giả cẩn ngan tu tìm thể phun nâng qua xoay màn này ti tương mơ lem cọ tùm cờ đập nâng kỳ em kiền kiệm này tuyên rõ prác ai pro lệ nâng hợp bầu màu tùm là mẹ là đình e và vết bỏ tù tướng hình thì cũng qua
1: cái hệ bằng cây dân ở tiệp bìm lý âm ở bề cana làm sẽ sẽ ra này bỏ bao nhiêu cả đập nâng kề em kiệt kềm mà ra đùm để cái giờ hên bỏ ngã lạc mà cái tệ nắp đấm cọ xem nước buồn sang ngã lạc mà kề em hầm đặt kiệt kềm âm ở do con nọ đùm cầm nước buồn sang hạ cầm sờ lẹt lẹt lan ta lên lỗ bề ta là bọc lấy hạt đậm để cái giờ bỏ lạc mà mò cây cái chập răng do góp phong cây dân ở tiệp bìm lý hạt trầm đùng rụp lại đến nay mừng rạc lem rau lại đàn hạt trầm đùng sập lũ đùng rụp đặc lắc chỉ dứt tập này lại chắc cầm được buồn sang lại đàn bình cấp trèm đỉnh lặng lẽ bọn này tầm tôm là mà trầm đùng rụp về đây.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 2 tại Đắk Lắk. Chương trình 1719 đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để nhân viên y tế thôn buôn gắn bó với cơ sở. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc vinh danh những người lính gìn giữ hòa bình. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga và Ukraine đã trao đổi mỗi bên 185 tù binh chiến tranh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nội trú, văn hóa, Công an Nhân dân 2 đặt trụ sở tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.
1: Đây là trường phổ thông nội trú công lập liên cấp, gồm các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, chịu sự quản lý trực tiếp của Công an tỉnh Đắk Lắk và sự hướng dẫn chuyên môn của ngành giáo dục địa phương. Công an tỉnh đang tích cực phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các sở ngành liên quan của tỉnh hoàn tất các thủ tục pháp lý sớm đưa nhà trường vào hoạt động để thực hiện công tác tuyển sinh ngay trong năm học 2026-2027. Đối tượng tuyển sinh của trường gồm con thương binh, liệt sĩ Công an Nhân dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo nghị định của chính phủ, trẻ em, người nước ngoài trong chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các nước.
0: Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ đón đội K-51 tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hoàn thành nhiệm vụ mùa khô 2025-2026 tại tỉnh Mondokiri, Vương quốc Campuchia trở về nước. Tại buổi lễ, các đại biểu đã chào đón những cán bộ chiến sĩ đội K-51 trở về sau hơn 6 tháng thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, ý chí quyết tâm và sự tận tụy, cán bộ chiến sĩ đội K-51 đã vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết, địa hình, sinh hoạt, tích cực, bám địa bàn, thu thập thông tin, khảo sát thực địa, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ chiến sĩ đội K-51 đã đạt được, đồng thời chia sẻ với những khó khăn vất vả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho tập thể đội K-51 và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
2: Xã E Ninh vừa tổ chức tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích đuối nước và tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em.
1: Tại đây, các em được tuyên truyền về thực trạng, nguyên nhân, nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn thương tích và đuối nước, các kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia vui chơi, học tập và sinh hoạt ngoài trời, hướng dẫn nhận biết các khu vực nguy hiểm, nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn, hướng dẫn kỹ năng cứu hộ an toàn, kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm dưới nước hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi và tham gia lớp học bơi miễn phí.
0: Ngày 6 tháng 6, tại khu sản xuất thực nghiệm của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, Bayer Việt Nam phối hợp cùng các đối tác tổ chức lễ ra mắt mô hình chuyển giao công nghệ canh tác bền vững trên cây cà phê và sầu riêng.
1: Mô hình chuyển giao công nghệ canh tác bền vững trên cây cà phê và sầu riêng được xây dựng trên nền tảng hợp tác công tư đa bên nhằm thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và phát triển chuỗi giá trị bền vững cho các ngành hàng chủ lực.
3: Bà con nông dân có thể đến các cái mô hình này để tham quan học tập và chia sẻ những kinh nghiệm này, và các cái giải pháp này đã được tối ưu hóa từ các cơ sở nghiên cứu, tối ưu hóa từ các giải pháp công nghệ, tối ưu hóa từ tất cả những cái kinh nghiệm sản xuất.
1: Tại chương trình, các đại biểu chuyên gia và nông dân đã trao đổi về những thách thức trong sản xuất cà phê và sầu riêng hiện nay, đồng thời chia sẻ các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.
4: Chúng tôi kỳ vọng cái mô hình này sẽ phối hợp được rất là nhiều nhà trong đấy để mà có thể là giải quyết tất cả những cái khâu ở trong cái hệ thống canh tác.
5: Thông qua việc kết nối cơ quan quản lý, đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp và người sản xuất, mô hình kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, từng bước hình thành các vùng sản xuất đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.
6: Center of Excellence được phát triển từ nền tảng Betterline Farming, hướng tới các vùng sản xuất tập trung và vườn canh tác quy mô lớn. Mô hình hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, quản lý dư lượng theo tiêu chuẩn xuất khẩu và tiếp cận các giải pháp tổng thể từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững.
5: Trong khuôn khổ sự kiện, Bay ở Việt Nam cũng phát động chương trình Năm Quốc tế Nữ Nông dân năm 2026, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực canh tác bền vững cho khoảng 2.000 nữ nông dân tại khu vực Tây Nguyên, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị các ngành hàng chủ lực của khu vực Tây Nguyên.
2: Ngày Hội Phụ Nữ Khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2026 vừa được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa như kết nối giao thương, hỗ trợ khởi nghiệp, ký kết hợp tác và tôn vinh các ý tưởng sáng tạo. Ngày hội không chỉ mở rộng cơ hội liên kết, tiếp cận nguồn lực phát triển cho hội viên phụ nữ, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp xanh, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
0: Ngày Hội Phụ Nữ Khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã tạo động lực mới cho quá trình ứng dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong hoạt động khởi nghiệp của phụ nữ. Thông qua các hoạt động trưng bày sản phẩm, kết nối giao thương, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm và cuộc thi Phụ Nữ Khởi nghiệp Sáng tạo, nhiều ý tưởng mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả đã được giới thiệu, lan tỏa, góp phần khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên, phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ.
7: Các chị em là chúng ta phải chủ động hơn trong việc là chúng ta bắt tay vào, chúng ta xây dựng các cái quy trình, xây dựng sản phẩm mình và xây dựng các cái thương hiệu của sản phẩm mình trong cái sau cái khởi nghiệp này. Mong muốn là cái sau cái khởi nghiệp này thì các sở ban ngành mà có liên quan thì cũng là đồng hành cùng với các ý tưởng.
0: Ngày hội cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác liên kết giữa các chủ thể khởi nghiệp với doanh nghiệp, nhà phân phối, tổ chức tín dụng và các đơn vị hỗ trợ, qua đó tạo điều kiện để các sản phẩm cho phụ nữ làm chủ từng bước mở rộng thị trường, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để các cấp hội tiếp tục đồng hành, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình khởi nghiệp xanh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
8: Thì thực sự tất cả những dự án thì tôi rất là ấn tượng. Nhưng mà riêng cái ấn tượng của cái dự án của em Thơ là nơi mầm xanh, là thực sự tôi thấy cái dự án này về cái nhân văn xã hội thì rất là hay. Có nghĩa là ví dụ em sẽ dạy cho những em bị tự kỷ hay là ngậu hay dạy thì có những cái vướng mắc trong cái tuổi trẻ đó. Về cái dự án của em thì tôi nghĩ về cái mặt xã hội và tôi... quyết tâm là đầu tư vào dự án đó là 150 triệu.
0: Tại lễ bế mạc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với các đơn vị doanh nghiệp. Đồng thời, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cam kết bố trí nguồn vốn vay 3 tỷ đồng hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của hội viên phụ nữ. Ban tổ chức cũng trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo với chủ đề Phụ nữ Đắk Lắk khởi nghiệp sáng tạo, kiến tạo tương lai xanh.
9: Thì hôm nay thì em đã được cái giải rất là giải đặc biệt. Và cảm xúc em thì em rất là vui và hạnh phúc. Không phải là vì là cái đích đến của em đó là giải đặc biệt, mà là vì là đây là một cái điểm khởi đầu của em. Và em mà sẽ lấy cái số tiền mà ban tổ chức đã trao giải cho em đó là 16 triệu đồng thì em xin thành lập một cái quỹ đó là nơi mầm xanh cát tiến, và cái quỹ này sẽ hỗ trợ cho tất cả các bé đặc biệt và ưu tiên hơn đó là các bé nhóm trẻ tự kỷ.
10: Dự án đó là dự án trường học an toàn tư duy số kiến tạo tương lai xanh. Đây là một dự án mà dành cho các học sinh trung học phổ thông, bao gồm từ tiểu học cho đến cấp 3. Và dự án này là một dự án mà đào tạo các em trở thành những đại số nhí, phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số của tỉnh nhà, như là hỗ trợ phong trào bình dân học vụ số và phong trào gia đình số của Hội Liên hiệp Phụ nữ.
0: Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2026 không chỉ tạo cơ hội để các ý tưởng dự án khởi nghiệp kết nối với nguồn lực hỗ trợ và phát triển, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp xanh trong hội viên phụ nữ. Những cam kết hợp tác, nguồn vốn, đồng hành cùng các dự án tiêu biểu được tôn vinh tại ngày hội sẽ tiếp thêm động lực để phụ nữ Đắk Lắk mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, những con đường bê tông nối dài, những ngôi nhà mới kiên cố cùng những mô hình sản xuất tạo sinh kế bền vững là kết quả nổi bật sau 5 năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình 1719 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ giúp đổi thay đời sống người dân, từ chương trình này, niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và sự lãnh đạo của đảng và nhà nước càng thêm vững chắc.
1: Giấc mơ an cư trong nhiều năm qua của gia đình chị Lê Thị An nay đã trở thành hiện thực bên trong ngôi nhà kiên cố này. Cùng với đó, từ nguồn vốn của chương trình 1719, một con bò giống được trao tặng mang theo hy vọng về một sự khởi đầu mới.
11: Thì nói chung giờ đây người ta tạo ra như vậy mình cũng cảm ơn. Giờ người ta tạo xong mình cũng ráng làm lên cho nó thoát nghèo lên chứ. Nghèo biết ơn.

0: Thôn Tân Thành là một trong những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số và tỷ lệ hộ nghèo cao của xã Tây Sơn. Thời gian qua, nhiều chương trình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đã được chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện. Đặc biệt, nhờ những chính sách hỗ trợ sinh kế thiết thực, bền vững, cuộc sống của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang dần khởi sắc. Trong năm nay, thôn có thêm 6 hộ thoát nghèo.
1: Tại dân số bây giờ đây, một số cũng khổ, mình từ đảng nhà nước gây sự là cho về nguồn vốn bò này, rồi cho xây xóa nhà tạm này cũng đỡ, cũng nhờ đảng nhà nước quan tâm giúp đỡ cho dân bây giờ thoát nghèo. Giờ rất cảm ơn đảng và nhà nước.
2: Mình cũng cảm ơn sự quan tâm của đảng và nhà nước, cũng là quan tâm để giúp đỡ cho bà con. Thì vừa qua tại địa phương thì cũng có một số chương trình như là chăn nuôi bò sinh sản, thì cũng là giúp đỡ cho bà con là thoát nghèo, cũng giảm nghèo, một số hộ thì vẫn giảm nghèo bền vững.
0: Được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba xã Cà Lúi, Sơn Hội và Phước Tân, xã Tây Sơn là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh. Các dự án, tiểu dự án từ chương trình 1719 đã kịp thời lan tỏa. Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm cùng hàng loạt mô hình sinh kế được triển khai kịp thời, đáp ứng nhu cầu, phù hợp điều kiện canh tác đã giúp bà con từng bước vươn lên.
3: Xã cũng đã chủ động giao cho các ban ngành của xã phụ trách các chương trình triển khai, đặc biệt là trong công tác rà soát các đối tượng để đảm bảo cho cái thực hiện chương trình hiệu quả. Thì có một số hộ cũng đã có triển khai và đã xin được bà con để tăng thêm cái tổng đàn bò trên địa bàn cũng như thu nhập.
0: Với xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chặng đường phát triển của xã Tây Sơn sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Với nguồn lực kịp thời từ chương trình 1719, những mô hình sinh kế bền vững trở thành đòn bẩy giúp đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây thay đổi nếp nghĩ, cách làm để từng bước vươn lên thoát nghèo.
4: Thưa quý vị và các bạn, dù phụ cấp thấp, công việc vất vả, thế nhưng đội ngũ nhân viên y tế thôn buôn ở Đắk Lắk vẫn ngày đêm bám địa bàn, trở thành cánh tay nối dài của ngành y tế ở cơ sở. Hơn 13 năm gắn bó với y tế cơ sở, chị Hờ Móc Buôn Giá, cộng tác viên y tế kiêm phụ trách dân số Buôn Kỳ, phường Thành Nhất, luôn tận tụy với công việc. Dù phụ cấp thấp, việc lại nhiều, nhưng chị không ngại khó khăn, thường xuyên đến từng hộ gia đình trong buôn để tuyên truyền, vận động hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
5: Hy vọng là cấp trên hỗ trợ về kinh tế, về lương để chúng tôi tiếp tục mà làm việc và để hoạt động càng mạnh mẽ hơn.
6: Qua tuyên truyền thì em có biết được về tư vấn về khám sức khỏe trước hôn nhân. Em thấy đây là việc rất là cần thiết giúp cho mình và chồng có biết thêm và nắm rõ về tình trạng sức khỏe bản thân, phát hiện sớm các tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và sức khỏe con cái sau này nữa.
4: Đắk Lắk hiện có 2.668 nhân viên y tế thôn buôn và gần 3.500 cộng tác viên dân số. Những năm qua, đội ngũ này đã trở thành cầu nối đưa các chương trình mục tiêu y tế dân số đến tận từng hộ gia đình, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng. Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, họ còn là lực lượng tuyến đầu hỗ trợ ngành y tế cơ sở trong công tác giám sát, phát hiện sớm và khống chế dịch bệnh.
7: Đến với thôn, với dân thì chúng tôi luôn luôn truyền thông ở dân ở mọi lúc, mọi nơi, ở trong tất cả các cuộc họp, rồi đến đi chơi hay đi làm ở bất cứ nơi đâu có cái cơ hội là chúng ta truyền thông. Cứ nói một người thì người ta sẽ truyền được hai, và nói hai, truyền ba, truyền bốn thì người ta sẽ nhận thức của người ta và sự hiểu biết người ta sẽ nâng cao hơn.
4: Dù có nhiều đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhưng mức phụ cấp dành cho nhân viên y tế thôn buôn hiện còn thấp, chưa tương xứng với khối lượng công việc mà họ đảm nhiệm. Điều này khiến nhiều người chưa thực sự yên tâm gắn bó lâu dài với y tế cơ sở.
8: Hiện nay thì cái đội ngũ này thì cũng làm việc với cái tính chất là kiêm nhiệm thôi. Đấy, cho nên cũng không cái về chế độ chính sách cũng chưa thể là đáp ứng được cái yêu cầu. Tuy nhiên thì trong cái thời gian tới thì địa phương sẽ tiếp tục có những cái tham mưu để

0: tạo cái điều kiện tốt nhất cho cái đội ngũ này để làm việc có hiệu quả hơn.
1: Âm thầm cống hiến, đội ngũ nhân viên y tế thôn buôn đang thể hiện vai trò quan trọng trong ngành y tế Đắk Lắk. Một cơ chế hỗ trợ phù hợp sẽ là động lực để họ tiếp tục gắn bó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chuyển sang phần tin thế giới, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Lực lượng gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc, cơ quan đa phương lớn nhất thế giới đã bày tỏ sự tri ân đối với gần 4.500 binh sĩ gìn giữ hòa bình đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong suốt 78 năm qua.
2: Trong bài phát biểu tại buổi lễ trao tặng huân chương, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh rằng hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã được chứng minh là một trong những phản ứng hiệu quả nhất của cộng đồng quốc tế đối với xung đột. Ông cho biết, lực lượng gìn giữ hòa bình đang kiềm chế bạo lực, tạo điều kiện cho các giải pháp chính trị, hỗ trợ bầu cử, cung cấp viện trợ nhân đạo, ra phá bom mìn và nhiều hơn nữa. Tại buổi lễ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã trao tặng huân chương Das Hammarkisto cho 68 binh sĩ gìn giữ hòa bình đến từ 33 quốc gia, trong đó có 59 người đã hy sinh năm 2025. Theo Liên Hợp Quốc, hiện nay có hơn 51.000 nhân viên dân sự, quân sự và cảnh sát đang làm việc trên khắp thế giới trong 11 sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
1: Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga và Ukraine đã trao đổi mỗi bên 185 tù binh chiến tranh. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã đưa 185 binh sĩ Nga trở về từ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, đồng thời trao trả 185 tù binh Ukraine cho phía Kiev. Bộ này cho biết thêm rằng các binh sĩ Nga trở về hiện đang được chăm sóc y tế và tâm lý tại Belarus và sau đó sẽ được đưa về Nga để điều trị và phục hồi chức năng thêm. Hồi tháng trước, Nga và Ukraine cũng đã tiến hành trao đổi mỗi bên 205 tù binh chiến tranh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Moscow tiến hành đàm phán bất kỳ lúc nào. Tuyên bố được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Ukraine công bố một bức thư đề xuất một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về tiến trình hòa bình. Bộ Tài chính Mỹ thông báo mở rộng chiến dịch cơn thịnh nộ kinh tế với các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới buôn lậu khí dầu mỏ hóa lỏng và các kênh tài chính ngầm bị cáo buộc hỗ trợ Iran né tránh lệnh cấm vận quốc tế.
2: Thông báo của Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài cho biết các biện pháp mới nhắm vào nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tàu vận tải có liên quan đến hoạt động xuất khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng của Iran trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Washington cáo buộc mạng lưới này đã ngụy trang lậu khí dầu mỏ hóa lỏng của Iran thành hàng hóa có xuất xứ từ Oman trước khi vận chuyển tới các thị trường Nam Á và Đông Á. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các đối tượng bị chế tài đã sử dụng hệ thống công ty Bình Phong tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Trung Quốc, cùng các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và đội tàu hoạt động bí mật để che giấu nguồn gốc hàng hóa, qua đó né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.
1: Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc phối hợp cùng các cơ quan và một số địa phương tổ chức Hội nghị Quốc gia Ngày Môi trường năm 2026 tại thành phố Quảng Châu.
3: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc cho biết các địa phương và bộ ngành của Trung Quốc đã đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ bầu trời, sông ngòi và đất, thúc đẩy chuyển đổi xanh, thấp carbon, đạt được những bước tiến quan trọng trong cải thiện chất lượng môi trường. Tại hội nghị, ban tổ chức cũng công bố báo cáo tình hình môi trường sinh thái Trung Quốc năm 2025, vinh danh một số tình nguyện viên môi trường tiêu biểu năm 2026 và trao quyết định bổ nhiệm cho các quan sát viên đặc biệt về môi trường.
1: Hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Kẻ ngu ngốc.

Bắt đầu vòng 3, Ivan bất lực đang bị dồn vào chân tường bởi vì cậu ta đang bận rộn né đòn tấn công từ mũi khoan của SK. Đúng như mình nghĩ, nếu động cơ mũi khoan càng nóng, sức mạnh của nó sẽ càng giảm. Phải tấn công ngay bây giờ mới được. Tên lửa siêu nhỏ, bắn! SK, đuổi theo cậu ta đi! Mũi khoan tấn công! Giờ tôi sẽ cho cậu bại trận. Mũi khoan xoắn kép, bắn! Làm rất tốt, tới lúc phản công đây. Pháo thép chuẩn bị, bắn! Sao cậu dám? Tôi sẽ cho cậu biết tay. Breaking lấy ra rồi. Tiếp theo cậu ấy sẽ sử dụng đồng xu sức mạnh của mình. Không vấn đề, tôi sẽ đáp trả bằng đồng xu sức mạnh của mình. Đồng xu sức mạnh, tiến lên!

0: Không thể nào.
1: SK
0: đã thất bại. Và người chiến thắng là... Roy, tuyệt quá. Roy đã thắng rồi. Không, chuyện gì vậy? Người hôm nay giành chiến thắng chính là Roy và Avon. Làm tốt lắm, Avon. Cậu ta sắp thắng nhưng rồi lại thua. Thê thảm quá. Chuyện này sao lại như vậy? Tức điên lên được. Làm vậy không có ích gì đâu. Cậu thua vì cậu yếu hơn họ. Không, không phải như vậy. Mình thua chỉ vì mất cảnh giác thôi. Nhưng theo dự định của tôi thì chính điều đó đã chứng tỏ cậu yếu. Trận tiếp theo của cậu là Gino và Blue Quill. Gino và Blue Quill rất mạnh. Với kỹ năng của cậu sẽ không bao giờ thắng nổi đâu. Này, kết thúc rồi mà. Bên này này, cậu nhìn xem. Cái tên Gino đó, cậu ta chả là gì hết. Gino và Blue Quill rất mạnh. Với kỹ năng của cậu sẽ không bao giờ thắng nổi đâu. Gino, tôi sẽ đánh bại cậu. Lần này tôi chắc chắn sẽ làm được. Gì vậy? Chạy đi! Cứu với! Tôi rất mạnh. Tôi nhất định sẽ giành được chiến thắng. Chắc chắn. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh thư giãn. Bình tĩnh đi nào. Gì vậy? Nghe nói trận đấu tiếp theo của cậu là đấu với Gino hả? Cậu có phiền nếu như tôi chỉ một bí mật để chiến thắng không hả? Mấy cậu đang nói gì vậy? Tôi không cần mấy thứ đó. Mấy cậu đang coi thường tôi đấy hả? Không. Hoàn toàn không có ý xem thường. Chúng tôi chỉ ngỏ ý muốn giúp cậu chiến thắng dễ dàng mà thôi. Chiến thắng dễ dàng mà cậu nói là cái gì vậy? Nếu Blue Will không xuất hiện ở cuộc thi đó thì sao hả? Sao cậu ta lại không đến được chứ? Chuyện này cũng sẽ dễ như ăn bánh mà thôi, nếu cậu chịu giúp chúng tôi. Vậy cậu nói xem, tôi cần giúp gì đây? Đối thủ tiếp theo của cậu chính là Breaking. Roy đã thắng nên không có vấn đề gì với cậu, có đúng không? Sao cậu ta là vấn đề được? Roy đã thắng ở vòng 3. Nhưng nếu là mình và Blue Quill thì đã thắng ngay từ vòng đầu tiên rồi đấy. Breaking không phải là một người dễ chơi như cậu nói đâu. Không cẩn thận sẽ trả giá đắt đấy. Cậu mới trả giá đấy. Cậu xém chút nữa đã thua trong trận đấu quá dễ thì cũng gần như là thua rồi. Cái gì? Đó không phải là gần thua. Mình phải lên kế hoạch để tìm ra điểm yếu. Dù sao thì tụi mình cũng kết thúc được trong vòng đầu tiên. Chờ đã. Việc này cũng chứng minh được Blue Quill mạnh hơn Avon. Và còn mình đương nhiên là mạnh hơn cậu rồi, đúng không? Mình không muốn nghe thấy mấy điều nhảm nhí này nữa. Thôi đi mà, Gino. Gino, cậu mau xin lỗi cậu ấy một tiếng đi. Tại sao? Mình chỉ đang nói sự thật thôi mà. Gino, cậu đợi đó. Này này này. Mình đang cố không xen vào rồi nhưng mà... Không cần đâu, đừng làm vậy. Thật đấy, Gino. Cậu chỉ cần đứng đó nói xin lỗi thôi. Nhanh lên. Roy, mình xin lỗi. Mình sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Mình thực sự xin lỗi. Phải làm sao đây? Chắc mình phải hy sinh chút tình bạn này quá. Không. Thôi khỏi. Không cần phải làm vậy đâu. Cãi nhau với bạn là xấu tính lắm đấy. Không được, tuyệt đối không được. Vì tình bạn rất tuyệt, nên các cậu hãy nhận lấy món quà này. Hãy nhận lấy tình yêu này nhé. Mình sẽ không bao giờ cãi nhau nữa. Gì vậy? Cậu muốn gì đây? Cậu cũng biết là trận đấu sắp diễn ra rồi mà. Cậu không nghĩ là chúng ta cần chơi một cách công bằng hả? Tất nhiên là tôi nghĩ như vậy rồi. Vậy được. Tôi đang chuẩn bị một loại vũ khí. Chắc chắn cậu sẽ ngạc nhiên đấy. Là vũ khí gì hả? Cậu tò mò hả? Cần gợi ý không? Gợi ý gì? Cậu có định nói hay không nói đấy? Một khi dùng nó thì Blue Quill sẽ tiêu đời. Chỉ cần một cái chạm nhẹ là cậu ta thua cuộc thôi. Cái gì? Làm gì có loại vũ khí đó? Cậu chỉ là một tên ngốc mà thôi. Cậu mới ngốc đấy. Cứ chờ đến trận đấu mà xem. Có vẻ như tôi bắt được cậu rồi, Blue Bill. Bởi vì trong trận đấu này, cậu sẽ phải thua và chiến thắng sẽ thuộc về tôi. Cậu nghĩ là tôi dễ thua cuộc như vậy sao? Blue Quill! Gino, có chuyện gì vậy? Blue Quill bị bắt cóc rồi. Nhanh lên Maru, cho mình mượn ván trượt đi. Được rồi, cậu lấy đi. Cho mình mượn Potty luôn. Được rồi, cậu cầm lấy.

Trả lại Blue Whale cho tôi. Đồ xấu xa. Cậu ta đang đuổi theo chúng ta rồi kìa. Chúng ta cần phải tăng tốc lên cho nhanh. Đồ ăn trộm. Dừng lại ngay đi. Bám cũng dài đấy. Thử cái này đi, Zino.

0: 头三
1: 个月。三下。Body, chuẩn bị tấn công nào. Tên lửa điên cuồng, bắn. Sao cậu ta dám tấn công mình chứ? Cú đấm tên lửa, bắn.

Lưu Will. Không thể tin được. Suýt nữa là mất cậu rồi. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. Thằng nhóc ăn trộm kia, trả Blue Will lại cho chúng tôi ngay. Cậu gọi ai là ăn trộm? Đồ ngốc kia. Đúng, tôi mới là ăn trộm. Xin lỗi cậu nhé. Sao cậu lại phải xin lỗi? Đồ ngu. Blue Will, Poti, sẵn sàng đi. Súng điện trường xanh, cú đấm tên lửa, bắn. Tôi không thể chịu được nữa rồi. Cậu là một kẻ sắc sược, cứ chờ đó mà xem.

0: Bộ phim Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, tập 5. Sao đang đi tìm bạn đời yên lành mà lại phải đi làm ông chủ tiệm bánh bao vậy hả? Đây, còn cái cố chấp với người nào vậy mà kiên quyết từ chối phụ nữ vậy hả? Mẹ, hồi trước bố mẹ yêu nhau, bố có nghèo không? Nhắc tới bố con làm gì? Con nghe nói khi đó mọi người tìm tình yêu, đàn ông phải có đủ 4 thứ: xe đạp, đồng hồ, máy quay, máy thu âm. Hồi bố con cưới mẹ đã đưa mẹ mấy thứ vậy? Đừng nói tới 4 thứ đó nữa. Hồi đó khi mẹ và bố con kết hôn, bố con tới tiền mua mấy mét vải làm cái áo choàng mới cho mẹ cũng không có. Cái giường cưới của bố mẹ hồi đó còn là hai cái giường đơn ghép vào thành một, trở thành một cái giường đôi, còn một bên cao một bên thấp. Bố con nằm ở bên cao, mẹ nằm ở bên thấp. Đúng rồi, nếu nói tới 4 thứ đó, bố con cũng có một cái đấy. Bố con đã mua một cái xe đạp hỏng, người ta bỏ đi sửa lại, rồi sau đó chở mẹ đi khắp ngõ ngách. Hồi đó dì Châu, dì Trương của con, nếu nói như bây giờ thì là chị em tốt của mẹ, khuyên mẹ đừng nên lấy bố con. Nhưng khuyên kiểu gì cũng vô dụng. Trong lòng mẹ chỉ có bố con thôi, chỉ lấy ông ấy. Mẹ là kiểu người không chê nghèo, thích giàu. Và mà lấy vợ thì cũng phải cưới người như mẹ. Mẹ chính là hình mẫu.
1: Cái thằng này,
0: con nói vậy cho có thôi đúng không? Ăn đi cho nóng, muội mất rồi. Ông chủ, chỗ cậu có nghiêm mực không? Nghiêm mực hả? Có chứ, đây đây. Ông xem cái nghiêm mực này, người xưa chuyên dùng đấy. Có thể coi là cực phẩm trong giới nghiêm mực. Cũng được đấy, có còn loại khác không? Có chứ, ở đây có nhiều loại lắm. Ông xem đi. Quốc Cường, ông cứ xem đi nhé. Được, cậu làm việc đi. Xem lại tới đây vậy, Văn Văn. Em muốn bàn chuyện này với anh. Nhà của chúng ta định trang trí lại mà. Em đã lên ứng dụng Tubatu tìm một công ty thiết kế nhà. Anh xem đi, có kiểu mà anh thích không? Em thích là được rồi, anh sao cũng được. Em mà không có ý kiến gì thì em quyết định đi. Em quyết đi, dù sao thì tiền cũng ở chỗ em hết. Vậy em bắt đầu trang trí nhà. Chờ nhà cửa trang trí xong, chúng ta sẽ kết hôn. Văn Văn, em nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ kỹ rồi. Trước khi kết hôn, kiểu gì mà không phải sửa sang nhà cửa? Không phải. Ý anh hỏi là chuyện kết hôn em đã nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ kỹ rồi. Không phải chúng ta đã nói trước rồi sao? Anh sao vậy? Không muốn kết hôn hả? Không có. Kết hôn. Kết hôn chứ. Dạ chào ông, ông chọn được cái nào chưa? Để tôi xem đã. Hồng Hải, đi xe đạp gì chứ? Hôm nay tôi phải nhập vai trước. Lên chương trình là tôi thành tên nghèo khổ, đi xe ô tô thì sai lầm quá. Anh mau lên xe đi, trời ơi, chút nữa lại ướt mồ hôi. Tát mồ hôi mới chân thật. Tới nơi là phải bắt đầu diễn liền. Đúng là thần kinh. Anh có em đây rồi, còn tham gia tính sách ái tình gì chứ? Chương trình đó là nên tùy tiện được hả? Anh nói thật đi, có phải anh muốn tìm người khác không? Anh muốn tìm người khác mà anh lại đi nói với em hả? Anh làm như vậy là đi cùng với Lý Hồng Hải thôi. Nói trắng ra chính là tiếp cận anh ấy, ở bên đỡ đần hầu hạ cho anh em mà. Em nghĩ đi, anh ấy là thần tài của tiệm đồ cổ nhà chúng ta. Chỉ cần làm anh ấy vui vẻ, một năm vào tiệm đồ của chúng ta mua mấy thứ liền, chúng ta còn lo không có tiền sao? Cho nên anh đi tham gia tính xét ái tình với Lý Hồng Hà là để lôi kéo quan hệ. Em hiểu chưa? Em không hiểu. Không ai lôi kéo quan hệ kiểu đó. Tóm lại, anh không được tham gia chương trình đó.
2: Nếu
0: anh thích cô nào rồi làm sao?
3: Văn
0: Văn, anh đảm bảo với em, anh không thể thích ai khác được.
2: Không được.
0: Anh không thích người ta thích anh cũng không được. Vậy chứng tỏ chồng của em có sức hút lắm. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó cũng đâu có xấu. Coi như nhắc nhở em phải trân trọng anh một chút. Em không cần được nhắc nhở, em đã rất trân trọng anh rồi.
2: Quốc
0: Cường, chúng ta sắp kết hôn rồi, anh đừng quậy nữa. Vậy em xem như vậy có được không? Nếu như em thật sự không yên tâm, anh đi với anh, em cũng đăng ký cùng lên chương trình, vậy là được rồi chứ gì? Anh điên rồi.
2: Nếu
0: em tham gia mấy chương trình kiểu này thì có người bắt chuyện với em, anh không ghen hả? Anh ghen cái gì? Ai tức tỉnh người con gái của anh đi. Văn Văn, em thả lỏng chút đi, coi như chơi chút thôi. Em coi hai chúng ta bình thường ở nhà chẳng biết mấy, hay lên gác rồi xuống gác, em cứ coi như đi chơi game đi. Không có ai chơi game kiểu đó hết.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Tình yêu tiếng sét ái tình do Parker tổ chức. Hôn lễ Parker, hiểu hôn lễ, hiểu bạn hơn. Tiếng sét ái tình sẽ được phát sóng độc quyền trên kênh Quốc Dược Thái Cốc Nhân Sâm Hạch Đào Thái. Có duyên gặp mặt thật mừng biết bao, có duyên gặp mặt hạnh phúc biết bao. Năm tháng trôi qua vẫn luôn xinh đẹp. Cảm ơn sự tài trợ của nội thất Kim Phúc Lệ. Chào mừng tới với hiện trường chương trình Tiếng sét ái tình. Chán quá đi, chúng ta đi thôi. Đừng đi. Cậu không đi thì tôi đi đây. Vé vào cửa là 800 tệ đấy. Anh không được đi cũng tốt lắm mà. Trước khi chương trình của chúng ta chính thức bắt đầu, tôi xin để thời gian để mọi người làm quen một chút. Mong các vị khách mời ở chương trình chúng tôi thành công nắm tay, bách niên hảo hợp. Chúc mọi người hạnh phúc. Chỗ này không tệ, đúng vậy, trang trí cũng rất đẹp. Ở đây có ít thời gian quá, chút nữa tôi lái xe đưa cô đi chơi nhé. Được, thời tiết rất đẹp. Uống chút nước đi. Cảm ơn anh. Được, vậy mà các bạn WeChat đi. Được. Quốc Cường, chúng ta đi thôi. Giờ mà về thì tới đây tốn công vô ích. Quốc Cường, Văn Văn, em có thể đừng đi theo anh được không? Xin em đấy. Bao nhiêu người đang nhìn đấy. Nhà chúng tôi lúc trước cũng hay đãi tiệc như vậy. Tôi rất thích. Uống nước đi. Làm gì vậy? Đừng trốn ở đây một mình chứ. Anh thích ai thì chủ động xuất kích, bắt chuyện với người ta. Tình hình trước mắt thì làm tôi thấy hơi khó thích ứng. Anh đừng nói với tôi là anh ngại nhé. Ở giữa đường anh còn anh em với con gái nhà người ta. Chuyện này mà làm khó anh chắc. Tôi thấy cô kia được đấy. Đâu? Kia kìa, đi nhanh thôi. Đâu chứ? Anh không đi là tôi đi đấy. Nhanh lên, nhìn được lắm. Đi đi. Chào cô. Tôi tên là Lý Hồng Hải. Chào anh, tôi là Lý Ngọc. Tôi thấy anh đi làm vòng một mình nãy giờ. Sao vậy? Ở đây nhiều cô gái như vậy, anh không thích ai hả? Không phải tôi không thích ai, mà tôi lo không ai thích tôi. Anh cũng thật thà đấy. Thật ra, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh không tệ. Anh nhìn cũng rất điềm đạm. Cũng nên điềm đạm chút mà. Chỉ sợ là ngoài điềm đạm ra, không còn gì. Anh đúng là thật thà.

0: 你好，
1: 小姑，你可以坐下吗？
0: 你好，
1: 小姑，tôi là Bố Quốc Cường。
2: 你好，
1: chào anh, Lý Mộng Viên, Lý Mộng Viên. Bình thường có thích xem phim không?
0: Cô
1: thích loại phim nào vậy?
2: Cậu sao?
1: Chắc là phim hài. Phim hài hả? Cô xem phim mở rộng tầm mắt chưa? Phim bom tấn Mỹ. Vậy thì cô nên xem đi, tuyệt đối là kinh điển. Nói về một đôi vợ chồng kết hôn rồi còn không chịu cô đơn chạy ra ngoài làm bậy. Tôi nói cậu nghe, diễn viên nam diễn quá hay. Xin lỗi anh, tôi muốn qua bên kia đi dạo một lát. Được, vậy chúng ta cùng đi đi. Không, tôi muốn đi một mình.

0: Mấy nhỉ?
1: Người đẹp.
0: Nhi hảo.
1: Chào cô.
0: À,
1: có thể mời cô một ly cà phê không? Không cần đâu, cảm ơn. Tôi để ý tới cô lâu rồi. Thật sự tôi cảm thấy cô rất xinh đẹp. Anh cũng rất đẹp trai, nhất định sẽ tìm được cô gái tốt hơn.